Жакында мамлекет боюнча экинчи батыш түндүктөгү алгачкы жогору даражалуу айыл чарба биологиялык коопсуздугу илим изилдөөрүшү мамлекеттик айыл чарба биологиялык коопсуздук илим борборунун батыш түндүк борбору Жумгоо айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору расмий ишке кириштирилип мамлекетибиздин батыш түндүк району үчүн алгылыктуу айыл чарба биология коопсуздугу стратегиялык калканын жасады. Синжан мамлекетибиздин батыш түндүк чек арасына жайгашкан 8 мамлекет менен чектешет. 5700 километрден ашуун чек ара линиясы бар. Чек ара алкыган зыяндуу жандуулардын чабуул кылып кирүүсүндөгү жогору порталдуу жол. Узактан бери батыш түндүк районунда жогору даражалуу айыл чарба биология коопсуздугу илими изилдөөрүшү кең болуп, ылаң, дарт, курт, кумурска зыянынан универсал тизгиндөө берекет жөндөмүн чектеп келген. Бул жолу Санжыдагы батыш түндүк борборун Жумгоо айыл чарба илимдер академиясы менен Санжы Куюз Абдунум областы чогурган борбор Шинжаңды такаанчыктап, батыш түндүктү каптап, Орто Азияга таасир көрсөтүп, күзөтүп сигнал берүү, порталга өкүм кылуу, алдын алып тизгиндөө, тосуудан тартып, коопсуздукту баалоого чейин бүт желелүү илим изилдөө системасын куруп, айыл чарбадагы ылаң, дарт, курт, кумурскалардын зыянынан алдын алып тизгиндөөнү дагы да илмий, төп, жогору өнүмгө ээ кылат. Бул стратегиялуу орундаштыруу жер шаар айыл чарба биология коопсуздугу порталына өнүмдүү тең тайлаштыруп, батыш түндүктүн айыл чарба коопсуздугун тизгиндөө жөндөмүн улаанды жогорулатып, Шинжаң айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсү мамлекеттин аштык коопсуздугу жана экология коопсуздугун мыкты илим техника тирөөчү менен камдайт.

Азыр Аксуу аймагынын Аксуу шаарындагы 327400 мо буудай дооруу кызматы соңуна чыгып калды. Жерлерлер күн ачык кезден пайдаланып аштык жыйноону бекем кармап, жайкы эгүү жайкы Барбайыштоонун тең арымда төртмөктөп, айдоо жерде Оодарбай кайра эгүү аркылуу мол түшүм жыйнап эгүүнү жылчыксыз жалгаштыруунун иш жүзүн ашырып, күзгү аштыктан мол түшүм алуу негизин бекемдеди. Атызда толук машиналашкан жумуш алып барылып, ооруп болгондон кийин атызда Оодарбай эгүү сиялкеси, жер семирткич берүү, эгүү сыяктуу жумуш тартиптерин бир жолунда эле бүтүрдү. Жакын жылдардан бери жергиликтегилер буудай аңызын Оодарбай эгүү үлгүсүн кең көлөмдө жайылтып, буудай аңызын Оодарбай топурак атмарын коргоп, каржы жана адам күчүн үнөмдөдү жана нымдуулукту сактап, эгүү убактын кыскартып, жерден пайдалануу салыштырмасы жана кайталап эгүү көрсөткүч санын жогорулатты.

Жакында Таклимакан Комду чөлүнүн түндүк четиндеги 100 модон ашык балык көлүнөн мол түшүм алынып, балыкчылар тор жайып мол түшүм жүйү менен шашлаш болду. Бул балык көлдөрү Биңтуан 1-ши шыы Арал шаары 12-ши тууганга жайгашкан. Бул сиз шаардын суу түшүмдөрү бакмачылык жалпы көлөмү 94 000 мо болуп, ак амур балыгы, кара казан, баш балык сыяктууларды негизги сорт кылган. 2026 жылы жергиликтүү балык түшүм мөлчөрүнүн 9800 тоннага жетүүсү алдын божомолдонгон. Жакын жылдардан бери 1-ши шы Арал шаары таарым дайрасы өрөөнүнүн өзгөчө суу топурак байлык артыкчылыгын такынчыктап, шоорлуу суу бакмачылыгы техникасында кыйын маселелерди чечип, жана окум балыгы, жыпар балыгы, салмон балыгы, Түштүк Америка ак правыны, лоши, шаалба чаяны, кызыл чаяны крабы, жиңган суу чаяны, жуңхуа, жүндүү суу чаяны, үч муунду тасма балык сыяктуу көп түрдө өзгөчө суу түшүмдөрү түрүн жеңиштүү сынак кылып бакты жана бүт мамлекетте базар тапты. Ардактуу армандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Түйшүн алуу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Келер жолку берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жыл 6-айдын 16-чы күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 2-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Жаңсу өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылар Шинжаңга келип, нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын текшерип чиркештирди. Шинчаншиң, Чаншаожаң, Люшаотау, Эркин Тонияз, Хажоюу кыймылга катышты.
3: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 34-чү түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 3 болду.
2: Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Көп тармак экономиканын туруктуу жакшы жакка бет алуусун түртмөктөө жөнүндөгү бир канча чараны чечмеледи.
3: Шинжаң Тяншан чыгыш айланма тору 10 миллион киловатт даражалуу 4 чарчы форманын ортосун жалгаган кош айлануу тору кандыргасын калыптандырып, райондун чыгыш батыш электр энергиясын алмаштыруу курбатын 12 миллион киловаттка өстүрдү.
2: Энелер ден соолуу тез унаасы Шинжаңда аптоуна жөнөтүү аз эми өтүп, эне балдар саламаттыгына тейлөө жүргүзүүнүн эң соңку 1 километрин туташтырды.
3: Каракаш ооданынын тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрү, заттык эмес маданият мурасты коргоо, мураскердик кылууну айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен жоорулуштуруунун жаңылык жаратуу жолун басып чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 6-айдын 14-чү күнүнөн 15-чү күнүнө чейин Жаңсу өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжаңга келип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматтарын текшерип чиркештирди. Тараптар кызмат маек жыйынын ачып, башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жүрүп атасыктардын рухун терең изилдештирип, партия борбордук комитеттин жаңы доор Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдетүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түзүлүшү жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктап, жалпы бетке изилдештирип, нишандуу жардам берүү жана эки жердин кызматташтыгын жаңы белеске арыш таштоосун төртмөктөдө. Жаңсу өлкөлүк парткомдун шужиси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитеттин мудуру Шинчаншиң, автоном райондук парткомдун шужиси, Биңтон парткомунун биринчи шужиси, биринчи жумвии Чаншаожаң, Жаңсу өлкөлүк парткомдун орун басары шужиси, өлкө башчысы Люшаотау, автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тонияз, автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, Биңтондун жумвии Хажоюу катыштуу кыймылдарга катышты. 6-айдын 15-чү күнү түштөн мурда Жаңсу өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуаны нишандуу жардам берүү кызматы маек жыйыны Өрөмчүдө ачылды. Чаншаожаң автоном райондук партком, өкмөт жана Биңтуан атынан Жаңсу өлкөсүнүн зор күч менен колдоосу жана өзүмсүз жардам бергенине рахмат айтты. Ал мындай деди. Партия 18-чи курултайдан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети Шинжаң кызматына өз көлөң мааны берип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, бүт мамлекеттин күчүн чогултуп Шинжаңды куруу, өнүктүрүүнү колдоп жардам берип, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук чагылдырып, улут маселесин жоңгуучу чечүүнүн туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, жоңко улуту бир үй бүлө кишилер экенин айгинеледи. Жаңсуунун Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн саясий жоопкерчилигин астайдыл аткарып, кесиптер боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү, эл турмушу боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү, Шинжаңдын маданият аркылуу балыктууну сызыл күчөтүп, Шинжаңдын коом туруктуулугу менен жогору сапатта өнүгүүсүнө зарыл салым кошту. Бөт Шинжаңда карлут кадр журчулук чын жүрөктөн ыраазычылык билдирип, камкордукту эсте бекем сактайт. Биз 10-чу жолку мамлекет боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат жыйынынын орундаштырууларын астайдыл жүзөлөштүрүп, Жаңсуу менен бири жолдо жоңко улуту ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын мээрчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат механизмин жакшылап жардам берген, жардам алган эки жактын иштиктүүлүгүн көрсөтүп, кесипте шайкешүү эпкенин арттырып, жардам алган жердин өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу, калктын жумуш орду тұрдың кеңіртусіне өбілгі болып, сыртқа қарата ашып жіберу қызматташтығын күшейтіп, мемлекеттің батысқа ашып жіберу стратегиясына ортақ тіреліп, арлут халқының генін қарым-қатты, алмастыру, жуырылысын ілгері сүріп, Шинжанға нишанды жардан беруіне ұрсал берекет пайдасын тоқтаусыз жоғарылатамыз. Шинчан Шин, Жансу өлкөлік партком, өлкөлік өкмөт атынан Шинжан Уйгур автоном району жана Шинжан өндүрүш курулуш биңтуанынын узунтан берки Жансунун өнүгүсүн зор күч менен колдогонуна рахматын билдирди. Ал мындай деди. Шинжан кызматынын партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалында өзгөчө орду бар. Жолдо Ши Жинпингде өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжандын экономика коом өнүгүсү күн сайын жаңыланды. Арлут халкы бейпил жашап куунак иштеди. Бул жолку үйрөнүп текшерүүдө биз Шинжандагы арлут кадр халкынын ынтымакташып бир ниетте болуп, кажыбас кайрат менен күрөш кылганын терең сезиндик. Партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнтүү артыкчылыгынан сайын терең сездик. Улут маселесин чечүүнүн жөн көчү туура жолдун күчтүү жашоо күчүнөн сайын терең сездик. Быйыл 15-5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылы. Биз жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктап жалпы бетке изчилдештирип, Шинжанга нишанды жардам берүүнүн саясий милдетин чечкин жакшы жүзөлөштүрүп, кесип өнүгүүсү, ачып жиберүү кызматташтыгы, эл турмушун камсыздоо, Шинжанды маданият аркылуу балыктуу сыяктуу жактардан сайын зор салым кошуп, артыкчылыктарды өзара толуктоо, өзара пайда жеткирип ортак жеңишке жетүүнү күч сала түртмөктөп, арлут калкынын ан сайын кенин терең түрдө карым-каттоо, алмаштыруу, жоорулушуусун илгери сүрүп, жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжан курууга Жансунун ан сайын зор күчүн салымын кошобуз. Маек жыйынында тараптардын катыштуу жетекчилери айрым-айрым автоном район жана Биңтуандын экономика коом өнүгүүсү жана Жансуу менен болгон алмаштыруу кызматташтык абалы, Жансуунун экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалынан докулат берди. Шинжандагы мезгилде өкүлдөр тобу Иле Казак автоном областы жана Кызыл Суу Кыргыз автоном областына барып, мектеп, доктурхана, илим техника бакча району, Көнө шаар району сыяктууларга кирип, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматынын илгерилөө берекетин жеринен текшерип, Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлеринен абал сурады. Жансуу өлкөсүнүн жетекчилеринен Жоохунбо, Машин, Фамбо, Чоюнхундар кыймылга катышты. Жаң Инчүн, Каден Кавен, Ваң Лин, Шөбин, Яң Шөлийлер катыштуу кыймылдарга катышты. Борбордун экология чөйрү коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
3: Станциябызга бары. 6 айдын 14-чү күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 34-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 3-тү кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело жок. Мында телефон аркылуу келгени жок, кат аркылуу келгени 3. Бул 3 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 2, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 1, катуу керексиз заттан булгануу 1, экология бүлдүрүүсү 1. 6 айдын 14-чү күнүнө чейин Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 34 түркүмдө 1734 дело. Түйүндү көн бурулган дело 114 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1389, кат аркылуу келгени 345. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт. Станциябыз кабары. 6 айдын 6-чү күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 28-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
2: Кечөө 6 айдын 15-чү күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, автоном райондук өнүгүү жана слаат комитети, турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, соода назараты сыяктуу тармактар экономиканын туруктуу жакшы жакка бет алуусун түртмөктөө жөнүндөгү бир канча чарасын чечмеледи. Эми станциябыз кабарчысы Янжуунун кабарынан угасыздар. Чаарада жалпы 7 жактан 29 парча конкреттүү саясат ортого коюлуп, айыл чарба, каржы салуу, өнөр жай, керектүү, тышкы соода, тейлүү кесиби сыяктуу түйүндү саланы камтыган. Аптырым райындық өкметтің орынбасар башқатшысы Лиу Дианго, бұл жылқы саясат экономиканың тұрықты жақсы жақы беталысын бары күчіменен түртмі өктіп, сапатын өстіріп перекетін артырын жалып толқылу нишан қылып, 15-ші 5 жылдық жоспор мезгілінің жақсы башталып жақсы арышташты қызмат талабына қадалып, сестімады жылыштатып төп озуыны қолға келтіре тұрғанын білдіріп мұндай деді. Берекетті қаржы салыны кеңірті өнер жайдың түшімін тұрықты ұлаштырып түшімін кеңірті үсін қолды. Тышқы содарын арту беталышын бекемді, сияқты үш шарылар арқылу, экономиканын арту негізгі қоғым авалын тұрықты ғармайды. Айыл чарбай өндірішінің сапатын өстіріп берекетін арту.

0: арусун түртмөөктөп, өнөр жайдын тип өзгөртүп даражасын ашыруусун илгери сүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип зоройтуп, Шинжаң өзгөчөлүгү жана артыкчылыгына ээ замандашкан кесип системасын бачым куруп, экономика өнүгүүсүнүн сапаты менен берекетин токтоосуз жогорулатат. Керектүү өнүгүш сала чыйралтуу, тейлөө кесиби өнүгүүсүн камсыздоо, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды жумуштандырууга тейлөө жүргүзүүсүн жакшы иштөө сыяктуу иш чаралар аркылуу өнүгүү жетишкендиктеринен арылуут калкынан сайын көп ан сайын калыс нарып жеткирет. Автоном районубуз жашыл электрде тике жалгууну жаңы энергияны ачып өнүктүрүп пайдалануу, кабылдоо деңгээлин өстүрүү, артыкчылыктуу кесиптерге кубат ыйгаруунун алгылыктуу туткасы катарында карап, системалуу жоспорлоп алдыга ыктап жылыштатып чыныгы берекетине умтулат. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү, орун басар мудуру Чи Дунфуң мындай деди. Биз автоном райондун жаңы энергиясын өз жерине жакын жерде кабылдоо атайын түрүү саясатын иштиктүү алып чыгып, жолго коюу жолун айкындаштырып жумуш иштеп орун алып берекетин тез көрө турган түзүм камсыздоосун калыптандырдык. Азырга чейин автоном район 4 түркүмгө бөлүп 7 жалаң абонт, 2 көп абонтту жашыл электрде, тике жалгоо түрлөрүн орун алдырып, жашыл эсептүү курбаты, көп кристалдуу керемни, көмүр химия өнөр жайы, жашыл суу тек, нефит табигый газ, химия өнөр жай сыяктуу түйүндүү кесиптерди каттап, жаңы энергия генераторунан 2,330,000 киловаттты куруп, жылына жаңыдан көбөйүүчү жашыл электр керектөөсү болжолу менен 4,600,000,000 киловатт саат болуп, 3,700,000 тоннадан жогору көмүртек кошкуч кылын аз кое бергенге барабар болот. Аз акча каржылап жакшы туюну, көпчүлүктүн керектүү саясатын илгери сүрүүгө болгон жалпылай сезинүүсү. Автоном райондук соода назараты партия группасынын мүчөсү, орун басары назарат башчысы Домбу быйыл автоном район ички ажатты кеңиртип керектүүнү илгери сүрүү жагында желелеш орундаштырууларды ортого койгонун билдирип мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекеттин көөнүсүн жаңысын алмаштыруу жаңылуу каржысынан жалпы 1,700,000,000 юанды колго келтирдик. Алга тарткан керектөөсү 11,600,000,000 юан болгон. Жакынкы мезгилде дагы 73,000,000 юан каржы кошуп берип, толуктама жардам акчасын чыныгы түрдө керектөөчүлөргө тике жеткирип, нарыктуу саясатты көз менен көрө алып, кол менен кармай алды. Маданият саякат кошулган керектүү, токмачылык кийим кече кошулган керектүү, электрондук соода кошулган керектүү, акча мамиле кошулган керектүүдөн турган 4 жака күч салууда бекем туруп, саякаттын дуумандуу мезгили, музыка майрамы, Шинжаң ашаан даражалуулар футбол жарышы сыяктуу түйүндүү мерчем жана жарыш агымынан толук пайдаланып, тамак аш, жатак, жүрүм турум, саякаттуу товар сатып алуу, көңүл ачуудай бүт желелүү керектүү майдан көрүнүшүн жаратып, керектүү базардын жашоо күчүн сызыл козготобуз.
1: Жакында Жаңжун Мияо 750 кВт өзгөрмө электр курулушу электр торуна жалганып ишке киришти. Тяншан чыгыш айланма тору 4 чарчы формасындагы жалаң айлануудан 4 чарчы форманын ортосун жалгаган кош айланууга даражасын өзгөртүп, райондун чыгыш батыш электр энергиясын алмаштыруу курбаты 12,000,000 киловаттка жогорулап, Шинжаңдын тоңгуч 10,000,000 киловатт даражалуу өзүк бетте жеткирүү жолуна айланды. Станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарын угасыздар. Жаңжун Мияо 750 кВт өзгөрмө электр курулушу Тяншандын чыгыш бөлүк торунун кылдаштырып даражасы жогорулатылган өзөктүү курулушу. Мори, Жаңжун Мияо, Усайвандын түндүгү, Өрүмчүнүн түндүгү сыяктуу электри түйүндөрүн өз ара жалгаштыруу аркылуу мурда бар болгон Тяншандын чыгыш айланма торун түштүк-түндүк эки айланмага бөлгөн. Мамлекет электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктигинин биринчи түрүн башкаруу борбору түрү нак майданын башкарып тизгиндөө атайын жооптуусу Фу Шаңё мындай деди. 750 кВт 14 өзгөрмө электр станциясын каптап, өзгөрмө электр жалпы сыйымдуулугу 53,400,000 кВт ампер. Электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 1722,146 км болуп, чыгыш Шинжаңдан электр тору кайнарын бир өңчөй пландап, септөө жана коопсуз туруктуу жүрүшү курбатын зор даражада жогорулаткан. Төр ишке киришкенден кийин Жаңжун Мияо Тилке районунун жаңы энергияны торолоштуруу жана жеткирип чыгаруу ажатын жалпы беткей аркалап, Сизиху өзгөрмө электр станциясынан электр менен камдоо көтөрүмдөлүк басымын берекеттүү басаңдатып, Тяншандын чыгыш айланма тору чыгыштын электрин батышка жеткирүү курбатын уланды күчөтүп, райондун электр торун жеткирүү кыскалыгын толуктайт. Курулуштун жалпы 150 км линия жолу карамайлы туяктуу жапайы айбанаттарды коргоо району. Кучин кремнейлешкен жыгач, динозавр, мамлекеттик геология бакчасы сыяктуу экология сезгир райондорго коңшулаш. Фу Шаңё мындай деди. Биз кайра-кайра линия жолун кылдаштыруу жана мунар негизин жайгаштырууну чалгындоо аркылуу демелгелүү түрдө экология өзөктүү райондорунан уулак болуп, жалпы кылдаштырып тескеген линия аралыгы 10.6 километр. Эң зор чекте курулуштун экологияга болгон таасирин төмөндөтүп, электр тору курулушу менен экология чөйрөнү коргоо шайкештүү ортак жашоону ишке ашырдык. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында Жансу өлкөсү элинин ажатын такан чыктап, кесип техника өткөлүн атсалуу, дарылуу техникасынын даражасын өстүрүү сыяктуу бир сыйра нактылуу иш-чаралар аркылуу жардам алган жерлердин жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын чогултту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кулжа ууданы жаштар жаңылык жаратуу чарба жаратуу бакчасына жайгашкан Жансу кулжа кесип билим техниканы шайкештүү өнүктүрүү борбору быйыл 4-нчү айда иштетүүгө кириштирилди. Ал Жансу кулжанын илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу Шинжаңдын шаандуу жардам берүү кесипке күч кубаты ыйгарууну жылыштатууда көздөктүү өрүш болуп, техника камдоо ажатын чиркештирүү, жетишкендиктерди айландыруу, кесипти жетиштирүү, техника тейлөөсү бирлешип атсалуудан турган 5 чоң жөндөмдү бир толкулаштырган. Өнүктүрүү борборун жүргүзүүгө жооптуусу Чонжон мындай тааныштырды. Жансууда 175 жогору окуу жай бар. Азыркы чейин 40 ашууну биз менен байланыш орнотту. Биз алардын профессорлорун жергиликке киргизип, айрым тереңде изилдеп өнүктүрүүлөрдү алып барабыз. Кулжа ууданы Шинжаң хаус суусунда азык-түлүк чектүү шериктиги жылына жергиликтен өрөк шуумей сыяктуу мөмөсүнөн 50 тонна сатып алып өнүктүрүү борборунун төп чиркештирүү механизмине сөөнүп, быйыл 3 жаңыча мөмө суусундугун жеңиштүү изилдеп өнүктүрүп базарга салгандан бери сатылуу мөлчөрү сызыл көтөрүлдү. Шериктиктин ишкана мудуру Пан Юджие мындай деди. Жансуу кулжа кесип илим техниканы шайкештүү өнүктүрүү борбору бизге жаңдан даашөөсүнүн профессорлорун төп септеп берди. Алардын сабырдуулук менен жетектөөсүндө биз изилдеп өнүктүрүү барышында белгилүү жетишкендиктерге кол жеткирип үч түрдүү түшүмдө изилдеп өнүктүрдүк. Сатылуу мөлчөрү абдан жакшы. Эл турмушу саласында Жансуу өлкөсү сапаттуу даарылуу техникасынын эледен орун алуусун төртмөктөп жергиликтин ору менен өздө даарылуу кыскалыгын толуктады. Бөйрөк бези вена тамырынан кан алуу, сызыл көрүлүүчү кан басымды мүнөздөй турган өзөктүү төп техника болуп, Шижоонун Шинжанга нишандуу жардам берүү докторларынын жардам берип жөрөсүндө Иле областы Куйтун докторканасы жүрөк кан тамыр ичке оорулар бөлүмү бөйрөк 5 вена тамырынан кан алууда ийне саюу ыкмасын кылдаштырып, операциядан кийин көрүлүүчү ооруну зор даражада төмөндөттү. Иле областы Куйтун докторканасы жүрөк ичке оорулар бөлүмүнүн орун басары мудуру, чукул куткаруу борборунун мудуру Ван Фэй Шинжанга нишандуу жардам берүүчү докторлор менен пикир алмаштыруу үйрөнүүдө мол табылгага эришти. Ал мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү адистер алдыңкы техника жана баалуу тажрыйбаларды ала келип, ноокастардын оор азабын зор даражада жеңилдетти. Ошондой эле даарылоо, бапестөө жумушунан сайын оңтойлуулаштырып, ан сайын жөнөкөйлөштүрдү. Эл турмушун алдыңкы орунга коюп, кесипти негиз кылууда бекем турду. Азыркы чейин Жансуу өлкөсүнүн иледе жолго койгон кесип аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү түрү жалпы 121 жетип, Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча бөлгөн каржысы 2 миллиард 380 миллион йонга жетти. Жансуунун элеге нишандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылык штабы кесип жумуштандыруу группасынын мүчөсү, Иле областык илим техника идарасынын орун басары башчысы Жоюң Жаны мындай деди. Жансуудагы катактуу карханалардын Шинжаң сапары сыяктуу маркелүү кыймылдарды уюмдап, 200 ашуун Жансуу карханасынын каржы салып түрлөрүн орун алдыруусун илгери сүрүп, иш жүзүндө накташкан каржы 40 миллиард йондон ашып, Иленин замандашкан кесип системасын бачым куруусуна өбөлгө болду.
1: Кечөө 6 айдын 15-чү күнүнөн баштап 7 күндүк мамлекет боюнча энергия үнөмдөө үгүт апталыгы чыныгы башталды. Негизги темасы энергия үнөмдөө жаңы башталуу түйүнү, төмөн көмүртектүү келечекке умтулуу. Шинжаңдын жер-жерлери формасы көп түрдүү, мазмуну мол үгүт кыймылдарын кулаштырып, бүт коомду кенен катышууга шыктандырып козготуп, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүн илгери сүрүп, жашыл өндүрүш турмушун кайын калыпташтырууну түртмөктөдү. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 2026 жылдык мамлекет боюнча энергия үнөмдөө үгүт апталыгы Шинжаң негизги майдан кыймылы Корла шаарында башталып, Шинжаңдын энергия үнөмдөө, көмүртектүү, төмөндөтүү кызмат берекетин толук көрсөтүп, 14-5 жылдык жоспордон бери Шинжаңдын энергия үнөмдөп, көмүртектүү, төмөндөтүү, жаңы энергия база курулушу, жашыл электрди сыртка жеткирүү сыяктуу салаларда колго келтирген тыңгылыктуу берекеттерин тике айгенеледи. Готоо Лопнур Калилүү туз чектүү жооптуулук шериктигинин орун басары баш инженери, жабдуу башкаруу бөлүмүнүн мудуру Тангау мындай деди. 14-5 жылдық жоспор мезгілінде шерікті

0: энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүү жагына 200 миллион юандан ашуун каржы салды. Бул энергия курулмасында тип өзгөртүү, берекет курбатын жогорулатуу, энергия үнөмдөө боюнча өзгөртүү, байлыктарды айландырып пайдалануу, санарып акыл жөндөмдүү энергия үнөмдөөгө курбат ыгаруу сыяктуу жактарды каптады. Кыймыл нак майданында дагы энергия үнөмдөө демилгеси жарыяланып, бүт коомду кичинекей иштерден баштап иштеп, жашыл төмөн көмүртектүү өндүрүш турмушун кайын иш жүзүндө көрсөтүүгө чакырык кылды. Комыл шаарында автоном райондун жалпылык аппараттардын энергия үнөмдөө көмүртектүү төмөндөтүү атайын тема үгүт кыймылы өткөрүлүп, бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак облас шаарларынын орган, жогору окуу жайы, докторкана, майдан сарай сыяктуу жалпылык аппараттарынын өкүлдөрү энергия үнөмдөө барышында жаңылык жаратуу иш жүзүндө көрсөтүүсү боюнча пикир алмаштырып, ортоктошту. Комыл шаардык малия идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ван Бэй мындай деди. Биз жалпылык аппараттардын энергия үнөмдөп көмүртектүү төмөндөтүү талабын улаанду изчил түзөлөштүрүп, органдардын жүрүшү номуру малия камчотун ишкелештирип башкаруусун күчөтүп, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнүн алдыңкы жолунда чымыркана жүрөбүз. Санжы обласы түйүндү соода тегеректеринде өз ара таасирлешип жооп берүү, кызыктуу сүрөт кураштыруу, жетишкендиктерди көрсөтүү сыяктуу ыңгайларда төмөн көмүртектүү өнүгүү түшүнүгүн үгүттөп, климат өзгөрүүсүнө тең тайлаштыруу билимин жалпылаштырды. Автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасы, автоном райондук өнүгүү жана кыслаат комитети Шинжаң Кооз Өнөр Сарайы менен бирдикте энергия үнөмдөө үгүт апталыгы ата эне бала DIY кыймылын өткөрүп, үй бүлөлөрдү жашыл төмөн көмүртектүү турмуш ыңгайын күндөлүккө жоролуштурууга чакырык кылды. Автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасы жалпылык аппараттардын энергия үнөмдөөсүн башкаруу башкармасынын башчысы Рын Тиэнчи мындай деди. 4 майдан тордон тышкары, 4 майдан тордоку кыймылды уюмдап кулаш жайдырабыз. Бүт коомдо жөнөкөй ылайыктуу, жашыл төмөн көмүртектүү, маданий соо болгон өндүрүш турмуш ыңгайын үлгү көрсөтүп алып чыгып, Кооз Шинжаң курууга күч кошобуз. Алгачкы мүдөө ыйык милдетти эсте бекем сактап, гүлдөнүү жаң сапарында эпкиндүү илгерилейли.
1: Партия курулган 105 жылдан бери ар бир урпак коммунисттери негизги катмарга тамыр тартып, ыйык милдетин батылдык менен аркалап келди. Аксу аймагында көк чарым урда ар жылы жазда сары кум көтөрүлүп турган эч нерсе өспөй турган жер эле. Бул жерде партия мүчөлөрү кадрлары баш болуп чабуулга өтүп, ар улут калкы сызыл күрөш кылып бир майдан 40 жылга уланган жашылдыкты кайтаруу чабуулу башталып, жалпы 1,200,000 моодон ашуун токой жетиштирип, Кош Колу аркылуу Такламакан чөлүнүн батыш түндүгүндө абдан бекем жашыл коргонду куруп чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Очорда Аксуу Набат Алманын негизги чыгуучу жери. Хунчипо, Телекер району алмага баштык кийгизүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Быйыл бул жер 150,000 моо алмага баштык кийгизүүнү бүтүрөт. Көк чар экологияны жөнгө салуу районунун өзөктүү Телекер району катары 40 жыл мурда бул жер какыр талаа эле. Аксуу шаарынын мөмөчү дыйкана Ган Йоң Жүйүн мындай деди. Мурда бул жери чөл эле, кум борогон абдан чоң чыгып, негизинен жашынгыдай жер жок болучу. 1986 жылы Аксуу аймагы көк чар какыр талааны жашылдандыруу курулушун баштап, мурдакы таарым дың жер ачуу даашөөсүндө мугалим болгон Имам Мамед иштик түйлүк менен кумду жөнгө салуу биринчи чебине аттанган. Көк чар 3 түндүк ылымта токоюн башкаруу пунктунун биринчи башчысы Имам Мамед мындай деди. Мен мурда жетектөөчү болуп мөмөлүү бак кесибин сүйлөдүм. Мен коммунисттик партия мүчөсүмүн. Партиянын тапшырган милдетин мен сөзсүз аткарам. 1987 жылы 2000 моо жерди токойчулук идарасы катарга кошулуу салыштырмасына кепилдик кылды. Каттоо тармактары жол салды. Суу иштери тармактары чөнөк казып оң тойлуулук жаратты. Көк чар курулушу

0: Көкжар үштүндүк ылымта Токоюн башкаруу пункттунун Токой коргоочусу Аскар Имам мындай деди. Көчөттү толтургузгандан кийин үлгү болушум тийиш деди. Карт пункт башчысынын баласы катары мен бекем турдум. Башка жумушчулардын балдары дагы иштеди. 40 жылдан бери канча урпак коммунисттик партия мүчөлөрү алдында жүрүп, ар улут калкы менен бир ниетте жашылдандырып, жалпы 3 миллион 900 миң адам ирээт кумду жөнгө салып, Токой жетиштирүүгө катышып, Көкжарды жашылдандыруу курулушунда какыр талааны жөнгө салуудагы укмушту жаратты. Азырга чейин Аксуу аймагынын алда качан бүтүргөн кумдан сактанып кумду жөнгө салуу милдети 8 миллион 239 миң 900 мого жетип, бүт районунун Токой менен капталуу салыштырмасы 1985 жылдагы 4.1%дан 9.1%га көтөрүлдү. Асыл экологиялык негизине сүйүнүп, жергиликтүү мөмөлүбак кесибинин жылдык түшүмдаркы 13 миллиард 70 миллион юандык өткөрүлдөн өтүп, бүт районунун Токой жайыт жалпы түшүмдаркы 22 миллиард 600 миллион юанга жетти.
1: Кашкар шаары пактекли айлы Жулгулук кыштагындагы 500 мо шалы буудай экөөнү тең бышыруу сынак айдоосунда жакында майса көчүрүлө баштады. Бул Кашкар аймагынын туңгуш шалы буудай экөө тең бышуучу эгинчилик сынак түрү экен. Эми кабардан угасыздар. Пактекли айлы типик шорлуу жер узун мезгилден бери жергилик шалы күздүк буудайдын бир жылда бир бышуучу жөрүлгөлү өстүрүү үлгүсүн колдонуп, жер байлыгынан толук пайдалана албай, эгин жерден пайдалануу берекети төмөн болгон. Жергиликтеги дыйканчылык техник тобундагылар эрте бышуучу шорго байымдуу шалы менен буудай сортун тандап жетиштирип, эки мезгилдик эгиндин өсүү мезгилин чиркештирген. Алтын чайда күздүк буудайды оруп жыйнаган замат артынан дароо майса көчүрүп шалы эгип, онун чайдын башында шалыны жыйнап алгандан кийин дароо күздүк буудай эгип, келер жылы алтын чайда кайрадан буудайдан түшүм алып, күздүк буудай шалы бир жылда эки бышудай кезеги менен өстүрүү калыптанган. Сынак айдоо түрүнүн жооптуусу Дуан Хауран мындай деди. Шалыны онун чайдын башында жыйнап алгандан кийин дароо буудай үрөөнүн себебибиз. Мындай болгондо эки мезгилдик эгинди ишке ашырып, биздин кайрадан үрөн себүү талабыбызга жете алабыз. Дуан Хауран бир жылда эки бышуучу эгинди кезеги менен өстүрүү үлгүсү моо башы орточо жылдык кирешесин болжол менен 20%га өстүрүүгө болорун. Ар бир моосунун жылдык кирешеси 2000 юанга жакын арта турганын билдирип мындай деди. Бир мезгилдеги шалынын бир жылкы түшүм мөлчөрү болжол менен 650 килограмм чамасында. Бирок биз дагы бир мезгил буудай өстүрсөк, анын эки мезгилинин жалпы түшүм мөлчөрү бир тоннага жетет.
0: Кечөө 6 айдын 15 күнү автоном райондук аялдар бирикмеси Жүнгү айыл чарба банкеси жана Жүнгү аялдар өнүгүү кору коому биргелешип кулаш жайдырган энелери ден соолугу тез унаасы Шинжаң аттоона жөнөтүү аземи Өрүмчү шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаңыңдын кабарынан угасыздар. Аптоуна жөнөтүү аземинде Жүнгү айыл чарба банкеси Жүнгү аялдар өнүгү кору коомунун байланыштуу жооптуулары негизги катмар даарылоо орундарына аптоуна ыйгарды. Жаңы аптоуна ачкычын эле областы Чапчал ооданы Айшин СР шаарчылык доктурхана, Тарбагатай аймагы Толуу аудандык эл доктурхана, Комол шаары Ара Түркүк аудандык эне балдар саламаттыгын сактоо планды төрөттөйлүү борбору. Кашкар аймагы Жеңисар ооданы эне балдар саламаттыгын сактоо доктурханасынан турган 4 оорунун колуна тапшырды. Энелер ден соолугу тез унаасы унааларын жөнөтүү боюнча 4 жаңы аптоо унаа күдүк чалып козголуп, Тияншандын түштүк түндүгүндөгү негизги катмар даарылоо биринчи чебине сапар тартты. Селбикти тапшырып алуучу жагы өкүлү эл областы Чапчал ооданы Айшин СР шаарчалык доктурханынын башчысы Тонлин Шиун тез аптоуна караштуу райондогу эне балдар саламаттыгына тейлөө жүргүзүү эң соңку 1 километрин берекеттүү жалгаштыра турганын айтып мындай деди. Биз тез аптоунага таянып дайымдуу түрдө кыштак курпаларга малчылык райондоруна барып эки рак оорусун эргеп текшерүү, төрөөт айылдардын саламаттыгын сактоо, балдардын дене саламаттыгын текшерүү, саламаттык боюнча илим жалпылаштыруу, чукул абалга тең тайлаштыруп, жөткөө сыяктуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырып, чет жака алыс жерлердеги калык, кароого калтырылган аялдар жана кыйынчылыктуу балдарга түйүндүү камкордук көрсөтүп, көңүл жылы таарылуу тейлөөнү эшик алдынача жеткиребиз. Аземде автоном райондук аялдар бирикмеси Жүнгү айыл чарба банкеси Жүнгү аялдар өнүгүү кору коомунун Селбик бергенине ыраазычылык билдирип алкоо туусун сунду. Жүнгү айыл чарба банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басар банки башчысы, жумушчулар уюшмасынын төрагасы Саңбийин мындай деди. Келечекте айыл чарба банкеси аялдар бирикмеси аялдар өнүгүү кору коому менен болгон кызмат

0: кызматташтыкты сызыл тереңдетти. Жалпыга пайдалуу каржы салынмасын ашырып, Шинжаң айылдарынын иштеринин соо өнүгүүсү, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө ан сайын көп айыл чарба банкеси күчүн кошот. Энелер ден соолугу тез унаасы түрү 2005-жылы Шинжаңдан орун алган. Шинжаң айылдар балдар өнүгүү коруу коому бирөөнчү жоспорлоп башкарып, ар даражалуу айылдар бирикмеси караштуу райондогу эне бала саламаттыгын сактоо аппараттары аткарат. Шинжаң айылдар балдар өнүгү коруу коомунун кеңеш башчысы Мавый Хуң 2026-жылга чейин бүт Шинжаңда жалпы 257 энелер ден соолугу тез унаасын септей турганын тааныштырып, мындай деди. 2005-жылы биринчи аптоуна орун алгандан бүгүнкү күнгө чейин биз одан даражалуу доктурхананы түйүн кылган, айыл кыштактарга таасир көрсөткөн көчмө эне балдар саламаттыгына тейлөө жүргүзүү системасын куруп, жалпы тейлөө жүргүзгөн айылдар журчулугу 8,697,000 киши болду. Мындан кийин биз сызыл түрдө ар кайсы жак менен биргелешип аракетке келип, тез аптоунаны ан сайын алыстарга жүргүзүп, тейлөөбүздү ан сайын кылдаштырып, Шинжаңда карылуу айылдар балдардын өмүрү саламаттыгын чыныгы жакшы коргойбуз.
1: Быйылдан бери Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району 50 миллион юандан ашуун атайын түрүү каржысын колго келтирип, көнө лифттерди жаңыдоо өзгөрдү. Кызматын жалпы бетке жылыштатып, 10 миңден ашуун тургунга нарып жеткирди. Эми станциябыз кабарчысы Каумэн Хой, практикант кабарчы Лун Шоумингдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 6 айдын 10 күнү Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району Янгуан, Чаюан конушунда көнө лепитти чубап, жаңы лепит орнотуу курулуш кылуу кызматы тартиптүү кылаш жайылдырылууда. Караштуу райондогу көнө лепитти жаңылоо өзгөртүү түйүнүн бир катары. Аталган конушта жалпы 4 көнө лепит өзгөртүү тизмесине киргизилди. Учурда 2 лепит алмаштырылды, ошондой эле иштетүүгө кириштирилди. Конуш тургуну Чучао Синг мындай деди. Тез экен, азыр коопсуз болуп, үйгө чыгып түшүгөн сайын оңтойлуу улашты. Бул жолку көнө лепитти өзгөртүү мамлекеттин атайын түрү толуктама жардам акча колдоосуна сөөнүп, тургундардын экономикалык жүгүн зор даражада жеңилдетти. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району Янгуан Чаюан мүлүк башкаруунун башкаруу чектүү шериктигинин үй башкаруучусу Байли кабарчыга мындай деди. Бардыгында үй ээлеринен кол коюп кошулуусун сурадык. Бир бөлүгүнө бир бөлүк үй ээлери мурда тапшырган ремонт кылуу корун иштеттик. Ошондой эле мамлекет толуктамасы да бар. Үй ээлеринен акча тапшыруусунун ажаты жок. Быйыл мамлекеттен чоң көлөмдө жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдарынын көнөсүн жаңысына алмаштыруудай, эки жаңы саясаттын жолго коюлуусундай пайдалуу кезметтен пайдаланып, Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району көнө лефттерди жаңылоо өзгөртүү түрүн жалпы бетке баштап, өзгөртүү көрсөткүчү жана толуктама жардам каржысын иштиктүү колго келтирип, эң акырында 329 лефт жаңылоо тизмесине ээ болду. 51 миллион 700 миң юан толуктама жардам каржысын жүзөлөштүрдү. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району мүлүк башкаруу тейлөө башкаруу борборунун мудуру Тенго Фэн мындай тааныштырды. Бул жолку көнө лепиттерди жаңылоо өзгөртүү курулушу караштуу райондогу 34 конушту каптап, 12395 түтүн тургунга нарып жеткирди. Учурда биз алда качан 14 лефтти текшерип өткөрүп алуу жана иштетүү кызматын бүтүрдүк. Калган 315 лефтти 10 айдын ортолорунда орнотуу кызматын бүтүрүү күтүлүүдө. Шинжаң сонун жер, бардык эл черттүгү, үйтен дагы бул күнүн ичинде.
0: Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасында миң жылдык тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрү урпактан урпакка уланып келди. Жакынкы жылдардан бери жергиликтекилер саясат колдоосу жана каржы салынмасы аркылуу заттык эмес маданият мурасты коргоо, мураскерди кылууну айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен жууруулаштуруудай жаңылык жаратуу жолун басып чыкты. Эми кабардан угасыздар. Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасы тыт кабыгы кагаз айылы деген атагы бар. Бул жайда буда тыт кабыгы кагаз кесип акчасында саякатчылардын аягы үзүлбөй, бул жерде тыт кабыгынан кагаз жасоону туюнуп, маданият жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып алган. Нанжиңдик саякатчы Жэн Шудияны мындай деди. Тыт кабыгы кагаз кесиби бакчасына келип, тыт кабыгы кагазынан турган бул заттык эмес маданият мурасын мурункусу менен азыркысын көрүп, азырда ушундай жакшы мураскерди кылып сакталып калгандан абдан таң калдым. Тыт кабыгы кагазы ханзуча кабык кагаз деп да аталат. Миң канча жылдын алдында орто түздүктөн жибек жолун бойлой Котенге жетип келген. Жергиликтеги тургундар тыт кагазынан пайдаланып, кагаз жасап, куурт жештен сактанып, ным тартып калуудан коркпой.

0: Жазылған қат сызылған сүрет миң жылдар бойы түсін жой болған. 2006 жылы ұйғыр ұлтының тұт қабығынан қағаз жасы ойнары тұңғыш түркімдікі мемлекет даражалы заттығымыз мәдениет мұрасы тізмесіне кіргізіліп, Бұрчақчы шаһарчасының тұт қабығы қағазының даңқы далайға тараған. Қарақаш ауданы жана Шинжаңға нишанды жардан берген өлкө шаһардың көпчілік уруусунда жергілікті бири сарайы, бири бақча, бири көчөр район тұт қабығы қағазы заттығымыз мәдениет мұрастарды қорғау системасы қалыптасқан. Хотен аймақ даражалуу заттык эмес маданият мурастыры тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнүн өкүл мүнөздүү мураскери Билал Турсунбаакы мындай деди. Морда биз өз үйүбүздө эле жасайт элек. Чакан устаканада саякатчылар да аз эле. Бул бир канча жылда өкмөттүн тыт кабыгы кагазын коргоп мураскерди кылуусу абдан жакшы болуп саякатчылар дагы көбөйдү. Бир жылда 400 000 юан чамасында сатам. Кийин карамда Каракаш ооданы тыт кабыгы кагазын козгат сүрөттөрдү калыбына келтирүү, жогору даражалуу оромолоо сыяктуу салаларда колдонулуусун сызыл, кеңиртүүнү пландаган. Каракаш оодандык ажайыпкананын башчысы Гауван мындай деди. Тыт кабыгы кагаз кесибине берилип дайымды улашкан өнөр үйрөтүү жана өлчөмдөштүрүп жасоо аркылуу байыркы ыкмадак өнөрдү жакшы коргоп, жакшы мураскерди кылабыз. Ошону менен бирге маданият жаратмандык түшүмдөрү түрүн молуктуруп, тоор жана тоор сыртындагы сатуу жолун кеңиртип, тыт кабыгы кагаз кесиби аркылуу калкты киреш арттырууга сызылып баштайбыз.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабары. Байынгулун областтык парткомунун туруктуу мүчөсү, саясий закон комитетинин шуучусу Шүкай тартипке законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинен тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Хунан Чаңшада жабылган 9-чу кезектүү дары илими тейлөө жаңылык жаратуу жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышында Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи докторкана дары илими тобу өз алдынча изилдеп өнүктүргөн азопин кан дарыларынын коюлугун тез текшерүү сынактары кутуштуруу мамлекет боюнча баш чемпион болду. Бул Шинжаң дарылоо аппараттарынын туңгуш жолу аталган түрү жарышта чемпиондукту алуусу саналат.
1: 6 айдын 15-чү күнү 2026 жумшак илим жуңго даашөө кесиптер тизмеси жарыяланды. Шинжаңдан жалпы 16 жогору окуу жайынан 374 кесиби тизмеге чыкты. Шиханза даашөөсүнөн жалпы 82 кесип тизмеге чыгып, Шинжаң жогору окуу жайлары арасында башкы орунда турду. Шинжаң даашөө 79 кесип менен тизмеде анын артында турду.
0: 6 айдын 14-чү күнү Шинжаңдын туңгуч кезектүү даашөө окуучуларына мектеп ырчысы жарышы, чыгаан чыгармаларды көрсөтүү концерти жана сыйлык таратуу аз эмес Шинжаң көркөмдөр шоуну Жэнчао мектеп районунда өткөрүлдү. Жарыштар 2 ай убакыт өтүп 3000 ашуун даашөө окуучусун жарышка катышууга иликтирди. Катмар катмар тандоо аркылуу 48 чыгаан чыбер жалпы чечүүчү жарышта сахнасында туруп ыры менен жаштык сымбатын көрсөттү.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 23-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 18-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 21-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 24-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат, абанын температурасы 25-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шиханзада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 24-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 23-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Тұрпанда күн ала бұлттанат. Абаның температурасы 29-дан 44 Цельсий градусқа чейін ысық болып. Батыш түніктен 3-4 балы шамал шығады, артынан 3 балға өзгерет. Корлада күн ала бұлттанат. Абаның температурасы 22-ден 35 Цельсий градусқа чейін ысық болып. Батыш түштіктен 3 балы жел жүреді. Ақсуда күн ала бұлттанып, артынан аз мөлшерде жаан жайды. Абаның температурасы 20-дан 35 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыс түніктен 3 балы жел жүреді. Артышта күн ашық болады. Абаның температурасы 20-дан 35 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыштан 3 балы жел жүреді. Қашқарда аз мөлшерде жаан жайды. Абаның температурасы 20-дан 35 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыш түніктен 3 балы жел жүреді. Хотенде күн ашық болып, артынан ала бұлттанады. Абаның температурасы 19-дан 31 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыш түштіктен 3 балы жел жүреді. Жоғарыда ауа райына мағлұмат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Оқығаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіміздегі мақалаларды отырғандар: Абдымежит Мұса, Гүлқада Ақын, Мамбет Тұрды Апыш. Дикторлары: Абдынұр Сәкен, Гүлнар Абдырасул. Бақылаушы: Өмірбек Тоқтобек. Редакторлары: Асқат Қамза, Бақтыгүл Жүсіп. Жауапты редакторы: Мамбетімен Тұрдалы. Дағыда көп мазмұндарды оқығыңыздар же көргіңіздер келсе, сұлу шөтен абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, жакшы сиздерге жаркын маанай арнасын деген жакшы тилегибиздин жарчысы катары Гүлбар Аптылда кызын аткаруусундагы Чыдабайым сени көрбөсөм деген ырды сиздерге гүл белек катары сунабыз. Чыдабайым сени көрбөсөм.

Сен болгосоң болбойт алмага, сен жашоомсуң, сен менин бактым. Эми Абдулла Абдырей менен Амине Өмөрдүн аткаруусундагы Сен менин бакытымсың деген уйгур жырды чогуу тыңшайлы. Сөзүн жазган Мамед Роосу, обонун жазган Жүрөт Турсун. Сен менин бакытымсың.

Сүйүктүү угармандар, эми достуктун теңдейсиз күчүн чагылдырган досторум ай деген ырды максаттын аткаруусунда тыңшайлы. Казакча ыр сөзүн жана обонун жазган Эржан.

урматтуу армандар, назарың сырта болуп жатканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы белгисү. Эми Дандин сурундун аткаруусундагы Чагалагыз деген муңгул жагырга кулак төшөңүздөр.

сүйіктүү армандар эми токтоосун матагуулунун аткаруусундагы сенелең деген ырга чогуу кулак төшөйлү. Сенелең.

Ардактуу армандар, убакыт байларышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды кайырганга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, аман болуңуздар.

0: Beycin Mala saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй

0: Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 16 күнү күнгө шейшемби. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шейху Дашу Жуаңзы кыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Шенжаңдагы туңгуч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажыдан улак ремонт кылуу кесибин тааныштырабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү жоңгодогу жакшы кишилер тизмесиндеги Жушу Яң менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык Жибек жолу сонор апталыгы 7 айдын 11 күнүнөн 19 күнүнө чейин Үрүмчү маданият борборунда өткөрүлөт. Бул жолку Жибек жолу сонор апталыгы Үрүмчү шаарынын маданият жер белгисин такканчыктап 2000 чарчы метр талаада көрсөтүү майданын жаңылык жаратып курат. Кыймылда 20 ашуун мамлекет ичи сыртындагы төрлө кийим кечек атактуу маркелери жана долборлоочулары чогулуп, жаңыча жоңго үлгүсүндөгү эстетика түшүнүгү менен атлес кийим кечектеринин өзгөчөлүгүн жууруштуруп, шаар тургундарына 16 майдан аксыз ачып жиберилген кесиптик сонор кийим көргөзмөсүн алып чыгат. Кыймыл сонор кийим көргөзмөсү заттык эмес маданият мурастары нак майдан көргөзмө оюн номерлерин негиз кылып, тыт жибегин жасоо, жөрөлгөлүү саймачылык, тери оймоочулугу, түйүнчөк топчу сыяктуу заттык эмес маданият мурастар өнөрү чордондо көрсөтүлөт. Алтай Жаңжун тоосу эл аралык аржылга аяктуу тыныгуу району Асма вагон менен сейилди. Булут терминалы чогулушу, талаада туюну сыяктуу көп түрдүүлөшкөн кесип турпат аркылуу төрт мезгилдин баарысына шай келе турган саякат көркүн чымырканып жаратат. Азыр Алтай Жаңжун тоосу эл аралык каржылга аяктуу тыныгуу району саякатчылар менен толду. Көптөгөн саякатчы бут көрүнүштө асма вагонго олтуруп, тоо чокусундагы көрүк көрүү текчесине барып, алыстарга назар салып, сүрөткө түшүп эстелик калтырышты. Кечки шоола бүт асманды каптады. Романтик булуттар арасында күн батып, Жаңжун тоосунун толуп ташыган маанайын сызыл жандандырды. Жер-жерлерден келген саякатчылар тоо шамалына ээрчип, жаңырган жагымдуу музыкага шайкешип бийге түштү. Тыныгуу районудагы желкен сымал, парашют, ысык аба шаары сыяктуу өзгөчө туюнуу түрлөрүн жолго коюп, бул жерде барган сайын сейилдеп дака кылуу, тыныгып көңүл ачуу, талаа туюнуусу бир толкулашкан саякат маражери кылып куруп чыгат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесиги.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шиху Ташуу Жуаңсы кыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакынкы күндөрдөн бери Тарбагатай аймагы Шиху шаарындагы айыл шаарча керканалар элдин күндөлүк ажаты, кыштак тургундарынын өнүгүү ажатын көздө кармап, эл турмушу үчүн иш жүзүндүүлүк, ичке тейлөө жүргүзүп, эл турмушуна байланыштуу иш жүзүндүүлүк иштерди жүзөлөштүрүп, өнүм пайда кылып, ооз айыл кыштактардын бакыт түсүн уландуу көрсөтүп, арылуу элинин ээ болуу сезими жана бакыт сезимин жогорулатты. Шиху шаары Ганхызы шаарчасы Ташуу Жуаңсы кыштагында негизги кошумча жолдор, үйлөрдүн алдартындагы кичик көчөлөрдөгү чырактар жарып, жаңы дене такшалдыруу шаймандары иреттүү орнотулуп, кыштак тургундары бош кездеринде сейилдеп, дене такшалдырып эс алып, айыл кыштактын конуштанууга шай келүү туюму үздүксүз жогору көтөрүлдү. Ташуу Жуаңсы кыштак тургуну Тан Хоңмей мындай деди: азыр кыштак кечиндеси жап жарык, сыртка чыксак камсыз болобуз. Билүүгө караганда кыштактагы тар көчөлөр караңгы болуу, кыштак тургундары кечинде жол жүргөндө коопсуздук жашыруун опырдары бар болуу, элдин дене такшалдыруу майданы жетерлүү болбостук сыяктуу эл турмушу маселелерине карата Ташуу Жуаңсы кыштагы быйыл 5-нчи айда курулуш ордун илимий пландап, 100 көчө чырагын орнотуп, 10 канча түрдө өлчөмдөшкөн акырын жүгүрүү жабдуусу, универсал машык жабдуусу, кычкыл тектүү дене такшалдыруу күч машыгы, акырын созулуу сыяктуу дене такшалдыруу жабдууларын септеп, жалпы жаш катмарындагылардын дене такшалдыруу ажатын канааттандырды. Бул төр 6-нчы айдын 1-нчи күнү чыныгы ишке кириштирилди. Азыр төрдү жабдуулардын жүрүшү абалы жакшы болуп, кыштактагы 1403 кыштак тургунунан арып жеткирди. Ташуу Жуаңсы кыштагындагы Тыңшыфың мындай деди: бул жолу дагы жаңыдан шахмат үстөл орнотулду. Биз бир канча эски достор түштөн кийин бул жерге келип салкындап шахмат ойнойбуз. Ташуу Жуаңсы кыштак партия ячейкасынын шужиси Шөө Чаңшан мындай деди: кыштагыбыз элдин чукул, кыйын, кайгырган, күткөн жумуштарына уландуу үйрүлүп, кыштак даражалуу, элге оңтойлуу жүрүштүү жабдууларды үздүксүз жакшыртып, кыштак тургундарынын маданият, дене тарбия турмушун байытып, бүт күчүбүз менен экологиясы жашоого шай келе турган, элге оңтойлуу, элге нарып жеткире турган ырашкер кооз айыл кыштакты күз сала бардыкка келтиребиз. 6-нчы айдын 9-нчу күнү Табылгат Моңгул айылынын жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүк орду партиялуу ыктыярчылар эл өкүлдөрүн уюмдап, сым торлорду ремонт кылып, атыз менен жайытты коргоо ыктыярчылар тейлөө кыймылын кулаш жайылдырды. Ыктыярчылар кыштак тургундары менен иш бөлүшүүсү боюнча көмөктөшүп, өз ара шай кесип, темир сым сыяктууларды колго алып, ат тише темир сым сыяктууларды колго алып, бузулган сымтор кашаны ичкелик менен ремонт кылды. Табылгат Моң

табылгат Моңгулайлы партия комитетинин мүчөсү, үгүт мүчөсү Яң Фан мындай деди. Айылдык партия комитетинин жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүк орду болуудай базалык ролун уландуу көрүнүктөндүрүп, назарды дыйкан малчылардын өндүрүш турмушундагы иш жүзүндөлүк кыйынчылыктарга чогордондоштуруп, ан сайын көп ыктыярчылар тейлөөсү кыймылын уюмдап, ыктыярчылар тейлөөсүн негизги катмарда тамыр тартырып, эл жүрөгүн жылытып, кооз айыл кышта куруу үчүн үзүлдүрбөй маданият күчүн тартуулайбыз. Жашылдандыруу машгулат формасын озоттоштуруп, согат тоону ичкелештирүү деңгээлин жогорулатып, өздүк наркын төмөндөтүп, өнүмүн арттырып, биринчи чеп машгулат коопсуздугуна кепелетти кылуу үчүн 6 айдын 4 күнүнөн 8 күнүнө чейин Синжаң, Ронгшиң, Синчиң шаар тейлөө чектүү шериктиги кесиптик кызматчыларды уюмдап, 4 жашылдандыруу машгулаты суу автоунаасына суу чачып, көбүк чыгаруу атайын түрүн кошуп орнотуп, даражасын өстүрүү кызматын бүтүрдү. Бул жолу кошуп орнотулган атайын суу чачуу жабдуусунун суу чыгуу оозу тегиш.

кызматчыларын кыскартып, суу байлыгын үнөмдөп, машгулат коопсуздук опурталын ар жактылуу азайтат. Азыр жашылдандыруу, суу аттоо, жолго суу чачуу, чукул бир жактылуу кылуу сыяктуу көп түрдүү кошумча жөндөмгө ээ даражасы өстүрүлгөн 4 суу автоунаасы иштетүүгө тапшырылып, жабдуулардан пайдалануу салыштырмасы көрүнүктүү жогору көтөрүлдү. Шинжаң Ронгшин, Шинжиң шаар тейлөө чектүү шериктиги партия ячейкасынын орун басары Шучиси, баш директору Ян Жаучы мыналарды билдирди. Бул жолку өзгөртүүдө өздүк нарыкты төмөндөтүп, өнүмүн өстүрүп, коопсуздукка кепилдик кылуу нишаны иш жүзүнө ашырылды. Кейинки арымда жабдууларды мөөнөттү текшерүү, машгулат долбоорун озоттоштуруу, жабдуулары күч кошуп, ичкелештирип башкаруу, шаарды жашылдандырып, асыроо кызматынын сапатын өстүрөбүз.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдыкка жаңылыктар түрмөгүбүздө Шигу, Дашуу, Жуаңсы кыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбыз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбызда Шинжаңдагы туңгуч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоналарын бажыдан улак ремонт кылуу кесибин тааныштырабыз. Жакында Кыргызстандан мамлекетибизге ташып келинген мамлекетибиз өндүргөн бир түркүм автоналар Торгарт чек ара оозу аркылуу чек арадан киргизилип, Үрүмчү универсал бажыдан Оолак районуна алып келинип, ремонт кылынды. Бул автоном районубуздун туңгуш жолу бажыдан Оолак ремонт кылуу формасын колдонуп, чек арадан киргизип ремонт кылынган мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоналары эсептелет. Билүүгө караганда бул түркүмдө мамлекетибизде өндүрүлүп экспорт кылынган автоуна жалпы 7 болуп, наркы 1,840,000 yuanга жетет. Быйыл 3-чү айда Кыргызстанга экспорт кылынган. Чек ара сыртына ташылуу барышында окуяга учурап бузулуп, чек арадан киргизип ремонт кылууга туура келген. Үрүмчү универсал бажыдан Оолак районунда ремонт кылуу машкулаты бүтүрүлгөндөн кийин Кыргызстанга кайта экспорт кылынат. Орто Азия мамлекетибизде өндүрүлгөн автоналардын маңыздуу экспорт базары. Автоуна санынын сызыл артуусуна ээрчи, чет элде сатуудан кийинки ремонт кылуу ажаты үздүксүз кеңейди. Мындан мурда мамлекеттин эски автоуна электр түшүмдөрү импорт кылуусун колдобоо тизмесинин чектемеси себептүү мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоналарын мамлекет ичине кайтарып келип ремонт кылдырганга болбойт болчу. Экспорт керканаларынын чет элдеги сатуудан кийинки тейлөөсүндө кыскалыктар бар эле. Быйыл 4-чү айда Таможня баш идарасы универсал бажыдан Оолак райондун жөндөмүн кеңейтүү, сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү жөнүндөгү бир канча чараны жарыялап, мамлекет ичинде иш кошуп өндүрүлгөн экспорт түшүмдөрү жана анын тетиктерин чек арадан киргизип универсал бажыдан Оолак районго кирип ремонт кылгандан кийин кайрадан чек арадан чыгууга уруксат кылды. Универсал бажыдан Оолак райондон ремонт түшүндүрмө тизмеси, импорт кылууга тыйым салынган эски автоуна электр түшүмдөрү тизмеси чектемесине учурабайт. Мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоналарынын чет элге чыгарылгандан кийин мамлекетке кайтарылып ремонт кылынуусу, ремонт кылынгандан кийин дагы чыгаруу иш жүзүнө ашырылып, саясат чектемесин түбүнөн шыдырлаштырды. Үрүмчү универсал бажыдан Оолак району Шинжаң боюнча бажыдан Оолак кошулган жаңы кесип турпаты эң мурда орундаштырылган Таможня өзгөчө көзөмөлдө башкаруу району. Азыр бажыдан Оолак кампада сактоо, зат обороту жана ремонт кылуу бир толкулашкан автоуна кесиби экспорт тейлөө кесип жинжирин калыптандырып, саясат, кесип жана районолордо абзелдүүлүгүнө сөнүп, Шинжаңдан Орто Азияга бет алган автоуна сатуудан кийинки тейлөө кесибин жаратуусуна мыкты негиз салды. Үрүмчү Санжа таможнясы бажыдан Оолак көзөмөлдө башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Хау Каңвей тааныштырып мындай деди. Жөрөлгөлү ремонт кылуу формасына салыштырганда универсал бажыдан Оолак району ичинде бажыдан Оолак ремонт кылуу кулаш жайылдырылса, керканалар таможня бажы жана кошулма нарык бажысын тапшырбаса дагы болот. Ажаттуу ремонт кылынып турган тетиктер кайтарылган бажыдан баарланып эле калбай, дагы таможнядан тез өтө алат. Керканалардын өздүк наркы жана ремонт мөөнөтүнүн зор даражада кыскартууга болот. Ремонт кылуу барышында биз дагы бүт барыштуу керканалардын ажатына ээрчи, таможнядан өтүүнү оңтойлоштуруу туюнуусун өстүрөбүз. Шербейги бажыдан Оолак ремонт кылуу Шинжаң чектүү шериктигинин кесиптик негизги башкаруучусу Жаңчың мындай деди. Мурда биз негиздүүсү айыл чарба машиналары, дизель генератор группасы, айыл чарба өсүмдүк асыроо учкучсуз учакты бажыдан Оолак ремонт кылуу кесип менен алектенет элек. Үрүмчү Санжа таможнясы бизге таможня баш идарасынын жаңы саясатын убагында жеткирип, биздин долбоор түзүү, өтүнүч кылуу сыяктуу алкактардагы машкулатыбызды бүтүрүүбүзгө жетекчилик кылды.
Бул жолу биз универсал бажыдан оолак райондо мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажыдан оолак ремонт кылуу кесибин жолго койдук. Өтөмөлөр зор даражада ачыкташтырылды. Кепилет акча тапшыруунун ажаты жок. Бул биздин Орто Азия базарындагы автоунаа ремонт кылуу кесибин өстүрүүбүзгө, үстүбүзгө алуубузга ан сайын пайдалуу.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы туңгуч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажыдан улак ремонтколоо кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү жөнгөдөгү жакшы кишилер тизмесиндеги Жо Шуяң менен таанышабыз. Жо Шуяң 1989 жылы 10 айда төрөлгөн. Көзү тирүү кезинде Тайкан картайганда күтүүнү камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң Шиханзы тармак шериктигинин кызматчысы. Шиханзы шаары Шичиң Жаңху куткаруу жардам берүү отрядынын негизги отряд мүчөсү болгон. 2025 жылы 8 айдын 10 күнү саарда ал Манас дайрасы Агын районундагы сел апатынан куткаруу жардам берүү барышында камалып калган калкты куткаруу үчүн каармандарча курман болду. Ошол жылы ал эмеле 35 жашта болчу. Ал жөнөкөй денеси аркылуу каармандык көрсөтүп, өмүр беделине башкаларды куткаруудай каармандык мелодиясын жазды. 2025 жылы 8 айдын 10 күнү саат 2:00 Шиханза Манас дайрасы жээги күтүүсүз кара жамгырдын чабуулуна учурады. Бул жолку кара жамгыр ары чукул, ары катуу жаады. Тегинде тыныч Манас дайрасы кыска гана 1 саат ичинде күргүчтөгөн сел албарстысына айланды. Ылай дайра суусуна баткак ылай, шагыл, таш барчалары аралашып, тоо ташты талкан кылгыдай күчү менен дайранын эки жээгине өркөштөп келди. Ушундай кооптуу кезде Саван шаарынын тургуну Хан Экис автоуна айдап, кыз досу Фу Эксти алып, Манас дайрасы жээгиндеги таш жолду бойлоп, Шиханзы шаар районуна бара жаткан эле. Жол абалына бышык болбогондуктан, анын үстүнө кара жамгыр себебинен көрүү жөлкөмү оор кедергиге учурап, автоуна Шиханзы Манас чоң көпүрөсүнүн түштүк жагындагы 4 км келе турган жерге келгенде күтүүсүз тизгинин жоюп, тик ашууну бойлоп дайрага сыйрылып түшүп кетти. Сел ошол замат дөңгөлөктү басып, автоуна эшигинин ачкычтарынан автоуна ичине басым менен агып кирди. Автоуна аябай тез эле баткакка батып калды. Автоуна селде катуу чайкалды. Сел аябай тез эле орундукту басып өтүп, автоунаны чөктүрүп кетейин деп калды. Экөөнүн өмүрү кооп ичинде калды. Ханекис бүт күчү менен Шичиң Жаңху куткаруу жардам берүү отрядынын башчысын жардам талап кылуу телефон номерине телефон чалды. Тез эле жардам талап кылуу учуру куткаруу жардам берүү отряды тобунда чукул таралды. Бул кезде Жо Шуяң үйдө таттуу уктап жаткан эле. Куткаруу жардам берүү отрядынын негизги мүчөсү катары анын чөнтөк телефону жыл бою күнү түнү ачык турат. Карабат башында дегендей иреттүү дайындалган куткаруу сумкасын коюп коёт. Ичиндеги куткаруу кийими, аркан, чыгырык, колжырак сыяктуулардын баарысын ал алдын дайындап коёт. Саар саат 2:15 өткөндө чукул куткаруу учуру келди. Жо Шуяң тез эле көзүн ачып, топто тез темпте тапшырып алдым, азыр эле барамын деп жооп кайтарды. Ал кийимин кийип, автоунасынан ачкычын алып, саатка карады. Саат 2:18 өткөн эле. Ал автоунаны оталдырып, борон нөшөргө карабай, куткаруу нак майданына карап, учкандай жүрүп кетти. Жамгыр сүрткүчүн эң чоң ачкан болсо дагы, алдындагы жолду ачык көрө албады. Жо Шуяң ролду бекем кармап көңүлүндө. Тезирек, дагы тезирек болоюн. Кечигип калсам, башкалардын өмүрүн куткара албайм, деп ойлойт эле. Саар саат 2:32 өткөндө Жо Шуяң куткаруу жардам берүү нак майданына акыры жетип келди. Бул кезде дайра жолунун ортосундагы талаа автоунасынын
жарымнан көбүрөгүн суу басып кеткен болуп, жээкте айрыкча 5 ак көңүл жүргөнчү арка менен куткарууга урунгон болсо дагы, бирок сел өтө катуу болгондуктан аркан камалып калган автоунаага тег эле тийбей койду. Кесиптик куткаруу жардам берүү жабдуулары ролун көрсөттү. Жуушу Яң автоунадан секирип түшүп, тез чыгырыктуу арканы менен куткаруу жардам берүү жабдууларын алып, бышык өнөрү менен чыгырык арканын тала автоунасынын сүйрө илмесине туруктуулаштырды. Дайра жолунда ал терең дайра суусуна белине чейин чөгүп кирди. Сел, ылай, кум жана шагыл майда нерселерди алып келип, анын денесине токтобой уруп турду. Ал бир арым, бир арымдан жөткөлүп, камалып калган автоунага аз-аздан жакындашып, бүткүчү менен арканды автоунага бекем туруктуулаштырды. Камалып калган хан экиз жана анын кыз досу арканга сөөнүп, жээкке карап жүрдү. Көпчүлүк жана куткаруу кызматчыларынын жардамында кооптон жеңиштүү кутулуп, селден коопсуз чыкты. Жуушу Яң арканды байлап, жээкке кайтып келүүгө дайындалып турган кезде, дайрада күтүүсүз чаңы сел толкуну пайда болуп, өтө зор суу толкуну бар жерди каптады. Ал эч кандай жооп кайтарууга үлгүрбөй эле, көргүчтөп аккан суу агымы көздү жумуп ачкычакты аны агызып кетти. Ал күчтүү дайра суусунда тез эле көрүнбөй калды. Айрыкча нак майданда дароо бүткүчү менен куткаруу жардам берүүгө уюмдаган болсо дагы, бирок эң акырында 35 жаштуу каарман кайта ойгонбой, жаш өмүрү адам куткарган ошол мүнөттө түбөлүк токтоп калды. Кызматташтарынын назарында ал кызматта астайдыл, мыкты болуп, кардарларга сабырдуулук менен жоопту болуп, дегиндей кардарлардын кызыкчылыгын биринчи орунга коет. Кызматтан сырткы убакыттарда анын кишини суктандыргудай бактылуу үй бүлөсү бар эле. Жуушу Яң 2022 жылы Шыханзы шаары Шычың Жаңху куткаруу жардам берүү отрядына катышты. Бул жалпыга нарып жеткирүүгө кызуу мээр махабат байлаган ыктыярчылардан уюмдалган жалпыга нарып жеткирүү уюму болуп, шаардын кылкан тамырларын үнсүз нур жылуулук менен жарытты. Куткаруу жардам берүү отрядынын негизги мүчөсү катары ал коопту куткаруу жолунда эзелтен пайда зыян менен эсептешпей 3 жылда 190 жолунан ашуун куткарууга катышып, салым кошуу, достук орнотуу, өз ара жардам берүү, алга басуудай ыктыярчылардын рухун кесип жана катаандык менен чагылдырды. Кээ бирөөлөр андан эмне үчүн дегендей артык жумушка аралашып ала турганын сураганда, ал аябай жөнөкөй кылып, тек жардам берүүм керек деп карайм дейт. Дал ушундай жөнөкөй ак көңүлдүк жана оргуп турган жоопкерчилик сезими аны кооптуу кезде кайра-кайра көкүрөк керип ортого чыгууга үндөдү. Жуушу Яң арабыздан айрылды. Бирок анын аты менен руху, асмандагы жылдыздай эзги тилеги ар бир кишинин алга басуусун жаркыт.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү жоңгодогу жакшы кишилер тизмесиндеги Жошу Яңдын эски иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кесек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү албарган Бурулжа Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

саламатсыз зарбы кымбаттуу угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектик санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 16-күнү, күнгө шейшемби. Ардактуу

0: Угармандар адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жеркен ооданы Глаз үзүү мезгилин тосуп алып, айланадагы айыл кыштак саякатын жандандырды. Кембагал кыштактан үлгүлүү коллективке чейин, Хотен ооданынын Ханерик шаарчасы Ханерик кыштагынын улуттар ынтымактуулугун илгерилетүүдөгү байуу жолу жөнүндө айтып беребиз. 2026 жылдык дүйнө акыл жөндөмдө кесиптер көргөзмөсү мамлекеттик көргөзмө борбору Тиянжинде өткөрүлдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр Жеркен ооданындагы гластар бышып, үзүү мезгилине кирди. Шактар кып-кызыл мөмөлөргө толуп, багбандар аба ачык вакытты бекем кармап, үзүү, айыруу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып жатат. Өзгөчө глас кесиби ошол жердеги калктын кирешесин ашырып, байуусуна, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга түрткү боло турган жандуу моторго айланууда. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Жеркен ооданынын Арысланбак айылы Алмалык кыштагынын глас өстүрүү базасына барып, гластан мол түшүм алынган көрүнүш жөнүндө айтып беребиз. Алмалык кыштагындагы глас өстүрүү базасында жап-жашыл шак жана жалбырактар арасындагы кып-кызыл толук гластардын шактары көзгө чалдыгып турат. Гластар берметтей тунук болуп, мөмөлөрдүн куш кержети айланага тарады. Саякатчылар бактын арасында ары-бери жүрүп, глас өзгөнчө татып көрүп, кубаныч күлкү доошу менен мөмөлөрдүн куш кержети чиркешип кеткен болуп, айыл кышта кубанычын чөкмө ыңгайында сезинди. Саякатчы Зоргул Обул мындай деди: «Бул жердин гластары аябай жегиликтүү, үзүп эле жейбиз, дагы үзүү кубанычын сезине алабыз. Айлананын көрүнүшү дагы абдан кооз, көпчүлүктү келип, дака кылып сейилдөөгө тааныштырабыз. Жеткиликтүү жарыктык түшүү шарты жана илимий барбайыштоонун пайдасында быйыл гластын сапаты дагы да жакшы, мөмөсү таттуу, формасы кооз болду. Камдоо соода кооперативи менен электрондук соода өрүшүнүн жардамында сатуу жолдору кеңейтилип, жаңы мөмөлөр кыштактан чыкпай эле тез сатыла турган болду. Кыштак тургундарынын өстүрүүсү өнүмгө, сатылуусу кепелетке ээ болуп, кирешесинин ашуусунда үмүт бар болду. Кыштак тургуну Амангүл Мамат үй бөлөсүнүн глас өстүрүп жатканына 12 жыл болду. Ал мындай деди: «Быйыл 30 мо жерде глас өстүрдүк, бир канча жакшы сапаттуу сорт бар. Илмий барбайыштоо жана көңүл коюп барбайыштоо аркылуу мөмөнүн даамы, сапаты жыл сайын жакшы болду. Азыр ар күнү 300 кг айланасында глас үзө алам. 20 миллиондон ашуун сатылып болду. Сатуу жолу дагы аябай жакшы. Көнө кардарлар телефон чалып алдын буйрутма түшүрөт. Сырттан келген соодагерлер тикелей атызга барып сатып алат. Киресем дагы абдан жакшы». Жакшы сапаттуу гласты бүт мамлекетте өтүмдүү кылуу, багбандардын кирешесин туруктуу ашырууга кепелетти кылуу үчүн Жеркен ооданы Камдоо соода кооперативи өздүгүнөн күчөп сатуу жолдорун кеңейтти. Тордо түз баянда зат тааныштырып сатуу, буйрутманы тикелей таратуу, муздак желеси мал бөлүштүрүп жеткирүү сыяктуу формалар аркылуу район чектемесин бузуп жиберип, жаңы үзүлгөн гласты бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине тездикте сатып, багбандардын сатуу кыйын болуу маселесин чечип эле калбай, алыстан келген керектечүлөрдүн дагы Жеркен гласынын таттуу даамын татып көрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жеркен удандык камдоо сатуу кооперативи, бирлешме кооперативи, электрондук соода ишканасынын кызматчысы Мәбуба Амат мындай билдирди: «Глас сатуудагы эң акыркы 1 километрди шыдарлаштыруу үчүн биз өздүгүбүздөн барып багбандар менен чиркешип, атыз баштарына терең чөгүп, өндүрүү менен сатууну чиркештирүү жолдорун жараттык. Айыруу, оромолоп салуу жана муздак желеси мал ташуу аркылуу мөмө сапатын катаң ийгердик. Ошону менен бирге электрондук соода өрүшүнө таянып, түз баянда зат тааныштырып сатуу, тордо бөлүп сатып, зат жүгүртүүдөн пайдаланып, бүт мамлекетке тикелей таратып, Жеркен гластарын айыл кыштактардан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырып, багбандардын кирешесин ашырып, байуусуна чыныгы жардам бердик». Жакынкы жылдардан бери Арысланбак айылы өзгөчө айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну нишан кылып, глас өстүрүүнү калыкты байытып, кыштакты гүлдөндүрүүдөгү түйүндү кесип сапатында көңүл коюп жетиштирди. Жакшы сапаттуу сортторду сызыл жакшылоо, илимий өлчөмдүү өстүрүү жана ичкелештирип башкаруу, барбайыштоону жолго коюу аркылуу мөмөлөрдүн түшүмү жана сапатын мыкты кадам менен жогорулатты. Ошон менен бирге глас өзү саякатын башталуу түйүнү кылып,
туюну жаңы кесип турпатын жаратып, ар кайсы жерлердеги саякатчыларды дака кылууга өнүмдүү электирип, айыл кыштактардын маданият, саякат жашоо күчүн оргутту.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери Байоодана автоном райондору Жалоо, Кооз, Конуш тануга ылайык келе турган үлгү көрсөтүү кыштагы жаратууну такан чыктап, негизги жабдуу курулушунун даражасын жогорулатуу, чөйрөнү жөнгө салуу, айыл стили маданийлиги курулушун биргелки пландап, район боюнча айыл кыштактардын келбетин жаңы түскө киргизүүгө түрткү болду. Байоодананын чоң көбүрөк айылы Кушмети кыштагы автоном райондору Жалоо, конуштанууга ылайык келе турган Кооз үлгү көрсөтүү кыштагы курулушу нак майданына киргенде кичик типтеги казуу машинасы арык казып жатты. Курулушчулар арыктын жантуулугун ремонттоп, ысык сактоо, ысык өткөрбөс көбүк кабат жаткырып, түрдүү курулуш кызматтары жогору берекеттүү тартиптүү алып барылып жатты. Атыз баштары, кыштак, курупа, жол жээктери окшош эле шашылыш болуп кетти. Кадрлар калык кол кармашып, конуштануу чөйрөсүн жөнгө салуу аракетин кулаш жайылдырып, жолдун эки жагындагы от чөптөрдү, керексиз нерселерди чордондо тазалап, жол жээгиндеги дарактарды агартуу, көгөртүү алкагын иреттүү асыроо сыяктуу кызматтарды ичкелештирип бүтүрдү.

2026 жылы Бай ауданында жалпы 10 кыштак автоном райондора жалуу кооз конуштанууга ылайык келе турган үлгү көрсөтүү кыштагы курулушу түрүнө киргизилген. Бай ауданы үлгү көрсөтүү кыштактарын үлгү кылып, конуштануу чөйрөсүн жөнгө салууну сызыл тереңдештирип, негизги жабдуу курулушундагы кыскалыктарды толуктап, жалпылык дээлөөсүн кемелдендирип, бүт күчү менен чөйрөсү кооз, турмушу жайбаракат, башкаруусу өнүмдүү болгон ырашкер кооз айыл кыштак жаратылат.

Урматтуу угармандары, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Жеркен ооданынын Арысланбак айылы Алмалык кыштагынын глаз өстүрүү базасындагы гластардан мол түшүм алганы жөнүндө жана Бай ооданы автоном район даражалуу кооз конуштанууга ылайык келе турган үлгү көрсөтүү кыштагы жаратууну такканчыктап негизги жабдуу курулушунун даражасын жогорулатуу чөйрөсүн жөнгө салуу айыл исте маданийлиги курулушун биргелки пландап район боюнча айыл кыштактардын келбетин жаңы түскө киргизүүгө түрткү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

第九批中国梦主题新创作歌曲展播，请听歌曲《人民幸福》，作词任毅，作曲厉宇翔，演唱汤子兴。

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хотен ооданынын Ханерик шаарчасы Ханерик кыштагында туруштуу биринчи шужи Аныбар Сопажынын кыштак тургундарын жетектеп, кембагал кыштакты үлгүлүү коллектив кылып куруп чыккан аңгемесин айтып беребиз. Хотен ооданында жакында ачылган улуттар ынтымагын илгерилетүү боюнча сыйлап таңктоо жыйынында Аныбар Сопажы улуттар ынтымактуулугун илгерилетүүдөгү үлгүлүү коллектив деген сыйлыкты колуна алып мындай деди. Мурда кыштагыбыздын коллектив экономикасы алсыз, өнүгүүсү акырын, турмушу өпчөп өтөт болчу. Азыр окшобойт. Кесиптер өнүктү, коңшулар ырашкер, ынтымактуу болду. Карапайым элдин капчыгы кампайды. Ал кыштактын кандай кылып улуттар ынтымактуулугуна сүйөнүп, чоң өзгөрүштөрдү иш жүзүнө ашырганын жөнөкөй тил менен баяндады. Ханерик кыштагы мурда типик коллектив экономикасы алсыз кыштак болчу. Бүгүнкү күндө бул жерде кесиптик бакча району, паравоз майданы, карапайым калык чоң сахнасы бар болуп эле калбай, жана уландуу 2 жыл кыштак тургундарына пайда айырып берүү иш жүзүнө ашырылды. 2026 жылы пайда айырып берүү соммасы 320 000 юанга жетти. Бул өзгөрүүлөрдүн башталуу түйүнү бир жөнөкөй таанышуудан келген. Улуттар ынтымактуулугун илгерилетүү уран эмес, ал карапайым калктын жакшы турмуш өткөрүүсүнүн тамыры.

Идея ачык болсо, маанай жакшы болот. Ынтымактык табигый эле келет. Ал мындай деди. Азыр Ханерик кыштагында мейли кайсы улут болсун, чоң кичик иштерди кеңешип иштеп, бирдикте иштейбиз. Анвер Сопажы мындай деди. Улуттар ынтымактуулугун илгерлетүүнүн узакка чейин болуу болбостугунда негизинен карапайым калктын акча табала турган, табалбай турганына карайбыз. Ханерик кыштагы бир кичик набайканадан иш баштап, эл жактырып жей турган өзгөчө нандарды бышырып, сатуу жолдорун ачты. Темир жолу артка калкан ордунун жардамында кыштак 17 миллион юан каржы салып, паровоз жардам берип жөлө кесиптик бакча районунун куруп, өндүрүү, иш кошуу, тарбиялоо, сатууну бир тулкулаштырды. Жогору белес мезгилинде 158 кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болду. Алардын 95%дан көбүрөгү аз сандуу улут журчулугу. Кыштак, Керкана кошулган кыштак коллективи, кошулган кыштак тургундары үлгүсүн жолго коюп, башта керканаларды киргизип, жергиликтүү соодагерлерди топ курап өнүгүп, кыштак коллектив экономикасынын бир жылдык кирешеси 1 миллион юандан ашты. Алар жараткан бактылуу алтын поезд темир жол жардам берип жөлө маркеси, жергиликтин өзгөчө түшүмдөрүн мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Анвер мындай деди. Арылуу эле бирдикте иштеп, бирдикте акча таап, бирдикте бай болду. Иштеген сайын мээр махабаттары тереңдешти. Өнүгүү натыйжаларынан бирдикте баарланышты. Пайда бөлүп берилип, көңүлдөр жылыды. Кыштак экономикасы зоройсо, пайдасы карапайым калктын колуна тиет. Ханерик кыштагы алдарты болуп жол жасап, арык өстөңдөрдү шыдырлаштырып, таштандылар пунктун куруп, тургундар чөйрөсүн зор даражада жакшылады. Кадрлар дайыма үйлөргө кирип, абал сурап, картайгандар жана кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдөн ал сурап турду. Кышта көмүр, демейде күрүч, ун, май жеткирип берди. 2025 жылы жана 2026 жылы кыштак улаандуу 2 жыл кыштак тургундарына 267 000 юан жана 320 000 юан пайда бөлүп берди. Анвер Сопажы мындай деди. Көпчүлүккө, партияга, коллективге ээрчип, күндөрүбүздүн барган сайын жакшыланып жатканын чыныгы сезиндирип. Улуттар ынтымактуулугун илгерилетүүдө капчыкты кампайтып эле калбай, дагы мээбизди дагы байтуубуз керек. Кыштакта паровоз майданы, маданият коридору, карапайым калык чоң сахнасы курулуп, жаңы доор маданийлигин иш жүзүндө көрсөтүү пунктине сөнүп, адабият көркөмүнөр оюну, дене тарбия кыймылы, 6.5 чакан сабакканасы, китеп окууда тең баарлануу жыйыны дайымдуу кулаш жайылдырылды. Ыктыярчылар тейлөө отряды аксыз оору көрүп, чач жасап, кайчылыктарды элдештирип, закон билимдерин түшүндүрдү. Болуп дагы эски темир жол анардын ашы тейлөө пунктинде чукул ишти дароо бүтүрүү, кыйын ишти жардам берип бүтүрүү, кайгырган ишти бүткүч менен бүтүрүү, күткөн ишти көңүл коюп бүтүрүүдө бекем турду. Жакынкы бир жылдан бери элдин 170 ашуун кыйынчылыгын чечүүгө жардам берип, 24 кайчылык талаш тартыштарды басаңдатып, элдин ыраазы болуу даражасы 100%га жетти. Азыр Ханерик кыштагында коңшулар ырашкер өтүшөт. Бирер ишке жолукканда кеңешип, өз ара жардам беришет. Улуттар ынтымактуулугу дубалга илинген уран эмес, айра, карапайым калктын көңүлүнөн терең орун алган чындык.

урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хотен ооданынын Ханерик шаарчасы Ханерик кыштагында туруштуу биринчи шуучи Анвар Сопажынын кыштак тургундарын жетектеп, кембагал кыштакты үлгүлүү коллектив кылып куруп чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык дүйнөлүк акыл жөндөмдүү кесиптер жармеңкеси мамлекеттик көргөзмө борбору Тиэнжинде расмий башталды. Бул кезектүү жармеңке акыл жөндөм аркылуу дүйнө кезип, келечекти жаратууну негизги тема кылган болуп, 740-тан ашуун акыл жөндөмдүү илим техника саласындагы негиздүү керканалар топтолгон. Бүт мамлекетке назар салсак, жасанды акыл жөндөм чоң сандуу маалымат, зат бирлешме тору өкүлдүгүндөгү жаңы бир урпак учур техникасы, айыл чарба өндүрүш аргасы жана айыл кыштак өнүгүү түзүлүшүн тереңдей кайра жаратты. Бир майдан акыл жөндөм салтанаты. Айыл кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүдөгү шаңдуу акыл жөндөмдө аракет энергиясын кошту.

Өткөн кезекте дүйнөлүк акыл жөндөм чоң жыйыны жана акыл жөндөмдүү кесиптер жармеңкесин эскерсек, акыл жөндөмдүү айыл чарба баштан акыры бир дайымдуу тема болуп келди. Ал көркүнө көрүк кошуу болбостон, азыресе кычап турган кыйынчылыкты чечүү эсептелет. Акыл идиректүү айыл чарба ким жер айдайт деген терең катмарлуу кыйынчылыкты өнүмдүү чечип, айыл чарба байлыгынан жогору өнүмдүү төп пайдаланууну иш жүзүнө ашырып, айыл кыштактардагы биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптердин жуурулушуп өнүгүүсүн дагы да илгери сүрдү. Акыл жөндөмдүү кесиптер жармеңкеси курган өрүш, өзөк, эсептөө аргасы, сензор, машине адам сыяктуу техникалар жана айыл чарба өндүрүүдөн мурдакы өндүрүш барышындагы өндүргөндөн кийинки түрдүү алкаларын төп чиркештирип, техниканы чыныгы түрдө топуракта тамыр тарттырды. Соода өнөр жай банкесинин Шенжаңдагы бөлүмчө банкеси мамлекеттик айыл кыштакты гүлдөндүрүү стратегиясына дилгерлик менен үн катып, Рон Ийжие жекелер ишенимдүү керектөө карыз акчасын тутка кылып, оодан тургундарынын керектөө ажатын төп чиркештирип, оодан базарларын жандандыруу үчүн акча мамиле аракет энергиясын кошту. Быйыл 4-нчү айдын акырына чейин бул түшүм оодан чөлкөмүндө жалпы 1 миллиард 540 миллион юан карыз акча таратып, 15 миң кырдарга тейлөө жүргүзүп, таратуу суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 104% ашырылып, оодан айыл район чөлкөмүндөгү кырдарлар тобуна 2 миллиард 459 миллион юан таратып, оодан чөлкөмүндөгү керектөөнүн даражасын өстүрүү жана ичке ажатынын ашуусун өнүмдүү колдоду. Келечекте соода өнөр жай банкесинин Шенжаңдагы бөлүмчө банкеси жекелер керектөө карыз акчасы жалпылай пайда жеткирүү тейлөөсүн улантуу жакшы иштеп, оодан чөлкөмүндөгү кырдарлар тейлөөсүнүн каптоо чөлкөмүн үзгүлтүксүз кеңиртип, малия карыз өсүм жардам саясаты жана элге нарып жеткире турган түрдүү кыймылдардын иш жүзүнө ашуусуна кепилеттик кылып, оодан ичиндеги базар ажатынын жашырын күчүн козготуп, жогору сапаттуу акча мамиле тейлөөсү аркылуу айыл кыштактардын жалпы беткей гүлдөнүүсүнө түрткү болот.

Суу жандуулары байлыгын өнүмдүү асырап, Тайра алабынын экология чөйрөсүн калыбына келтирүү үчүн жакында Нылкоо ооданы Каш Тайрасы алабындагы 10-чу кезектүү жергиликтүү балык түрлөрүн көбөйтүп коюп берүү кыймылы кулаш жайылдырылып, 420 000 жогору сапаттуу чабакты Каш Тайрасына жеңиштүү коюп берип, Иле Тайрасы балыкчылык байлыгынын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрүп, алаптын экология тепе-теңдигин коргоого жаңы жашоо күч кошту. Коюп берүү нак майданы жан жактылуу тыгыз уюмдаштырылып, алкактар калыпташтырылды. Өкмөттүк күбө болуучулар белгилеме боюнча бүт барышта из кууп текшерип, балык чабактарын карантин кылып текшерүү, коюп берүү жалпы ченеме, машкулат өлчөмү сыяктуу бүт барышты көзөмөлдөдү. Билүүгө караганда бул жолку коюп берилген балыктын түрлөрү Сенжаң жылаңач эрин балыгы, чаар эрин балыгы сыяктуу жергиликтүү, асыл баалуу жергилик балык түрлөрүн негиз кылат экен. Бул жолку көбөйтүп коюп берүү кыймылы Каш Тайрасынын суу жандуулары байлыгын бирдемжи байытып, дайра алап экологиясын өзүн калыбына келтирүү жөндөмүн өстүрүп, Иле Тайрасы үрөнүнүн экология коопсуздук калканын бекемдөө, оодан экология маданиятынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүгө бекем негиз салды. Жакында Пичан ооданы Далан Карыз айлы 1660 мо бишекчи коонунан мол түшүм алды. Бул жер өзгөчө сонун жагдайдагы жарыктык жана ысыктык байлыгына сөнүп, өстүргөн бишекчи коонунун эти толук, таттуу, сорту жакшы болуп, базардын алкоосуна ээ болду. Жер жерлердеги соодагерлер ар тартынан келип, мөмөчөмө өндүрүү жана сатуу жанданды. Өзгөчө мөмөчөмө кесиби элдин кирешесин ашырууга улаандуу түрткү болуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү күчтүү аракеттендиргич күч кошту.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот.

Дөл кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 мүнөт өткөндө сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 мүнөт өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 мүнөт өткөндө сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч Тепилген бурулча айта кунгусумун. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитиң абунтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6 айынын 16 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5-айдын 2 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Жансуу өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылар Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын текшерип чиркештирди. Шин Чаншинг, Чан Шаожан, Лю Шаотао, Эркин Тоньяз, Хэ Жоңюу кыймылга катышты.
2: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 34-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 3 болду.
1: Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Көп тармак экономиканын туруктуу жакшы жакка бет алуусун түртмөктөө жөнүндөгү бир канча чараны чечмеледи.
2: Шинжаң Тяншан чыгыш айланма тору 10 миллион киловатт даражалуу 4 чарчы форманын ортосун жалгаган кош айлануу тору кандыргасын калыптандырып, райондун чыгыш батыш электр энергиясын алмаштыруу курбатын 12 миллион киловаттка өстүрдү.
1: Энелер ден соолугу тез унаасы Шинжаңда аптоуна жөнөтүү аземи өтүп, эне балдар саламаттыгына тейлөө жүргүзүүнүн эң соңку 1 километрин туташтырды.
2: Каракаш ооданынын тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрү зат

0: Кыргыз маданият мурасты коргоо, мураскердик кылууну айылык штактарды гүлдөндүрүү менен жоорулуштуруунун жаңылык жаратуу жолун басып чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 6-айдын 14-күнүн 15-күнүнө чейин Жансуу өлкөсүнүн партия өкмөт

Партия борбордук комитеттин жаңы доор Шинжаңдын ишандуу жардам берүү кызматтын тереңдетүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусун жүзөлөштүрөт. Жаңы өнүгүү түзүлүшү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктап жалпы бетке изилдештирип, ишандуу жардам берүү жана эки жердин кызматташтыгын жаңы белеске арыш таштоосун төртмөктөдө. Жаңсы өлкөлүк парткомдун шужиси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитеттин мудуру Шин Чаншин, Аптырым райондук парткомдун шужиси, Биңтон парткомунун биринчи шужиси, биринчи жөнвии Чан Шаожан, Жаңсы өлкөлүк парткомдун орун басары шужиси, өлкө башчысы Лю Шоутау, Аптырым райондук парткомдун орун басары шужиси, Аптырым райондук төрагасы Эркин Тониаз, Аптырым райондук парткомдун орун басары шужиси, Биңтондун жөнвии Хэ Жоңюу катыштуу кыймылдарга катышты. 6 айдын 15-чү күнү түштөн мурда Жаңсуу өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтоаны нишандуу жардам берүү кызматы маектигин Үрүмчүдө ачылды. Чан Шаожан автоном райондук партком өкмөт жана Биңтоан атынан Жаңсуу өлкөсүнүн зор күч менен колдоосу жана өзүмсүз жардам бергенине рахмат айтты. Ал мындай деди. Партия 18-чи курултайдан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитети Шинжаң кызматына өз көлөң маани берип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, бүт мамлекеттин күчүн чогултуп Шинжаңды куруу, өнүктүрүүнү колдоп жардам берип, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук чагылдырып, улут маселесин жоңгуучу чечүүнүн туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, жоңко улуту бир үй бүлө кишилер экенин айгинеледи. Жаңсуунун Шинжаңы нишандуу жардам берүүнүн саясий жоопкерчилигин астайдыл аткарып, кесиптер боюнча Шинжаңы нишандуу жардам берүү, эл турмушу боюнча Шинжаңы нишандуу жардам берүү, Шинжаңдын маданият аркылуу балыктууну сызыл күчөтүп, Шинжаңдын коом туруктуулугу менен жогору сапатта өнүгүүсүнө зарыл салым кошту. Бөт Шинжаңда карлуут кадр журчулук чын жүрөктөн ыраазычылык билдирип, камкордукту эстеп экем сактайт. Биз 10-чу жылкы мамлекет боюнча Шинжаңы нишандуу жардам берүү кызмат жыйынынын орундаштырууларын астайдыл жүзөлөштүрүп, Жаңсуу менен бири жолдо Жоңко улуту ортоктулугу таанымын бекем уюту негизги линиясын мээрчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат механизмин жакшылап жардам берген, жардам алган эки жактын иштиктүүлүгүн көрсөтүп, кесипте шайкешүү эпкенин арттырып, жардам алган жердин өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу, калктын жумуш ордун кеңиртүүсүнө өбүлгү болуп, сыртка карата ачып жиберүү кызматташтыгын күчөтүп, мамлекеттин батышка ачып жиберүү стратегиясына ортоок тейилип, арлут калкынын генин карым каттоо, алмаштыруу жуурулушусун илгери сүрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн урсал берекет пайдасын токтоосуз жогорулатабыз. Шин Чаншин, Жаңсуу өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт атынан Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтоанынын узунтан берки Жаңсуунун өнүгүүсүн зор күч менен колдогонуна рахматын билдирди. Ал мындай деди. Шинжаң кызматынын партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалында өзгөчө орду бар. Жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү күн сайын жаңыланды. Арлут калкы бейпил жашап куунак иштеди. Бул жолку үйрөнүп текшерүүдө биз Шинжаңдагы арлут кадр калкынын ынтымакташып бир ниетте болуп, кажыбас кайрат менен күрөш кылганын терең сезиндик. Партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгынан сайын терең сездик. Улут маселесин чечүүнүн жоңгуучу туура жолунун күчтүү жашоо күчүнан сайын терең сездик. Быйыл 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылы. Биз жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктап жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн саясий милдетин чечкин жакшы жүзөлөштүрүп, кесип өнүгүүсү, ачып жиберүү кызматташтыгы, эл турмушун камсыздоо, Шинжаңды маданият аркылуу балыктуу сыяктуу жактардан сайын зор салым кошуп, артыкчылыктарды өзара толуктоо, өзара пайда жеткирип ортоок жеңишке жетүүнү күч сала түртмөктөп, арлут калкынынан сайын кенен терең түрдө карым каттоо, алмаштыруу жоорулушуусун илгери сүрүп, жоңко улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга Жаңсуунунан сайын зор күчүн салымын кошобуз. Маек жыйынында тараптардын катыштуу жетекчилер айрым-айрым автоном район жана Биңтоандын экономика коом өнүгүүсү жана Жаңсуу менен болгон алмаштыруу кызматташтык абалы, Жаңсуунун экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалынан докулат берди. Шинжаңдагы мезгилде өкүлдөр тобу Иле Казак автоном областы жана Кызыл Сугур Кыз автоном областына барып, мектеп, доктурхана, илим техника бакча району, Көнө шаар району сыяктууларга кирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматынын илгерилөө берекетин жеринен текшерип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлеринен абал сурады. Жаңсуу өлкөсүнүн жетекчилеринен Жоохунбо, Машин, Фамбо, Чоюхундар кыймылга катышты.
Жаңын үшін Қаден Кавен, Ванлин, Шөбин, Яншулилер қатышту

0: кыймылдарга катышты. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 14-чү күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 34-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 3-тү кабылдады. Түйүндө көн бурулган дело жок. Мында телефон аркылуу келгени жок, кат аркылуу келгени 3. Бул 3 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 2, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 1, катуу керексиз заттан булгануу 1, экология билдирүүсү 1. 6 айдын 14-чү күнүнө чейин Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 34 түркүмдө 1734 дело. Түйүндү көн бурулган дело 114 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1389, кат аркылуу келгени 345. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт. Станциябыз кабары. 6 айдын 6-чү күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынан автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 28-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо делосунан абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Кечээ 6 айдын 15-чү күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, автоном райондук өнүгүү жана ылаат комитети, турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, соода назараты сыяктуу тармактары экономиканын туруктуу жакшы жакка бет алуусун түртмөктөө жөнүндөгү бир канча чарасын чечмеледи. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угасыздар. Чаарада жалпы 7 жактан 29 парча конкреттүү саясат ортого коюлуп, айыл чарба, каржы салуу, өнөр жай керектүү, тышкы соода, тейлүү кесиби сыяктуу түйүндүү саланы камтыган. Автоном райондук өкмөттүн орун басар баш катчысы Лю Дианго бул жылкы саясат экономиканын туруктуу жакшы жакка бет алуусун бар күчү менен түртмөктөп, сапатын өстүрүп, берекетин арттыруунун жалпытолуклуу нишан кылып, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилине жакшы башталып, жакшы арышташтоо кызмат талабына кадалып, системалуу жылыштатып, төп озугуну колго келтире турганын билдирип, мындай деди. Берекеттүү каржы салууну кеңиртип, өнөр жайдын түшүмүн туруктуулаштырып, түшүмүн кеңиртүүсүн колдо, тышкы сооданын артуу бет алышын бекемдүү сыяктуу иш чаралар аркылуу экономиканын артуу негизги коом абалын туруктуу кармайт. Айыл чарба өндүрүшүнүн сапатын өстүрүп, берекетин арттыруусун түртмөктөп, өнөр жайдын тиби өзгөртүп, даражасын ашыруусун илгери сүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип зоройтуп, Шинжаң өзгөчөлүгү жана артыкчылыгына ээ замандашкан кесип системасын бачым куруп, экономика өнүгүүсүнүн сапаты менен берекетин токтоосуз жогорулатат. Керектүү өнүгүш сала чыйралтуу, тейлөө кесиби өнүгүүсүн камсыздоо, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды жумуштандырууга тейлөө жүргүзүүсүн жакшы иштөө сыяктуу иш чаралар аркылуу өнүгүү жетишкендиктеринен арылуут калкынан сайын көп, ан сайын калысын арып жеткирет. Автоном районубуз жашыл электрди тике жалгоону, жаңы энергияны ачып өнүктүрүп пайдалануу, кабылдоо деңгээлин өстүрүү, артыкчылыктуу кесиптерге кубат ыйгаруунун алгылыктуу туткасы катарында карап, системалуу жоспорлоп, алдыга ыктап жылыштатып, чыныгы берекетине умтулат. Автоном райондук өнүгүү жана ылаат комитети партия группасынын мүчөсү орун басар мудуру Чи Дунфуң мындай деди. Биз автоном райондун жаңы энергиясын өз жерине жакын жерде кабылдоо атайын түрүү саясатын иштиктүү алып чыгып, жолго коюу жолун айкындаштырып, жумуш иштеп, орун алып, берекетин тез көрө турган түзүм камсыздоосун калыптандырдык. Азырга чейин автоном район 4 түркүмгө бөлүп 7 жалаң абонт, 2 көп абонтту жашыл электрди, тике жалгоо түрлөрүн орун алдырып, жашыл эсептөө курбаты, көп кристалдуу керемни, көмүр химия өнөр жайы, жашыл суу тек, нефит табигый газ, химия өнөр жай сыяктуу түйүндүү кесиптерди каттап, жаңы энергия генераторунан 2,330,000 киловаттты куруп, жылына жаңыдан көбөйүүчү жашыл электр керектөөсү болжолу менен 4,600,000,000 киловатт саат болуп, 3,700,000 тоннадан жогору көмүртек кошкуч кылын аз кое бергенге барабар болот. Аз акча каржылап, жакшы туюну, көпчүлүктүн керектүү саясатын илгери сүрүүгө болгон жалпылай сезинүүсү. Автоном райондук соода назараты партия группасынын мүчөсү орун басары назарат башчысы Домбо быйыл автоном район ички каражатты кеңиртип, керектүүнү илгери сүрүү жагында желелеш орундаштырууларды ортого койгонун билдирип, мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекеттин көөнөсүн жаңысын алмаштыруу жаңылуу каржысынан жалпы 1,700,000,000 янды колго келтирдик. Алға тартқан керектөсі 11 миллиард 600 миллион юан болған. Жақынғы мезгілді дағы 73 миллион юан қаржы қошып береп, толықтама жардам ақшасын шынығы түрді керектөшілерге тіке жеткіреп, нарыпту саясатты көзіменен көралып, қолыменен қармай алды. Маданият саяхат қошылған керекті, тоқмашылық кейін кечі қошылған керекті, электрондық сода қошылған керекті, ақшы мамілі қошылған керектіден тұрған 4 жаққа күш салуда бекен тұрып, саяхаттың дуыманду мезгілі, музыка майрамы, Шинжан, Ашан, Даражалылар, футбол жарышы сияқты түйінді мерчем жана жарыш ағымынан толық пайдаланып. Тамағаш, жатақ, жүрім тұрым, саяхатты товар сатып алу, көңіл ашудай бюджеттелу керекті майдан көрінішін жаратып керекті базардың жашоо күчүн сызыл козготобуз.
1: Жакында Жаңжун Мияо 750 кВт өзгөрмө электр курулушу электр торуна жалганып ишке киришти. Тяншан чыгыш айланма тору 4 чарчы формасындагы жалаң айланудан 4 чарчы форманын ортосун жалгаган кош айланууга даражасын өзгөртүп, райондун чыгыш батыш электр энергиясын алмаштыруу курбаты 12 миллион кВт-ка жогорулап, Шинжандын тоңгуч 10 миллион кВт даражалуу өзүк бетте жеткирүү жолуна айланды. Станция кабарчысы Яңжонун кабарын угасыздар. Жаңжун Мияо 750 кВт өзгөрмө электр курулушу Тяншандын чыгыш бөлүк торунун кылдаштырып даражасы жогорулатылган өзөктүү курулушу. Мори Жаңжун Мияо Усайвандын түндүгү, Өрүмчүнүн түндүгү сыяктуу электри түйүндөрүн өз ара жалгаштыруу аркылуу мурда бар болгон Тяншандын чыгыш айланма торун түштүк түндүк эки айланмага бөлгөн. Мамлекет электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктигинин биринчи түрүн башкаруу борбору түрүн нак майданын башкарып тизгиндөө атайын жооптуусу Ху Шаңюэ мындай деди. 750 кВт 14 өзгөрмө электр станциясын каптап, өзгөрмө электр жалпы сыйымдуулугу 53 миллион 400 миң кВт ампер. Электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 1722 бүтүн 1146 км болуп, чыгыш Шинжаңдан электр тору кайнарын бирөнчөй пландап, септөө жана коопсуз туруктуу жүрүшү курбатын зор даражада жогорулаткан. Төрүшкө киришкенден кийин Жаңжун Мияо Тилке районунун жаңы энергияны торолоштуруу жана жеткирип чыгаруу ажатын жалпы өткөй аркалап, Сизиху өзгөрмө электр станциясынан электр менен камдоо көтөрүмдүүлүк басымын берекеттүү басаңдатып, Тяншандын чыгыш айланма тору чыгыштын электрин батышка жеткирүү курбатын уландуу күчөтүп, райондун электр торун жеткирүү кыскалыгын толуктайт. Курулуштун жалпы 150 км линия жолу карамайлы туяктуу жапайы айбанаттарды коргоо району. Кучин кремнейлешкен жигач, динозавр, мамлекеттик геология бакчасы сыяктуу экология сезгир райондорго коңшулаш. Ху Шаңюэ мындай деди. Биз кайра-кайра линия жолун кылдаштыруу жана мунар негизин жайгаштырууну чалгындоо аркылуу демелгелүү түрдө экология өзөктүү райондорунан уулак болуп, жалпы кылдаштырып тескеген линия аралыгы 10.6 км. Эң зор чекте курулуштун экологияга болгон таасирин төмөндөтүп, электр тору курулушу менен экология чөйрөнү коргоо шайкештүү ортук жашоону ишке ашырдык. Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында Жансуу өлкөсү элинин ажатын таканчыктап, кесип техника өткөлүн атсалуу, дарылуу техникасынын даражасын өстүрүү сыяктуу бир сыйра нактылуу иш-чаралар аркылуу жардам алган жерлердин жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын чогултту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кулжа ууданы жаштар жаңылык жаратуу чарба жаратуу бакчасына жайгашкан Жансуу Кулжа кесип илим техниканы шайкештүү өнүктүрүү борбору быйыл 4-нчү айда иштетүүгө кириштирилди. Ал Жансуу Кулжанын илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү кесипке күч кубаты ыйгарууну жылыштатууда өзөктүү өрүш болуп, техника камдоо ажатын чиркештирүү, жетишкендиктерди айландыруу, кесипти жетиштирүү, техника тейлөөсү бирлешип атсалуудан турган 5 чоң жөндөмдү бир тулкулаштырган. Өнүктүрүү борборун жүргүзүүгө жооптуусу Чонжон мындай тааныштырды. Жансууда 175 жогору окуу жай бар, азыркы чейин 40 ашууну биз менен байланыш орнотту. Биз алардын профессорлорун жергиликке киргизип, айрым тереңде изилдеп өнүктүрүүлөрдү алып барабыз. Кулжа ууданы Шинжан хаусуусунда азык-түлүк чектүү шериктиги жылына жергиликтен өрөк шуумей сыяктуу мөмөсүнөн 50 тонна сатып алып өнүктүрүү борборунун төөп чиркештирүү механизмине сөөнүп, быйыл 3 жаңыча мөмөсү уусундугун жеңиштүү изилдеп өнүктүрүп базарга салгандан бери сатылуу мөлчөрү сызыл көтөрүлдү. Шериктиктин ишкана мудуру Пан Юджие мындай деди. Жансу кылжа кесип илим техниканы шайкешти өнүктүрүү борбору бизге жаңдан да ашуусунун профессорлорун төп септеп берди. Алардын сабырдуулук менен жетектөөсүндө биз изилдеп өнүктүрүү барышында белгилүү жетишкендиктерге кол жеткирип үчтүрдү түшүмдө изилдеп өнүктүрдүк. Сатылуу мөлчөрү абдан жакшы. Эл турмушу саласында Жансу өлкөсү сапаттуу даарылуу техникасынын эледен орун алуусун төртмөктөп жергиликтүү орумун өздө даарылуу кыскалыгын толуктады. Бөйрөк без вина тамырынан кан алуу, сызыл көрүлүүчү кан басымды мүнөздөй турган өзөктүү төп техника болуп, Шүйжоонун Шинжанга нишандуу жардам берүү доктурларынын жардам берип жөрөсүндө Эле областы Куйтун докторканасы жүрөк кан тамыр ичке оорулар бөлүмү бөйрөк беш вина тамырынан кан алууда ийне саюу ыкмасын кылдаштырып, операциядан кийин көрүлүүчү ооруну зор даражада төмөндөттү. Эле областы Куйтун докторканасы жүрөк ичке оорулар бөлүмүнүн орун басары мудуру, чукул куткаруу борборунун мудуру Ван Фэй, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү докторлор менен пикир алмаштыруу үйрөнүүдө мол табылгага эришти. Ал мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү адистер алдыңкы техника жана баалуу тажрыйбаларды ала келип, наукастардын оор азабын зор даражада жеңилдетти. Ошондой эле даарылоо, бапестөө жумушунан сайын оңтойлуулаштырып, ан сайын жөнөкөйлөштүрдү. Эл турмушун алдыңкы орунга коюп, кесипти негиз кылууда бекем турду. Азырга чейин Жансуу өлкөсүнүн эледе жолго койгон кесип аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү түрү жалпы 121 жетип, Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча бөлгөн каржысы 2 миллиард 380 миллион юанга жетти. Жансунун элеге нишандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылык штабы кесип жумуштандыруу группасынын мүчөсү, эле областтык илим техника идарасынын орун басары башчысы Жоюң Жаны мындай деди. Жансууда катактуу карханалардын Шинжан сапары сыяктуу маркелүү кыймылдарды уюмдап, 200 ашуун Жансуу карханасынын каржы салып түрлөрүн орун алдыруусун илгери сүрүп, иш жүзүндөн акташкан каржы 40 миллиард юандан ашып, эленин замандашкан кесип системасын бачым куруусуна өбөлгө болду.
1: Кечөө 6 айдын 15-чү күнүнөн баштап, 7 күндүк мамлекет боюнча энергия үнөмдөө үгүт апталыгы чыныгы башталды. Негизги темасы энергия үнөмдөө жаңы башталуу түйүнү, төмөн көмүртектүү келечекке умтулуу. Шинжаңдын жер жерлери формасы көп түрдө, мазмуну мол үгүт кыймылдарын кулаш айдырып, бүт коомду кенен катышууга шыктандырып козготуп, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүн илгери сүрүп, жашыл өндүрүш турмуш ыңгайын калыпташтырууну түртмөктөдү. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 2026 жылдык мамлекет боюнча энергия үнөмдөө үгүт апталыгы Шинжаң негизги майдан кыймылы Корла шаарында башталып, Шинжаңдын энергия үнөмдөө, көмүртектүү, төмөндөтүү кызмат берекетин толук көрсөтүп, 14-5 жылдык жоспордон бери Шинжаңдын энергия үнөмдөп, көмүртектүү, төмөндөтүү, жаңы энергия база курулушу, жашыл электрди сыртка жеткирүү сыяктуу салаларда колго келтирген тыңгылыктуу берекеттерин тике айгенеледи. Кото Лопнуры Калилүү туз чектүү жооптуулук шериктигинин орун басары баш инженери, жабдуу башкаруу бөлүмүнүн мудуру Тангау мындай деди. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде шериктик энергия үнөмдөп көмүртектүү, төмөндөтүү жагына 200 миллион юандан ашуун каржы салды. Бул энергия курулмасында тип өзгөртүү, берекет курбатын жогорулатуу, энергия үнөмдөө боюнча өзгөртүү, байлыктарды айландырып пайдалануу, санарып акыл жөндөмдүү энергия үнөмдөөгө курбат ыйгаруу сыяктуу жактарды каптады. Кыймыл нак майданында дагы энергия үнөмдөө демилгеси жарыяланып, бүт коомду кичинекей иштерден баштап иштеп, жашыл төмөн көмүртектүү өндүрүш турмуш ыңгайын иш жүзүндө көрсөтүүгө чакырык кылды. Комыл шаарында автоном райондун жалпылык аппараттардын энергия үнөмдөө көмүртектүү төмөндөтүү атайын тема үгүт кыймылы өткөрүлүп, бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак област шаарларынын орган, жогору окуу жайы, доктуркана, майдан сарай сыяктуу жалпылык аппараттарынын өкүлдөрү энергия үнөмдөө барышында жаңылык жаратуу иш жүзүндө көрсөтүүсү боюнча пикир алмаштырып, ортоктошту. Комыл шаардык малия идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ван Бэй мындай деди. Биз жалпылык аппараттардын энергия үнөмдөп, көмүртектүү төмөндөтүү талабын улаанду изчил түзөлөштүрүп, органдардын жүрүшү номуру малия камчотун ичкелештирип башкаруусун күчөтүп, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүнүн алдыңкы жолунда чымыркана жүрөбүз. Санжы обласы түйүндү соода тегеректеринде өз ара таасирлешип жооп берүү, кызыктуу сүрөт кураштыруу, жетишкендиктерди көрсөтүү сыяктуу ыңгайларда төмөн көмүртектүү өнүгүү түшүнүгүн үгүттөп, климат өзгөрүүсүнө тең тайлаштыруу билимин жалпылаштырды. Автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасы, автоном райондук өнүгүү жана ысылат комитети Шинжаң кооз өнөр сарайы менен бирдикте энергия үнөмдөө үгүт апталыгы ата эне бала DIY кыймылын өткөрүп, үй бүлөлөрдө жашыл төмөн көмүртектүү турмуш ыңгайын күндөлүккө зорулуштурууга чакырык кылды. Аптунун райондук орган иштерин башкаруу идарасы жалпылык аппараттардын энергия үнөмдөөсүн башкаруу башкармасынын башчысы Рантенчи мындай деди. 4 майдан тордон тышкары, 4 майдан тордоку кыймылды уюмдап кулаш жайдырабыз. Бүт коомдо жөнөкөй ылайык.

0: жакын арта турганын билдирип мындай деди. Бир мезгилдеги шалынан бир жылкы түшүм мөлчөрү болжол менен 650 кг чамасында. Бирок биз дагы бир мезгил буудай өстүрсөк, анын эки мезгилинен жалпы түшүм мөлчөрү 1 тоннага жетет.
1: Кечөө 6 айдын 15 күнү автоном райондук аялдар бирикмеси Жүнгү айыл чарба банкеси жана Жүнгү аялдар өнүгүү коору коому биргелешип кулашчу айдырган энелер ден соолугу тез унаасы Шинжаң аттоона жөнөтүү аземи Өрүмчү шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы жаңы эңдин кабарынан угасыздар. Аттоона жөнөтүү аземинде Жүнгү айыл чарба банкеси Жүнгү аялдар өнүгүү коору коомунун байланыштуу жооптуулары негизги катмар даарылоо орундарына аттоону ыйгарды. Жаңы аттоону ачыкчын эле областы чапчалоодан Айшин Сыры шаарчылык доктурхана, Тарбагатай аймагы Толуу аудандык эл доктурхана, Комул шаары Аратүркүк аудандык, эне балдар саламаттыгын сактоо пилаандуу төрөттөйлүү борбору. Кашкар аймагы Жеңисар ауданы эне балдар саламаттыгын сактоо доктурханасынан турган 4 оорунун колуна тапшырды. Энелер ден соолугу тез унаасы унааларын жөнөтүү боюнча 4 жаңы аттоо унаа күдүкчалып козголуп, Тияншандын түштүк түндүгүндөгү негизги катмар даарылоо биринчи чебине сапар тартты. Selbikti tapşırma alıcı cagı yüklü. İl oblastı çapçalı odanı Ayşin Sır Şaharçalık Doktorhananın başçısı Tonlin Şiung. Tez aptuğuna karaştur ayındık yine baldara salamattığına teyili ucurguzu en sonku 1 kilometren bereketli jalgaştıra turganın aytıp mınday dedi. Biz tez aptuğuna katayanıp tayımdı turduk iştahak kurpalarga. Malçılık rayındoruna varıp ekir rak uğursun dergep tekşeru. Төрөт айылдарынын саламаттыгын сактоо, балдардын дене саламаттыгын текшерүү, саламаттык боюнча илим жалпылаштыруу, чукулап алга тең тайлаштыруп, жөткөө сыяктуу тейлөөлөрдү улашайдырып, чет жака алыс жерлердеги калык, кароого калтырылган айылдар жана кыйынчылыктуу балдарга түйүндүү камкордук көрсөтүп, көңүл жылы таарылуу тейлөөнү эшик алдынача жеткиребиз. Аземде автоном райондук аялдар бирикмеси Жүнгү айыл чарба банкеси Жүнгү аялдар өнүгүү коору коомунун Селбик бергенине ыраазычылык билдирип алкоо туусун сунду. Жүнгү айыл чарба банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басар банки башчысы, жумушчулар уюшмасынын төрагасы Саңбийин мындай деди. Келечекте айыл чарба банкеси аялдар бирикмеси аялдар өнүгүү коору коому менен болгон кызматташтыкты сызыл тереңдетип, жалпыга пайдалуу каржы салынмасын ашырып Шинжаң аялдарынын иштеринин соо өнүгүүсү айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө ан сайын көп айыл чарба банкеси күчүн кошот. Энелер ден соолугу тез унаасы түрү 2005-жылы Шинжаңдан орун алган. Шинжаң аялдар балдар өнүгүү коору коому бирөөнчү жоспорло башкарып ар даражалуу аялдар бирикмеси караштуу райондогу эне бала саламаттыгын сактоо аппараттары аткарат. Шинжаң аялдар балдар өнүгүү коору коомунун кеңеш башчысы Мавихун 2026-жылга чейин бүт Шинжаңда жалпы 257 энелер ден соолугу тез унаасын септей турганын тааныштырып мындай деди. 2005-жылы биринчи аптоуна орун алгандан бүгүнкү күнгө чейин биз одан даражалуу доктурхананы түйүн кылган, айыл кыштактарга таасир көрсөткөн көчмө эне балдар саламаттыгына тейлөө жүргүзүү системасын куруп, жалпы тейлөө жүргүзгөн аялдар журчулугу 8,697,000 киши болду. Мындан кийин биз сызыл түрдө ар кайсы жак менен биргелешип аракетке келип, тез аптоунааны ан сайын алыстарга жүргүзүп, тейлөөбүздү ан сайын кылдаштырып, Шинжаңда карылуу аялдар балдардын өмүрү саламаттыгын чыныгы жакшы коргойбуз.
0: Быйылдан бери Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар району 50 миллион юандан ашуун атайын туруу каржысын колго келтирип, көнө лифттерди жаңыртуу өзгөрдү. Кызматын жалпы бетке жылыштатып, 10 миңден ашуун тургунга нарып жеткирди. Эми станциябыз кабарчысы Каумэнхой, практикант кабарчы Лоңшоминдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 6 айдын 10 күнү Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар району Янгуаң Чаюан конушунда көнө лифтти чубап, жаңы лифт орнотуу курулуш кылуу кызматы тартиптүү кылаш жайылдырылууда. Караштуу райондогу көнө лифтти жаңылоо өзгөртүү түйүнүн бир катары. Аталган конушта жалпы 4 көнө лифт өзгөртүү тизмесине киргизилди. Учурда 2 лифт алмаштырылды, ошондой эле иштетүүгө кириштирилди. Конуш тургуну Чучао Синг мындай деди. Тез экен, азыр коопсуз болуп үйгө чыгып түшүгөн сайын оңтойлу улашты. Бул жолку көнө лифтти өзгөртүү мамлекеттин атайын түрү толуктама жардам акча колдоосуна сөөнүп, тургундардын экономикалык жүгүн зор даражада жеңилдетти. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар району Янгуаң Чаюан мүлүк башкаруунун башкаруу чектүү шериктигинин үй башкаруучусу Байли кабарчыга мындай деди. Бардыгында үй ээлеринен кол коюп кошулуусун сурадык. бир бөлүгүнө бир бөлүк үйлөрү мурда тапшырган ремонт кылуу корун иштеттик. Ошондой эле мамлекет толуктамасы да бар. Үй ээлеринен акча тапшыруусунун ажаты жок. Быйыл мамлекеттин чоң көлөмдө жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдардын көнөсүн жаңысына алмаштыруудай эки жаңы саясаттын жолго коюлуусундай пайдалуу кезметтен пайдаланып, Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району көнө лефттерди жаңылоо өзгөртүү түрүн жалпы беткей баштап, өзгөртүү көрсөткүчү жана толуктама жардам каржысын иштиктүү колго келтирип, эң акырында 329 лефт жаңылоо тизмесине ээ болду. 51 миллион 700 миң юан толуктама жардам каржысын жүзөлөштүрдү. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, жаңы шаар району мүлүк башкаруу тейлөө башкаруу борборунун мудуру Тенго Фан мындай тааныштырды. Бул жолку көнө лефттерди жаңылоо өзгөртүү курулушу караштуу райондогу 34 конушту каптап, 12395 түтүн тургунга нарп жеткирди. Учурда биз алда качан 14 лефтти текшерип өткөрүп алуу жана иштетүү кызматын бүтүрдүк. Калган 315 лефтти 10-чу айдын ортолорунда орнотуу кызматын бүтүрүү күтүлүүдө. Синжаң сонун жер, бардык эл черттүгүү. Үйтен дагы бул күнүн ичинде.
1: Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасында миң жылдык тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрү урпактан урпакка уланып келди. Жакынкы жылдардан бери жергиликтекилер саясат колдоосу жана каржы салымасы аркылуу заттык эмес маданият мурасты коргоо, мураскерди кылуу айылдык иштактарды гүлдөндүрүү менен жууруулуштуруудай жаңылык жаратуу жолун басып чыкты. Эми кабардан угасыздар. Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасы тыт кабыгы кагаз айылы деген атагы бар. Бул жайда буда тыт кабыгы кагаз кесип бакчасында саякатчылардын аягы үзүлбөй. Бул жерде тыт кабыгынан кагаз жасоону туюнуп, маданият жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып алган. Нанжиңдик саякатчы Жэн Шудияны мындай деди. Тыт кабыгы кагаз кесиби бакчасына келип, тыт кабыгы кагаздан турган бул заттык эмес маданият мурастын мурункусу менен азыркысын көрүп, азырда ушундай жакшы мураскерди кылып сакталып калгандан абдан таң калдым. Тыт кабыгы кагазы хаазуучу кабык кагаз деп да аталат. Миң канча жылдын алдында орто түздүктөн жибек жолун бойлой Котенге жетип келген. Жергиликтеги тургундар тыт кагазынан пайдаланып кагаз жасап, куурт жештен сактанып, ным тартып калуудан коркпой. Жазылган кат, сызылган сүрөт миң жылдар бою түсүн жойбогон. 2006 жылы уйгур улутунун тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрү туңгуш түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы тизмесине киргизилип, Пурчакчы шаарчасынын тыт кабыгы кагазынын даңкы далайга тараган. Каракаш ооданы жана Синжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаардын көпчүлүк уруусунда жергиликтүү бири сарай, бири бакча, бири көчөр район тыт кабыгы кагазы заттык эмес маданият мурастарды коргоо системасы калыпташкан. Хотен аймак даражалуу заттык эмес маданият мурастыры тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнүн өкүлү мүнөздүү мураскери Билал Турсунбаакы мындай деди. Морда биз өз үйүбүздө эле жасайт элек. Чакан устаканада саякатчылар да аз эле. Бул бир канча жылда өкмөттүн тыт кабыгы кагазын коргоп мураскерди кылуусу абдан жакшы болуп саякатчылар дагы көбөйдү. Бир жылда 400 миң юан чамасында сатам. Кийинки карымда Каракаш ооданы тыт кабыгы кагазын кооз-кат сүрөттөрдү калыбына келтирүү, жогору даражалуу оромолоо сыяктуу салаларда колдонулуусун сызыл, кеңиртүүнү пландаган. Каракаш оодандык ажайыпкананын башчысы Гауван мындай деди. Тыт кабыгы кагаз кесибине үйрүлүп дайымдуулашкан өнөр үйрөтүү жана өлчөмдөштүрүп жасоо аркылуу байыркы ыкмадак өнөрдү жакшы коргоп, жакшы мураскерди кылабыз. Ошону менен бирге маданият жаратмандык түшүмдөрү түрүн молуктуруп, тоор жана тоор сортундагы сатуу жолун кеңиртип, тыт кабыгы кагаз кесиби аркылуу калыкты киреше арттырууга сызылып баштайбыз.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабары. Байынгулун областтык парткомунун туруктуу мүчөсү, саясий закон комитетинин шуучуусу Шүкай тартипке законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинен тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Хунан Чаншада жабылган 9-чу кезектүү дары илимий тейлөө жаңылык жаратуу жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышында Синжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи докторкана дары илимий тобу өз алдынча изилдеп өнүктүргөн азопин кан дарыларынын коюлугун тез текшерүү сынактары кутуштуруу мамлекет боюнча баш чемпион болду. Бул Синжаң дарылоо аппараттарынын туңгуш жолу аталган түрү жарышта чемпиондукту алуусу саналат.
0: 6 айдын 15-чү күнү 2026 жумшак илим жүнгө даашөө кесиптер тизмеси жарыяланды. Шинжаңдан жалпы 16 жогору окуу жайдан 374 кесиби тизмеге чыкты. Шиханза даашөөсүнөн жалпы 82 кесип тизмеге чыгып, Шинжаң жогору окуу жайлары арасында башкы орунда турду. Şinjan daşı 79 kesip menen tizmede anın artında turdu.
1: 6 айдын 14-чү күнү Шинжандын туңгуч кезектүү даа шоо окуучуларына мектеп ырчысы жарышы, чыгаан чыгармаларды көрсөтүү концерти жана сыйлык таратуу аземи Шинжан көркөмдөр шоуну Жэнчоу мектеп районунда өткөрүлдү. Жарыштар 2 ай убакыт өтүп 3000 ашуун даа шоо окуучусун жарышка катышууга иликтирди. Катмар катмар тандоо аркылуу 48 чыгаан чыбер жалпы чечүүчү жарышта сахнасында туруп ыры менен жаштык сымбатын көрсөттү.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 23-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 24-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 25-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 24-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 23-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-44 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Гүлкада Акын, Мамбет Турдапыш. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Мааметимин Турдаалы. Дагы көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатын абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 16-күнү күнгө шейшембе.

Үй бүлө мүчөлөрү эсеп номурун үй бүлөдөкүлөр ортак иштетүү деген эмне? Аны кандай иштетүү керек? Жумуш иштөө барышында ысык өтүбесинен танса бул кесиптик ооруга таандыкпы? Эмне үчүн алаканы менен чыканагын ургуласа теринин кычышканын басаңдатууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө үй бүлө мүчөлөрү эсеп номурун, үй бүлөдөгүлөр орток иштетүү деген эмне? Аны кандай иштетүү керек деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Жакынкы жылдардан бери дарылоо камсыздандыруусундагы жекелердин эсеп номурун элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүүсү токтоосуз кылдаштырылды. Азыр элдин эң көп колдонула турган жөндөмү айрым-айрым. Дарылоо камсыздандыруусундагы үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру.

көлеміндегі үйбілердікілер ортақ іштету есеп номыры. Көптігін кішілер бұларды оңайлы аралаштырып жібереді. Теге қалдық сумманы сын ортақ іштетуге болады. Бұл кімдерге ылайық келеді? Есеп номырын қандай ашуға болады? Бүгін біз ұшыл екі түрді функцияның ролын, іштету арқасын жана өзекті пайдасын жөнекөйлештіріп түшіндіріп дарылуу қамсыздандыруусындағы укук талабыңыздын ойдокудай пайдаланууңузга жардамдашабыз. Биринчи. Дарылуу камсыздандыруусундагы үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру. Башкалардын ордуна чаар даректи көрсөтү. Өкөлөтөн бүтүрүп оңтойлук жасалды. Калдык сумманы ортоо иштетүүгө болбойт. Кичик биринчи. Дарылуу камсыздандыруусундагы үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру деген эмне? Дарылуу камсыздандыруусундагы үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру тек гана өкөлөтөн бүтүрүү куралы саналат. Анда каржыны оодарга жана калдык сумманы ортоо иштетүү жөндөмү болбойт. Бул негизинен картаңдар, балдар ошондой эле акыл идиректүү чөнтөк телефондон пайдалана албай турган кишилер дарыланганда, дары сатып алганда машгулат кылганды билбегендер же картасын унутуп калуу маселесин чечет. Кичиге экинчи. Аны кандай иштетүү керек? Эсепти ачтыргандан кийин камсыздандырууга катышуучу өзүнүн чөнтөк телефонуна ата-энеси, жубайы, балдары сыяктуу төтө туугандарынын дарылоо камсыздандыруу электрондук далили кылса болот. Үйдөкүлөрүн ээрчитип барып дарыланганда алардын нактылуу дарылоо камсыздандыруу картасын алып жүрүүнүн кереги жок. Чөнтөк телефонуңуз аркылуу алардын дарылоо камсыздандыруу номурун көрсөтүп, номур алуу, эмделүү, дары сатып алуу, жумшалган каражат эсебин жабуу сыяктуу жумуштарды бүтүрөсүз. Ошону менен бирге дагы үйүңүздөкүлөрдүн дарылоо камсыздандыруу акысын тапшыруу менен эсептен көтөрүүнүн ишкерлей абалын текшерүүңүзгө да болот. Ачуу аргасы. Шыбыр сөз чакан өрүш аркылуу мамлекеттик дарылоо камсыздоо тейлөө өрүшүн издеп таап же мамлекеттик дарылоо камсыздоо тейлөө өрүшүнүн IPC төтө түшүрүп баскандан кийин үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру машгулаты бетине киресиз. Биринчи. Негизги эсеп номуру ээсинин өң таанытып айырмаландырып, үй бүлө мүчөлөрүн кошуусуз. Экинчи. Үй бүлө мүчөлөрүн кошуу кулактандыруусун окуу жана ага кошулуусу керек. Үчүнчү. Кошууга тийиштүү үй бүлө мүчөлөрүнүн учурун толтуруп, ысбаттоо материалын жогоруга жолдойсуз. Нопус дептеринин, жөн билгинин, туулуу күбөлүгүнүн бирөөнү тандайсыз. Төртүнчү. Жеке убаданамага кол коюп, укук берип козготтон кийин кошуусу жеңиштүү болгон эсептелет. Пайдалана турган орундар түйүн кылып белгиленген ар кандай докторканада, дары дүкөндөрдө чөнтөк телефон аркылуу үйүндөкүлөрдүн дарылоо камсыздандыруу номурун чыгарып, кызматкерлер саама кылып эсеп жасаса болот. Үчүнчү, анын кандай пайдасы бар? Өкөлөттүү бүтүргө оңтойлуу болот. Үйүндөкүлөр нактылуу картасын алып жүрбөсө да болот. Бир чөнтөк телефон менен бардык жумушту бүтүргө болот. Мамлекетибиз ичинде бирөнчө иштетүүгө болот. Бүт мамлекет чөлкөмүндө саама кылып пайдаланууга болот. Өзүндүк ары коопсуз. Кимдин дарылоо камсыздандыруу номур болсо ошонун акчасын тартып калат же ошол кишинин өз каражаты чыгашаланат. Сиздин дарылоо камсыздарууну калдык суммаңыз жумшалбайт. Экинчи. Үй бүлөдөкүлөр ортоо иштетүү. Шинжаң ичинде жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздандыруу жеке эсеп калдыгы ортоо пайдаланылат. Кичик биринчи. Өлкө көлөмүндөгү үй бүлөдөкүлөр ортоо иштетүү деген эмне? Өлкө көлөмүндөгү үй бүлөдөкүлөр ортоо иштетүү Шинжаңдын жергиликтүү орундагы каржыдан ортоо пайдалануу жөндөмү. Ал тек Шинжаңдагы жумушчу кызматкерлер дарылоо камсыздандыруусуна катышуучулар менен гана чектелет. Эгер камсыздандырууга катышкан жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздандыруу жеке эсебинде калдык болсо, жубайы, ата-энеси, балдары, улуу муундары, небере чеберелери сыяктуу урук туугандарынын камсыздандырууга катышуучунун эсеп номурундагы калдык каржыны ортоо иштетүүсүнө укук берүүгө болот. Көңүл бөлгө тийиштүүсү ортоо иштетиле турганы жекелердин өзү төлөй турганы бир бөлүк каржысын өз ичине алып, дарылоо камсыздандыруусунун бир өңчөй эсептен көтөрүү каржысынан ортоо баарланбайт. Үйүндөкүлөр эмделген кезде эсептен көтөрүү салыштырмасы дагы алардын камсыздандырууга катышуу түрү жумушчу кызматкерлер же тургундардын дарылоо камсыздандыруусу боюнча аткарылат. Экинчи. Аны кандай иштетет? Каражат үйүндөкүлөрүнүн докторканада оору көрсөткөндө, докторканада жатканда жекелер өзү төлөй турган каражатка, ары түйүн кылып белгиленген дары-дармек дүкөнүнөн дары сатып алууга,
үйбүлө мүчөлөрүнүн Шинжаңдагы жергиликтүү орун тургундары дарылоо камсыздандыруу акысын өкөлөттүү тапшыруусуна пайдаланса болот. Азыр Шинжаң боюнча биреңчөй Жоспорлоо районунан өтүп бирге иштетүү иш жүзүнө ашырды. Ачуу аргасы жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздандыруусуна катышкандарды жаңы дарылоо камсыздандыруу чакан өрүшү шыбыр сөз же жфу бау мамлекеттик дарылоо камсыздандыруу тейлөө өрүшү IPC Шинжаң арналуу районуна кирип тизимге алдырып киргенден кийин астын жагындагы тейлөө залын басып жекелик эсепти үй бүлөдөкүлөр ортогу иштетүү дегенди тандап үй бүлө мүчөлөр группасын куруп эсеп номурун жана укук берүү суммасын киргизсе болот. Пайдалануу аргасы үйүндөкүлөр Шинжаңда эмделип дары сатып алганда өзүнүн дарылоо камсыздандыруу номурун көрсөтсө же жеке өзү төлөй турган бөлүгүн жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздандыруу эсебинен автоматтык тартып калат. Ошону менен бирге өрүш аркылуу үйүндөкүлөрдүн дарылоо камсыздандыруу каражатын бир кнопка менен өкөлөтөн тапшырса да болот. Үчүнчү, кандай пайдасы бар? Иштетилбей турган калдык сумманы ишке кириштирет. Камсыздандырууга катышуучунун жеке эсебиндеги иштетип болбогон каржы аркылуу үйүндөкүлөргө чыныгы жардам болот. Шинжаң ичинде бир туташ иштетилет. Бүт Шинжаңдагы аймак ооластардын бардык жеринде иштетүүгө болот. Артыкча эстелик алуунун кереги жок. Иштетүү көлөмү кеңири. Оору көрсөтүп дары сатып алууга иштетсе болот, дары тургундардын дарылоо камсыздандыруу каражатын өкөлөтөн тапшырса да болот. Үчүнчү, Шинжаңдагы камсыздандырууга катышуучулардын иштетүү жөнүндөгү сунуш. Бардыгы Шинжаңда камсыздандырууга катышса, туугандарынын эсеп номуру менен өлкө ичиндеги үйүндөкүлөрдүн ортогу иштетүүсүн кошуп бир убакытта ачуусун демелгилейбиз. Туугандарынын эсеп номуру өкөлөттүү бүтүргө оңтойлук жеткирип, үйүндөкүлөрдүн ортогу иштетүүсүн ачкан сумманы козготуп, күндөлүктүү дарылануу, дары сатып алуу, дарылоо камсыздандыруусун өкөлөтөн тапшыруу муктажын канааттандырат. Үйүндө картайгандар балдар болсо, сөзсүз үй бүлө мүчөлөрү эсеп номурун ачып, үйүндөкүлөрдүн дарылануу эсебин өкөлөтөн бүтүргө оңтойлук жаратуу керек. Ушул жөндөмдөрдөн ылайыктуу пайдаланганда дарылоо камсыздандыруу жеке эсеп каржысын барынча жандандырып, дарылануу барышын жөнөкөйлөштүрүп, үй бүлөсүнүн дарылануу жүгүн чыныгы жеңилдетүүгө болот. Үйүндөкүлөрдүн камсыздандырууга катышуу абалына карай, муктажына карай ачып, ийкемдүү иштетүүсүн демелгилейбиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө үй бүлө мүчөлөр эсеп номурун үй бүлөдөкүлөр ортогу иштетүү деген эмне? Аны кандай иштетүү керек деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жумуш иштөө барышында ысык өтүбесинен таанса бул кесиптик ооруга таандыкпы деген сабатта айтып беребиз. Билесизби? Кесиптик мүнөздү ысык өтүү мамлекет айкын белгилеген закондо белгиленген кесиптик оору. Анын көрүлүшү чукул, зыяны оор, баш айланып, шалдыроодон дене мүчөлөрү закымдалганга чейин бардыгы тек каш менен кабактын арасында болот. Ошондуктан коргоону билимдерин үйрөнүп, ысык өтүүдөн сактануу коргоону чебин бекемдөө аябай зарыл. Кесиптик мүнөздү ысык өтүү тек сыртта гана көрүлбөйт. Кайра түрдүк кесип салаасы, түрдүк кызмат орду жогору температуранын опурталын пайда кылуусуна учурашы мүмкүн. Сыртта жумуш иштей турган негизги кошун болгон курулуш жумушчулары, чөйрө тазалык жумушчулары, буйрутма жеткирүүчүлөр, ваймай жеткирүүчүлөр, электр линиясы жумушчулары сыяктуулар. Жогору температурада сыякта токтоосуз жумуш иштей тургандар. Металлургия, коюу, чыңдоо, айнек жасоо, фарфор күйдүрүү, паргазанды жүргүзүү сыяктуу жумуштар менен алектенүүчүлөр. Жабык кеңдиктердеги атаандашуучулар. Жер асты суусун шыдырлаштыруучулар, жер асты суу торун оңошоочулар, кеме бөлмөсүнө жумуш иштей тургандар. Ысык өтүү да даражага бөлүнөт. Ысык өтүүнүн белгиси ысык өткөн алгачкы мезгилде кайра калыбына келет. Типик оору белгилери: баш айлануу, баш ооруу, көзү чылбыроо, кулагы дүңгүрөө, оозу кургоо, тили кеберсүү, көп мөлчөрдө тердөө, кол буту шалдыроо, зээни чогулбоо, аракети шай көчпөө. Чукул бир жаңсылгылуу принциби: көлөкө салкын жерге дароо алмашып, солгун туздуу суу же электрондуу суусундуктар менен суу толуктоо керек. Эс алгандан кийин дароо калыбына келет. Жеңил даражада ысык өтүү эң көп жолугат мындай абалда чукул аралашуу керек. Типик оору белгиси: дене температурасы 38 Цельсий градустан ашат, өңү кызарат же татарат, териси нымдашып муздайт, жүрөк согушу тездейт, тамыр согушу тездейт, көөн айланып кусат, ичи сайгылашкандай ооруйт, баш айланышы оорлошот, жол жүргөндө туруктуу жүрө албайт, бүт бою шалдырап талыйт. Чукул бир жаңсылгылуу принциби: дароо салкын жерге барып эс алып, кийим кечесин чечип, ным оролмо менен денесин сүртүп, дене температурасын төмөндөтүү, маалында электролитти толуктоо, эгер оору белгиси басаңдабаса дароо доктурга көрүнүп дарылатуу керек. Оору даражада ысык өткөндө өмүргө кооп жеткирүүчү даражада опурталы жогору чукул оорулар көрүлүшү мүмкүн.

Бор белгилери дене температурасы 48 градустан ашат, эсин анык билбейт, башаламан сүйлөт, уйкусу келет, эсинен танат, денеси тартышып, корккунунан талып калат. Терисі ным суықтан құрғақ ысқа өзгөрөт, тердебейт, тынық алуы, жүрек соғышы тездейт, бор бөйрегі зақымдалат, мейде сулы шишік пайда болып, көптүрді дене мүчесінде алсурабалы көрлет. Чұқыл бір жаңсылы құлы перінсі бе, дару 120-ға чұқыл құтқару, ордына телефон чалып, чұқыл құтқару, құтқарчыларды күткен кезде ноқасты, салқын орынға жөткіп, кейім кечесін чечіп, су бүркі, же денесін сүртар, желпігіш менен желпіп дене температурасын тоқтоусыз төмендетуі керек. Өзгөчө эскертүү. Ордажада ысык өтүүдөн көз жумуу мөлчөрү 50%дан ашат. Катыштуу оор белгилери байкалса кечиктирүүгө мүлдө болбойт. Жекелик коргонуну канткенде ойдо кудай иштөөгө болот. Сууну илимий толуктоо. Салкын суусундуктарды аз-аздан көп ирет бөлүп ичүү керек. Жүрөк өтүшө турган басымдын артуусунан сактануу үчүн бир жолдо көп мөлчөрдө суу ичүүдөн сактануу. Ошону менен бирге туз курамын толуктоого көңүл бөлүп сус түстүү суу же электролит курамы бар суусундуктарды ылайыктуу мөлчөрдө ичүү керек. Ылайыктуу кийинүү. Сус түстүү аба өткөрчү кеңгеле турган пахта кездемеден тигилген кызмат кийимин тандап кийип, жылылуктун шимирлүүсүн азайтуу керек. Тамактанууга эс алууга көңүл бөлүү. Жумуртка, уй эти, жаңы жашылча, мөмө сыяктуу белок менен витамин курамы мол азыктыктарды көбүрөөк жеш, ошондой эле жеткиликтүү уйкуга кепилдик кылып, дененин ысыкка чыдоосун арттыруу керек. Өзүн өзү күзөтүү жана текшерүүнү үйрөнүү керек. Баш айлануу, көөн айлануу, терди сыяктуу жайсыздануу белгилери байкалса жумушту дароо токтотуп, салкын жел өтө турган жерге барып эс алуу. Эгер оор белгиси токтоосуз басаң да баса, маалында доктурга көрүнүп дарылануусу керек. Кесиптик мүнөздө ысык өтүүдөн сактанууга жана аны тизгиндөөгө болот. Артыкча кабатырлануунун кереги жок. Бирок ээлөөсүз караганга мүлдө болбойт. Биз жогору температурада жумуш иштөө коопсуздугу коргоону чебин бирге бекемдеп, ар бир эмгекчинин саламаттыгы менен амандыгын коргоп, жогору температуралуу тамыз ысыктан аман эсен өтөлү. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгү бүздө жумуш иштөө барышында ысык өтүп эсинен танса бул кесиптик ооруга таандыкпы деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Уктулан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн алаканы менен чыканагын ургуласа теринин кычышканын басаңдатууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет чыканак, тизе, терең сыяктуу катталган орундар кычышкан кезде дагы бир колдун алаканы менен кычышкан жерди ыргактуу ургулап, күчтүүлүгүн теринин кызарысын өлчөм кылып 30 секунд жалгаштыруу керек. Жай күндөрү теринин катталган жерине тер жыйналып, гирбок оңой өсүп жетилет. Ал эми тырмаса тери калканын бузуп жиберет. Ургулоодон пайда болгон термелүү дүүлүктүрүүсү кычышуу сигналын убактылуу токтотот. Ошону менен бирге бир бөлүк орундардагы кан айлануусун тездетип, керексиз заттардын зат алмашуусун тездетет. Нактылуу иштөө барышы. Алаканды жазып, беш бармакты бириктирип, алаканы менен кычышкан жерди түз багытта ургулайбыз. Ирес саны секундуна 2-3 ирет болот. Ургулагандан кийин ысык суу менен жуунса болбойт. Бир кабат каламин мүнөздүү жумуш жуунуш суюктугун сүртө керек. Бүгүн денеңиз кычышса тырмабаңыз, кайра ургулоого өзгөртүңүз. Ургулоо барышында кызарса териңиз кычышпайт жана жарылбайт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн алаканы менен чыканагын ургуласа теринин кычышканын басаңдатууга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 15 күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпинь жүнгөчө замандаштырууда эл турмушу эң зарыл деп көрсөткөн. Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер элди борбор кылган өнүк идеясында бекем туруп, эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо эпкинин уланды күчөтүп, эл журтчулугунун ээ болуу сезимин, бак сезимин, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөттү.
1: Ли Чан Гоуяндын 20-чы жолку Атай тематагы жүрөнүүсүн башкарды.
0: Мамлекеттик партия курулушу кызматы майчин алышы Бейжинде ачылды. Саясий катыштары сөз сүйлөдү. Ли Ши катышты.
1: Борборд комитет уюмдук бөлүм Борборд комитет атынан башкарган партия акынан 427 миллион юанды 1 июль алдында кулаш жайдырыла турган аралуу абал суроо кыймылдарына иштетүүгө бөлүп берди.
0: Бүт мамлекеттин буудайы жыйналып акырлашайын деди. Жай көрөөн себеби барышы жарымдан ашты.
1: Быйылкы эки зарыл курулуш эл турмушу жетектүү бактын көрүнүктөндүрүүгө маани берип, бир түркүм эл турмушу курулуштары орночо калып жолго коюлду.
0: 9 чоң түйүндү салаа энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүүгө өзгөртүү чабуул коюу аракетин козгоду.
1: Борбордук тартып текшерүү комитети Бангкоктун саясий натыйжа карашында оош кыйыш сакталган 5 типтик делону ачык ашкери жалпыга кулактандырды.
0: АКШ тарап Иран менен келишим жөнүндө тил табышканын айтты. Иран тарап Иранга каратылган деңиз үстү тороонун жалпы этке күчтөн калтырыла турганын айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпинь жүнгөчө замандаштырууда эл турмушу эң зарыл. Партия жана өкмөттүн бардык кызматы карапайым калктын ансайын бактылуу турмуш өткөрүүсү үчүн деп көрсөткөн. 15-чи 5 жылдын башталган жылында ар кайсы жерлер элди борбор кылган өнүк идеясында бекем туруп, эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо эпкинин уланды күчөтүп, эл журтчулуктун ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимин уланды күчөттү. Бул мезгилде Тянжин шаарынын жаңы бир түркүмдөгү чөнтөк бакчалары шаар тургундарына ачып жиберилди. Бул жерде дене чыңалтуу жабдуулары, сууга жакын жашыл жолдун баары толук. Бул көчө бурчтарындагы жер бош турган жерлерден пайдаланып курган чөнтөк бакчалар. Айылындагы тургундардын терезени ачса эле жашылдыкты көрүү, эшиктен чыкса эле бакчага кирүүсүнө өбөлгө түздү. Учурда Тянжинде 400 жуук чөнтөк бакча курулду.
1: Карасаңыз картаңдар бул жерде ырдашат. Анткени алардын баары ушул жакын айланада турушат. Андыктан бул чакан бакчада көңүл ачканды каалашат. Эшиктен чыгып жолдон өтсө эле бакча 5 минутта кетпейт. Өтө жакшы, өтө бактылуу.
0: Элдин турмушун бакыбаттыкка жеткирүү мамлекеттин чоң иши. Партия 18-чү курултайдан бери жолдо Си Цзиньпинь өзү кылган партия борбордук комитет баштан бойго элди жүрөгүнүн эң жогору ордуна коюп келет. Башчы Си Цзиньпинь эл турмушун, элди көңүлүнө түйүп, мейли кайсыл жерде текшерип иликтесин же зарыл жыйынды башкарып ачсын, карапайым элдин бактылуу турмушун баштан бойго көңүлдөрүнө түйүп келет. Башчы карапайым калктын жанындагы чоң кичи иштерди жакшы чечип, көпчүлүктүн жылмаюусун көбөйтүп, көңүлүн жылытуу керек деп талап кылды. Башчы турмуштук буюмдар 3 мал, тамак, 4 мезгил. Ар бир чакан үй бүлөдө түтүн буласа, жүнгөдөн турган бул чоң үй бүлө күн сайын өркөндөйт деди. 14-чү 5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин эл турмушун камсыздоосу мыкты бекем болду. Шаар шаарчаларда жалпы 62 миллиондон ашуун киши жаңыдан жумуштандырылып, жер шарында көлөмү эң чоң агартуу системасы, коомдук камсыздоо системасы, дарылоо саламат сактоо системасы курулду. 15-чү 5 жылдык жоспор программасы элдин турмуш сапатын уланды жогорулатууну 15-чү 5 жыл мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүнүн негизги нишандарынын бири кылып, ар бир сезгели кол жеткире алуучу саясат иш чаралар эл турмушун камсыздоону бар болуудан жакшы болууга карай алкып даражасы жогорулатууну түртмөктөйт. Өнүгүү жүрүшүндө эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу жүнгөчө замандаштыруунун зарыл милдети. Башчы эл турмушун баштан бойго мамлекетти башкаруудагы көрүнүктүү орунга коюп, өнүгү эл үчүн болуу, өнүгүдө элге сөнүү, өнүгү табылгаларынан эл ортоо барланууда баштан аяк бекем турат. 15-чү 5 жыл жоспор программасына жетиштирдүү эл турмушу түйүндүү көрсөткүчтөрү атайын орнаштырылып, эл турмушу эң зарыл, эл турмушун алдын корунга коюудай стратегиялык макамды толук көрүнүктөндүрүп, элдин кооз турмушка болгон талпынуусу биздин күрөшүн нишаныбыз дегенде, мамлекетти башкаруу жоспорду жолго коюу, саясатты түзөлүштүрүүнүн бүт барышына чыныгы тереңдей жоролуштурду. Башчынын көрсөткөн багытын бойлоп 15-чү 5 жылдын башталган жылында ар кайсы жерлер дилгир иш чара колдонуп эл турмушу бактын сызыл арттырды. Быйыл мамлекетибиз шаар шаарчадагы көнү эски конуштарды өзгөртүү сыяктуу жактарда сызыл күч жумшап, ан сайын көп шаардын көнү теребелин өзгөртүп, элге нартуу жаңы теребелге даражасын жогорулатат. Чоңчиң Жолоңпо районундагы бул бакча район тегинде узак мезгил бош турган өнөр жай завод району эле. Бүгүнкү күндө жаңылап өзгөртүү аркылуу толук кесип турпатындагы маданият дене тарбия универсал бакча районуна айланып, жакын айылындагы 45 миң түтүнгө тейлөө кылды. 2027 жылга барганда Чоңчиң 1800 эски көнө конушту 130 ашуун шаардагы кыштакты өзгөртүүнү бүтүрөт.
1: Биз негизинен апта сайын келебиз. Бул жерде кесиптик саңор топ сарайы бар. Апта соңындағы есалы күнінде мен дағы баламды алып келіп, баскетбол сабағына қатыстырам. Дене әрекет қылып, дене шыңылтқаннан басқа, бұл жерде дағы түрді түйгін дандар, жүнгөчө дарылулар бар. Мен бұл жерде барлық нерсе бар толық қазына деп қараймын.
0: Бұл мамлекетіміз жалпылай нарттуу қартайғанда күтіні тейлесі менен қамдоны бірдемше кеңіртіп, жалпылай нарттуу бағуға беру жана балдарды бағуға беруіні бір толқылаштыру тейлесін өніктіріп, қартаңдар күтін алғыдай жер бар болу, балдарды бақыдай жер бар болу тейлесі естімасын үздіксіз асылдаштырады. Ляунинг бұл жаңадан жалпылай нарттуу бағу орнынан 4000-ді көбейтуіні пландау негізінде балдарды бағуға беру тейлесі менен қамдоны күшөттү. Аңхой бийыл 130-дан ашуун коомдук конушта кыналышма ыңгайында картайганда күтүнү тейлөө аппаратын жаңыдан куруу менен бирге акылдуу дарылоо сыяктуу майдан көрүнүшүн орун алдырып колдонууну бачымжылыш тартты.
1: Ар кандай кезде бул коңгуроону бассак эле болот. Коңгуроо шыңгыраары менен тейлөөчү дароо келет. Дарылансак дагы 24 саат бою оор көрсөтүүгө болот. Илим техникадагы биздин картайганда күтүнүбүздү өзгөрттү. Мен бут кийимимди кийейин десем чыгылуудан сактануучу радар дароо чырагын жартат. Карагылачы, мындай акыл жөнөмдүү болсо кандай жакшы. Биздин көптөгөн маселелерибизди чечип берди. Менин уулум дагы камсыз болуп жүрөт.
0: Учурда бүт мамлекеттеги 1,100,000 ашуун дарылоо саламат сактоо аппараты шаар айылдарды каптап 81 шаар тыгыз типтеги шаар дарылоо тобун түйүндө сынак кылуу кызматын кулачайдырып 2199 оодан шаар район учурда тыгыз типтеги оодан чөлкөмү дарылоо ортоктолкусун куруп жатат. Көйжөөдө тыгыз типтеги оодан чөлкөмү дарылоо ортоктолкусу караштуу райондогу айыл шаарча саламат сактоо орундары акимчилик кыштак эмканасын каттап баш болгон доктурканалардагы негизги катмардын муктажына негиз клиника сыяктуу жактардагы ишмерлерди турууга жиберип илим техника тейлөө сыяктуу байлыктарды төмөнкөтүшөрүнү жылыштатты. Баш шүжи мындай бычыктаган: дарылоо саламат сактоо тейлөөсү элдердин ден соолугуна тикелей байланышат. Кийинки кадамда дарылоо саламат сактоо кызмат борборун жана байлыгын тең негизги катмарга түшүрүүнү ан сайын термелбей түртмөктөп тыгыз типтеги оодан чөлкөмү дарылоо ортоктолку курулушун аралжы кылуу аркылуу дарылоо саламат сактоо негизин бекемдеп айыл шаарча саламат сактоо орду жана кыштак эмканаларынын жөндөмүн жогорулатып журтташтардын жакында оору көрсөтө алуусу оорусун жакшы айыктыра алуусуна анын үстүнө арзан болуусуна бөлгө түзөбүз. Быйыл мамлекеттин демейдеги жалпылык камчоо чыгаша көлөмү алгач жолу 30 триллион юанды бөлсөп агартуу коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу саламаттык сактоо ден соолук турак жай камсыздоо төрт түрдөгү жалпы чыгаша 12,400,000,000,000 юандан ашып элди борбор кылууда бекем туруп 15-5 жылдагы эл турмушунун бактылуу сүрөт түрмөгү акырын жайылууда.
1: 6-айдын 15-күнү Гоян негизги толкуу функция район стратегиясын жолго коюуну күчөтүп райондун чайкеши өнүгүүсүн

0: ilgeri sürüünün negizgi tema kılıp 20-nji jol Kытай tema üýrenüwini alyp bardy. Gobian soň esi Li Chang üýrenüwini başgarganda mynday başykdady. Başüzi Si Jinpingin negizgi tolku funksiýa raýon strategiýasyny jolga goýuş jöndegi zarul gözetme rohun jana partiýa borbat komitetiniň baýlanyşdaky çeşim orundaşdyrylaryny tereň üýrenip isildeşdirip, negizgi tolku funksiýalyk raýon tüzümini birdemçe gemelde ýokurup, negizgi tolku funksiýasy aýkyn, artykçylygyny özara tolukdagan, jogary sapatda öňkön mamlekete ýer terebeli açyp öňkürip gorgoo jaňy tüzülüşini galtaşdyrýan ilgeri sürüp, raýondoryny çäýkeşde öňügüzün türmekde, orçundu öndürüş güçünü orundaşdyrýan jakşylygyny güçlü tireş menen gamdaw gerek. Jüngo Ilimder Akademiýasynyň akademigi, Jüngo Ilimder Akademiýasy jograpiýa ilimi jana baýlyk izildeg ordunyň izildegçisi Fanje düşündirme jasady. Gowiýandyň Masar zonlileri Khalifeng Liu Guojong mamlekeçiler müçesi şığın için almaştırıp söz sülödü. Li Chang çündürü jana almaştırıp söz sülönüp kanan gin manalardı görsötü. 15-ci 5 yıl mezgiline girip, Jangırdal jana milletke tuş kelgende negizgi tolku funksiyalık rayon strategiyasının negizgi rolun, jalpı Gırdal münözü tasırın terin tanıp, negizgi tolku funksiyalık rayon strategiyasının jolga koyunu küçötüp, mıh kağı ruhu arkulu jılıştatıp cüzölöştürünü bekem karmo gerek. Li Chang manalardı görsötü. Burunduktu kayçılıklarga verilip, negizgi tolku funksiyalık rayon strategiyasının önümdü cernen cüzölöştürünü ansayın zor epkinliğinin türkmekte. Negizgi tolku funksiyalık rayon bölünü jakşılap, terebeldi jöngü salonan сайын төп ишкелештүрүүнү түртмөктөй керек. Мамлекеттин стратегиялуу муктажы жана жергиликтин өнүгүү шартынын өзгөрүүлөрүн толук ойлонуп, илмий баалоо негизинде негизги тулкуу функциялык макамын ийкемдүү тескөө керек. Негизги тулкуу функциялык райондор менен өз ара ылайыкташкан саясат түзүм системасын кемелдендирүү керек. Ли Чан мындай деп ышыктады. Окшобогон мамлекеттик стратегиясындагы айкындалган тербел өнүгүү калыбы, район функциясы жана жолго коюлуучу зарыл түйүндөрдү системалуу иретип, негизги тулкуу функциялуу райондордун стратегиясы жана башка мамлекеттин олуттуу стратегияларын шайкештүү каттатууну түртмөктөнү бир жерге жоспорлоо. Негизги толуктуу функциялуу райондордун стратегиясына катыштуу ар кайсы жактарды жолго коюп, ар кайсы тармак ар кайсы райондордун шайкешүүсүн күчөтүп, кызмат бирикме күчүн калташтыруу керек. 6 айынын 15-нчи күнү түштөн мурда Говиян зоң лиси Ли Чан болжошуу боюнча Вьетнам зоң лиси Ли Миңшиң менен телефондо сүйлөштү. Ли Чан мындай деп билдирди. Быйыл 4-нчи айда баш үжи мамлекет төрагасы Си Жинпинг баш үжи мамлекет төрагасы Сулин менен көрүшүп, ансайын жогору деңгээлдеги стратегиялуу маңызга ээ Жунго Вьетнам тагдырлаш орток толкусун куруу жөнүндө зарыл орток таанымга келди. Жунго Вьетнам менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсүнө моюнсуруп, ынтымакташып өз ара ишенүүнү күчөтүп, байланышты шыдырлаштыруу, соодага каржы салуу, энергия кенишимдери, санарбий экономика, адамгерчилик сыяктуу салалардагы кызматташтыкты кеңейтип, орток өнүгүп гүлдөнүүнү ансайын жакшы илгери сүрүүнү каалайт. Тараптар көп жактуулуу шайкешүүнү күчөтүп, ачык жиберүү тебиндеги Азия Тынч Океан экономикасын курууну түртмөктөп, эркин соода жана экономиканы жер шаарлаштырууну коргосо. Ли Миңшиң мындай деп билдирди. Вьетнам Жунго менен жогору катмардагылар карым-катоосун тыгыздаштырып, стратегияда өз ара ишенүүнү бекемдеп, экономика, соода, адамгерчилик сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдештирип, көп жак шайкешүүсүн күчөтүп, Вьетнам менен Жунгонун жалпы беткей стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланышы жана стратегиялуу маңызга ээ тагдырлаш орток толку курулушунда ансайын көп нактуулуу табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөнү каалайт.
1: Мамлекеттик партия курулуш кызматы майчин алышы 15-нчи күнү Бейжинде ачылды. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Борбордук комитет шужичүүнүн шужиси Сайчи жыналышка катыштары сөз сүйлөдү. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Борбордук тартип текшерүү комитетинин шужиси Ли Ши жыйынга катышты. Жыйында мындай каралды. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Си Жинпинг өзү кылган партия Борбордук комитет кандай узун мезгилдүү бийлик жүргүзгөн марксизмдик саясий партияны куруу, узун мезгилдүү бийлик жүргүзгөн марксизмдик саясий партияны кантип куруу зарыл доор темасын эмерчиктеп, бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларды ортого коюп, Си Жинпинг партия курулушу идеясын калыпташтырды. Си Жинпинг партия курулушу идеясы Си Жинпинг жаңы доор жөнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү. Партияны күчөтүү, мамлекетти күчөтүүдө зарыл реалдуу маңызга жана алыскы жетектөө маңызына ээ. Жыналышта мындай көрсөтүлдү. Си Жинпинг партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунуу принциби. Бул идеяда мыналар айкын ортого коюлду. Партиянын жетекчилигинде бекем туруу, жөнгөчө социализмдин эң түпкү касиети өзгөчөлүгү. Партия борбордук комитеттин чордондо биргелки жетекчилигинде бекем туруу, партияны жалпылай катаң башкарууда бекем туруу, алгачкы мүдөнү унутпай ыйык милдет эсте бекем сактоодо бекем туруу. Партиянын саясий курулуш аркылуу биргелки жетекчилик кылууда бекем туруу, партиянын жаңы жаратуу назариясын колдонуп көңүлдү уютуп рухту такшалтууда бекем туруу, күчтүү партиялуулукту такшалтууда бекем туруу, жогору жана төмөндү жалгаштырган аткаруусу күчтүү уюмдук системаны толук кемелдендирүүдө бекем туруу, улутту гүлдөндүрүү оор милдетин аркылай ала турган жогору сапалуу кадрлар кошунун курууда бекем туруу, исил курулушун көндүмдөштүрүү узакы өнүмдүү кылууну жылыштатууда бекем туруу, катаң тартипти колдонуу аркылуу бүт партияны башкарып, бүт партияны жөнгө салууда бекем туруу, чиректешүүгө батын албоо çirikteşpü. Çirikteşün oylu bonu bir tolku jılıştatuda bekem turu. Düzüm arkulu partiyanı başkarı bilgilimi boyunca partiyanı jöngü salıda bekem turu. Partiyanı başkarı partiyanı jöngü salının sayası jopkerçiligin düzeleştirüde bekem turu. Munun işki mazmunu mol, sistiması katan. Bul idiya bekem işsizündülük negizge, teren nazaryalık başatkacına aykın nazaryalık kasiyetke iye. Jinalışta mında bir çıktaldı. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını ürenip izildeştirüü usurdakıcına, mundan keyinki bir mezgildeki büt partiyanın bir türdü zarıl sayasi mildedi. Partiya müçelörü kadırlardı töl çıkarmanı okup, tüp nuskasını ürenip jüyeni özdeştirüünü törtmöktögü uyumda, ekini bektüünün çeçücü mağızın birdemçi teren özdeştirüp, ekini orgonu çeçkin jakşat karuı gerek. Sistemalu ilmi nazaryalı izildep çeçmelerini kulaşaydırıp, partiya müçelörü kadırlar, jürçülük jaktırgan ıngaylar arkulu ügüttöö gerek. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını ürenip izildeştirüünün teren, naktulu bolusun sızıl törtmöktögü gerek. Xi Taifın jinalışta başkardı. Li Shulei, Liu Jingu, Mu Hong jinalışka katıştı. Борбордук тартиптештер комитети, мамлекеттик ревизия комитети органдары, борбордук комитет уюмдук бөлүм, борбордук комитет үгүт бөлүм, борбордук комитет партия мектеби, мамлекеттик акимчилик шөйөнү, Жыжаң өлкөлүк партком уюмдук бөлүм, Бейжин дашөөсүнүн жооптуу жолдоштору алмаштырып сөз сүйлөдү. Жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин калың партия мүчөлөрү, кадрлар, жүрчүлүккө болгон камкордугун, көңүл буруусун толук чагылдыруу үчүн жакында. Борбордук комитет уюмдук бөлүм борбордук комитеттин атынан башкарган партия акынан 427 миллион юанды биринчи жылдын алдындагы кыдырып абал сурап баруу кыймылын кулачайдырууга иштетүү үчүн бөлдү. Бул жолку абал суроо объектилери эмгек көрсөтүп ардак сыйлыктарын алган партия мүчөлөрү, турмушунда кыйынчылыгы бар партия мүчөлөрү, карт партия мүчөлөрү, карт кадрлар жана каармандардын үй бүлөсүндөгүлөр, кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү, кадрлардын үй бүлөлөрү. Борбордук комитет уюмдук бөлүмүндө талап кылды. Ар кайсы райондогу ар кайсы тармактары кыдырып абал суроону мээрим акыбат менен берилип кулачайдырып, ишсиздүү кыйынчылыктарды чечүүгө жардам бериши керек. Өз даража башкаруучу партия акынан телгилештирүү каржысын батыраак түзөлөштүрүп, биринчи жылдан мурда абал суроо объектилеринин колуна тийгизүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек.
0: Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин бүгүнкү буудай оорумунун илгерилөөсүндө көрсөтүлүшүнчө, учурда бүт мамлекеттеги буудай оорумунун илгерилөөсү 9 үлүшкө таяган. Жайкы эгүүдөгү жогору өнүмдү жылыштатылган. Жайкы аштык бүт жылдык аштык өндүрүшүнүн биринчи мезгили. Жайкы аштык өндүрүшүндөгү биринчи чоң өлкө болгон Хынанда 85 миллион модон ашуун күзгү буудайдан эч ак түшүм алынып болду. Быйылкы жайкы түшүм алуу мезгилинде чукул түшүм алуу терезе мезгили кыска болуудай кыйынчылыкка карата Хынан айланадагы 7 өлкө менен өз ара жардам берүү көмөктөштүк келишимине кол коюшуп, өзүндө бар 185 миң комбайн негизинде өлкө сыртынан 30 миң комбайн киргизүүгө келишип, машина аркылуу түшүм алуу жумуш муктажын бүт күчү менен камсыздап, буудай оору мезгилинде уландуу 6 күн күндөлүк машина аркылуу түшүм алуу аянты 10 миллион модон ашты. Шандоң Миңжинде 750 миң мо күзгү буудай машина аркылуу жыйынын соңку өткөлүгө чабуул коюу мезгилине кирди. Жакынкы мезгилдеги ачык жамгыр аба ырайынын алмашуу сайынан жаңы эле оорулган буудайлардын суу курамы көп болду. Туруктуу кургатуу түйүнү каптаган чөлкөм сыртындагы чет алыс жерлерде аштык кургатуу кыйын болду. Жергилик ушул жердеги эгинчи түтүндөр үчүн чукул абалга тең талашып кургатуу, майда чүйдөсүн толуктап кургатуу долбоорун өзгөчөлөнтүп түзүп, 110 ашуун айыл чарба иштери тээлөө уюмун көчмө жумуш алып барууга уюмдап, ным аштыктарын көгөрүп кетүү опурталын өнүмдүү чечти.
1: Жардам алуу муктажы маалыматын чыгаргандан кийин бул кургатуу машинасы 2 саатта гана жетип келди. 20 модон ашуун айдоодогу ачтыкты тек бир күндө гана кургатып болду.
0: Быйыл жайкы жыйын терим, жайкы үрөн себи мезгилинде бир түркүм жогору өнүмдүү жабдуулар өндүрүш биринчи себине кириштирилип, жумуш иштөө сапаты жогорулатылды. Анкуй Хуайнанда жергилик үрөн себи машиналарынын даражасын чоң көлөмдө жогорулатып алмаштырып, жер менен бүркү ыңгайындагы кылдатта бейгүү машинасын жайылтып, үрөн себи өнүмү жөрөлгөлүү машина тибиникинен 45% жогорулады. Жаңы жабдуулардын өнүмдү жогорулатуудагы сыры ушул 12 түтүктүн ичинде жашырынган. Үрөн күчтүү аба агымы аркылуу үрөн чөнөгүнө тез жеткирилет. Мындай болгондо үрөндү төп эккел болуп эле калбай, дагы үрөн оңой зыянга учурабайт. Быйыл жергилик бул жаңы типтеги үрөн себи машинасын иштетип, кургак жерге тикелей үрөн себи техникасын зор күч менен жайылтып, чоң айдоолорго жайып сугатуу алкасын кыскартып, ар бир мо жерден 30% жакын сууну үнөмдөдү.
1: Буудайларды жыйнап алгандан кийинки чала эгүү терезе мезгили кыска болуу маселеси чечилди. Сууну күтүүнүн кереги жок, түрдүү климат шартында эгүүгө болот.
0: Айыл чарбачылык айыл кыштак министрлигинин эң жаңы дыйканчылык абалын орундаштырууда көрсөтүлүшүнчө, учурда бүт мамлекетте жайкы үрөн себи жүрүш жарымдан ашты.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик олуттуу стратегия жолу коюлуп жана түйүндүү сала коопсуздук жөндөм курулушу уландуу жылыштатылып, эки зарыл курулуш буюмга карыз салуу жана кишиге карыз салууну тыгыз бириктирип, негизги жабдуу курулушу жана эл турмушуна тейлөө жүргүзүүдөгү кемтиктерди бачым толуктады. Ушул мезгилдерде батыш түндүк районун суу каттоого суу иштетүү жогору толкун мезгилине кирди. Ниңша, Чиңтоңша суу каттоо районундагы бир бөлүк суу каттоо жабдуулары эмеле өзгөртүлүп иштетилүүгө кириштирилип, мурдакы суу байлыктары сызып агуу сыяктуу көнүү маселелерди чечти. Бул 300 мо жерди суу каттоо үчүн мурда 2 күн 2 түн убакыт кетүүчү, азыр 1 күн 1 түндө эле суу каттап, бир күндүк суу үнөндөлүп калды. Быйыл мамлекет эки зарыл курулуш аркылуу бир түркүм ушуга окшош чоң орто типтеги суу катоо райондорун жаңыдан куруу жана өзгөртүү түрлөрүн колдоду. Баардыгы курулган соң 12,730,000 мо суу катоо аянты көбөйүп жана калына келип 3 миллиард жынга жуук аштык өндүрүш өнөмү жаңыдан көбөйөт. Мындан башка шаар жер асты куур тору курулуштарын өзгөртүү саласында эки зарыл курулушунун колдоо эпкени бирдемчи күчөтүлдү. Быйыл бул салага иштетилген эки зарыл курулуш карызы 160 миллиард юанга жетип, былтыркыдан 25 миллиард юан артты. Ан сайын көп шаарлардын жан тамырынын жаңыланып даражасын жогорулатуусун түртмөктөп, тургундардын турмуш чөйрөсүн жакшыртты. Жалпылык тейлөө дагы уландуу жакшылануда. Быйыл эки зарыл курулуш бүт мамлекеттеги жаңыдан көбөйгөн демейдеги толук орто окуучу санынын 600 миңден ашуусун түртмөктөө менен катар, окшош алдыңкы катардагы жогору окуу жайлардын мектеп башкаруу жөндөмүн жалпы этке жогорулатуусун колдоп, 76 мамлекеттин өндүрүш окутууну жоролуштурган жаңылык жаратуу өрүшүн орнаштырып, мамлекеттин бир түркүм мыкты жаңылык жаратуу ишмерлерин жетиштирүү шөйөнүн курат.
0: Быйыл жыл башынан бери эки зарыл курулушу мамлекет катмарындагы олуттуу курулуштарды жылыштатуу менен катар көрүнүктүү эл турмушу жетекчи багытына ан сайын көңүл буруп, эл журчулугунун кооз турмуш муктажын үзгүлтүксүз канааттандыруу, адамдын жалпы этке өнүгүүсүн илгери сүрүүгө өнүмдүү каржы салууну эмежиктеп, бир түркүм эл турмушу курулуштарынын жүзөлөшүп жолго коюлуусун түртмөктөп, журчулуктун чукул кыйын камсыраган күткөн маселелерин чечип, экономика өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртуудай жакшы айланууну басым калыпташтырды. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана салат комитети сыяктуу 5 тармак түйүндүү салаларда энергия өнөмдөп, көмүртек кош кычкылын чыгарууну төмөндөтүүгө өзгөртүү чабуул күрөш 3 жылдык аракетин баштады. 2026-жылдан баштап болот, темир, көмүр, электр сыяктуу 9 түйүндүү салаларга карата жалпылай өзгөртүү алып барылат. Аракет планы боюнча 2028-жылдын соңуна барганда 9 түйүндүү салаанын энергия өнүмдүү жалпы мөлчөрүн 100 миллион тонна өлчөмдүү көмүрдөн ашырып, көмүртек кош кычкылынан 200 миллион тонна аз чыгарат. Керкандардын энергия иштетүү өнүмү, көмүртек чыгаруу өнүмү деңгээлинде жогорулатууга тийиштүүлөрүн бүт күчү менен жогорулатууну бирдемчи түртмөктөйт. Бүт партияда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери ар даражалуу тартип текшерүү ревизия органдары партия борбор комитетинин чечим орундаштырууларын чечкин жүзөлөштүрүп, бир түркүм саясий натыйжа карашындагы оошуу делолорун катаң текшерип бир жактуулук кылды. Жакында борбор тартип текшерүү комитети Бангкок тиги 5 типик делону ашкере жалпыга кулактандырды. Хыбый өлкөсү Хандан шаардык өкмөтүн мурдагы партия группа мүчөсү, мурдагы орун басар шаар башчысы Рын Хуашан, Жаңшы өлкөлүк адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратынын мурдагы партия группа мүчөсү, мурдагы орун басар назыры Ваң Чыңбин, Сычуан өлкөсү Панжихуа шаардык өкмөтүн мурдагы партия группа мүчөсү, орун басар шаар башчысы Лоң Ёң, Гуанши Жуансу автоном району Лайбин шаары Шиңбин райондук парткомунун мурдагы шужиси Яң Тенсай, Ички Моңгол каттоо тобу чектүү шериктиги партикомунун мурдагы орун басар шужиси баш директору Лиу Шөбу укуктан каалаганча пайдалануу, саясий натыйжа курулушун алып баруу, белгилемеге кайчы насыя алуу, белгилемеге кайчы кардар чакырып каржы электирүү сыяктуу маселелер себебинен катаң бир жактуулук кылынды. Саясий натыйжа карашында оошуу маселеси көп мөлчөрдөгү байлыкты коромжо кылып, иштердин өнүгүүсүнө таасир көрсөтүп, журчулуктун талабына зыян жеткирет. Сөзсүз түрдө катаң, нактылуу чечким түзөтүп жөнгө салуу керек. Ар даражалуу партия буюмдары жана жетекчи кадрлар делодон сабак алып, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, иштүндүлүктөн аттанып, мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүүдө бекем туруп, ирмий чечим чыгарып, чыны кармап нактылуу иштеп, иш жүзүндүлүк эл тарыхтын сынагына туруштук бере алган нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратуу керек. Ар даражалуу тартип текшерүү ревизия органдары катаң ыргакта бекем туруп, саясий натыйжада оошуу маселесине бекем каталып, тартип закон аткарууну көзөмөлдөөнү күчөтүп, баш багуу мүнөздүү, ыктоо мүнөздүү маселелерди маалында эскертип түзөтүп, белгилеме тартипке кайчы оор акыбеттерди пайда кылгандарды башым текшерип катаң бир жактуулук кылып, арттагы дурус эмес стил жана чиректешүү маселелерин катаң жазалап, типтерди бекем кармап, нак майданда аткарууну бекем кармап, жалпыга билдирүүнү бекем кармап, катаң маанай жаратуу керек. Көзөмөлдөө милдет жоопкерчилигин такынчыктап, жаңы масаптар эски эсепке карабоо, белгилемеге кайчы кардар чакырып каржы электирүү, саясий натыйжа курулушун алып баруу сыяктуу орундуктуу маселелерди тартипке салууну түртмөктөп, жеткире түкүрүнөчө өзгөртүүгө кепилдик кылуу. Делоо бүтүрүүнү көзөмөлдөө менен терең жөнгө салууну бириктирип, узакка өнүмдүү кызмат механизмин куруп, толук кемелдендирүүнү түртмөктөп, калың партия мүчөлөрү кадрларды баштан бого эл үчүн саясий натыйжа жаратып, нактылуу иштеп, саясий натыйжа жаратууга жетектөө керек.
1: Быйыл жыл башынан бери чек арадан кирип саякаттоо кызуулук даражасы сызыл жогорулады. Гүлдөнгөн шаарлардан жаратылыштык тоо сууларгача көп кайнарлуу маданий саякат майдан көрүнүшү кабатталган ыңгайлуу саясат менен илим техника аркылуу жөндөм ыйгаруу чет элдик саякатчыларды арт артынан келүүгө электирди. Шенжен керектүү чөйрөсүн системалуу жакшыртуу аркылуу түйүндү өзгөчө соода чамгарагында чек арадан чыгарда бажы кайтарууну толук каптатууну ишке ашырып, чек арадан чыгарда бажы кайтара турган товарлардын түрлөрүн дагы барган сайын көбөйттү. түрдү электрондук түшүмдөрү чекарадан кирип сатып алуу шаардаанын козгоп, четелдик сатып алуучулардын адам рейс саны менен чекара алкыган катуу деталдардын сатылуу сомасы уланды жогорулады. Шанхайда түштүк америкалык саякатчылардын саны тез артты. Чекара текшерүү баш пунктинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 2025-жылы 6 айдан 2026-жылы 5 айга чейин Шанхай чекара обозунан кирген Бразилия, Аргентина сыяктуу түштүк Америкадагы 5 мамлекеттин жүргүнчүлөр мөлчөрү окшош мезгилдегиден 50.5% арткан. Жүнгөгө келгениме 20 реттен кем болбойт. Ар жолу келгенде аябай көңүлдү ойноп кетем. Мен дагы бул жердин чүйгүн даамдарын жана элдерин аябай жакшы көрөм. Бул жерде эрлик менин экинчи журтум болуп калды. Бүгүнкү күндө барган сайын көптөгөн чекарадан кирген саякатчылар гүлдөнгөн шаарларды гана көрбөстөн, алар Жүнгөнүн кооз көрүнүштөрүн да көрдү. Хубейде дүйнө саякатындагы атактуу тоо деп аталган Шыннонжа көркү районуну толук экологиялык системасына сөөнүп саякатчыларды электирди. Чоңчиң Фэнжиэде Чүйтан капчыгайынын эки жээгиндеги көркү сүрөттөй көрүнүп, саякатчылар алыстан көз салып, Саншанын аябаттуу көрүнүшүн көрүштү. Ал эми Хунан Жаңжаажээде өзгөчө кварц тоо чоку жер түзүлүшү менен 98% токой капталуу салыштырмасы бул жерди жаратылыштык суу боек сүрөт түрмөгүн айландырып, саякатчыларды электирди. Бул жер аябай кооз экен, тоо менен булут деңизи кишини таңдандырат, тейлөөсү абдан жан жактылуу экен. Бул жерде өтө кубанычтуу керемет көз ирмемди өткөрдүк. Мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасынын статистикасына караганда 2026-жыл 1 айдын 1 күнүнөн 5 айдын 31 күнүнөчө бүт мамлекеттеги чекара текшерүү органдары текшерген чекарадан Жүнгөнүн ичкери өлкөлөрүнө кирген четелдик жалпы 19,97,000 ширетке жетип, окшош мезгилдегиден 21.3% арткан. Мында түрдүү виза кечирим кылууга ылайык келип, чекарадан кирген четелдик 14,919,000 ширетке жетип, окшош мезгилдегиден 29.5% арткан.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 2026-жыл мамлекеттик энергия үнөмдөөнү үгүтүү апталыгы бүгүн башталды. Негизги темасы энергия үнөмдөөнү жаңы башталуу түйүнү кылып төмөн көмүртектик келечекке бет алдыруу болду. Бул мезгилде өнөр жай чөлкөмүнүн өнүмүн жогорулатып, курулуш чөлкөмдө энергия үнөмдөп, көмүртекти төмөндөтүү сыяктууларга өрүлүп, үгүт кыймылы кулаш жайдырылат. Бүт коомдогуларды орток катышууга чакырат.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Шэньчжэн портунун тышкы соода ноён сандык түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 14,323,000 өлчөмдүү сандыкка жетип, окшош мезгилдегиден 7.17% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты. Шэньчжэн портунда азыр 280 ашуун линия, жер шарындагы 300 көп портко жалганат. Ноён сандыкты түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү менен жер шарына таасир көрсөтүү жөндөмү бирдей чоң колдук районундагы порттор ичинде биринчи орунда турат.
0: Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин билүүсүнчө 2026-жылы мамлекет боюнча шаарлар биригип жогору окуу жайын бүтүргөн кызматка кабылдоо, жаз мезгилде арналуу майдан кыймылы, жасандакыл жөндөм, санар ве экономикасы сыяктуу түйүндүү чөлкөмдөргө берилип 23,000 майдан кызматка кабылдоо чогулушун өткөрүп, 12,681,000 жумуш орду маалыматы менен камдады.
1: Кабарчынын бүгүн Жоңко тоонан билүүсүнчө мамлекетибиз тунугуч жолу молдук даражасы 99.99%дан ашкан кремний 28 изотопту өз билги түркүмдө өндүрүүнү ишке асырды. Түшүмдүн алгылыктуу көрсөткүчтөрү эл аралык алдын катардагы деңгээлге жетип,

0: мезгилде тактасын коюу милдети жеңиш төбөттү. Бул аталган суу электр станциясы негизги түлкү курулушунун акыркы чамынуу баскычына киргенден дарек берет. Электр станциясы толук сыйымдуулукта иштетилүүгө киришилгенден кийин жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 9 миллиард киловатт саатка жетип, 4 миллион 700 миң үй бүлөнүн бүт жылдык электр иштетүү муктажын канааттандырат.
1: Бүгүн Жонгуанхэ, Нингди үзүк электринин 5-чи номерлуу генераторлор группасынын жоноюлгандыргасы асып кураштырылды. Бул Хуалун 1 үзүк электр генераторлор группасынын жалпы этке жатууларды орундаштыруу баскычына киргенден дарек берет.
0: Бүгүн саат 11:44 мүнөт өткөндө мамлекетибиз Донфун соода алам иштеринде жаңылык жаратуу сынак районунда Лижен-1 Яу 14 ташуучу ракетадан пайдаланып, Жишин Гауфын 07C-04 сыяктуу 8 жасанды жандоочту мейкиндикке жеңиштүү учуруп, жасанды жандоочу алдын белгиленген орбитага ойдогудай кирип, учуруу милдетинде ойдогудай жеңиш колго келтирилди.
1: Учурда Синжан Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү ар кайсы чоң малчылык райондору жай мезгилдик мал баран жайтын которуу жогору толкуу мезгилине кирди. Миллиондон ашуун уй, кой, жылкы жаздоодон куйругулаш айрылып, бийик толуу жайлоого карай көчтү. Мезгилге шай кешип, жайытты кезек менен айландырып, мал барандын жайда бор долуусуна өбөлгө түзүп эле калбай, төмөн жердеги жайыттардын эс алып калдына келүүсүнө да өбөлгө түзөт.
0: Он бешинчи күнү Жүнгө Моңголия Олуттуу кызматташтык түрү Моңголия Улан-Батыр борбордук булганды сууларды бир жактуулук кылуу заводу ишке киришти. Бир түрдүү эл турмушу курулушу, достук курулушу катары аталган түр эки мамлекет жетекчилеринин табыштоосу эки мамлекет элинин күткөн үмүтүн аркалап Жүнгө Моңголия өз ара жардамдашуусундагы дагы бир зарыл белгиге айланган. Бул эки мамлекеттин ынак коңшу достук байланышынын конкрет чагылдырылуусу. Түрдүү Жүнгө керханалары Жүнгө өлчөмү, Жүнгө техникасын иштетип курган Моңголиядагы эң чоң, эң алдыңкы булганды сууну бир жактуулук кылуу жабдоосу.
1: Пакистан зунглиси Шахбаз бүгүн мындай билдирди. Тыгыз кеңешүү аркылуу АКШ менен Иран тынычтык келишимде тил табышты. Кол коюшуу аземи 19-чу күнү Жанвада өтөт. Пакистан жак аземди башкарат. АКШ зунтуңу Трамп жергиликтүү убакыт 14-чү күнү мындай деди. АКШ менен Иран келишимде тил табышты. Хормуз деңиз кысыгы келишимге кол койгондон улам кайрадан ачып жиберилет. Аксыз өтөт. Ал дагы АКШ армиясына Иран портундагы деңиз үстү тороосун дароо күчтөн калтыруу жөнүндө буйрук түшүрдү. АКШ маалымат аразылары Трамптын сөзүн накыл келтирип кабарлап, келишим мазмуну дагы Ирандын өзөк куралдарын иштетпөө убадасы сыяктууларды камтыганын айтты.

0: Деки уадасын аткарганын тактагандан кийин 60 күндүк кийинки сүйлөшүүнү баштайт деп билдирди. Иран маалымат аразылары бүгүн Иран АКШ түшүнүшүү эскертмеси алгачкы долбоору жөнүндөгү 14 мазмунду жарыялады. Ирандын өзү куралын жасабоону баса көрсөтүүсү. Эң соңку сүйлөшүүдөн мурда Ирандын тоңдурулган жарым мал мүлкүн бошотуу, Ирандын башкарылуучу бомба планы жана анын каршылык көрсөтүү уюмун колдогон маселелерин күн тартиптин сыртына коюуну айкын бекитүү сыяктууларды камтыган. Байланыштуу мазмундар Иран АКШ өкмөтүнүн тактоосуна ээ болбогон. Ысырайлия тарап бүгүн АКШ менен Иран тил табышкан келишим Ысырайлияга карата чектөө күчүнүн жоктугун, Ысырайлия армиясынын Ливан сыяктуу согуш чебинен чегинбей турганын айтты. Мындан бир күн мурда Трамп Ысырайлия армиясынын очол күнү Ливандын ордо калаасы Бейрутка абадан чабуул жасоо аракети АКШ менен Ирандын тынычтык келишим барышына кедерги болду деп айыптаган. БМВ баш катчысы Гутерес Катар, Сауд Арабстан, Кувейт, Түркия, Англия, Франция, Германия сыяктуулар АКШ менен Ирандын согуш токтотууда тил табышуусу боюнча бирдей колдой турганын билдирди. Орто чыгыш кырдаалынын эң жаңы аракет абалынын таасиринен эл арадагы 20 ай мезгилдүү товар баасы көрүнүктүү төмөндөдү. 15-чү күнү Нью-Йорк товар соодалашуу орду 20 ай мезгилдүү товар баасында ар бир туңу $80 төмөндөдү. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орношу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар. Саламатта болуңуздар.
0: Саламат болуңуздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат. Урматтуу армандар, эми гүл эмне мынча кызыл деген ырга кулак түшөңүздөр.

Урматтуу угармандар, ырыкканда көөнүмөр кеп шаттанып, өткөн өмүр жашыргандай туюлат демекчи. Эми туйгуну Кадыр уулунун аткаруусундагы Жамила деген жагымдуу ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жана обонун жазган туйгун Кадыр уулу Жамила.

сүйүктүү армандар туулган жерге сагынычы түбөлүктүү болот. Ким деген болсун туулган жерине сагыныч ырларын жаңыртат. Эми топтук аткарылган туулган жериме деген казакча ырды угуңуздар. Туулган жериме.

Сүйүктүү угармандар, эми байыртаан аткаруусундагы чын сүйүү деген монголча ырга кулак төшөңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: мен чын сүйгөн адамым менен узак жашап өткүм келет. Чын сүйүүдөн бардыкка келет дарак, тамырлары тереңге кеткен. Аталган ырга кулак төшөйлү. Чын сүйүү.

сүйіктүү армандар эми Асылбек Сарыуулунун аткаруусундагы Той Үнөзөн деген ырды таңшайлы. Сөзүн жазган Жаңабак Мамбеталы уулу, обонун жазган Асылбек Сарыуулу. Тоюн өзөн.

сүйүү жашоонун жыргалы, өмүрдүн шамчырагы. Эми Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы «Сүйгүм келет шамал болуп жүзүңөн» деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Жаанбай Башегуулу, обонун жазган Калил Аблесуулу.

Урматтуу армандар, убакыт байланышы менен көркөмөнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кездеги өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар, жаркын ойлоруңуздар асыл болсун, саламат болуңуздар.

0: Акчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктары берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 16 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 2 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттан табаны температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Жаңсуу өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөр тобундагылар Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын текшерип чиркештирди. Шинчаншин, Чаншаожаң, Лю Шаотао, Эркин Тонияз, Хажоюу кыймылга катышты.
1: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 34-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 3 болду.
0: Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Көп тармак экономиканын туруктуу жакшы жакка бет алуусун түртмөктөө жөнүндөгү бир канча чараны чечмеледи.
1: Синжаң Тяншан чыгыш айланма тору 10 млн кВт жалуу 4 чарчы форманын ортосун жалгаган кош айлануу тору кандыргасын калыптандырып, райондун чыгыш батыш электр энергиясын алмаштыруу курбатын 12 млн кВт-ка өстүрдү.
0: Энелер ден соолуу тез унаасы Шинжаңда аптоуна жөнөтүү аз эми өтүп, эне балдар саламаттыгына тейлөө жүргүзүүнүн эң соңку 1 км туташтырды.
1: Каракаш ооданынын тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрү, заттык эмес маданият мурасты коргоо, мураскердик кылууну айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен жоорулуштуруунун жаңылык жаратуу жолун басып чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 6 айдын 14-чү күнүнөн 15-чү күнгө чейин Жаңсуу өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжанга келип, Шинжанга нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматтарын текшерип чиркештирди. Тараптар кызмат маек жыйынын ачып башуу Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжу батасыктарынын рухун тереңиз ичилдештирип партия борбордук комитеттин жаңы доор Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдетүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түзүлүшү жана жаңы доор партияны Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктап жалпы бетке ичилдештирип, нишандуу жардам берүү жана эки жердин кызматташтыгынын жаңы белеске арыш таштоосун төртмөктөдү. Жаңсы өлкөлүк парткомдун шудиеси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Шин Чаншин, автоном райондук парткомдун шудиеси, Биңтон парткомунун биринчи шудиеси, биринчи жумвии Чан Шаожаң, Жаңсы өлкөлүк парткомдун орун басары шудиеси, өлкө башчысы Лю Шаотао, автоном райондук парткомдун орун басары шудиеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тонияз, автоном райондук парткомдун орун басары шудиеси, Биңтондун жумвии Ха Жаньюу катыштуу кыймылдарга катышты. 6 айдын 15 күнү түштөн мурда Жаңсуу өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтваны нишандуу жардам берүү кызматы маек жыйыны Өрүмчүдө ачылды. Чан Шаожаң автоном райондук партком, өкмөт жана биңтван атынан Жаңсуу өлкөсүнүн зор күч менен колдоосу жана өзүмсүз жардам бергенине рахмат айтты. Ал мындай деди. Партия 18-чи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети Шинжаң кызматына өз көлөң мааны берип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, бүт мамлекеттин күчүн чогултуп Шинжаңды куруу, өнүктүрүүнү колдоп жардам берип, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук чагылдырып, улут маселесин жоңгуучу чечүүнүн туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, жоңко улуту бир үй бүлө кишилер экенин айгинеледи. Жаңсуунун Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн саясий жоопкерчилигин астайыл аткарып, кесиптер боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү, эл турмушу боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү, Шинжаңды маданият аркылуу балыктоону сызыл күчөтүп, Шинжаңдын коом туруктуулугу менен жогору сапатта өнүгүүсүнө зарыл салым кошту. Бөт Шинжаңда карлуут кадр журчулук чын жүрөктөн ыраазычылык билдирип, камкордукту эстеп экем сактайт. Биз 10-чу жылкы мамлекет боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат жыйынынын орундаштырууларын астайыл жүзөлөштүрүп, Жаңсуу менен бири жолдо жоңко улуту ортоктулук таанымын бекем уюту негизги линиясын мээрчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат механизмин жакшылап жардам берген, жардам алган эки жактын иштиктүүлүгүн көрсөтүп, кесипте шайкешүү эпкенин арттырып, жардам алган жердин өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу, калктын жумуш оордун кеңиртүүсүнө өбөлгү болуп, сыртка карата ачып жиберүү кызматташтыгын күчөтүп, мамлекеттин батышка ачып жиберүү стратегиясына орток тейилип, арлут калкынын генин карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушуусун илгери сүрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн урсал берекет пайдасын токтоосуз жогорулатабыз. Şinjan Şin, Jansu Ölkölük Partkom, Ölkölük Hükümet atınan Şinjan Uygur Avtonom Rayonu jana Şinjan Öndürüş Kuruluş Bingtuanının uzuntan beriki Jansu'nun ünügüsün zor güç menen koldogonuna rahmatın bildirdi. Al, mınday dedi. Şinjan kızmatının partiya jana mamleket kızmatı jalpı kırdalında özgüçü ordu bar. Joldo Şi Jinpingde öz okulgan partiya borbordu komitettin güçtüü jetekçiliginde Şinjan'ın ekonomika koom ünügüsü gün sayın jaŋılandı. Arlut kalkı beypil jaşap kuunak iştedi. Bul jolku üyrönüp tekşerüüdö. Biz Şinjandaki Arlut kadır kalkının ıntımaktaşıp bir niyette bolup, kajbas kayrat menen güreş kılganın tereŋ sezindik. Partiyanın jetekçiligi jana sosialistik tüzümdün görüntüü artıkçılığınan sayın tereŋ sezdik. Ulut maselesin çeçünün jüŋ güçü tuura jolunun güçtüü jaşoo güçünan sayın tereŋ sezdik. Быйыл 15-5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылы. Биз жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн саясий милдетин чечкин жакшы жүзөлөштүрүп, кесип өнүгүүсү, ачып жиберүү кызматташтыгы, эл турмушун камсыздоо, Шинжаңды маданият аркылуу балыктуу сыяктуу жактардан сайын зору салым кошуп, артыкчылыктарды өз ара толуктоо, өз ара пайда жеткирүү ортак жеңишке жетүүнү күч сала түртмөктөп, Арлут калкынын ан сайын кенен терең түрдө карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушуусун илгери сүрүп, жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга Жансунун ан сайын зор күчүн салымын кошобуз. Маек жыйынында тараптардын катыштуу жетекчилери айрым-айрым автоном район жана Бингтуандын экономика коом өнүгүүсү жана Жансуу менен болгон алмаштыруу кызматташтыгы абалы, Жансуунун экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалынан доклад берди. Шинжандагы мезгилде өкүлдөр тобу Иле Казак автоном областы жана Кызыл Шугур Кыз автоном областына барып, мектеп, доктурхана, илим техника бакча району, Көнө шаар району сыяктууларга кирип, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматынын илгерилүү берекетин жеринен текшерип, Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлеринен абал сурады. Жансуу өлкөсүнүн жетекчилеринен Жоохуңбо, Машин, Фамбо, Чоюхуңдар кыймылга катышты. Жан Инчун, Каден Кавен, Ван Лин, Шөбин, Ян Шулилер катыштуу кыймылдарга катышты. Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 14-чү күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 34-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 3-тү кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело жок. Мында телефон аркылуу келгени жок, кат аркылуу келгени 3. Бул 3 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 2, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 1, катуу керексиз заттан булгануу 1, экология бүлдүрүүсү 1. 6 айдын 14-чү күнүнө чейин Борбордун 7-чи экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 34 түркүмдө 1734 дело. Түйүндү көн бурулган дело 114 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1389, кат аркылуу келгени 345. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт. Станциябыз кабары. 6 айдын 6-чү күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 28-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Кечөө 6 айдын 15-чү күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, автоном райондук өнүгүү жана слаат комитети, турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, соода назараты сыяктуу тармактары экономиканын туруктуу жакшы жакка бет алуусун түртмөктөө жөнүндөгү бир канча чарасын чечмеледи. Эми станциябызга барчысы Ян Жуунун кабарынан угасыздар. Чаарада жалпы 7 жактан 29 парча конкреттүү саясат ортого коюлуп, айыл чарба, каржы салуу, өнөр жай, керектүү, тышкы соода, тейлүү кесиби сыяктуу түйүндү саланы камтыган. Автоном райондук өкмөттүн орун басары баш катчысы Лю Дианго бул жолку саясат экономиканын туруктуу жакшы жакка бет алуусун бар күчү менен түртмөктөп, сапатын өстүрүп берекетин арттыруунун жалпы толуклуу нишан кылып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинин жакшы башталып, жакшы арышташтоо кызмат талабына кадалып, системалуу жылыштатып, төп оозууну колго келтире турганын билдирип, мындай деди. Берекеттүү каржы салууну кеңиртип, өнөр жайдын түшүмүн туруктуулаштырып, түшүмүн кеңиртүүсүн колдо, тышкы сооданын артуу бет алышын бекемдөө сыяктуу иш чаралар аркылуу экономиканын артуу негизги коом абалын туруктуу кармайт. айыл чарба өндүрүшүнүн сапатын өстүрүп берекетин арттыруусун түртмө өктөп, өнөр жайдын тип өзгөртүп даражасын ашыруусун илгери сүрүп, жаңадан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип зоройтуп, Шинжаң өзгөчөлүгү жана артыкчылыгына ээ замандашкан кесип системасын бачым куруп, экономика өнүгүүсүнүн сапаты менен берекетин токтоосуз жогорулатат. Керектүү өнүгүш сала чыйралтуу, тейлөө кесиби өнүгүүсүн камсыздоо, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды жумуштандырууга тейлөө жүргүзүүсүн жакшы иштөө сыяктуу иш чаралар аркылуу өнүгүү жетишкендиктеринен арылуут калкынан сайын көп ан сайын калысын арып жеткирет. Автоном районубуз жашыл электрде тике жалгоону жаңы энергияны ачып өнүктүрүп пайдалануу, кабылдоо деңгээлин өстүрүү, артыкчылыктуу кесиптерге кубат ыйгаруунун алгылыктуу туткасы катарында карап, системалуу жоспорлоп алдыга ыктап жылыштатып чыныгы берекетине умтулат. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү, орун басар мудуру Чи Дунфуң мындай деди. Биз автоном районунун жаңы энергиясын өз жерине жакын жерде кабылдоо атайын түрүү саясатын иштиктүү алып чыгып, жолго коюу жолун айкындаштырып жумуш иштеп орун алып берекетин тез көрө турган түзүм камсыздоосун калыптандырдык. Азырга чейин автоном район 4 түркүмгө бөлүп 7 жалаң абонт, 2 көп абонтту жашыл электрде, тике жалгоо түрлөрүн орун алдырып, жашыл эсептөө курбаты, көп кристалдуу керемни, көмүр химия өнөр жайы, жашыл суу, тек, нефит табигый газ, химия өнөр жай сыяктуу түйүндүү кесиптерди каптап, жаңы энергия генераторунан 2 миллион 330 миң киловаттты куруп, жылына жаңыдан көбөйүүчү жашыл электр керектөөсү болжолу менен 4 миллиард 600 миллион киловатт саат болуп, 3 миллион 700 миң тоннадан жогору көмүрдө кошкуч кылын аз коюу бергенге барабар болот. Аз акча каржылап жакшы туюну. Көпчүлүктүн керектүү саясатын илгери сүрүүгө болгон жалпылай сезинүүсү. Автоном райондук соода назараты партия группасынын мүчөсү, орун басары назарат башчысы Домбо, быйыл автоном район ички ажатты кеңиртип керектүүнүн илгери сүрүү жагында желелеш орундаштырууларды ортого койгонун билдирип мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекеттин көөнүсүн жаңысын алмаштыруу жаңылуу каржысынан жалпы 1 миллиард 700 миллион юанды колго келтирдик. Алга тарткан керектөөсү 11 миллиард 600 миллион юан болгон. Жакынкы мезгилде дагы 73 миллион юан каржы кошуп берип, толуктама жардам акчасын чыныгы түрдө керектөөчүлөргө тике жеткирип, нарыктуу саясатты көз менен көрө алып, кол менен кармай алды. Маданият саякат кошулган керектүү, токмачылык кийим кече кошулган керектүү, электрондук соода кошулган керектүү, акча мамиле кошулган керектүүдөн турган 4 жака күч салууда бекем туруп, саякаттын дуумандуу мезгили, музыка майрамы, Шинжаң ашаан даражалуулар футбол жарышы сыяктуу түйүндүү мерчем жана жарыш агымынан толук пайдаланып, тамак аш, жатак, жүрүм турум, саякаттуу, товар сатып алуу, көңүл ачуудай бүт желелүү керектүү майдан көрүнүшүн жаратып, керектүү базардын жашоо күчүн сызыл козготобуз.
1: Жакында Жаңжун Мияо 750 кВт өзгөрмө электр курулушу электр торуна жалганып ишке киришти. Тяншан чыгыш айланма тору 4 чарчы формасындагы жалаң айлануудан 4 чарчы форманын ортосун жалгаган кош айланууга даражасын өзгөртүп, райондун чыгыш батыш электр энергиясын алмаштыруу курбаты 12 миллион киловаттка жогорулап, Шинжаңдын тоңгуч 10 миллион киловатт даражалуу өзүк бетте жеткирүү жолуна айланды. Станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарын угасыздар. Жаңжун Мияо 750 кВт өзгөрмө электр курулушу Тяншандын чыгыш бөлүк торунун кылдаштырып даражасы жогорулатылган өзөктүү курулушу. Мори, Жаңжун Мияо, Усайвандын түндүгү, Өрүмчүнүн түндүгү сыяктуу электр түйүндөрүн өз ара жалгаштыруу аркылуу мурда бар болгон Тяншандын чыгыш айланма торун түштүк-түндүк эки айланмага бөлгөн. Мамлекет электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктигинин биринчи түрүн башкаруу борбору түрү нак майданын башкарып тизгиндөө атайын жооптуусу Ху Шаңё мындай деди. 750 кВт 14 өзгөрмө электр станциясын каптап, өзгөрмө электр жалпы сыйымдуулугу 53 миллион 400 миң кВт ампер. Электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 1722,146 км болуп, чыгыш Шинжаңдан электр тору кайнарын бир өңчөй пландап, септөө жана коопсуз туруктуу жүрүшү курбатын зор даражада жогорулаткан. Төр ишке киришкенден кийин Жаңжун Мияо Тилке районунун жаңы энергияны торолоштуруу жана жеткирип чыгаруу ажатын жалпы беткей аркалап, Сизиху өзгөрмө электр станциясынан электр менен камдоо көтөрүмдөлүк басымын берекеттүү басаңдатып, Тяншандын чыгыш айланма тору чыгыштын электрин батышка жеткирүү курбатын уландуу күчөтүп, райондун электр торун жеткирүү кыскалыгын толуктайт. Курулуштун жалпы 150 км линия жолу карамайлы туяктуу жапайы айбанаттарды коргоо району. Кучин кремнейлешкен жыгач, динозавр, мамлекеттик геология бакчасы сыяктуу экология сезгир райондорго коңшулаш. Фу Шаңюэ мындай деді. Биз қайра-қайра Ленья жолын қылдаштыру жана мұнар негізін жай

0: Жайгаштырууну чалгындоо аркылуу демелгелүү түрдө экология өзөктүү райондорунан уулак болуп, жалпы кылдаштырып тескеген линия аралыгы 10.6 километр. Эң зор чекте курулуштун экологияга болгон таасирин төмөндөтүп, электр тору курулушу менен экология чөйрөнү коргоо шайкештүү ортак жашоону ишке ашырдык. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында Жансуу өлкөсү элинин ажатын таканчыктап, кесип техника өткөлүн атсалуу, дарылуу техникасынын даражасын өстүрүү сыяктуу бир сыйра нактылуу иш-чаралар аркылуу жардам алган жерлердин жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын чогултту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кулжа ууданы жаштар жаңылык жаратуу чарба жаратуу бакчасына жайгашкан Жансуу Кулжа кесип билим техниканы шайкештүү өнүктүрүү борбору быйыл 4-нчү айда иштетүүгө кириштирилди. Ал Жансуу Кулжанын илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү кесипке күч кубаты ыйгарууну жылыштатууда көздөктүү өрүш болуп, техника камдоо ажатын чиркештирүү, жетишкендиктерди айландыруу, кесипти жетиштирүү, техника тейлөөсү бирлешип атсалуудан турган 5 чоң жөндөмдү бир тулкулаштырган. Өнүктүрүү борборун жүргүзүүгө жооптуусу Чонжон мындай тааныштырды. Жансууда 175 жогору окуу жай бар, азыркы чейин 40 ашууну биз менен байланыш орнотту. Биз алардын профессорлорун жергиликке киргизип, айрым тереңде изилдеп өнүктүрүүлөрдү алып барабыз. Кулжа ууданы Шинжан Хаус суусунда азык түлүк чектүү шериктиги жылына жергиликтен өрөк шуумей сыяктуу мөмөсүнөн 50 тонна сатып алып өнүктүрүү борборунун төөп чиркештирүү механизмине сөөнүп, быйыл 3 жаңыча мөмө суусундугун жеңиштүү изилдеп өнүктүрүп базарга салгандан бери сатылуу мөлчөрү сызыл көтөрүлдү. Шериктиктин ишкана мудуру Пан Юджие мындай деди. Жансуу Кулжа кесип билим техниканы шайкештүү өнүктүрүү борбору бизге жаңынан да ашуусунун профессорлорун төөп септеп берди. Алардын сабырдуулук менен жетектөөсүндө биз изилдеп өнүктүрүү барышында белгилүү жетишкендиктерге кол жеткирип үч түрдүү түшүмдө изилдеп өнүктүрдүк. Сатылуу мөлчөрү абдан жакшы. Эл турмушу саласында Жансуу өлкөсү сапаттуу даарылуу техникасынын эледен орун алуусун төртмөктөп жергиликтин оорумун өздө даарылуу кыскалыгын толуктады. Бөйрөк бези вина тамырынан кан алуу, сызыл көрүлүүчү кан басымды мүнөздөй турган өзөктүү төөп техника болуп, Шүйжоонун Шинжанга нишандуу жардам берүү докторларынын жардам берип чөлөөсүндө Иле областтык Куйтун докторканасы жүрөк кан тамыр ички оорулар бөлүмү бөйрөк беш вина тамырынан кан алууда ийне саюу ыкмасын кылдаштырып, операциядан кийин көрүлүүчү ооруну зор даражада төмөндөттү. Эл областтык Куйтун докторканасы жүрөк ички оорулар бөлүмүнүн орун басары мудуру, чукул куткаруу борборунун мудуру Ван Фэй Шинжанга нишандуу жардам берүүчү докторлор менен пикир алмаштыруу үйрөнүүдө мол табылгага эришти. Ал мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү адистер алдыңкы техника жана баалуу тажрыйбаларды ала келип, наукастардын оор азабын зор даражада жеңилдетти. Ошондой эле даарылоо, бапестөө жумушун ан сайын оңтойлуулаштырып, ан сайын жөнөкөйлөштүрдү. Эл турмушун алдыңкы орунга коюп, кесипти негиз кылууда бекем турду. Азыркыга чейин Жансуу өлкөсүнүн иледе жолго койгон кесип аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү түрү жалпы 121 жетип, Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча бөлгөн каржысы 2,380,000,000 жетти. Жансуунун элеге нишандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылык штабы кесип жумуштандыруу группасынын мүчөсү эл областтык илим техника идарасынын орун басары башчысы Жоюң Жаны мындай деди. Жансуудагы атактуу карханалардын Шинжан сапары сыяктуу маркелүү кыймылдарды уюмдап, 200 ашуун Жансуу карханасынын каржы салып түрлөрүн орун алдыруусун илгери сүрүп, иш жүзүндө накташкан каржы 40 млрд 000,000,000 ашып, илинин замандашкан кесип системасын бачым куруусуна өбөлгө болду.
0: Кечөө 6 айдын 15 күнүнөн баштап 7 күндүк мамлекет боюнча энергия үнөмдөө үгүт апталыгы чыныгы башталды. Негизги темасы энергия үнөмдөө жаңы башталуу түйүнү, төмөн көмүртектүү келечекке умтулуу. Шинжаңдын жер жерлери формасы көп түрдүү, мазмуну мол үгүт кыймылдарын кулаш жайдырып, бүт коомду кенен катышууга шыктандырып козготуп, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүн илгери сүрүп, жашыл өндүрүш турмуш ыңгайын калыпташтырууну түртмөктөдү. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 2026 жылдык мамлекет боюнча энергия үнөмдөө үгүт апталыгы Шинжаң негизги майдан кыймылы Корла шаарында башталып, Шинжаңдын энергия үнөмдөө, көмүртектүү, төмөндөтүү кызмат берекетин толук көрсөтүп, 14-5 жылдык жоспордон бери Шинжаңдын энергия үнөмдөп, көмүртектүү, төмөндөтүү, жаңы энергия база курулушу, жашыл электрди сыртка жеткирүү сыяктуу салаларда колго келтирген тыңгылыктуу берекеттерин тике айгенеледи. Готоо Лопнур Калилүү туз чектүү жооптуулук шериктигинин орун басары баш инженери, жабдуу башкаруу бөлүмүнүн мудуру Тангау мындай деди. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде шериктик энергия үнөмдөп көмүр тектөө, төмөндөтүү жагына 200 миллион юандан ашуун каржы салды. Бул энергия курулмасында тип өзгөртүү, берекет курбатын жогорулатуу, энергия үнөмдөө боюнча өзгөртүү, байлыктарды айландырып пайдалануу, санарып акыл жөндөмдүү энергия үнөмдөөгө курбат ыгаруу сыяктуу жактарды каптады. Кыймыл нак майданында дагы энергия үнөмдөө демилгеси жарыяланып, бүт коомду кичинекей иштерден баштап иштеп, жашыл төмөн көмүртектүү өндүрүш турмуш ыңгайын иш жүзүндө көрсөтүүгө чакырык кылды. Комул шаарында автоном райондун жалпылык аппараттардын энергия үнөмдөө көмүртектүү төмөндөтүү атайын тема үгүт кыймылы өткөрүлүп, бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак облас шаарларынын орган, жогору окуу жайы, доктуркана, майдан сарай сыяктуу жалпылык аппараттарынын өкүлдөрү энергия үнөмдөө барышында жаңылык жаратуу иш жүзүндө көрсөтүүсү боюнча пикир алмаштырып ортоктошту. Комул шаардык малия идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ван Бэй мындай деди. Биз жалпылык аппараттардын энергия үнөмдөп көмүртектүү төмөндөтүү талабын улаанду изчил түзөлөштүрүп, органдардын жүрүшү номуру малия камчотун ишкелештирип башкаруусун күчөтүп, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнүн алдыңкы жолунда чымыркана жүрөбүз. Санжы обласы түйүндү соода тегеректеринде өз ара таасирлешип жооп берүү, кызыктуу сүрөт кураштыруу, жетишкендиктерди көрсөтүү сыяктуу ыңгайларда төмөн көмүртектүү өнүгүү түшүнүгүн үгүттөп, климат өзгөрүүсүнө тең тайлаштыруу билимин жалпылаштырды. Автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасы, автоном райондук өнүгүү жана ысылат комитети Шинжаң Кооз Өнөр Сарайы менен бирдикте энергия үнөмдөө үгүт апталыгы ата эне бала DIY кыймылын өткөрүп, үй бүлөлөрдү жашыл төмөн көмүртектүү турмуш ыңгайын күндөлүккө жоролуштурууга чакырык кылды. Автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасы жалпылык аппараттардын энергия үнөмдөөсүн башкаруу башкармасынын башчысы Рын Тиэнчи мындай деди. 4 майдан тордон тышкары, 4 майдан тордоку кыймылды уюмдап кулаш жайдырабыз. Бүт коомдо жөнөкөй ылайыктуу, жашыл төмөн көмүртектүү, маданий соо болгон өндүрүш турмуш ыңгайын үлгү көрсөтүп алып чыгып, Кооз Шинжаң курууга күч кошобуз. Алгачкы мүдөө ыйык милдетти эсте бекем сактап, гүлдөнүү жаң сапарында эпкиндүү илгерилейли.
1: Партия курулган 105 жылдан бери ар бир урпак коммунисттери негизги катмарга тамыр тартып, ыйык милдетин батылдык менен аркалап келди. Аксу аймагында көк чарым урда ар жылы жазда сары кум көтөрүлүп турган эч нерсе өспөй турган жер эле. Бул жерде партия мүчөлөрү кадрлары баш болуп чабуулга өтүп, ар улут калкы сызыл күрөш кылып бир майдан 40 жылга уланган жашылдыкты кайтаруу чабуулу башталып, жалпы 1,200,000 моодон ашуун токой жетиштирип, Кош Колу аркылуу Такламакан чөлүнүн батыш түндүгүндө абдан бекем жашыл коргонду куруп чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Очурда Аксуу Набат Алманын негизги чыгуучу жери. Хунчипо, Теликер району алмага баштык кийгизүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Быйыл бул жер 150,000 моо алмага баштык кийгизүүнү бүтүрөт. Көк чар экологияны жөнгө салуу районунун өзөктүү Теликер району катары 40 жыл мурда бул жер какыр талаа эле. Аксуу шаарынын мөмөчү дыйкана Ган Йоң Жүйүн мындай деди. Мурда бул жери чөл эле, кум борогон абдан чоң чыгып, негизинен жашынгыдай жер жок болучу. 1986 жылы Аксуу аймагы көк чар какыр талааны жашылдандыруу курулушун баштап, мурдакы таарым дың жер ачуу даашөөсүндө мугалим болгон Имам Мамед иштик түйлүк менен кумду жөнгө салуу биринчи чебине аттанган. Көк чар 3 түндүк ылымта токоюн башкаруу пунктунун биринчи башчысы Имам Мамед мындай деди. Мен мурда жетектөөчү болуп мөмөлүү бак кесибин сүйлөдүм. Мен коммунисттик партия мүчөсүмүн. Партиянын тапшырган милдетин мен сөзсүз аткарам. 1987 жылы 2000 моо жерди токойчулук идарасы катарга кошулуу салыштырмасына кепилдик кылды. Каттоо тармактары жол салды. Суу иштери тармактары чөнөк казып оңтойлуулук жаратты. Көк чар курулушу чоң кыйынчылык көп көчө толтургузуп токой жетиштирүү тарыхында аз учурайт. Биринчи мезгилдик курулушта алдыарты болуп топо төртүү машинасынан 2880 алып чыгып, 850,000 куб метр топону төрттү. 1987 жылдан 1989 жылга чейин бул жердин көчө толтургузуп катарга кошуу салыштырмасы 87,5% жетип белгиленген нишандан ашып кеткен. Жумушту көбөйтүү үчүн Имам Мамед кезинде толук орто мектепте окуп жаткан баласын токой жетиштирүү кошунуна алып кирген. Имам Мамедтин баласы көк чар үчтүндүк ылымта токоюн башкаруу пунктунун токой коргоочусу Аскар Имам мындай деди. Көчөт толтургузгандан кийин башкара турган адам жок калды. Атам мындай болсо болбойт. Мен коммунисттик партия мүчөсүмүн, сөзсүз үлгү болушум тийиш деди. Карт пункт башчысынын баласы катары мен бекем турдум. Башка жумушчулардын балдары дагы иштеди. 40 жылдан бери канча Урпак Коммунисттик партия мүчөлөрү алдында жүрүп, ар улут калкы менен бир ниетте жашылдандырып, жалпы 3 миллион 900 000 адам ирет кумду жөнгө салып, токой жетиштирүүгө катышып, көк чарды жашылдандыруу курулушунда какырталаны жөнгө салуудагы укмушту жаратты. Азырга чейин Аксуу аймагынын алда качан бүтүргөн кумдан сактанып кумду жөнгө салуу милдети 8 миллион 239 900 мого жетип, бүтүр айынын токой менен капталуу салыштырмасы 1985 жылдагы 4.1%дан 9.1%га көтөрүлдү. Асыл экологиялык негизине сүйүнүп, жергиликтүү мөмөлү бак кесибинин жылдык түшүмдарыкы 13 миллиард 70 миллион юандык өткөлдөн өтүп, бүтүр айынын токой жайыт жалпы түшүмдарыкы 22 миллиард 600 миллион юанга жетти.
0: Кашкар шаары Пактекли айылы Жулгулук кыштагындагы 500 мо шалы буудай экөөнү тең бышыруу сынак айдоосунда жакында майса көчүрүлө баштады. Бул Кашкар аймагынын тоңгуш шалы буудай экөө тең бышуучу эгинчилик сынак түрү экен. Эми кабардан угасыздар. Пактекли айылы типик шорлуу жер, узун мезгилден бери жергилик шалы күздүк буудайдын бир жылда бир бышуучу жөрүлгөлү өстүрүү үлгүсүн колдонуп, жер байлыгынан толук пайдалана албай, эгин жерден пайдалануу берекети төмөн болгон. Жергиликтеги дыйканчылык техник тобундагылар эрте бышуучу шорго байымдуу шалы менен буудай сортун тандап жетиштирип, эки мезгилдик эгиндин өсүү мезгилин чиркештирген. Алтын чайда күздүк буудайды оруп жыйнаган Самат артынан дароо майса көчүрүп шалы эгип, онун чайдын башында шалыны жыйнап алгандан кийин дароо күздүк буудай эгип, келер жылы алтын чайда кайрадан буудайдан түшүм алып, күздүк буудай шалы бир жылда эки бышудай кезеги менен өстүрүү калыптанган. Сынак айдоо түрүнүн жооптуусу Дуан Хауран мындай деди. Шалыны онун чайдын башында жыйнап алгандан кийин дароо буудай үрөөнүн себебибиз. Мындай болгондо эки мезгилдик эгинди ишке ашырып, биздин кайрадан үрөн себүү талабыбызга жете алабыз. Дуан Хауран бир жылда эки бышуучу эгинди кезеги менен өстүрүү үлгүсү моо башы орточо жылдык кирешесин болжол менен 20%га өстүрүүгө болорун. Ар бир моосунун жылдык кирешеси 2000 юанга жакын арта турганын билдирип мындай деди. Бир мезгилдеги шалынын бир жылкы түшүм мөлчөрү болжол менен 650 кг чамасында. Бирок биз дагы бир мезгил буудай өстүрсөк, анын эки мезгилинин жалпы түшүм мөлчөрү 1 тоннага жетет.
1: Кечөө, алтын чайдын 15-чү күнү автоном райондук аялдар бирикмеси Жүнгү айыл чарба банкеси жана Жүнгү аялдар өнүгүү коору коому биргелешип кулаш жайдырган энелери ден соолугу тез унаасы Шинжаң аттоона жөнөтүү аземи Үрүмчү шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаңы Иңдин кабарынан угасыздар. Аптоуна жөнөтүү аземинде Жүнгү айыл чарба банкеси Жүнгү аялдар өнүгү коруу коомунун байланыштуу жооптуулары негизги катмар даарылоо орундарына аптоуна ыйгарды. Жаңы аптоуну ачкычын эле областы Чапчал ооданы Айшин Сыры шаарчылык доктурхана, Тарбагатай аймагы Толу оодандык эл доктурхана, Комол шаары Ара Түркүк оодандык, Эне балдар саламаттыгын сактоо пландуу төрөттөйлүү борбору.

0: Биз тез аптоунага таянып тайымды турдук штаб курпаларга. Малчылык райондоруна барып эки рак оорусун эргеп текшерүү, төрөөт айылдардын саламаттыгын сактоо, балдардын дене саламаттыгын текшерүү, саламаттык боюнча илим жалпылаштыруу, чукулабалга тең тайлаштыруп, жөткөө сыяктуу тейлөөлөрдү улашайдырып, чет жака алыс жерлердеги калык, кароого калтырылган айылдар жана кыйынчылыктуу балдарга түйүндүү камкордук көрсөтүп, көңүл жылытаарлуу тейлөөнү эшик алдынача жеткиребиз. Аземде автоном райондук аялдар бирикмеси, Жүнгү айыл чарба банкеси, Жүнгү айылдар өнүгүү коруу коомунун селбик бергенине ыраазычылык билдирип, алкоо туусун сунду. Жүнгү айыл чарба банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басар банки башчысы, жумушчулар уюшмасынын төрагасы Саңбийин мындай деди. Келечекте айыл чарба банкеси аялдар бирикмеси, аялдар өнүгүү коруу коому менен болгон кызматташтыкты сызыл тереңдетип, жалпыга пайдалуу каржы салынмасын ашырып, Шинжаң айылдарынын иштеринин соо өнүгүүсү, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүргөн сайын көп айыл чарба банкеси күчүн кошот. Энелер ден соолугу тез унаасы түрү 2005-жылы Шинжаңдан орун алган. Шинжаң айылдар балдар өнүгүү коруу коому бирөөнчү жоспорлоп башкарып, ар даражалуу айылдар бирикмеси караштуу райондогу эне бала саламаттыгын сактоо аппараттары аткарат. Шинжаң айылдар балдар өнүгүү коруу коомунун кеңеш башчысы Мави Хун 2026-жылга чейин бүт Шинжаңда жалпы 257 энелер ден соолугу тез унаасын септей турганын тааныштырып, мындай деди. 2005-жылы биринчи аптоуна орун алгандан бүгүнкү күнгө чейин биз одан даражалуу доктурхананы түйүн кылган, айыл кыштактарга таасир көрсөткөн көчмө эне балдар саламаттыгына тейлөө жүргүзүү системасын куруп, жалпы тейлөө жүргүзгөн аялдар журчулугу 8,697,000 киши болду. Мындан кийин биз сызыл түрдө ар кайсы жак менен биргелешип аракетке келип, тез аптоунааны ансайын алыстарга жүргүзүп, тейлөөбүздү ансайын кылдаштырып, Шинжаңда карылуу аялдар балдардын өмүрү саламаттыгын чыныгы жакшы коргойбуз.
1: Быйылдан бери Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар району 50 миллион юандан ашуун атайын түрүү каржысын колго келтирип, көнө лифттерди жаңыдоо өзгөрдү. Кызматын жалпы бетке жылыштатып, 10 миңден ашуун тургунга нарып жеткирди. Эми станциябыз кабарчысы Кау Мэнхой, практикант кабарчы Лун Шоумингдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 6 айдын 10-чу күнү Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар району Янгуан Чаюан конушунда көнө лепитти чубап, жаңы лепит орнотуу курулуш кылуу кызматы тартиптүү кылаш жайылдырылууда. Караштуу райондогу көнө лепитти жаңылоо өзгөртүү түйүнүн бир катары. Аталган конушта жалпы 4 көнө лепит өзгөртүү тизмесине киргизилди. Учурда 2 лепит алмаштырылды, ошондой эле иштетүүгө кириштирилди. Конуш тургуну Чуучао Синг мындай деди. Тез экен, азыр коопсуз болуп, үйгө чыгып түшүгөн сайын оңтойлуу улашты. Бул жолку көнө лефтти өзгөртүү мамлекеттин атайын түрү толуктама жардам акча колдоосуна сөөнүп, тургундардын экономикалык жүгүн зор даражада жеңилдетти. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар району Янгуан Чаюан мүлүк башкарууну башкаруу чектүү шериктигинин үй башкаруучусу Байли кабарчыга мындай деди. Бардыгында үй ээлеринен кол коюп кошулуусун сурадык. Бир бөлүгүнө бир бөлүк үй ээлери мурда тапшырган ремонт кылуу корун иштеттик. Ошондой эле мамлекет толуктамасы да бар. Үй ээлеринен акча тапшыруусунун ажаты жок. Быйыл мамлекеттен чоң көлөмдө жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдарынын көнөсүн жаңысына алмаштыруудай эки жаңы саясаттын жолго коюлуусундай пайдалуу кезметтен пайдаланып, Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар району көнө лефттерди жаңылоо өзгөртүү түрүн жалпы бетке баштап, өзгөртүү көрсөткүчү жана толуктама жардам каржысын иштиктүү колго келтирип, эң акырында 329 лефт жаңылоо тизмесине ээ болду. 51 миллион 700 миң юан толуктама жардам каржысын жүзөлөштүрдү. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар району мүлүк башкаруу тейлөө башкаруу борборунун мудуру Тенго Фэн мындай тааныштырды. Бул жолку көнө лефттерди жаңылоо өзгөртүү курулушу караштуу райондогу 34 конушту каптап, 12,395 түтүн тургунга нарып жеткирди. Учурда биз алда качан 14 лефтти текшерип өткөрүп алуу жана иштетүү кызматын бүтүрдүк. Калган 315 лефтти 10-чу айдын ортолорунда орнотуу кызматын бүтүрүү күтүлүүдө. Шинжаң сонун жер, бардык эл черттүгүү, үйтен дагы бул күүнүн ичинде.
0: Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасында миң жылдык тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрү урпактан урпакка уланып келди. Жакынкы жылдардан бери жергиликтекилер саясат

0: колдоо үчүн каржы салымасы аркылуу заттык эмес маданият мурасты коргоо, мураскерди кылуунун айылкы иштактарды гүлдөндүрүү менен жууруулаштуруудай жаңылык жаратуу жолун басып чыкты. Эми кабардан угасыздар. Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасы Тыт кабыгы кагаз айылы деген атагы бар. Бул жайда буда тыт кабыгы кагаз кесип бакчасында саякатчылардын аягы үзүлбөй. Бул жерде тыт кабыгынан кагаз жасоону туюнуп, маданият жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып алган. Нанжиңдик саякатчы Жэн Шудияны мындай деди. Тыт кабыгы кагаз кесиби бакчасына келип, тыт кабыгы кагаздан турган бул заттык эмес маданият мурасын мурункусу менен азыркысын көрүп, азырда ушундай жакшы мураскерди кылып сакталып калгандан абдан таң калдым. Тыт кабыгы кагазы ханзуча кабык кагаз деп да аталат. Миң канча жылдын алдында орто түздүктөн жибек жолун бойлой Котенге жетип келген. Жергиликтеги тургундар тыт кагазынан пайдаланып кагаз жасап, куурт чечтен сактанып, ным тартып калуудан коркпой. Жазылган кат сызылган сүрөт миң жылдар бою түсүн жойбогон. 2006-жылы уйгур улутунун тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрү туңгуч түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы тизмесине киргизилип, Пурчакчы шаарчасынын тыт кабыгы кагазынын даңкы далайга тараган. Каракаш ооданы жана Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаардын көпчүлүк уруусунда жергиликте бири сарай, бири бакча, бири көчөр район тыт кабыгы кагазы заттык эмес маданият мурастарды коргоо системасы калыпташкан. Хотен аймак даражалуу заттык эмес маданият мурас түрү тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнүн өкүлү мүнөздүү мураскери Билал Турсунбакый мындай деди. Морда биз өз үйүбүздө эле жасайт элек. Чакан устаканада саякатчылар да аз эле. Бул бир канча жылда өкмөттүн тыт кабыгы кагазын коргоп мураскерди кылуусу абдан жакшы болуп, саякатчылар дагы көбөйдү. Бир жылда 400 миң юан чамасында сатам. Кийинки карымда Каракаш ооданы тыт кабыгы кагазын козгат сүрөттөрдү калыбына келтирүү, жогору даражалуу оромолоо сыяктуу салаларда колдонулуусун сызыл, кеңиртүүнү пландаган. Каракаш оодандык ажайыпкананын башчысы Гауван мындай деди. Тыт кабыгы кагаз кесибине берилип дайымдуулашкан өнөр үйрөтүү жана өлчөмдөштүрүп жасоо аркылуу байыркы ыкмадак өнөрдү жакшы коргоп, жакшы мураскерди кылабыз. Ошону менен бирге маданият жаратмандык түшүмдөрү түрүн молуктуруп, тоор жана тоор сыртындагы сатуу жолун кеңиртип, тыт кабыгы кагаз кесиби аркылуу калкты киреш арттырууга сызылып баштайбыз.
1: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабары. Байынгулун областтык парткомунун туруктуу мүчөсү, саясий закон комитетинин шуучуси Шүкай тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинен тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Хунан Чаңшада жабылган 9-чу кезектүү дары илимий тейлөө жаңылык жаратуу жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышында Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи докторхана дары илимий тобу өз алдынча изилдеп өнүктүргөн азопин кан дарыларынын коюлугун тез текшерүү сынактары күтүштүрүү мамлекет боюнча баш чемпион болду. Бул Шинжаң дарылоо аппараттарынын туңгуч жолу аталган түрү жарышта чемпиондукту алуусу саналат.
1: 6 айдын 15 күнү 2026 жумшак илим жуңго даашөө кесиптер тизмеси жарыяланды. Шинжаңдан жалпы 16 жогору окуу жайынан 374 кесиби тизмеге чыкты. Шиханза даашөөсүнөн жалпы 82 кесип тизмеге чыгып, Шинжаң жогору окуу жайлары арасында башкы орунда турду. Шинжаң даашөө 79 кесип менен тизмеде анын артында турду.
0: 6 айдын 14 күнү Шинжаңдын туңгуч кезектүү даашөө окуучуларынын мектеп ырчысы жарышы, чыгаан чыгармаларды көрсөтүү концерти жана сыйлык таратуу аз эмес Шинжаң көркөмдөр шоуну Жэнчоу мектеп районунда өткөрүлдү. Жарыш иштери 2 ай убакыт өтүп 3000 ашуун даашөө окуучусун жарышка катышууга иликтирди. Катмар катмар тандоо аркылуу 48 чыгаан чыбер жалпы чечүүчү жарышта сахнасында туруп ыры менен жаштык сымбатын көрсөттү.
1: Эми бүт Шинжаңда Куналды шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 23-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 24-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанат, абанын температурасы 25-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 24-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 23-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-44 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор: Абдымежит Муса, Гүлкада Акын, Мамбет Турду Апыш. Дикторлору Аптонур Сакени Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Мааметимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, жакшы сиздерге жаркын маанай арнасын деген жакшы тилегибиздин жарчысы катары Гүлбар Аптылда кызын аткаруусундагы Чыдабайым сени көрбөсөм деген ырды сиздерге гүл беле катары сунабыз. Чыдабайым сени көрбөсөм.

Сен болгосоң болбойт алмага, сен жашоомсуң, сен менин бактым. Эми Абдулла Абдырей менен Амине Өмөрдүн аткаруусундагы Сен менин бакытымсың деген уйгур жырды чогуу тыңшайлы. Сөзүн жазган Мамед Роосу, обонун жазган Жүрөт Турсун. Сен менин бакытымсың.

сүйүктүү угармандар, эми достуктун теңдейсиз күчүн чагылдырган досторум ай деген ырды максаттын аткаруусунда тыңшайлы. Казакча ыр сөзүн жана обонун жазган Эржан.

Урматтуу армандар, назарыңыз сырда болуп жатканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми Дандин сурундун аткаруусундагы Чагалагыз деген моңгол жагырга кулак төшөңүздөр.

сүйіктүү армандар, эми токтоосун Матагуулунун аткаруусундагы Сенелең деген ырга чогуу кулак төшөйлү. Сенелең.

сүйүктүү армандар. Эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө Ажымамбет Сатыбалды Аамачам Мамбет Жумаан аткаруусундагы Кумар көз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Кумар көз.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жеркен ууданы Глаз үзүү мезгилин тосуп алып, айланадагы айыл кыштак саякатын жандандырды. Кембагал кыштактан үлгүлүү коллективке чейин Хотен ууданынын Ханерек шаарчасы Ханерек кыштагынын улуттар ынтымактуулугун илгерилетүүдөгү байуу жолу жөнүндө айтып беребиз. 2026-жылдык дүйнө акыл жөндөмдүү кесиптер көргөзмөсү мамлекеттик көргөзмө борбору Тянжинде өткөрүлдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр Жеркен ооданындагы кыластар бышып, үзүү мезгилине кирди. Шактар кып-кызыл мөмөлөргө толуп, багбандар аба ачык убакытты бекем кармап, үзүү, айыруу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып жатат. Өзгөчө кылас кесиби ошол жердеги калктын кирешесин ашырып, байуусуна, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга түрткү боло турган жандуу моторго айланууда. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Жеркен ооданынын Арысланбак айылы Алмалык кыштагынын кылас өстүрүү базасына барып, кыластан мол түшүм алынган көрүнүш жөнүндө айтып беребиз. Алмалык кыштагындагы кылас өстүрүү базасында жап-жашыл шак жана жалбырактар арасындагы кып-кызыл толук кыластардын шактары көзгө чалдыгып турат. Кыластар берметтей тунук болуп, мөмөлөрдүн куш кержети айланага тарады. Саякатчылар бактын арасында ары бери жүрүп, кылас өзгөнчө татып көрүп, кубаныч күлкү доошу менен мөмөлөрдүн куш кержети чиркешип кеткен болуп, айыл кыштак кубанычын чөкмө ыңгайында сезинди. Саякатчы Зоргул Обул мындай деди: бул жердин кыластары аябай жегиликтүү, үзүп эле жейбиз, дагы үзүү кубанычын сезине алабыз. Айлананын көрүнүшү дагы абдан кооз, көпчүлүктү келип дака кылып сейилдөөгө тааныштырабыз. Жеткиликтүү жарыктык түшүү шарты жана илимий барбайыштоонун пайдасында быйыл кыластын сапаты дагы да жакшы, мөмөсү таттуу, формасы кооз болду. Камдоо соода кооперативи менен электрондук соода өрүшүнүн жардамында сатуу жолдору кеңейтилип, жаңы мөмөлөр кыштактан чыкпай эле тез сатыла турган болду. Кыштак тургундарынын өстүрүүсү өнүмгө, сатылуусу кепелетке ээ болуп, кирешесинин ашуусунда үмүт бар болду. Кыштак тургуну Амангүл Мамат үй бүлөсүнүн кылас өстүрүп жатканына 12 жыл болду. Ал мындай деди: быйыл 30 мо жерде кылас өстүрдүк, бир канча жакшы сапаттуу сорт бар.

илмий парвайыштуу жана көңүл коюп парвайыштуу аркылуу мөмөнүн даамы, сапаты жыл сайын жакшы болду. Азыр ар күнү 300 кг айланасында глаз үз алам. 20 000 юандан ашуун сатылып болду. Сатуу жолу дагы аябай жакшы. Көнө кардарлары телефон чалып алдын буйрутма түшүрөт. Сырттан келген соодагерлер тикелей атызга барып сатып алат. Киресем дагы абдан жакшы. Жакшы сапаттуу глазды бүт мамлекетте өтүмдүү кылуу, багбандардын кирешесин туруктуу ашырууга кепелетти кылуу үчүн Жеркен ооданы Камдоо соода кооперативи өздүгүнөн күчөп сатуу жолдорун кеңейтти. Тордо түз баянда зат тааныштырып сатуу, буйрутманы тикелей таратуу, муздак желе самал бөлүштүрүп жеткирүү сыяктуу формалар аркылуу район чектемесин бузуп жиберип, жаңы үзүлгөн глазды бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине тездикте сатып, багбандардын сатуу кыйын болуу маселесин чечип эле калбай, алыстан келген керектечүлөрдөн дагы Жеркен глазынын таттуу даамын татып көрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жеркен удандык камдоо сатуу кооперативи, бирлешме кооперативи, электрондук соода ишканасынын кызматчысы Мәбуба Әмәт мындай билдирди. Глаз сатуудагы эң акыркы 1 километрди шыдарлаштыруу үчүн биз өздүгүбүздөн барып багбандар менен чиркешип, атыз баштарына терең чөгүп, өндүрүү менен сатууну чиркештирүү жолдорун жараттык. Айыруу, оромолоп салуу жана муздак желе самал ташуу аркылуу мөмө сапатын катаң ийгердик. Ошон менен бирге электрондук соода өрүшүнө таянып, түз баянда зат тааныштырып сатуу, тордо бөлүп сатып, зат жүгүртүүдөн пайдаланып, бүт мамлекетке тикелей таратып, Жеркен глаздарын айыл кыштактардан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырып, багбандардын кирешесин ашырып, байуусуна чыныгы жардам бердик. Жакынкы жылдардан бери Арысланбак айылы өзгөчө айыл чарбанын сапатын жогорулатып берекетин ашыруунун нишан кылып, глаз өстүрүүнү калыктып айтып кыштакты гүлдөндүрүүдөкү түйүндү кесип сапатында көңүл коюп жетиштирди. Жакшы сапаттуу сортторду сызыл жакшылоо, илимий, өлчөмдүү өстүрүү жана ичкелештирип башкаруу, барбайыштоону жолго коюу аркылуу мөмөлөрдүн түшүмү жана сапатын мыкты кадам менен жогорулатты. Ошон менен бирге глаз өзү саякатын башталуу түйүнү кылып, туюну жаңы кесип турпатын жаратып, ар кайсы жерлердеги саякатчыларды дака кылууга өнүмдүү электирип, айыл кыштактардын маданият, саякат жашоо күчүн оргутту.

Арысланба кайлы Алмалык кыштагынын кадры Ли Панкы мындай деди. Бүт кыштактын глас өстүрүү көлөмү 480 модон ашып, Мейзау, Хейчин жуу сыяктуу көп түрдүү сорттор бар. Ичкелештирип арбайыштоо аркылуу быйыл гластын өсүү абалы жакшы, таамы дагы жакшы. Азыр баардыгы бышып базарга салынды. Мобашындык түшүмү божомол менен 300 кг болду. Азыр айланадагы саякатчылар дайыма келип, глас үзүп эле калбай, соодагерлер дагы эшик алдына келип сатып алышат. Ар кайсы жерлердеги достордун келип, сейилдеп, үзүүнү, айыл кыштактардагы элет кубанычын туюнусун чын көңүлүбүздөн каршы алабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда Жеркен ооданынын Арысланбак айла Алмалык кыштагынын глас өстүрүү базасындагы гластан мол түшүм алынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери

Байодана автоном райондору жалуу кооз конуш тануга ылайык келе турган үлгү көрсөтүү кыштагы жаратууну такканчыктап, негизги жабдуу курулушунун даражасын жогорулатуу, чөйрөнү жөнгө салуу, айыл стили маданийлиги курулушун биргелки пландап, район боюнча айыл кыштактардын келбетин жаңы түскө киргизүүгө түрткү болду. Байоданын чоң көбүрөк айылы Кушметте кыштагы автоном район даражалуу конуштанууга ылайык келе турган кооз үлгү көрсөтүү кыштагы курулушу нак майданына киргенде кичик типтеги казуу машинасы арык казып жатты. Курулушчулар арыктын жантуулугун ремонттоп, ысык сактоо, ысык өткөрбөс көбүк кабат жаткырып, түрдүү курулуш кызматтары жогору берекеттүү тартиптүү алып барылып жатты. Атыз баштары, кыштак, курупа, жол жээктери окшош эле шашылыш болуп кетти. Кадрлар калык кол кармашып, конуштануу чөйрөсүн жөнгө салуу аракетин кулаш жайылдырып, жолдун эки жагындагы от чөптөрдү, керексиз нерселерди чордондо тазалап, жол жээгиндеги дарактарды агартуу, көгөртүү алкагын иреттүү асыроо сыяктуу кызматтарды ичкелештирип бүтүрдү.

2026 жылы Бай ауданында жалпы 10 кыштак автоном райондора жалуу кооз конуштанууга ылайык келе турган үлгү көрсөтүү кыштагы курулушу түрүнө киргизилген. Бай ауданы үлгү көрсөтүү кыштактарын үлгү кылып, конуштануу чөйрөсүн жөнгө салууну сызыл тереңдештирип, негизги жабдуу курулушундагы кыскалыктарды толуктап, жалпылык тейлөөсүн кемелдендирип, бүт күчү менен чөйрөсү кооз, турмушу жайбаракат, башкаруусу өнүмдүү болгон ырашкер кооз айыл кыштак жаратылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Жеркен ооданынын Арысланбак айылы Алмалык кыштагынын глаз өстүрүү базасындагы гластардан мол түшүм алганы жөнүндө жана Бай ооданы автоном район даражалуу кооз конуштанууга ылайык келе турган үлгү көрсөтүү кыштагы жаратууну такканчыктап негизги жабдуу курулушунун даражасын жогорулатуу чөйрөсүн жөнгө салуу айыл исте маданийлиги курулушун биргелки пландап район боюнча айыл кыштактардын келбетин жаңы түскө киргизүүгө түрткү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

第九批中国梦主题新创作歌曲展播，请听歌曲《人民幸福》，作词任毅，作曲厉雨翔，演唱汤子兴。

Дерди чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, ахпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

0: Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хотен ооданынын Ханерек шаарчасы Ханерек кыштагында туруштуу биринчи шужи Аневер Сопажынын кыштак тургундарын жетектеп, кембагал кыштакты үлгүлүү коллектив кылып куруп чыккан аңгемесин айтып беребиз. Хотен ооданында жакында ачылган улуттар ынтымагын илгерилетүү боюнча сыйлап таңктоо жыйынында Аневер Сопажы улуттар ынтымактуулугун илгерилетүүдөгү үлгүлүү коллектив деген сыйлыкты колуна алып мындай деди. Мурда кыштагыбыздын коллектив экономикасы алсыз, өнүгүүсү акырын, турмушу өпчөп өтөт болчу. Азыр окшобойт, кесиптер өнүктү, коңшулар ырашкер ынтымактуу болду, карапайым элдин капчыгы кампайды. Ал кыштактын кандай кылып улуттар ынтымактуулугуна сүйөнүп чоң өзгөрүштөрдү иш жүзүнө ашырганын жөнөкөй тил менен баяндады. Ханерек кыштагы мурда типик коллектив экономикасы алсыз кыштак болчу. Бүгүнкү күндө бул жерде кесиптик бакча району, паравоз майданы, карапайым калык чоң сахнасы бар болуп эле калбай, жана улаандуу 2 жыл кыштак тургундарына пайда айырып берүү иш жүзүнө ашырылды. 2026 жылы пайда айырып берүү соммасы 320 миллионга жетти. Бул өзгөрүүлөрдүн башталуу түйүнү бир жөнөкөй таанышуудан келген. Улуттар ынтымактуулугун илгерилетүү уран эмес, ал карапайым калктын жакшы турмуш өткөрүүсүнүн тамыры.

Идея ачык болсо, маанай жакшы болот. Ынтымактык табигый эле келет. Ал мындай деди. Азыр Ханерик кыштагында мейли кайсы улут болсун, чоң кичик иштерди кеңешип иштеп бирдикте иштейбиз. Анвар Сопажи мындай деди. Улуттар ынтымактуулугун илгерлетүүнүн узакка чейин болуу болбостугунда негизинен карапайым калктын акча табала турган, таба албай турганына карайбыз. Ханерик кыштагы бир кичик навайканадан иш баштап, эл жактырып жей турган өзгөчө нандарды бышырып, сатуу жолдорун ачты. Темир жолу арткы калкан ордунун жардамында кыштак 17 миллион янгарчы салып, паровоз жардам берип жөлө кесиптик бакча районунун куруп, өндүрүү, иш кошуу, тарбиялоо, сатууну бир тулкулаштырды. Жогору белес мезгилинде 150

8 кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болду. Алардын 95%дан көбүрөгү аз сандуу улут журчулугу. Кыштак, Керкана кошулган кыштак коллективи, кошулган кыштак тургундары үлгүсүн жолго коюп, баштаак керканаларды киргизип, жергиликтүү соодагерлерди топ курап өнүгүп, кыштак коллектив экономикасынын 1 жылдык кирешеси 1 миллион юандан ашты. Алар жараткан бактылуу алтын поезд темир жол жардам берип жөлөө маркеси, жергиликтин өзгөчө түшүмдөрүн мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Энвер мындай деди. Арылуу эле бирдикте иштеп, бирдикте акча таап, бирдикте бай болду. Иштеген сайын мээр махабаттары тереңдешти. Өнүгүү натыйжаларынан бирдикте баарланышты. Пайда бөлүп берилип, көңүлдөр жылыды. Кыштак экономикасы зоройсо, пайдасы карапайым калктын колуна тиет. Ханер кыштагы алдарты болуп жол жасап, арык өстөңдөрдү шыдырлаштырып, таштандылар пункттун куруп, тургундар чөйрөсүн зор даражада жакшылады. Кадрлар дайыма үйлөргө кирип, абал сурап, картайгандар жана кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдөн ал сурап турду. Кышта көмүр, демейде күрүч, ун, май жеткирип берди. 2025 жылы жана 2026 жылы кыштак улаандуу 2 жыл кыштак тургундарына 267 000 юан жана 320 000 юан пайда бөлүп берди. Анвар Сопачы мындай деди. Көпчүлүккө, партияга, коллективге ээрчип, күндөрүбүздүн барган сайын жакшыланып жатканын чыныгы сезиндирип. Улуттар ынтымактуулугун илгерилетүүдө капчыкты кампайтып эле калбай, дагы мээбизди дагы байтуубуз керек. Баштакта Парабуз майданы, маданият коридору, карапайым калык чоң сахнасы курулуп, жаңы доор маданийлигин иш жүзүндө көрсөтүү пунктуна сөнүп, адабият көркөмүнөр оюну, дене тарбия кыймылы, 6.5 чакан сабакканасы, китеп окууда тең баарлануу жыйыны дайымдоо кулаш жайылдырылды. Ыктыярчылар тейлөө отряды аксыз ооруу көрүп, чач жасап, кайчылыктарды элдештирип, закон билимдерин түшүндүрдү. Болуп дагы эски темир жол анардын ашы тейлөө пунктунда чукул ишти дароо бүтүрүү, кыйын ишти жардам берип бүтүрүү, кайгырган ишти бүткүч менен бүтүрүү, күткөн ишти көңүл коюп бүтүрүүдө бекем турду. Жакынкы 1 жылдан бери элдин 170 ашуун кыйынчылыгын чечүүгө жардам берип, 24 кайчылык талаш тартыштарды басаңдатып, элдин ыраазы болуу даражасы 100%га жетти. Азыр Ханери кыштагында коңшулар ырашкер өтүшөт. Бирер ишке жолукканда кеңешип, өз ара жардам беришет. Улуттар ынтымактуулугу дубалга илинген уран эмес, айра карапайым калктын көңүлүнөн терең орун алган чындык.

кыйматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хотен ооданынын Ханырык шаарчасы Ханырык кыштагында туруштуу биринчи шуучи Анвар Сопажынын кыштак тургундарын жетектеп, кембагал кыштакты үлгүлүү коллектив кылып куруп чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык дүйнөлүк акыл жөндөмдүү кесиптер жармеңкеси мамлекеттик көргөзмө борбору Тиэнжинде расмий башталды. Бул кезектүү жармеңке акыл жөндөм аркылуу дүйнө кезип, келечекти жаратууну негизги тема кылган болуп, 740-тан ашуун акыл жөндөмдүү илим техника саласындагы негиздүү керканалар топтолгон. Бүт мамлекетке назар салсак, жасанды акыл жөндөм чоң сандуу маалымат, зат бирлешме тору өкүлдүгүндөгү жаңы бир урпак учур техникасы, айыл чарба өндүрүш аргасы жана айыл кыштак өнүгүү түзүлүшүн тереңдей кайра жаратты. Бир майдан акыл жөндөм салтанаты. Айыл кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүдөгү шаңдуу акыл жөндөмдө аракет энергиясын кошту.

Өткөн кезекте дүйнөлүк акыл жөндөм чоң жыйыны жана акыл жөндөмдүү кесиптер жармеңкесин эскерсек, акыл жөндөмдүү айыл чарба баштан акыры бир дайымдуу тема болуп келди. Ал көркүнө көрүк кошуу болбостон, азыресе кычап турган кыйынчылыкты чечүү эсептелет. Акыл идиректүү айыл чарба ким жер айдайт деген терең катмарлуу кыйынчылыкты өнүмдүү чечип, айыл чарба байлыгынан жогору өнүмдүү төп пайдаланууну иш жүзүнө ашырып, айыл кыштактардагы биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптердин жуурулушуп өнүгүүсүн дагы да илгери сүрдү. Акыл жөндөмдүү кесиптер жармеңкеси курган өрүш, өзөк, эсептөө аргасы, сензор, машина адам сыяктуу техникалар жана айыл чарба өндүрүүдөн мурдакы өндүрүш барышындагы өндүргөндөн кийинки түрдүү алкаларын төп чиркештирип, техниканы чыныгы түрдө топуракта тамыр тарттырды. Соода өнөр жай банкесинин Шинжаңдагы бөлүмчө банкеси мамлекеттик айыл кыштакты гүлдөндүрүү стратегиясына дилгерлик менен үн катып, Rong EJ жекелер ишенимдүү керектөө карыз акчасын тутка кылып, оодан тургундарынын керектөө ажатын төп чиркештирип, оодан базарларын жандандыруу үчүн акча мамиле аракет энергиясын кошту. Быйыл 4 айдын акырына чейин бул түшүм оодан чөлкөмүндө жалпы 1 миллиард 540 миллион юан карыз акча таратып, 15 миң кырдарга тейлөө жүргүзүп, таратуу суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 104% ашырылып, оодан айыл район чөлкөмүндөгү кырдарлар тобуна 2 миллиард 459 миллион юан таратып, оодан чөлкөмүндөгү керектөөнүн даражасын өстүрүү жана ичке ажатынын ашуусун өнүмдүү колдоду. Келечекте соода өнөр жай банкесинин Шинжаңдагы бөлүмчө банкеси жекелер керектөө карыз акчасы жалпылай пайда жеткирүү тейлөөсүн улантуу жакшы иштеп, оодан чөлкөмүндөгү кырдарлар тейлөөсүнүн каптоо чөлкөмүн үзгүлтүксүз кеңертип, малия карыз өсүм жардам саясаты жана элге нарып жеткире турган түрдүү кыймылдардын иш жүзүнө ашуусуна кепилеттик кылып, оодан ичиндеги базар ажатынын жашырын күчүн козготуп, жогору сапаттуу акча мамиле тейлөөсү аркылуу айыл кыштактардын жалпы беткей гүлдөнүүсүнө түрткү болот.

Суу жандуулары байлыгын өнүмдүү асырап, Тайра алабынын экология чөйрөсүн калыбына келтирүү үчүн жакында Нылкоо ооданы Каш Тайрасы алабындагы 10-чу кезектүү жергиликтүү балык түрлөрүн көбөйтүп коюп берүү кыймылы кулаш жайылдырылып, 420 000 жогору сапаттуу чабакты Каш Тайрасына жеңиштүү коюп берип, Иле Тайрасы балыкчылык байлыгынын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрүп, алаптын экология тепе-теңдигин коргоого жаңы жашоо күч кошту. Коюп берүү нак майданы жан жактылуу тыгыз уюмдаштырылып, алкактар калыпташтырылды. Өкмөттүк күбө болуучулар белгилеме боюнча бүт барышта из кууп текшерип, балык чабактарын карантин кылып текшерүү, коюп берүү жалпы ченеме, машкулат өлчөмү сыяктуу бүт барышты көзөмөлдөдү. Билүүгө караганда бул жолку коюп берилген балыктын түрлөрү Шенжаң жылаңач эрин балыгы, чаар эрин балыгы сыяктуу жергиликтүү, асыл баалуу жергилик балык түрлөрүн негиз кылат экен. Бул жолку көбөйтүп коюп берүү кыймылы Каш Тайрасынын суу жандуулары байлыгын бирдемжи байытып, дайра алап экологиясын өзүн калыбына келтирүү жөндөмүн өстүрүп, Иле Тайрасы үрөнүнүн экология коопсуздук калканын бекемдөө, оодан экология маданиятынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүгө бекем негиз салды. Жакында Пичан ооданы Далан Карыз айла 1660 мо бишекчи коонунан мол түшүм алды. Бул жер өзгөчө сонун жагдайдагы жарыктык жана ысыктык байлыгына сөнүп, өстүргөн бишекчи коонунун эти толук, таттуу, сорту жакшы болуп, базардын алкоосуна ээ болду. Жер жерлердеги соодагерлер ар тартынан келип, мөмөчөмө өндүрүү жана сатуу жанданды. Өзгөчө мөмөчөмө кесиби элдин кирешесин ашырууга улаандуу түрткү болуп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү күчтүү аракеттендиргич күч кошту.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч деп билген Бурулча айта кунгусумун. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 15 күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпинь жүнгөчө замандаштырууда эл турмушу эң зарыл деп көрсөткөн. Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер элди борбор кылган өнүк идеясында бекем туруп, эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо эпкинин уланды күчөтүп, эл журтчулугунун ээ болуу сезимин, бак сезимин, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөттү.
1: Ли Чан Гоуяндын 20-чы жолку Атай тематагы үйрөнүүсүн башкарды.
0: Мамлекеттик партия курулушу кызматы майчин алышы Бейжинде ачылды. Саясий катыштары сөз сүйлөдү. Ли Ши катышты.
1: Борборд комитет уюмдук бөлүм Борборд комитет атынан башкарган партия акынан 427 миллион юанды 1 июль алдында кулаш жайдырыла турган аралуу абал суроо кыймылдарына иштетүүгө бөлүп берди.
0: Бүт мамлекеттин буудайы жыйналып акырлашайын деди. Жай көрөөн себеби барышы жарымдан ашты.
1: Быйылкы эки зарыл курулуш эл турмушу жетектүү бактын көрүнүктөндүрүүгө маани берип, бир түркүм эл турмушу курулуштары орночо калып жолго коюлду.
0: Тогуз чоң түйүндү салаа энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүүгө өзгөртүү чабуул коюу аракетин козгоду.
1: Борбордук тартип текшерүү комитети Бангкоктун саясий натыйжа карашында оош кыйыш сакталган 5 типтик делону ачык ашкери жалпыга кулактандырды.
0: АКШ тарап Иран менен келишим жөнүндө тил табышканын айтты. Иран тарап Иранга каратылган деңиз үстү тороонун жалпы этке күчтөн калтырыла турганын айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпинь жүнгөчө замандаштырууда эл турмушу эң зарыл. Партия жана өкмөттүн бардык кызматы карапайым калктын ансайын бактылуу турмуш өткөрүүсү үчүн деп көрсөткөн. 15-чи 5 жылдын башталган жылында ар кайсы жерлер элди борбор кылган өнүк идеясында бекем туруп, эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо эпкинин уланды күчөтүп, эл журтчулуктун ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимин уланды күчөттү. Бул мезгилде Тянжин шаарынын жаңы бир түркүмдөгү чөнтөк бакчалары шаар тургундарына ачып жиберилди. Бул жерде дене чыңалтуу жабдуулары, сууга жакын жашыл жолдун баары толук. Бул көчө бурчтарындагы жер бош турган жерлерден пайдаланып курган чөнтөк бакчалар. Айылындагы тургундардын терезени ачса эле жашылдыкты көрүү, эшиктен чыкса эле бакчага кирүүсүнө өбөлгө түздү. Учурда Тянжинде 400 жуук чөнтөк бакча курулду.
1: Карасаңыз картаңдар бул жерде ырдашат. Анткени алардын баары ушул жакын айланада турушат. Андыктан бул чакан бакчада көңүл ачканды каалашат. Эшиктен чыгып жолдон өтсө эле бакча 5 мүнөттө кетпейт. Өтө жакшы, өтө бактылуу.
0: Элдин турмушун бакыбаттыкка жеткирүү мамлекеттин чоң иши. Партия 18-чи курултайдан бери жолдо Си Цзиньпинь өзү кылган партия борбордук комитет баштан бойго элди жүрөгүнүн эң жогору ордуна коюп келет. Башчы Си Цзиньпинь эл турмушун, элди көңүлүнө түйүп, мейли кайсыл жерде текшерип иликтесин же зарыл жыйынды башкарып ачсын, карапайым элдин бактылуу турмушун баштан бойго көңүлдөрүнө түйүп келет. Башчы карапайым калктын жанындагы чоң кичи иштерди жакшы чечип, көпчүлүктүн жылмаюусун көбөйтүп, көңүлүн жылытуу керек деп талап кылды. Башчы турмуштук буюмдар 3 мал, тамак, 4 мезгил. Ар бир чакан үй бүлөдө түтүн буласа, жүнгөдөн турган бул чоң үй бүлө күн сайын өркөндөйт деди. 14-чү 5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин эл турмушун камсыздоосу мыкты бекем болду. Шаар шаарчаларда жалпы 62 миллиондон ашуун киши жаңыдан жумуштандырылып, жер шаарында көлөмү эң чоң агартуу системасы, коомдук камсыздоо системасы, дарылоо саламаттык сактоо системасы курулду. 15-чү 5 жылдык жоспор программасы элдин турмуш сапатын уланды жогорулатууну 15-чү 5 жыл мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүнүн негизги нишандарынын бири кылып, ар бир сезгели кол жеткире алуучу саясат иш чаралар эл турмушун камсыздоону бар болуудан жакшы болууга карай алкып даражасы жогорулатууну түртмөктөйт. Өнүгүү жүрүшүндө эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу жүнгөчө замандаштыруунун зарыл милдети. Башчы эл турмушун баштан бойго мамлекетти башкаруудагы көрүнүктүү орунга коюп, өнүгүү эл үчүн болуу, өнүгүүдө элге сөнүү, өнүгүү табылгаларынан эл орток барланууда баштан аяк бекем турат. 15-чи 5 жыл жоспор программасына жети түрдүү эл турмушу түйүндүү көрсөткүчтөрү атайын орнаштырылып, эл турмушу эң зарыл, эл турмушун алдын корунга коюудай стратегиялык макамды толук көрүнүктөндүрүп, элдин кооз турмушка болгон талпынуусу биздин күрөшүү нишаныбыз дегенде, мамлекетти башкаруу жоспорду жолго коюу, саясатты түзөлүштүрүүнүн бүт барышына чыныгы тереңдей жоролуштурду. Башчынын көрсөткөн багытын бойлоп 15-чи 5 жылдын башталган жылында ар кайсы жерлер дилгир иш чара колдонуп эл турмушу бактын сызыл арттырды. Быйыл мамлекетибиз шаар шаарчадагы көнү эски конуштарды өзгөртүү сыяктуу жактарда сызыл күч жумшап, ансайын көп шаардын көнү теребелин өзгөртүп, элге нартуу жаңы теребелге даражасын жогорулатат. Чоңчиң Жолоңпо районундагы бул бакча район тегинде узак мезгил бош турган өнөр жай завод району эле. Бүгүнкү күндө жаңылап өзгөртүү аркылуу толук кесип турпатындагы маданият дини тарбия универсал бакча районуна айланып, жакын айылындагы 45 миң түтүнгө тейлөө кылды. 2027 жылга барганда Чоңчиң 1800 эски көнө конушту 130 ашуун шаардагы кыштакты өзгөртүүнү бүтүрөт.
1: Биз негизинен апта сайын келебиз.

0: Бұл жерде кестик саңор топ сарайы бар. Апта соңындағы есалы күнінде мен дағы баламды алып келіп, баскетбол сабағына қатыстырам. Дене әрекет қылып, дене шыңылтқаннан басқа, бұл жерде дағы түрді түйгін дандар, жүнгөчө дарылулар бар. Мен бұл жерді барлық нерсе бар толық қазына деп қараймын.
1: Биыл мамлекетибиз жалпылай нарттоо картайганда күтүнү тейлөөсү менен камдоону бирдемчи кеңиртип, жалпылай нарттоо багууга берүү жана балдарды багууга берүүнү бир толкулаштыруу тейлөөсүн өнүктүрүп, картаңдар күтүн алгыдай жер бар болуу, балдарды бакыдай жер бар болуу тейлөө системасын үздүксүз асылдаштырат. Ляонинг биыл жаңыдан жалпылай нарттоо багуу ордунан 4000 көбөйтүүнү пландоо негизинде балдарды багууга берүү тейлөөсү менен камдоону күчөттү. Анхуй биыл 130 ашуун коомдук конушта кыналышма ыңгайында картайганда күтүнү тейлөө аппаратын жаңыдан куруу менен бирге акылдуу дарылоо сыяктуу майдан көрүнүшүн орун алдырып колдонууну бачымжылыш тартты.
0: Ар кандай кезде бул коңгуроону бассак эле болот. Коңгуроо шыңгыраары менен тейлөөчү дароо келет. Дарылансак дагы 24 саат бою оор көрсөтүүгө болот. Илим техникадагы биздин картайганда күтүнүүбүздү өзгөрттү. Мен бут кийимимди кийейин десем, чыгылуудан сактануучу радар дароо чырагын жартат. Карагылачы, мындай акыл жөнөмдүү болсо кандай жакшы. Биздин көптөгөн маселелерибизди чечип берди. Менин уулум дагы камсыз болуп жүрөт.
1: Учурда бүт мамлекеттеги 1,100,000 ашуун дарылоо саламат сактоо аппараты шаар айылдарды каптап, 81 шаар тыгыз типтеги шаар дарылоо тобун түйүндө сынак кылуу кызматын кулаштырып, 2,199 оодан шаар район учурда тыгыз типтеги оодан чөлкөмү дарылоо ортоктолкусун куруп жатат. Күйжөөдө тыгыз типтеги оодан чөлкөмү дарылоо ортоктолкусу караштуу райондогу айыл шаарча саламат сактоо орундары, акимчилик кыштак эмканасын каттап, баш болгон доктурканалардагы негизги катмардын муктажына негиз, клиника сыяктуу жактардагы ишмерлерди турууга жиберип, илим техника, тейлөө сыяктуу байлыктарды төмөнгө түшүрүүнү жылыштатты. Баш шүжи мындай бычыктаган: дарылоо саламат сактоо тейлөөсү элдердин ден соолугуна тикелей байланышат. Кийинки кадамда дарылоо саламат сактоо кызмат борборун жана байлыгын тең негизги катмарга түшүрүүнү ан сайын термелебей түртмөктөп, тыгыз типтеги оодан чөлкөмү дарылоо ортоктолку курулушун аралжы кылуу аркылуу дарылоо саламат сактоо негизин бекемдеп, айыл шаарча саламат сактоо орду жана кыштак эмканаларынын жөндөмүн жогорулатып, журташтардын жакында оору көрсөтө алуусу, оорусун жакшы айыктыра алуусуна, анын үстүнө арзан болуусуна бөлгө түзөбүз. Быйыл мамлекеттин демейдеги жалпылык камчоо чыгаша көлөмү алгач жолу 30 триллион юанды бөлсөп, агартуу, коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу, саламаттык сактоо, ден соолук, турак жай камсыздоо 4 түрдөгү жалпы чыгаша 12,400,000,000,000 юандан ашып, элди борбор кылууда бекем туруп, 15-5 жылдагы эл турмушунун бактылуу сүрөт түрмөгү акырын жайылууда.
0: 6-айдын 15-күнү Гоян негизги толкуу функция район стратегиясын жолго коюуну күчөтүп, райондун шайкешип өнүгүүсүн илгери сүрүүнү негизги тема кылып, 20-жолку атайы тема үйрөнүүнү алып барды. Гоян зоолиси Ли Чаң үйрөнүүнү башкарганда мындай бышыктады: Баш Узи Си Цзиньпиндин негизги толкуу функция район стратегиясын жолго коюу жөнүндөгү зарыл көрсөтмө рокун жана партия борбордук комитетинин байланыштуу чечим орундаштырууларын терең үйрөнүп изилдештирип, негизги толкуу функциялык район түзүмүн бирдемчи кемелдүү куруп, негизги толкуу функциясы айкын, артыкчылыгын өз ара толуктаган, жогору сапатта өнүккөн мамлекет жер теребели ачып өнүктүрүп коргоо жаңы түзүлүшүн калыпташтырууну илгери сүрүп, райондордун шайкештүү өнүгүүсүн түрмөктө, орчундуу өндүрүш күчүн орундаштыруунун жакшылоону күчтүү тиреш менен камдоо керек. Жүнгө илимдер академиясынын академиги, Жүнгө илимдер академиясы жагырапия илими жана байлык изилдөө ордунун изилдөөчүсү Фанжие түшүндүрмө жасады. Гоуяндын Масар зоолилери Хэ Лифэн, Лиу Гочжон, мамлекетчиктер мүчөсү Шэн Ичин алмаштырып сөз сүйлөдү. Ли Чан түшүндүрүү жана алмаштырып сөз сүйлөнүп кана кийин мыналарды көрсөттү. 15-5 жыл мезгилине кирип, жаңгырдал жана милдетке туш келгенде негизги толкуу функциялык район стратегиясынын негизги ролун, жалпы кырдаал мүнөздүү таасирин терең таанып, негизги толкуу функциялык район стратегиясын жолго коюуну күчөтүп, мык кагуу рух аркылуу жылыштатып түзөлөштүрүүнү бекем кармоо керек. Ли Чан мыналарды көрсөттү: мурундуктуу кайчылыктарга бөрүлүп, негизги толкуу функциялык район стратегиясын өнүмдүү жеринен түзөлөштүрүүнү ан сайын зор эпкин менен түртмөктө. Негизги толкуу функциялык район бөлүүнү жакшылап, теребелди жөнгө салууну сайын төп ичкелештирүүнү түртмөктөй керек. Мамлекеттин стратегиялуу муктажы жана жергиликтин өнүгүү шартынын өзгөрүүлөрүн толук ойлонуп, илмий баалоо негизинде негизги толкуу функциялык макамын ийкемдүү тескөө керек. Негизги толкуу функциялык райондор менен өз ара ылайыкташкан саясат түзүм системасын кемелдендирүү керек. Ли Чаң мындай деп ышыктады: окшобогон мамлекеттик стратегиясындагы айкындалган тербел өнүгүү калыбы, район функциясы жана жолго коюлуучу зарыл түйүндөрдү системалуу иреттеп, негизги толкуу функциялуу райондордун стратегиясы жана башка мамлекеттин олуттуу стратегияларын шайкештүү каттатууну түртмөктөнү биргелик жоспорлоо. Негизги толкулуу функциялуу райондордун стратегиясына катыштуу ар кайсы жактарды жолго коюп, ар кайсы тармак ар кайсы райондордун шайкешүүсүн күчөтүп, кызмат бирикме күчүн калыпташтыруу керек. 6-айдын 15-күнү түштөн мурда Гоян зоолиси Ли Чаң болжошуу боюнча Вьетнам зоолиси Ли Миңшиң менен телефондо сүйлөштү. Ли Чаң мындай деп билдирди: быйыл 4-айда Баш Узи мамлекет төрагасы Си Цзиньпин, Баш Узи мамлекет төрагасы Сулин менен көрүшүп, ан сайын жогору деңгээлдеги стратегиялуу маңызга ээ Жүнгө Вьетнам тагдырлаш орток толкусун куруу жөнүндө зарыл орток таанымга келди. Жүнгө Вьетнам менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсүнө моюнсунуп, ынтымакташып өз ара ишенүүнү күчөтүп, байланышты шыдырлаштыруу, соодага каржы салуу, энергия кенишимдери, санарий экономика, адамгерчилик сыяктуу салалардагы кызматташтыкты кеңейтип, орток өнүгүп гүлдөнүүнү ансайын жакшы илгери сүрүүнү каалайт. Тараптар көп жактуулуу шакешүүнү күчөтүп, ачык жиберүү тебиндеги Азия Тынч Океан экономикасын курууну түртмөктөп, эркин соода жана экономиканы жер шаарлаштырууну коргосо. Ли Мингшин мындай деп билдирди. Вьетнам Жүнгө менен жогору катмардагылар карым-катоосун тыгыздаштырып, стратегияда өз ара ишенүүнү бекемдеп, экономика, соода, адамгерчилик сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдештирип, көп жак шайкешүүсүн күчөтүп, Вьетнам менен Жүнгөнүн жалпы беткей стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланышы жана стратегиялуу маңызга ээ тагдырлаш орток тулку курулушунда ансайын көп нактуулуу табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт.
1: Мамлекеттик партия курулуш кызматы май ичинин алышы 15 күнү Бейжинде ачылды. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Борбордук комитет шуучунун шуучуси Сайчи жыналышка катыштары сөз сүйлөдү. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Борбордук тартип текшерүү комитетинин шуучуси Лиши жыйынга катышты. Жыйында мындай каралды. Партия 18 курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия Борбордук комитет кандай узун мезгилдүү бийлик жүргүзгөн марксизмдик саясий партияны куруу, узун мезгилдүү бийлик жүргүзгөн марксизмдик саясий партияны кантип куруу зарыл доор темасын эмерчиктеп, бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларды ортого коюп, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын калыпташтырды. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы Ши Цзиньпин жаңы доор жөнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү. Партияны күчөтүү, мамлекетти күчөтүүдө зарыл реалдуу маңызга жана алыскы жетектөө маңызына ээ. Жыналышта мындай көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунуу принциби. Бул идеяда мыналар айкын ортого коюлду. Партиянын жетекчилигинде бекем туруу, жөнгөчө социализмдин эң түпкү касиети өзгөчөлүгү. Партия Борбордук комитеттин чордондо биргелки жетекчилигинде бекем туруу, партияны жалпылай катаң башкарууда бекем туруу, алгачкы мүдөнү унутпай ыйык милдет эсте бекем сактоодо бекем туруу. Партиянын саясий курулушу аркылуу биргелки жетекчилик кылууда бекем туруу, партиянын жаңылык жаратуу назариясын колдонуп көңүлдү уютуп рухту такшалтууда бекем туруу, күчтүү партиялуулукту такшалтууда бекем туруу, жогору жана төмөндү жалгаштырган аткаруусу күчтүү уюмдук системаны толук кемелдендирүүдө бекем туруу, улутту гүлдөндүрүү оор милдетин аркылай ала турган жогору сапалуу кадрлар кошунун курууда бекем туруу, изсил курулушун көндүмдөштүрүү узакы өнүмдүү кылууну жылыштатууда бекем туруу, катаң тартипти колдонуу аркылуу бүт партияны башкарып, бүт партияны жөнгө салууда бекем туруу, чиректешүүгө батын албоо, чиректешпөө, чиректешүүнү ойлобоону бир толку жылыштатууда бекем туруу, түзүм аркылуу партияны башкарып белгилеме боюнча партияны жөнгө салууда бекем туруу, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун саясий жоопкерчилигин түзөлөштүрүүдө бекем туруу. Мунун ички мазмуну мол, системасы катаң. Бул идея бекем иш түзүмдүүлүк негизге, терең назариялык башатка жана айкын назариялык касиетке ээ. Жыйналышта мындай бычыкталды. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын үйрөнүп изилдештирүү учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдеги бүт партиянын бир түрдүү зарыл саясий милдети. Партия мүчөлөрү кадрларды төл чыгарманы окуп, түп нускасын үйрөнүп жүйөнү өздөштүрүүнү түртмөктөөгө уюмдап, экини бектүүнүн чечүүчү маңызын бирдемчи терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткаруу керек. Системалуу, илмий, назариялуу изилдеп чечмелөрүн кулач айдырып, партия мүчөлөрү, кадрлар, журчулук жактырган ыңгайлар аркылуу үгүттөө керек. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүнүн терең, нактылуу болуусун сызыл түртмөктөө керек. Ши Тайфэнг жыйналышты башкарды. Ли Шулей, Лиу Джинго, Му Хонг жыйналышка катышты. Борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети органдары, Борбордук комитет уюмдук бөлүм, Борбордук комитет үгүт бөлүм, Борбордук комитет партия мектеби, мамлекеттик акимчилик шөйөнү, Жыйжаң өлкөлүк партком уюмдук бөлүм, Бейжин ашуусунун жооптуу жолдоштору алмаштырып сөз сүйлөдү. Жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия Борбордук комитеттин калың партия мүчөлөрү, кадрлар, журчулукка болгон камкордугун, көңүл буруусун толук чагылдыруу үчүн жакында. Борбордук комитет уюмдук бөлүм Борбордук комитеттин атынан башкарган партия акынан 427 миллион юанды биринчи жылдын алдындагы кыдырып абал сурап баруу кыймылын кулач айдырууга иштетүү үчүн бөлдү. Бул жолку абал суроо объектилери эмгек көрсөтүп ардак сыйлыктарын алган партия мүчөлөрү, турмушунда кыйынчылыгы бар партия мүчөлөрү, карт партия мүчөлөрү, карт кадрлар жана каармандардын үй бүлөсүндөгүлөр, кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү, кадрлардын үй бүлөлөрү. Борбордук комитет уюмдук бөлүм мындай талап кылды. Ар кайсы райондогу ар кайсы тармактары кыдырып абал суроону мээрим акыбат менен берилип кулач айдырып, иш жүзүндө кыйынчылыктарды чечүүгө жардам бериши керек. Өз даража башкаруучу партия акынан телгилештирүү каржысын батыраак түзөлөштүрүп, биринчи жылдан мурда абал суроо объектилеринин колуна тийгизүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек.
0: Айыл чарбайлык кыштак министрлигинин бүгүнкү буудай оорумунун илгерилөөсүндө көрсөтүлүшүнчө, учурда бүт мамлекеттеги буудай оорумунун илгерилөөсү 9 үлүшкө таяган. Жайкы эгүүдагы жогору өнүмдө жылыштатылган. Жайык аштык бүт жылдык аштык өндүрүшүнүн биринчи мезгили. Жайык аштык өндүрүшүндөгү биринчи чоң өлкө болгон Хынанда 85 миллион модон ашуун күзгү буудайдан эч ак түшүм алынып болду. Быйылкы жайкы түшүм алуу мезгилинде чукул түшүм алуу терезе мезгили кыска болуудай кыйынчылыкка карата Хынан айланадагы жет өлкө менен өз ара жардам берүү көмөктөштүк келишимине кол коюшуп, өзүндө бар 185 000 комбайн негизинде өлкө сыртынан 30 000 комбайн киргизүүгө келишип, машина аркылуу түшүм алуу жумуш муктажын бүт күчү менен камсыздап, буудай оору мезгилинде уландуу 6 күн күндөлүк машина аркылуу түшүм алуу аянты 10 миллион модон ашты. Шандоң Миңжинде 750 000 мо күзгү буудай машина аркылуу жыйынын соңку өткөлүгө чабуул коюу мезгилине кирди. Жакынкы мезгилдеги ачык жамгырлуу аба ырайынын алмашуу сайынан жаңы эле оорулган буудайлардын суу курамы көп болду. Туруктуу кургатуу түйүнү каптаган чөлкөм сыртындагы чет алыс жерлерде ачтык кургатуу кыйын болду. Жергиликтүү ушул жердеги эгинчи түтүндөр үчүн чукул абалга тең талашып кургатуу, майда чүйдөсүн толуктап кургатуу долбоорун өзгөчөлөнтүп түзүп, 110 ашуун айыл чарба иштери тейлөө уюмун көчмө жумуш алып барууга уюмдап, ным ачтыктарын көгөрүп кетүү опурталын өнүмдүү чечти.
1: Жардам алуу муктажы маалыматын чыгаргандан кийин бул кургатуу машинасы 2 саатта гана жетип келди. 20 модон ашуун айдоодогу ачтыкты тек бир күндө гана кургатып болду.
0: Быйыл жайкы жыйын терим, жайкы үрөн себи мезгилинде бир түркүм жогору өнүмдүү жабдуулар өндүрүш биринчи чебине кириштирилип, жумуш иштөө сапаты жогорулатылды. Анкуй Хуайнанда жергиликтүү үрөн себи машиналарынын даражасын чоң көлөмдө жогорулатып алмаштырып, жер менен бүркү ыңгайындагы кылдатта вегүү машинасын жайылтып, үрөн себи өнүмү жөрөлгөлүү машина тибиникинен 45% жогорулады. Жаңы жабдуулардын өнүмдү жогорулатуудагы сыры ушул 12 түтүктүн ичине жашырынган. Үрөн күчтүү аба агымы аркылуу үрөн чөнөгүнө тез жеткирилет. Мындай болгондо үрөндү төп эккел болуп эле калбай, дагы үрөн оңой зыянга учурабайт. Быйыл жергилик бул жаңы типтеги үрөн себи машинасын иштетип, кургак жерге тикелей үрөн себи техникасын зор күч менен жайылтып, чоң айдоолорго жайып сугатуу алкасын кыскартып, ар бир мо жерден 30% жакын сууну үнөмдөдү.
1: Буудайларды жыйнап алгандан кийинки шаал эгүү терезе мезгили кыска болуу маселеси чечилди. Сууну күтүүнүн кереги жок, түрдүү климат шартында эгүүгө болот.
0: Айыл чарбачылык айыл кыштак министрлигинин эң жаңы дыйканчылык абалын орундаштырууда көрсөтүлүшүнчө, учурда бүт мамлекетте жайкы үрөн себи жүрүшү жарымдан ашты.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик олуттуу стратегия жолу коюлуп жана түйүндүү сала коопсуздук жөндөм курулушу уландуу жылыштатылат. Эки зарыл курулуш буюмга карыз салуу жана кишиге карыз салууну тыгыз бириктирип, негизги жабдуу курулушу жана эл турмушуна тейлөө жүргүзүүдөгү кемтиктерди бачым толуктады. Ушул мезгилдерде батыш түндүк районунун суу каттоого суу иштетүү жогору толкун мезгилине кирди. Ниңша, Чиңтоңша суу каттоо районундагы бир бөлүк суу каттоо жабдуулары эми эле өзгөртүлүп иштетилүүгө кириштирилип, мурдакы суу байлыктары сызып агуу сыяктуу көөнө маселелерди чечти. Бул 300 мо жерди суу каттоо үчүн мурда 2 күн 2 түн убакыт кетүүчү, азыр 1 күн 1 түндө эле суу каттап, бир күндүк суу үнөндөлүп калды. Быйыл мамлекет эки зарыл курулуш аркылуу бир түркүм ушуга окшош чоң орто типтеги суу каттоо райондорун жаңыдан куруу жана өзгөртүү түрлөрүн колдоду. Баардыгы курулган соң 12 730 000 мо суу каттоо аянты көбөйүп жана калына келип, 3 миллиард жынга жуук ачтык өндүрүш жөндөмү жаңыдан көбөйөт. Мындан башка шаар жер асты куур тору курулуштарын өзгөртүү саласында эки зарыл курулушунун колдоо эпкини бирдемчи күчөтүлдү. Быйыл бул салага иштетилген эки зарыл курулуш карызы 160 миллиард юанга жетип, былтыркыдан 25 миллиард юан артты. Ан сайын көп шаарлардын жан тамырынын жаңыланып даражасын жогорулатуусун түртмөктөп, тургундардын турмуш чөйрөсүн жакшыртты. Жалпылык тейлөө дагы уландуу жакшылануда. Быйыл эки зарыл курулуш бүт мамлекеттеги жаңыдан көбөйгөн демейдеги толук орто окуучу санынын 600 000 ашуусун түртмөктөө менен катар, окшош алдыңкы катардагы жогору окуу жайлардын мектеп башкаруу жөндөмүн жалпы этке жогорулатуусун колдоп, 76 мамлекеттин өндүрүш окутууну жоролоштурган жаңылык жаратуу өрүшүн орундаштырып, мамлекеттин бир түркүм мыкты жаңылык жаратуу ишмерлерин жетиштирүү шөйөнүн курат.
0: Быйыл жыл башынан бери эки зарыл курулушу мамлекет катмарындагы олуттуу курулуштарды жылыштатуу менен катар көрүнүктүү эл турмушу жетекчи багытына ан сайын көңүл буруп, эл журчулугунун кооз турмуш муктажын үзгүлтүксүз канааттандыруу, адамдын жалпы этке өнүгүүсүн илгери сүрүүгө өнүмдүү каржы салууну эмежиктеп, бир түркүм эл турмушу курулуштарынын жүзөлөшүп жолго коюлуусун түртмөктөп, журчулуктун чукул кыйын камсыраган күткөн маселелерин чечип, экономика өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртуудай жакшы айланууну бачым калыпташтырды. Жакында мамлекеттик өнүгүү жана салат комитети сыяктуу 5 тармак түйүндүү салаларда энергия өнөмдөп, көмүртек кош кычкылын чыгарууну төмөндөтүүгө өзгөртүү чабуул күрөш 3 жылдык аракетин баштады. 2026 жылдан баштап болот, темир, көмүр, электр сыяктуу 9 түйүндүү салаларга карата жалпылай өзгөртүү алып барылат. Аракет планы боюнча 2028 жылдын соңуна барганда 9 түйүндүү салаанын энергия өнүмдүү жалпы мөлчөрүн 100 миллион тонна өлчөмдүү көмүрдөн ашырып, көмүртек кош кычкылынан 200 миллион тонна аз чыгарат. Керканалардын энергия иштетүү өнүмү, көмүртек чыгаруу өнүмү деңгээлинде жогорулатууга тийиштүүлөрүн бүт күчү менен жогорулатууну бирдемчи түртмөктөйт. Бүт партияда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери ар даражалуу тартип текшерүү ревизия органдары партия борбот комитетинин чечим орундаштырууларын чечкин түзөлөштүрүп, бир түркүм саясий натыйжа карашындагы оошуу делолорун катаң текшерип бир жактуулук кылды. Жакында борбот тартип текшерүү комитети Бангонтиңи 5 типик делону ашкере жалпыга кулактандырды. Хыбый өлкөсү Хандан шаардык өкмөтүн мурдагы партия группа мүчөсү, мурдагы орун басары шаар башчысы Рын Хуашан, Жаңшы өлкөлүк адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратынын мурдагы партия группа мүчөсү, мурдагы орун басары назары Ваң Чыңбин, Сычуан өлкөсү Панжихуа шаардык өкмөттүн мурдагы партия группа мүчөсү, орун басар шаар башчысы Лонг Ёнг, Гуанши Жуанзу автоном району Лайбин шаары Шиңбин райондук парткомунун мурдагы шужеси Ян Тенсай, Кички Монгол катотоо чектүү шериктиги партиякомунун мурдагы орун басар шужеси баш директору Лиу Шөбу укуктан каалаганча пайдалануу, саясий натыйжа курулушун алып баруу, белгилемеге кайчы насыялуу, белгилемеге кайчы кардар чакырып каржы электирүү сыяктуу маселелер себебинен катаан бир жактуулук кылынды. Саясий натыйжа карашында ошо маселеси көп мөлчөрдөгү байлыкты коромжо кылып иштердин өнүгүсүнө таасир көрсөтүп, жоочулуктун талабына зыян жеткирет. Сөзсүз түрдө катаан, нактылуу чечким түзөтүп жөнгө салуу керек. Ар даражалуу партия уюмдар жана жетекчи кадрлар диалогдон сабак алып, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, иш жүзүндөлүктөн аттанып, мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүүдө бекем туруп, илмий чечим чыгарып, чыны кармап нактылуу иштеп, иш жүзүндөлүк эл тарыхтын сынагына туруштук бере алган нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратуу керек. Ар даражалуу тартип текшерүү ревизия органдары катаан ыргакта бекем туруп, саясий натыйжада ошо маселесине бекем кадалып, тартип закон аткарууну көзөмөлдөөнү күчөтүп, башбагы мүнөздүү, ыктоо мүнөздүү маселелерди маалында эскертип түзөтүп, белгилеме тартипке кайчы оор рахметтерди пайда кылгандарды башым текшерип катаан бир жактуулук кылып, арттагы дурус эмес стил жана чиркешүү маселелерин катаан жазалап, типиктерди бекем кармап, нак майданда аткарууну бекем кармап, жалпыга билдирүүнү бекем кармап, катаан маанай жаратуу керек. Көзөмөлдөө милдет жоопкерчилигин такканчыктап, жаңы масаптар эски эсепке карабоо, белгилемеге кайчы кардар чакырып каржы электирүү, саясий натыйжа курулушун алып баруу сыяктуу орундуктуу маселелерди тартипке салууну түртмөктөп, жеткире түкүрүнөчө өзгөртүүгө кепилдик кылуу. Диалог бүтүрүнү көзөмөлдөө менен терең жөнгө салууну бириктирип, узакка өрүмдүү кызмат механизмин куруп, толук кемелдендирүүнү түртмөктөп, калың партия мүчөлөр кадрларды баштан бого эл үчүн саясий натыйжа жаратып, нактылуу иштеп саясий натыйжа жаратууга жетектөө керек.
1: Быйыл жыл башынан бери чек арадан кирип саякаттоо кызулук даражасы сызыл жогорулады. Гүлдөнгөн шаарлардан жаратылыштык тоо сууларгача, көп кайнарлуу маданият саякат майдан көрүнүшү кабатталган ыңгайлуу саясат менен илим техника аркылуу жөндөм ыйгаруу четелдик саякатчыларды арт-артынан келүүгө электирди. Шенжен керектөө чөйрөсүн системалуу жакшыртуу аркылуу түйүндү өзгөчө соода чамгарагында чек арадан чыгарда бажы кайтарууну толук каптатууну ишке ашырып, чек арадан чыгарда бажы кайтара турган товарлардын түрлөрүн дагы барган сайын көбөйттү. Түрдүү электрондук түшүмдөрү чек арадан кирип сатып алуу шарданын козгоп, четелдик сатып алуучулардын адам рейс саны менен чек ара алкыган катуу деталдардын сатылуу сомасы уланды жогорулады. Шанхайда түштүк америкалык саякатчылардын саны тез артты. Чек ара текшерүү баш пунктинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 2025-жылы 6 айдан 2026-жылы 5 айга чейин Шанхай чек ара оозунан кирген Бразилия, Аргентина сыяктуу түштүк Америкадагы 5 мамлекеттин жүргүнчүлөр мөлчөрү окшош мезгилдегиден 50.5% арткан. Жүнгөгө келгениме 20 реттен кем болбойт. Ар жолу келгенде аябай көңүлдү ойноп кетем. Мен дагы бул жердин чүйгүн даамдарын жана элдерин аябай жакшы көрөм. Бул жерде эрлик менин экинчи журтум болуп калды. Бүгүнкү күндө барган сайын көптөгөн чек арадан кирген саякатчылар гүлдөнгөн шаарларды гана көрбөстөн, алар жүнгөнүн ооз көрүнүштөрүн да көрдү. Хубейде дүйнө саякатындагы атактуу тоо деп аталган Шиннуңжа көрк районуну толук экологиялык системасына сөөнүп саякатчыларды электирди. Чоңчиң Фэнжиэде Чүйтан капчыгайынын эки жээгиндеги көркү сүрөттөй көрүнүп, саякатчылар алыстан көз салып Саншанын аябаттуу көрүнүшүн көрүштү. Ал эми Хунан Жаңжаажээде өзгөчө кварц тоо чоку жер түзүлүшү менен 98% токой капталуу салыштырмасы бул жерди жаратылыштык суу боек сүрө түрмөгүн айландырып, саякатчыларды электирди. Бул жер аябай кооз экен, тоо менен булут деңизи кишини таңдандырат, тейлөөсү абдан жан жактылуу экен, бул жерде өтө кубанычтуу керемет көз ирмемди өткөрдүк. Мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасынын статистикасына караганда 2026-жыл 1 айдын 1 күнүнөн 5 айдын 31 күнүнөчө бүт мамлекеттеги чек ара текшерүү органдары текшерген чек арадан жүнгөнүн ичкери өлкөлөрүнө кирген четелдик жалпы 19,97,000 киши иретке жетип, окшош мезгилдегиден 21.3% арткан. Мында түрдүү виза кечирим кылууга ылайык келип, чек арадан кирген четелдик 14,919,000 киши иретке жетип, окшош мезгилдегиден 29.5% арткан.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 2026-жыл мамлекеттик энергия үнөмдөөнү үгүтүү апталыгы бүгүн башталды. Негизги темасы энергия үнөмдөөнү жаңы башталуу түйүнү кылып төмөн көмүртектик келечекке бет алдыруу болду. Бул мезгилде Энержай чөлкөмүнүн өнүмүн жогорулатып, курулуш чөлкөмдө энергия үнөмдөп, көмүртектик төмөндөтүү сыяктууларга берилип, үгүт кыймылы кулаш жайдырылат. Бүт коомдогуларды орток катышууга чакырат.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Шенжен портунун тышкы соода ноён сандык түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 14,323,000 өлчөмдүү сандыкка жетип, окшош мезгилдегиден 7.17% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты. Шенжен портунда азыр 280 ашуун линия, жер шарындагы 300 көп портко жалганат. Ноён сандыкты түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү менен жер шарына таасир көрсөтүү жөндөмү бирдей Чоңголтук районундагы порттор ичинде биринчи орунда турат.
0: Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин билүүсүнчө 2026-жылы мамлекет боюнча шаарлар биригип жогору окуу жайын бүтүргөн кызматка кабылды. Жаз мезгилдүү арналуу майдан кыймылы жасандакыл жөндөм санар экономикасы сыяктуу түйүндүү чөлкөмдөргө берилип 23,000 майдан кызматка кабылды чогулушун өткөрүп 12,681,000 жумуш орду маалыматы менен камдады.
1: Кабарчынын бүгүн жоңку тоонан билүүсүнчү мамлекетибиз тунугуч жолу молдук даражасы 99.99%дан ашкан кремний 28 изотопту өз билги түркүмдө өндүрүүнү ишке асырды. Түшүмдүн алгылыктуу көрсөткүчтөрү эл аралык алдын катардагы деңгээлге жетип, мамлекетибиздин кремний негизги квант эсептөө өзөктүү материалдарын өз билги изилдеп жасоо сыяктуу алдыңкы чеп илим техника саласын төрөөч менен камдайт.
0: Бүгүн Жиншачаң дайрасынын жогорку агында жайгашкан Хуадиан лава суу электр станциясынын өзгөчө жогору басымдуу тосмосунун экинчи мезгилдүү тактасын коюу милдети жеңиштүү бөттү. Бул аталган суу электр станциясы негизги түлкү курулушунун акыркы чамынуу баскычына киргенден дарек берет. Электр станциясы толук сыйымдуулукта иштетилүүгө киришилгенден кийин жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 9 миллиард киловатт-саатка жетип, 4,700,000 үй бүлөнүн бүт жылдык электр иштетүү муктажын канааттандырат.
1: Бүгүн Жонгуанхы Ниңды өзөк электринин 5-нчи номерлуу генераторлор группасынын жоноюлгандыргасы асып курайтырылды. Бул Хуалун 1 өзөк электр генераторлор группасынын жалпы этке жатууларды орундаштыруу баскычына киргенинен дарек берет.
0: Бүгүн саат 11:44 өткөндө мамлекетибиз Донфун соода алам иштеринде жаңылыш жаратуу сынак районунда Лийжен 1 Яо 14 ташуучу ракетадан пайдаланып, Жишин Галфын 07С 04 сыяктуу 8 жасанды жандоочту мекиндикке жеңиштүү учуруп, жасанды жандоочу алдын белгиленген орбитага ойдогудай кирип, учуруу милдетинде ойдогудай жеңиш колго келтирилди.
1: Учурда Шинжаң Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү ар кайсы чоң малчылык райондору жай мезгилдик мал баран жайтын которо жогору толку мезгилине кирди. Миллиондон ашуун уй, кой, жылкы жаздоодон куйругулаш айрылып, бийик толуу жайлоого карай көчтү. Мезгилге шай кешип жайытты кезек менен айландырып, мал барандын жайда бордолуусуна өбөлгө түзүп эле калбай, төмөн жердеги жайыттардын эс алып калдына келүүсүнө да өбөлгө түзөт.
0: Он бешинчи күнү Жүнгө Монголия Олуттуу кызматташтык түрү Монголия Улан-Баатыр борбордук булганды сууларды бир жактуулуу кылуу заводу ишке киришти. Бир түрдүү эл турмушу курулушу, достук курулушу катары аталган түр эки мамлекет жетекчилеринин табыштоосу, эки мамлекет элинин күткөн үмүтүн аркалап Жүнгө Монголия өз ара жардамдашуусундагы дагы бир зарыл белгиге айланган. Бул эки мамлекеттин ынак коңшу, достук байланышынын конкрет чагылдырылуусу. Түрдү Жүнгө керханалары Жүнгө өлчөмү, Жүнгө техникасын иштетип курган Монголиядагы эң чоң, эң алдыңкы булганды сууну бир жактуулуу кылуу жабдуусу.
1: Пакистан зунглиси Шахбаз бүгүн мындай билдирди. Тыгыз кеңешүү аркылуу АКШ менен Иран тынычтык келишимде тил табышты. Кол коюшуу аземи 19-нчу күнү Жанвада өтөт. Пакистан жак аземди башкарат. АКШ зунтуңу Трамп жергиликтүү убакыт 14-нчу күнү мындай деди. АКШ менен Иран келишимде тил табышты. Хормуз деңиз кысыгы келишимге кол койгондон улам кайрадан ачып жиберилет. Аксыз өтөт. Ал дагы АКШ армиясына Иран портундагы деңиз үстү тороосун дароо күчтөн калтыруу жөнүндө буйрук түшүрдү. АКШ маалымат аразылары Трамптын сөзүн накыл келтирип кабарлап, келишим мазмуну дагы Ирандын өзө куралдарын иштетпөө убадасы сыяктууларды камтыганын айтты. Трамп мындай билдирди. Эгер Иран АКШ менен эң соңку өзөк келишимине тил табыша албаса, Иранга караткан аскер иштер соку берүүсүн кайрадан баштайм деди. Иран эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин качылык башкармасы бүгүн таңертең менен билдирүү таратып, Иран АКШ эң соңунда согуш токтотуу сүйлөшүүсү жөнүндөгү түшүнүшүү эскертмеси бюджетин бекиткенин расмий жарыялады. Билдирүүдө тил табышкан келишимге негиз 14-нчү күнү кечтен баштап Ливанды өзүнө алган ар кайсы согуш чебиндеги согуш жана аскер иштер аракетинин дароо жана түбөлүктүү токтотула турганын, ошону менен бирге Иранга каратылган деңиз үстүн тороонун дагы дароо жалпы этке күчтөн калтырыла турганы айтылган. Иран тышкы иштеринин орун басары министри Гари Бабади Иран АКШ тараптын түшүнүшүү эскертмесиндеги убадасын аткарганын тактагандан кийин 60 күндүк кийинки сүйлөшүүнү баштайт деп билдирди. Иран маалымат аразылары бүгүн Иран АКШ түшүнүшүү эскертмеси алгачкы долбоору жөнүндөгү 14 мазмунду жарыялады. Ирандын өзөк куралын жасабоону баса көрсөтүүсү, эң соңку сүйлөшүүдөн мурда Ирандын тоңдурулган жарым мал мүлкүн бошотуу, Ирандын башкарылуучу бомба планы жана анын каршылык көрсөтүү уюмун колдогон маселелерин күн тартиптин сыртына коюуну айкын бекитүү сыяктууларды камтыган. Байланыштуу мазмундар Иран АКШ өкмөтүнүн тактоосуна ээ болбогон. Исралия тарап бүгүн АКШ менен Иран тил табышкан келишим Исралияга карата чектөө күчүнүн жоктугун, Исралия армиясынын Ливан сыяктуу согуш чебинен чегинбей турганын айтты. Мындан бир күн мурда Трамп Исралия армиясынын очол күнү Ливандын ордо калаасы Бейрутка абадан чабуул жасоо аракети АКШ менен Ирандын тынычтык келишим барышына кедерги болду деп айыптаган. БМВ баш катчысы Гутерес Катар, Сауд Арабистан, Кувейт, Түркия, Англия, Франция, Германия сыяктуулар АКШ менен Ирандын согуш токтотууда тил табышуусу боюнча бирдей колдой турганын билдирди. Орточо чыгыш кырдаалынын эң жаңы аракет абалынын таасиринен эл арадагы 20 ай мезгилдүү товар баасы көрүнүктүү төмөндөдү. 15-нчү күнү Нью-Йорк товар соодалашуу орду 20 ай мезгилдүү товар баасында ар бир туңу $80 төмөндөдү. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орундоочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар. Саламатта болуңуздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Celsius градус жылуу 34 Celsius градус ысык, батыш түштүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Жансуу өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылар Шинжанга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын текшерип чиркештирди. Шинчаншиң, Чэншаожаң, Люшаотао, Эркин Тонияз, Хэжоңюу кыймылга катышты.
1: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 34-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 3 болду.
0: Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Көп тармак экономиканын туруктуу жакшы

0: Урбатын 12 миллион киловаттка өстүрдү.
1: Энелер ден соолук тез унаасы Шинжаңда аптоуна жөнөтүү аземи өтүп, эне балдар саламаттыгына тейлөө жүргүзүүнүн эң соңку 1 километрин туташтырды.
0: Каракаш ооданынын тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрү, заттык эмес маданият мурасты коргоо, мураскердик кылууну айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен жоорулуштуруунун жаңылык жаратуу жолун басып чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 6 айдын 14-чү күнүнөн 15-чү күнүнө чейин Жансуу өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжаңга келип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматтарын текшерип чиркештирди. Тараптар кызмат маек жыйынын ачып ашуу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү. Зарыл жол жубо тастыктарынын рухун терең изилдештирип партия борбордук комитеттин жаңы доор Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдетүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түзүлүшү жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктап жалпы бетке изилдештирип, нишандуу жардам берүү жана эки жердин кызматташтыгынын жаңы белеске арыш таштоосун төртмөктөдү. Жансуу өлкөлүк парткомдун шудиси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Шин Чаншин, автоном райондук парткомдун шудиси, Биңтон парткомунун биринчи шудиси, биринчи жумвии Чен Шаодян, Жансуу өлкөлүк парткомдун орун басары шудиси, өлкө башчысы Лю Шоутау, автоном райондук парткомдун орун басары шудиси, автоном райондук төрагасы Эркин Тоняз, автоном райондук парткомдун орун басары шудиси, Биңтондун жумвии Хэ Жонъю катыштуу кыймылдарга катышты. 6 айдын 15-чү күнү түштөн мурда Жансуу өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуаны нишандуу жардам берүү кызматы маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Чен Шаожан автоном райондук партком, өкмөт жана Биңтуан атынан Жансуу өлкөсүнүн зор күч менен колдоосу жана өзүмсүз жардам бергенине рахмат айтты. Ал мындай деди. Партия 18-чү курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети Шинжаң кызматына өз көлөң мааны берип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, бүт мамлекеттин күчүн чогултуп Шинжаңды куруу, өнүктүрүүнү колдоп жардам берип, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук чагылдырып, улут маселесин жоңгуучу чечүүнүн туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, жоңко улуту бир үй бүлө кишилер экенин айгинеледи. Жансуунун Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн саясий жоопкерчилигин астайдыл аткарып, кесиптер боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү, эл турмушу боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү, Шинжаңды маданият аркылуу балыктоону сызыл күчөтүп, Шинжаңдын коом туруктуулугу менен жогору сапатта өнүгүүсүнө зарыл салым кошту. Бөт Шинжаңда карлуут кадр журчулук чын жүрөктөн ыраазычылык билдирип, камкордукту эстеп экем сактайт. Биз 10-чу жолку мамлекет боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат жыйынынын орундаштырууларын астайдыл жүзөлөштүрүп, Жансуу менен бири жолдо жоңко улуту ортоктулугу таанымын бекем уюту негизги линиясын мээрчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат механизмин жакшылап жардам берген, жардам алган эки жактын иштиктүүлүгүн көрсөтүп, кесипте шайкешүү эпкенин арттырып, жардам алган жердин өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу, калктын жумуш ордун кеңиртүүсүнө өбөлгү болуп, сыртка карата ачып жиберүү кызматташтыгын күчөтүп, мамлекеттин батышка ачып жиберүү стратегиясына орток тейилип, арлут калкынын генин карым каттоо, алмаштыруу жоорулушуусун илгери сүрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн урсал берекет пайдасын токтоосуз жогорулатабыз. Шин Чаншин, Жансуу өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт атынан Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуанынын узунтан берки Жансуунун өнүгүүсүн зор күч менен колдогонуна рахматын билдирди. Ал мындай деди. Шинжаң кызматынын партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалында өзгөчө орду бар. Жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү күн сайын жаңыланды. Арлут калкы бейпил жашап куунак иштеди. Бул жолку үйрөнүп текшерүүдө биз Шинжаңдагы арлут кадр калкынын ынтымакташып бир ниетте болуп, кажыбас кайрат менен күрөш кылганын терең сезиндик. Партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын ан сайын терең сездик. Улут маселесин чечүүнүн жоңгуучу туура жолунун күчтүү жашоо күчүн ан сайын терең сездик. Быйыл 15-5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылы. Биз жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктап жалпы бетке изилдештирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн саясий милдетин чечкин жакшы жүзөлөштүрүп, кесип өнүгүүсү, ачып жиберүү кызмат таштыгы, эл турмушун камсыздоо, Шинжаңды маданият аркылуу балыктуу сыяктуу жактардан сайын зор салым кошуп, артыкчылыктарды өз ара толуктоо, өз ара пайда жеткирип ортоок жеңишке жетүүнү күч сала түртмөктөп, арлут калкынын ан сайын генин терең түрдө карым каттоо, алмаштыруу жоорулушуусун илгери сүрүп, жоңко улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга Жансуунун ан сайын зор күчүн салымын кошобуз. Маек жиынында тарап

0: Таптардын катыштуу жетекчилери айрым-айрым автоном район жана Биңтуандын экономика коом өнүгүүсү жана Жансуу менен болгон алмаштыруу кызматташтык абалы, Жансуунун экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалынан доклад берди. Шинжандагы мезгилде өкүлдөр тобу Иле Казак автоном областы жана Кызыл Сугур Кызы автоном областына барып, мектеп, доктурхана, илим техника бакча району, Көнө Шаар району сыяктууларга кирип, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматынын илгерилүү берекетин жеринен текшерип, Шинжанга нишандуу жардам берүү кадр ишмерлеринен абал сурады. Жансуу өлкөсүнүн жетекчилеринен Жоохунбоо, Машин, Фамбоо, Чоюнхундар кыймылга катышты. Жан Инчун, Каден Кавен, Ван Лин, Шөбин, Ян Шулилер катыштуу кыймылдарга катышты. Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 14-чү күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 34-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 3-тү кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело жок. Мында телефон аркылуу келгени жок, кат аркылуу келгени 3. Бул 3 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 2, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 1, катуу керексиз заттан булгануу 1, экология бүлдүрүүсү 1. 6 айдын 14-чү күнүнө чейин Борбордун 7-чи экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 34 түркүмдө 1734 дело. Түйүндү көн бурулган дело 114 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1389, кат аркылуу келгени 345. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт. Станциябыз кабары. 6 айдын 6-чү күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 28-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Кечөө 6 айдын 15-чү күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, автоном райондук өнүгүү жана слаат комитети, турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, соода назараты сыяктуу тармактар экономиканын туруктуу жакшы жакы бет алуусун түртмөктөө жөнүндөгү бир канча чарасын чечмеледи. Эми станциябыз кабарчысы Ян Жуунун кабарынан угасыздар. Чаарада жалпы 7 жактан 29 парча конкреттүү саясат ортого коюлуп, айыл чарба, каржы салуу, өнөр жай, керектүү, тышкы соода, тейлүү кесиби сыяктуу түйүндүү саланы камтыган. Автоном райондук өкмөттүн орун басары баш катчысы Лю Дянго бул жылкы саясат экономиканын туруктуу жакшы жакы бет алуусун бар күчү менен түртмөктөп, сапатын өстүрүп, берекетин арттыруун жалпы толуклуу нишан кылып, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинен жакшы башталып, жакшы арышташтоо кызмат талабына кадалып, системалуу жылыштатып, төп оозууну колго келтире турганын билдирип, мындай деди. Берекеттүү каржы салууну кеңиртип, өнөр жайдын түшүмүн туруктуулаштырып, түшүмүн кеңиртүүсүн колдо, тышкы сооданын артуу бет алышын бекемдөө сыяктуу иш чаралар аркылуу экономиканын артуу негизги коом абалын туруктуу кармайт. Айыл чарба өндүрүшүнүн сапатын өстүрүп, берекетин арттыруусун түртмөктөп, өнөр жайдын тиби өзгөртүп, даражасын ашыруусун илгери сүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип зоройтуп, Шинжаң өзгөчөлүгү жана артыкчылыгына ээ замандашкан кесип системасын бачым куруп, экономика өнүгүүсүнүн сапаты менен берекетин токтоосуз жогорулатат. Керектүү өнүгүш сала чыйралтуу, тейлөө кесиби өнүгүүсүн камсыздоо, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды жумуштандырууга тейлөө жүргүзүүсүн жакшы иштөө сыяктуу иш чаралар аркылуу өнүгүү жетишкендиктеринен арылуут калкын ан сайын көп, ан сайын калыс нарып жеткирет. Автоном районубуз жашыл электрди тике жалгоону, жаңы энергияны ачып өнүктүрүп, пайдалануу, кабылдоо деңгээлин өстүрүү, артыкчылыктуу кесиптерге кубат ыйгаруунун алгылыктуу туткасы катарында карап, системалуу жоспорлоп, алдыга ыктап жылыштатып, чыныгы берекетине умтулат. Автоном райондук өнүгүү жана слаат комитети партия группасынын мүчөсү, орун басар мудуру Чи Донфун мындай деди. Биз автоном районунун жаңы энергиясын өз жерине жакын жерде кабылдоо атайын түрүү саясатын иштиктүү алып чыгып, жолго коюу жолун айкындаштырып, жумуш иштеп, орун алып, берекетин тез көрө турган түзүм камсыздоосун калыптандырдык. Азырга чейин автоном район 4 түркүмгө бөлүп, 7 жалаң абонт, Эки көп абонтту жашыл электрде, тике жалгоо түрлөрүн орун алдырып, жашыл эсептүү курбата, көп кристалдуу керемни, көмүр химия өнөр жайы, жашыл суу, тек, нефит табыгы газ, химия өнөр жай сыяктуу түйүндүү кесиптерди каптап, жаңы энергия генераторунан 2 миллион 330 миң киловаттты куруп, жылына жаңыдан көбөйүүчү жашыл электр керектөөсү болжолу менен 4 миллиард 600 миллион киловатт саат болуп, 3 миллион 700 миң тоннадан жогору, көмүрдө кошкуч кылын аз коюу бергенге барабар болот. Аз акча каржылап, жакшы туюну. Көпчүлүктүн керектүү саясатын илгери сүрүүгө болгон жалпылай сезинүүсү. Аптыным райондук соода назараты партия группасынын мүчөсү, орун басары назарат башчысы Домбо. Быйыл аптыным район ички ажатты кеңиртип керектүү илгери сүрүү жагында желелеш орундаштырууларды ортого койгонун билдирип, мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекеттин көйүнүсүн жаңысын алмаштыруу жаңылуу каржысынан жалпы 1 миллиард 700 миллион юанды колго келтирдик. Алга тарткан керектөөсү 11 миллиард 600 миллион юан болгон. Жакынкы мезгилде дагы 73 миллион юан каржы кошуп берип, толуктама жардам акчасын чыныгы түрдө керектөөчүлөргө тике жеткирип, нарыптуу саясатты көз менен көрө алып, кол менен кармай алды. Маданият саякат кошулган керектүү, токмачылык кийим кече кошулган керектүү, электрондук соода кошулган керектүү, акча мамиле кошулган керектүүдөн турган 4 жака күч салууда бекем туруп, саякаттын дуумандуу мезгили, музыка майрамы, Шинжаң ашаан даражалуулар футбол жарышы сыяктуу түйүндүү мерчем жана жарыш агымынан толук пайдаланып, тамак аш, жатак, жүрүм турум, саякаттуу товар сатып алуу, көңүл ачуудай бүт желелүү керектүү майдан көрүнүшүн жаратып, керектүү базардын жашоо күчүн сызыл козготобуз.
1: Жакында Чаңжун Мияо 750 кВт өзгөрмө электр курулушу электр торуна жалганып ишке киришти. Тяншан чыгыш айланма тору 4 чарчы формасындагы жалаң айлануудан 4 чарчы форманын ортосун жалгаган кош айланууга даражасын өзгөртүп, райондун чыгыш батыш электр энергиясын алмаштыруу курбаты 12 миллион киловаттка жогорулап, Шинжаңдын тоңгуч 10 миллион киловатт даражалуу өзүк бетте жеткирүү жолуна айланды. Станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарын угасыздар. Чаңжун Мияо 750 кВт өзгөрмө электр курулушу Тяншандын чыгыш бөлүк торунун кылдаштырып даражасы жогорулатылган өзөктүү курулушу. Мори, Чаңжун Мияо, Усайвандын түндүгү, Үрүмчүнүн түндүгү сыяктуу электр түйүндөрүн өз ара жалгаштыруу аркылуу мурда бар болгон Тяншандын чыгыш айланма торун түштүк түндүк эки айланмага бөлгөн. Мамлекет электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктигинин биринчи түрүн башкаруу борбору түрү нак майданын башкарып тизгиндөө атайын жооптуусу Ху Шаңё мындай деди. 750 кВт 14 өзгөрмө электр станциясын каптап, өзгөрмө электр жалпы сыйымдуулугу 53 миллион 400 миң кВт ампер. Электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 1722,146 км болуп, чыгыш Шинжаңдан электр тору кайнарын бир өңчөй пландап, септөө жана коопсуз туруктуу жүрүшү курбатын зор даражада жогорулаткан. Төр ишке киришкенден кийин Чаңжун Мияо Тилке районунун жаңы энергияны торолоштуруу жана жеткирип чыгаруу ажатын жалпы беткей аркалап, Сизиху өзгөрмө электр станциясынан электр менен камдоо көтөрүмдөлүк басымын берекеттүү басаңдатып, Тяншандын чыгыш айланма тору чыгыштын электрин батышка жеткирүү курбатын уландуу күчөтүп, райондун электр торун жеткирүү кыскалыгын толуктайт. Курулуштун жалпы 150 км линия жолу карамайлы туяктуу жапайы айбанаттарды коргоо району. Кучин кремнейлешкен жыгач, динозавр, мамлекеттик геология бакчасы сыяктуу экология сезгир райондорго коңшулаш. Ху Шаңё мындай деди. Биз кайра-кайра линия жолун кылдаштыруу жана мунар негизин жайгаштырууну чалгындоо аркылуу демелгелүү түрдө экология өзөктүү райондорунан уулак болуп, жалпы кылдаштырып тескеген линия аралыгы 10.6 км. Эң зор чекте курулуштун экологияга болгон таасирин төмөндөтүп, электр тору курулушу менен экология чөйрөнү коргоо шайкештүү ортак жашоону ишке ашырдык. Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Жансуу өлкөсү элинин ажатын таканчыктап, кесип техника өткөлүн атсалуу, дарылуу техникасынын даражасын өстүрүү сыяктуу бир сыйра нактуулуу иш-чаралар аркылуу жардам алган жерлердин жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын чогултту. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кулжа ууданы жаштар жаңылык жаратуу чарба жаратуу бакчасына жайгашкан Жансуу Кулжа кесип билим техниканы шайкештүү өнүктүрүү борбору быйыл 4-айда иштетүүгө кириштирилди. Ал Жаңсуу кылжанын илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү, кесипке күч кубаты ыйгарууну жылыштатууда көздөктүү өрүш болуп, техника камдоо жатын чиркештирүү, жетишкендиктерди айландыруу, кесипти жетиштирүү, техника тейлөөсү бирлешип ат салуудан турган беш чоң жөндөмдү бир тулкулаштырган. Өнүктүрүү борборун жүргүзүүгө жооптуусу Чонжон мындай тааныштырды. Жаңсууда 175 жогору окуу жай бар, азыркы чейин 40 ашууну биз менен байланыш орнотту. Биз алардын профессорлорун жергиликке киргизип, айрым тереңде изилдеп өнүктүрүүлөрдү алып барабыз. Кулжа ууданы Шинжаң, Шинжаң хаосуусунда азык-түлүк чектүү шериктиги жылына жергиликтен өрөк шуумей сыяктуу мөмөсүнөн 50 тонна сатып алып өнүктүрүү борборунун төп чиркештирүү механизмине сөөнүп, быйыл 3 жаңыча мөмөсү уусундугун жеңиштүү изилдеп өнүктүрүп базарга салгандан бери сатылуу мөлчөрү сызыл көтөрүлдү. Шериктиктин ишкана мудуру Пан Юджие мындай деди. Жаңсуу кулжа кесип илим техниканы шайкештүү өнүктүрүү борбору бизге жаңдан да ашуусунун профессорлорун төп септеп берди. Алардын сабырдуулук менен жетектөөсүндө биз изилдеп өнүктүрүү барышында белгилүү жетишкендиктерге кол жеткирип үч түрдүү түшүмдөө изилдеп өнүктүрдүк. Сатылуу мөлчөрү абдан жакшы. Эл турмушу саласында Жаңсуу өлкөсү сапаттуу даарылуу техникасынын иледен орун алуусун төртмөктөп жергиликтин ору менен өздө даарылуу кыскалыгын толуктады. Бөйрөк без вина тамырынан кан алуу, сызыл көрүлүүчү кан басымды мүнөздөй турган өзөктүү төп техника болуп, Шүйжоонун Шинжаңга нишандуу жардам берүү доктурларынын жардам берип жөрөсүндө Ил областы Куйтун докторканасы жүрөк кан тамыр ичке оорулар бөлүмү бөйрөк беш вина тамырынан кан алууда ийне сай ыкмасын кылдаштырып, операциядан кийин көрүлүүчү ооруну зор даражада төмөндөттү. Ил областы Куйтун докторканасы жүрөк ичке оорулар бөлүмүнүн орун басары мудуру, чукул куткаруу борборунун мудуру Ван Фэй Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү доктурлар менен пикир алмаштыруу үйрөнүүдө мол табылгага эришти. Ал мындай деди. Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү адистер алдыңкы техника жана баалуу тажрыйбаларды ала келип, наукастардын оору азабын зор даражада жеңилдетти. Ошондой эле даарылоо, бапестөө жумушунан сайын оңтойлуулаштырып, ан сайын жөнөкөйлөштүрдү. Эл турмушун алдыңкы орунга коюп, кесипти негиз кылууда бекем турду. Азыркы чейин Жаңсуу өлкөсүнүн иледе жолго койгон кесип аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрү жалпы 121 жетип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча бөлгөн каржысы 2,380,000,000 yenге жетти. Жаңсуунун элеген нишандуу жардам берүү алдыңкы жак колбашчылык штабы кесип жумуштандыруу группасынын мүчөсү Ил областтык илим техника идарасынын орун басары башчысы Чо Юн Жиан мындай деди. Жаңсуудагы атактуу карханалардын Шинжаң сапары сыяктуу маркелүү кыймылдарды уюмдап, 200 ашуун Жаңсуу карханасынын каржы салып түрлөрүн орун алдыруусун илгери сүрүп, иш жүзүндө накташкан каржы 40 млрд yenден ашып, илинин замандашкан кесип системасын бачым куруусуна өбөлгө болду.
1: Кечөө 6 айдын 15-чү күнүнөн баштап 7 күндүк мамлекет боюнча энергия үнөмдөө үгүт апталыгы чыныгы башталды. Негизги темасы энергия үнөмдөө жаңы башталуу түйүнү, төмөн көмүр тектүү келечекке умтулуу. Шинжаңдын жер жерлери формасы көп түрдүү, мазмуну мол үгүт кыймылдарын кулаш жайдырып, бүт коомду кенен катышууга шыктандырып козготуп, жашыл төмөн көмүр тектүү өнүгүнү илгери сүрүп, жашыл өндүрүш турмушун кайын катташтырууну түртмөктөдү. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 2026 жылдык мамлекет боюнча энергия үнөмдөө үгүт апталыгы Шинжаң негизги майдан кыймылы Корла шаарында башталып, Шинжаңдын энергия үнөмдөө, көмүр тектүү, төмөндөтүү кызмат берекетин толук көрсөтүп, 14-5 жылдык жоспордон бери Шинжаңдын энергия үнөмдөп, көмүр тектүү, төмөндөтүү, жаңы энергия база курулушу, жашыл электрди сыртка жеткирүү сыяктуу салаларда колго келтирген тыңгылыктуу берекеттерин тике айгенеледи. Гото Лопнуры Калилүү туз чектүү жооптуулук шериктигинин орун басар баш инженери, жабдуу башкаруу бөлүмүнүн мудуру Тангау мындай деди. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде шериктик энергия үнөмдөп көмүр тектүү, төмөндөтүү жагына 200 миллион юандан ашуун каржы салды. Бул энергия курулмасында тип өзгөртүү, берекет курбатын жогорулатуу, энергия үнөмдөө боюнча өзгөртүү, байлыктарды айландырып пайдалануу, санарып акыл жөндөмдүү энергия үнөмдөөгө курбат ыйгаруу сыяктуу жактарды каптады. Кыймыл нак майданында дагы энергия үнөмдөө демилгеси жарыяланып, бүт коомдуу кичинекей иштерден баштап иштеп, жашыл төмөн көмүр тектүү өндүрүш турмушун кайын иш жүзүндө көрсөтүүгө чакырык кылды. Комул шаарында автоном райондун жалпылык аппараттардын энергия үнөмдөө көмүр тектүү, төмөндөтүү атайын тема үгүт кыймылы өткөрүлүп, бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак облас шаарларынын орган, жогору окуу жайы, доктуркана, майдан сарай сыяктуу жалпылык аппараттарынын өкүлдөрү энергия үнөмдөө барышында жаңылык жаратуу иш жүзүндө көрсөтүүсү боюнча пикир алмаштырып, ортоктошту. Комыл шаардык малия идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ваң Бэй мындай деди. Биз жалпылык аппараттардын энергия үнөмдөп, көмүр тектөө төмөндөтүү талабын улаандуу изчил жүзөлөштүрүп, органдардын жүрүшү номуру малия камчотун ишкелештирип башкаруусун күчөтүп, жашыл төмөн көмүр тектөө өнүгүнүн алдыңкы жолунда чымыркана жүрөбүз. Санжо обласы түйүндү соода тегеректеринде өз ара таасирлешип жооп берүү, кызыктуу сүрөт кураштыруу жетишкен.

0: кемчиликтерди көрсөтүү сыяктуу ыңгайларда төмөн көмүртектүү өнүгүү түшүнүгүн үгүттөп, климат өзгөрүүсүнө тең тайлаштыруу билимин жалпылаштырды. Автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасы, автоном райондук өнүгүү жана ысылат комитети Шинжан Кооз Өнөр Сарайы менен бирдикте энергия үнөмдөө үгүт апталыгы ата эне бала DIY кыймылын өткөрүп, үй бүлөлөрдө жашыл төмөн көмүртектүү турмуш ыңгайын күндөлүккө жоролуштурууга чакырык кылды. Автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасы жалпылык аппараттардын энергия үнөмдөөсүн башкаруу башкармасынын башчысы Рын Тиэнчи мындай деди. 4 майдан тордон тышкары, 4 майдан тордоку кыймылды уюмдап улашайдырабыз. Бүт коомдо жөнөкөй ылайыктуу, жашыл төмөн көмүртектүү, маданий соо болгон өндүрүш турмуш ыңгайын үлгү көрсөтүп алып чыгып, Кооз Шинжан курууга күч кошобуз. Алгачкы мүдө ыйык милдетти эсте бекем сактап, гүлдөнүү жаң сапарында эпкүндү илгерилейли.
1: Партия курулган 105 жылдан бери ар бир урпак коммунисттери негизги катмарга тамыр тартып, ыйык милдетин батылдык менен аркалап келди. Аксуу аймагында көк чарым урда ар жылы жазда сары кум көтөрүлүп турган эч нерсе өспөй турган жер эле. Бул жерде партия мүчөлөрү кадрлары баш болуп чабуулга өтүп, ар улут калкы сызыл күрөш кылып бир майдан 40 жылга уланган жашылдыкты кайтаруу чабуулу башталып, жалпы 1,200,000 модон ашуун токой жетиштирип, Кош Кол аркылуу Такламакан чөлүнүн батыш түндүгүндө абдан бекем жашыл коргонду куруп чыкты. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Очурда Аксуу Набат Алманын негизги чыгуучу жери. Хунчипо Теликер району алмага баштык кийгизүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Быйыл бул жер 150,000 моо алмага баштык кийгизүүнү бүтүрөт. Көк чар экологияны жөнгө салуу районунун өзөктүү Теликер району катары 40 жыл мурда бул жер какыр талаа эле. Аксуу шаарынын мөмөчү дыйканы Ган Йоң жүйүн мындай деди. Мурда бул жери чөл эле, кум бороон абдан чоң чыгып, негизинен жашынгыдай жер жок болучу. 1986 жылы Аксуу аймагы көк чар какыр талааны жашылдандыруу курулушун баштап, мурдакы таарым дың жер ачуу даашөөсүндө мугалим болгон Имам Мамет иштик түйлүк менен кумду жөнгө салуу биринчи чебине аттанган. Көк чар 3 түндүк ылымта токоюн башкаруу пунктунун биринчи башчысы Имам Мамет мындай деди. Мен мурда жетектөөчү болуп мөмөлүү бак кесибин сүйлөдүм. Мен коммунисттик партия мүчөсүмүн. Партиянын тапшырган милдетин мен сөзсүз аткарам. 1987 жылы 2000 моо жерди токойчулук идарасы катарга кошулуу салыштырмасына кепилдик кылды. Каттоо тармактары жол салды. Суу иштери тармактары чөнөк казып оңтойлуулук жаратты. Көк чар курулушу чоң кыйынчылык көп көчө толтургузуп токой жетиштирүү тарыхында аз учурайт. Биринчи мезгилдик курулушту алды арты болуп топо төртүү машинасынан 2880 алып чыгып 850,000 куб метр топону төрттү. 1987 жылдан 1989 жылга чейин бул жердин көчө толтургузуп катарга кошуу салыштырмасы 87,5% жетип белгиленген нишандан ашып кеткен. Жумушту көбөйтүү үчүн Имам Мамет кезинде толук орто мектепте окуп жаткан баласын токой жетиштирүү кошунуна алып кирген. Имам Мамет'тин баласы көк чар 3 түндүк ылымта токоюн башкаруу пунктунун токой коргоочусу Аскар Имам мындай деди. Көчөт толтургузгандан кийин башкара турган адам жок калды. Атам мындай болсо болбойт. Мен коммунисттик партия мүчөсүмүн. Сөзсүз үлгү болушум тийиш деди. Карт пункт башчысынын баласы катары мен бекем турдум. Башка жумушчулардын балдары дагы иштеди. 40 жылдан бери канча урпак коммунисттик партия мүчөлөрү алдында жүрүп, ар улут калкы менен бир ниетте жашылдандырып, жалпы 3,900,000 адам ирээт кумду жөнгө салып, токой жетиштирүүгө катышып, көк чарды жашылдандыруу курулушунда какыр талааны жөнгө салуудагы укмушту жаратты. Азырга чейин Аксуу аймагынын алда качан бүтүргөн кумдан сактанып кумду жөнгө салуу милдети 8,239,900 моого жетип, бүт райондун токой менен капталуу салыштырмасы 1985 жылдагы 4,1%дан 9,1%га көтөрүлдү. Асыл экологиялык негизине сүйөнүп, жергиликтүү мөмөлүү бак кесибинин жылдык түшүмдаркы 13,70,000,000 юандык өткөөлдөн өтүп, бүт райондун токой жайыт жалпы түшүмдаркы 22,600,000,000 юанга жетти.
0: Кашкар шаары Пактекли айылы Жулгуулук кыштагындагы 500 мо шалы буудай экөөнү тең бышыруу сынак айдоосунда жакында майса көчүрүлө баштады. Бул Кашкар аймагынын туңгуш шалы буудай экөө тең бышуучу эгинчилик сынак түрү экен. Эми кабардан угасыздар. Пактекли айылы типик шорлуу жер, узун мезгилден бери жергилик шалы күздүк буудайдын бир жылда бир бышуучу жөрүлгөлү өстүрүү үлгүсүн колдонуп, жер байлыгынан толук пайдалана албай, эгин жерден пайдалануу берекети төмөн болгон. Жергиликтеги дыйканчылык техник тобундагылар эрте бышуучу шорго байымдуу шалы менен буудай сортун тандап жетиштирип, эки мезгилдик эгиндин өсүү мезгилин чиркештирген. алтын чайда күздүк буудайды ооруп жыйнаган Замат артынан дароо майса көчүрүп шалы эгип, онун чайдын башында шалыны жыйнап алгандан кийин дароо күздүк буудай эгип, келер жылы алтын чайда кайрадан буудайдан түшүм алып, күздүк буудай шалы бир жылда эки бушудай кезеги менен өстүрүү калыптанган. Сынак айдоо түрүнүн жооптуусу Дуан Хауран мындай деди. Шалыны онун чайдын башында жыйнап алгандан кийин дароо буудай үрөнүн себебиз. Мындай болгондо эки мезгилдик эгинди ишке ашырып, биздин кайрадан үрөн себүү талабыбызга жете алабыз. Дуан Хауран бир жылда эки бышуучу эгинди кезеги менен өстүрүү үлгүсү моо башы орточо жылдык кирешесин болжол менен 20% өстүрүүгө болорун. Ар бир моосунун жылдык кирешеси 2000 юанга жакын арта турганын билдирип мындай деди. Бир мезгилдеги шалынын бир жылкы түшүм мөлчөрү болжол менен 650 кг чамасында. Бирок биз дагы бир мезгил буудай өстүрсөк, анын эки мезгилинин жалпы түшүм мөлчөрү 1 тоннага жетет.
1: Кечөө, алтын чайдын 15-чү күнү автоном райондук аялдар бирикмеси Жүнгү айыл чарба банкеси жана Жүнгү аялдар өнүгүү кору коому биргелешип кулаш жайдырган энелери ден соолугу тез унаасы Шинжаң аптоуна жөнөтүү аземи Өрүмчү шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаңыңдын кабарынан угасыздар. Аптоуна жөнөтүү аземинде Жүнгү айыл чарба банкеси Жүнгү аялдар өнүгүү кору коомунун байланыштуу жооптуулары негизги катмарда арылуу орундарына аптоуна ыйгарды. Жаңы аптоуну ачкычын эле областы чапчалуудан Айшин Сыры шаарчылык доктурхана, Тарбагатай аймагы Толу оодандык эл доктурхана, Комол шаары Ара Түркүк оодандык, Эне балдар саламаттыгын сактоо пландуу төрөт тейлөө борбору. Кашкар аймагы Жеңисар ооданы Эне балдар саламаттыгын сактоо доктурханасынан турган 4 оорунун колуна тапшырды. Энелер ден соолугу тез унаасы унааларын жөнөтүү боюнча 4 жаңы аптоуна күдүк чалып козголуп, Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү негизги катмарда арылуу 1-чи чебине сапар тартты. Selbikti tapşırıp alıcı jağı ökülü, İle Oblastı Çapçalı Udanı Ayşin Sır Şaharçalık Doktorhananın başçısı Tonlin Şiung tez aptuğuna karaştur ayın doku ine baldara salamattığına teyli ucurguzu en sonku 1 kilometren berekettü jalgaştıra turganın aytıp mınday dedi. Biz tez aptuğuna katayanıp tayımdı turduk iştahak kurpalarga, malçılık rayın doruna barıp ekir rak uğursun dergep tekşeru, төрөт айылдарынын саламаттыгын сактоо, балдардын дене саламаттыгын текшерүү, саламаттык боюнча элим жалпылаштыруу, чукулабалга тең тайлаштыруп, жөткөө сыяктуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырып, чет жака алыс жерлердеги калык, кароого калтырылган айылдар жана кыйынчылыктуу балдарга түйүндүү камкордук көрсөтүп, көңүл жылыта арылуу тейлөөнү эшик алдынача жеткиребиз. Аземде Аптоном райондук аялдар бирикмеси Жүнгү айыл чарба банкеси Жүнгү аялдар өнүгүү кору коомунун Селбик бергенине ыраазычылык билдирип алкоо туусун сунду. Жүнгү айыл чарба банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басар банки башчысы, жумушчулар уюшмасынын төрагасы Саңбин мындай деди. Келечекте айыл чарба банкеси аялдар бирикмеси аялдар өнүгүү кору коому менен болгон кызматташтыкты сызыл тереңдетип, жалпыга пайдалуу каржы салынмасын ашырып, Шинжаң аялдарынын иштеринин соо өнүгүүсү, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө ансайын көп айыл чарба банкеси күчүн кошот. Энелер ден соолугу тез унаасы түрү 2005 жылы Шинжаңдан орун алган. Шинжаң аялдар балдар өнүгүү кору коому бирөөнчү жоспорлоп башкарып, ар даражалуу аялдар бирикмеси караштуу райондогу эне бала саламаттыгын сактоо аппараттары аткарат. Шинжаң аялдар балдар өнүгүү кору коомунун кеңеш башчысы Мавый Хун 2026 жылга чейин бүт Шинжаңда жалпы 257 энелер ден соолугу тез унаасын септей турганын тааныштырып мындай деди. 2005 жылы 1-чи аптоуна орун алгандан бүгүнкү күнгө чейин биз оодан даражалуу доктурхананы түйүн кылган, айыл кыштактарга таасир көрсөткөн көчмө эне балдар саламаттыгына тейлөө жүргүзүү системасын куруп, жалпы тейлөө жүргүзгөн аялдар журчулугу 8,697,000 киши болду. Мындан кийин биз сызыл түрдө ар кайсы жак менен биргелешип аракетке келип, тез аптоунаны ансайын алыстарга жүргүзүп, тейлөөбүздү ансайын кылдаштырып, Шинжаңда карылуу аялдар балдардын өмүрү саламаттыгын чыныгы жакшы коргойбуз.
0: Быйылдан бери Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар району 50 миллион юандан ашуун атайын түрүү каржысын колго келтирип, көнө лифттерди жаңыдоо өзгөрдү. Кызматын жалпы бетке жылыштатып, 10 миңден ашуун тургунга нарып жеткирди. Эми станциябыз кабарчысы Каумэнхой, практикант кабарчы Лун Шоумингдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алтынчы айдын 10-чу күнү Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар району Янгуан, Чаюан конушунда көнө лефтти чубап, жаңы лефт орнотуу курулуш кылуу кызматы тартиптүү кылаш жайылдырылууда. Караштуу райондогу көнөлөптү жаңылуу өзгөртүү түйүнүн бир катары.

0: Аталган конушта жалпы 4 көнө лефит өзгөртү тизмесине киргизилди. Учурда 2 лефит алмаштырылды, ошондой эле иштетүүгө киштирилди. Конуш тургуну Чу Чао Синг мындай деди. Тез экен азыр коопсуз болуп үйгө чыгып түшүгөн сайын оңтойлуу улашты. Бул жолку көнө лефитти өзгөртүү мамлекеттин атайын түрү толуктама жардам акча колдоосуна сөөнүп, тургундардын экономикалык жүгүн зор даражада жеңип, кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшаар району, Янгуаң Жаюан мүлүк башкаруунун башкаруу чектүү шерифтигинин үй башкаруучусу Байли кабарчыга мындай деди. Бардыгында үй ээлеринен кол коюп кошулуусун сурадык. Бир бөлүгүнө бир бөлүк үй ээлери мурда тапшырган ремонт кылуу корун иштеттик. Ошондой эле мамлекет толуктамасы да бар. Үй ээлеринен акча тапшыруусунун ажаты жок. Быйыл мамлекеттин чоң көлөмдө жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдарынын көнөсүн жаңысына алмаштыруудай, эки жаңы саясаттын жолго коюлуусундай пайдалуу кезметтен пайдаланып, Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшаар району көнө лефттерди жаңылоо өзгөртүү түрүн жалпы бетке баштап, өзгөртүү көрсөткүчү жана толуктама жардам каржысын иштиктүү колго келтирип, эң акырында 329 лефит жаңылоо тизмесине ээ болду. 51 миллион 700 миң юан толуктама жардам каржысын жүзөлөштүрдү. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшаар району мүлүк башкаруу тейлөө башкаруу борборунун мудуру Тенго Фэн мындай тааныштырды. Бул жолку көнө лефттерди жаңылоо өзгөртүү курулушу караштуу райондогу 34 конушту каптап, 12395 түтүн тургунга нарып жеткирди. Учурда биз алда качан 14 лефтти текшерип өткөрүп алуу жана иштетүү кызматын бүтүрдүк. Калган 315 лефтти 10-нчу айдын ортолорунда орнотуу кызматын бүтүрүү күтүлүүдө. Синжаң сонун жер, бардык эл чертүүгү, үйтен дагы бул күнүн ичинде.
1: Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасында миң жылдык тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрү урпактан урпакка уланып келди. Жакынкы жылдардан бери жергиликтекилер саясат колдоосу жана каржы салымасы аркылуу заттык эмес маданият мурасты коргоо, мураскерди кылуунун айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен жууруулаштыруудай жаңылык жаратуу жолун басып чыкты. Эми кабардан угасыздар. Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасы тыт кабыгы кагаз айылы деген атагы бар. Бул жайда буда тыт кабыгы кагаз кесип акчасында саякатчылардын аягы үзүлбөй. Бул жерде тыт кабыгынан кагаз жасоону туюнуп, маданият жаратмандык түшүмдөрүн тандап сатып алган. Нанжиңдик саякатчы Жэн Шудияны мындай деди. Тыт кабыгы кагаз кесиби бакчасына келип, тыт кабыгы кагаздан турган бул заттык эмес маданият мурастын мурункусу менен азыркысын көрүп, азырда ушундай жакшы мураскерди кылып сакталып калгандан абдан таң калдым. Тыт кабыгы кагазы ханзуча кабык кагаз деп да аталат. Миң канча жылдын алдында орто түздүктөн жибек жолун бойлой Котенге жетип келген. Жергиликтеги тургундар тыт кагазынан пайдаланып кагаз жасап, куурт чечтен сактанып, ным тартып калуудан коркпой. Жазылган кат сызылган сүрөт миң жылдар бою түсүн жойбогон. 2006 жылы уйгур улутунун тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрү туңгуч түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы тизмесине киргизилип, Пурчакчы шаарчасынын тыт кабыгы кагазынын даңкы далайга тараган. Каракаш ооданы жана Синжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаардын көпчүлүк уруусунда жергиликте бири сарай, бири бакча, бири көчөр район тыт кабыгы кагазы заттык эмес маданият мурастарды коргоо системасы калыпташкан. Хотен аймак даражалуу заттык эмес маданият мурас түрү тыт кабыгынан кагаз жасоо өнөрүнүн өкүл мүнөздүү мураскери Билал Турсунбаакы мындай деди. Морда биз өз үйүбүздө эле жасайт элек, чакан устаканада саякатчылар дагы аз эле. Бул бир канча жылда өкмөттүн тыт кабыгы кагазын коргоп мураскерди кылуусу абдан жакшы болуп, саякатчылар дагы көбөйдү. Бир жылда 400 миң юан чамасында сатам. Кийинки карымда Каракаш ооданы тыт кабыгы кагазын козгат сүрөттөрдү калыбына келтирүү, жогору даражалуу оромолоо сыяктуу салаларда колдонулуусун сызыл, кеңиртүүнү пландаган. Каракаш оодандык ажайыпкананын башчысы Гауван мындай деди. Тыт кабыгы кагаз кесибине үйрүлүп дайымдуу улашкан өнөр үйрөтүү жана өлчөмдөштүрүп жасоо аркылуу байыркы ыкмадак өнөрдү жакшы коргоп, жакшы мураскерди кылабыз. Ошону менен бирге маданият жаратмандык түшүмдөрү түрүн молуктуруп, тоор жана тоор сыртындагы сатуу жолун кеңиртип, тыт кабыгы кагаз кесиби аркылуу калкты киреш арттырууга сызылы баштайбыз.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабары. Байынгулун областтык парткомунун туруктуу мүчөсү, саясий закон комитетинин шуучусу Шүкай тартипке законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинен тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Хунан Чаңшада жабылган 9-кезектүү дары илими

0: Жаңылык жаратуу жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышында Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу биринчи доктурхана дары илими тобу өз алдынча изилдеп өнүктүргөн азопин кан дарыларынын коюлугун тез текшерүү сынактары күтүштүрүү мамлекет боюнча баш чемпион болду. Бул Шинжаң дарылоо аппараттарынын туңгуш жолу аталган түрү жарышта чемпиондукту алуусу саналат.
1: 6 айдын 15-чү күнү 2026 жумшак илим жуңго даашөө кесиптер тизмеси жарыяланды. Шинжаңдан жалпы 16 жогору окуу жайдан 374 кесиби тизмеге чыкты. Шиханза даашөөсүнөн жалпы 82 кесип тизмеге чыгып, Шинжаң жогору окуу жайлары арасында башкы орунда турду. Шинжаң даашөө 79 кесип менен тизмеде анын артында турду.
0: 6 айдын 14-чү күнү Шинжаңдын туңгуч кезектүү даашөө окуучуларына мектеп ырчысы жарышы, чыгаан чыгармаларды көрсөтүү концерти жана сыйлык таратуу аз эмес Шинжаң көркөмдөр шоуну Жэн Чао мектеп районунда өткөрүлдү. Жарыш иштери 2 ай убакыт өтүп 3000 ашуун даашөө окуучусун жарышка катышууга иликтирди. Катмар катмар тандоо аркылуу 48 чыгаан чыбер жалпы чечүүчү жарышта сахнасында туруп ыры менен жаштык сымбатын көрсөттү.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 23-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 24-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 25-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шиханзада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 24-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 23-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-44 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Гүлкада Акын, Мамбет Турду Апыш. Дикторлору Аптонур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Мааметимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинен ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

таандыкпа. Эмне үчүн алаканы менен чыканагын ургуласа теринин кычышканын басаңдатууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө үй бүлө мүчөлөрү эсеп номурун үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүү деген эмне? Аны кандай иштетүү керек деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Жакынкы жылдардан бери дарылоо камсыздандыруусундагы жекелердин эсеп номурун элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүүсү токтоосуз кылдаштырылды. Азыр элдин эң көп колдонула турган жөндөмү айрым-айрым. Дарылоо камсыздандыруусундагы үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру, өлкө көлөмүндөгү үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүү эсеп номуру. Көптөгөн кишилер буларды оңой эле аралаштырып жиберет. Теги калдык сумманы сын ортак иштетүүгө болобу? Бул кимдерге ылайык келет? Эсеп номурун кандай ачууга болот? Бүгүн биз ушул эки түрдүү функциянын ролун, иштетүү аргасын жана өзөктүү пайдасын жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрүп дарылоо камсыздандыруусундагы укук талабыңыздын ойдогудай пайдаланууңузга жардамдашабыз. Биринчи. Дарылоо камсыздандыруусундагы үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру. Башкалардын ордуна чаар даректи көрсөтүү, өкөлөтөн бүтүрүүгө оңтойлук жасалды. Калдык сумманы ортак иштетүүгө болбойт. Кичик биринчи. Дарылоо камсыздандыруусундагы үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру деген эмне? Дарылоо камсыздандыруусундагы үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру тек гана өкөлөтөн бүтүрүү куралы саналат. Анда каржыны оодарга жана калдык сумманы ортак иштетүү жөндөмү болбойт. Бул негизинен картаңдар, балдар ошондой эле акыл идиректүү чөнтөк телефондон пайдалана албай турган кишилер дарыланганда, дары сатып алганда машгулат кылганды билбегендер же картасын унутуп калуу маселесин чечет. Кичиге экинчи. Аны кандай иштетүү керек? Эсепти аштыргандан кийин камсыздандырууга катышуучу өзүнүн чөнтөк телефонуна ата энеси, жубайы, балдары сыяктуу төтө туугандарынын дарылоо камсыздандыруу электрондук далили кылса болот. Үйдөкүлөрүн ээрчитип барып дарыланганда алардын нактылуу дарылоо камсыздандыруу картасын алып жүрүүнүн кереги жок. Чөнтөк телефонуңуз аркылуу алардын дарылоо камсыздандыруу номурун көрсөтүп, номур алуу, эмделүү, дары сатып алуу, жумшалган каражат эсебин жабуу сыяктуу жумуштарды бүтүрөсүз. Ошону менен бирге дагы үйүңүздөкүлөрдүн дарылоо камсыздандыруу акысын тапшыруу менен эсептен көтөрүүнүн ишкерлей абалын текшерүүңүзгө да болот. Ачуу аргасы. Шыбыр сөз чакан өрүш аркылуу мамлекеттик дарылоо камсыздоо тейлөө өрүшүн издеп таап же мамлекеттик дарылоо камсыздоо тейлөө өрүшүнүн IPC төтө түшүрүп баскандан кийин үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру машгулаты бетине киресиз. Биринчи. Негизги эсеп номуру ээсинин өң таанытып айырмаландырып, үй бүлө мүчөлөрүн кошуусуз. Экинчи. Үй бүлө мүчөлөрүн кошуу кулактандыруусун окуу жана ага кошулуусу керек. Үчүнчү. Кошууга тийиштүү үй бүлө мүчөлөрүнүн учурун толтуруп, ыспаттоо материалын жогоруга жолдойсуз. Нопус дептеринин, жөн билигинин, туулуу күбөлүгүнүн бирөөнү тандайсыз. Төртүнчү. Жеке убаданамага кол коюп, укук берип козготтон кийин кошуусу жеңиштүү болгон эсептелет. Пайдалана турган орундар түйүн кылып белгиленген ар кандай доктурканада, дары дүкөндөрдө чөнтөк телефон аркылуу үйүндөкүлөрдүн дарылоо камсыздандыруу номурун чыгарып, кызматкерлер саума кылып эсеп жасаса болот. Үчүнчү, анын кандай пайдасы бар? Өкөлөттүү бүтүргө оңтойлуу болот. Үйүндөкүлөр нактылуу картасын алып жүрбөсө да болот. Бир чөнтөк телефон менен бардык жумушту бүтүргө болот. Мамлекетибиз ичинде биринчи иштетүүгө болот. Бүт мамлекет чөлкөмүндө саумага кылып пайдаланууга болот. Өзүндүк ары коопсуз. Кимдин дарылоо камсыздандыруу номуру болсо ошонун акчасын тартып калат же ошол кишинин өз каражаты чыгашаланат. Сиздин дарылоо камсыздандыруу калдык суммаңыз жумшалбайт. Экинчи. Үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүү. Шинжаң ичинде жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздандыруу жеке эсеп калдыгы ортак пайдаланылат. Кичик биринчи. Өлкө көлөмүндөгү үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүү деген эмне? Өлкө көлөмүндөгү үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүү Шинжаңдын жергиликтүү орундагы каржыдан ортак пайдалануу жөндөмү. Ал тек Шинжаңдагы жумушчу кызматкерлер дарылоо камсыздандыруусуна катышуучулар менен гана чектелет. Эгер камсыздандырууга катышкан жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздандыруу жеке эсебинде калдык болсо, жубайы, ата энеси, балдары, улуу муундары, небере чеберелери сыяктуу урук туугандарынын камсыздандырууга катышуучунун эсеп номурундагы калдык каржыны ортак иштетүү

үчүн укук берүүгө болот. Көңүл бөлгө тийиштүүсү ортак иштетиле турганы жекелердин өзү төлөй турганы бир бөлүк каржысын өз ичине алып, дарылоо камсыздандыруусунун бир өңчөй эсептен көтөрүү каржысынан ортак баарланбайт. Үйүндөкүлөр эмделген кезде эсептен көтөрүү салыштырмасы дагы алардын камсыздандырууга катышуу түрү жумушчу кызматкерлер же тургундардын дарылоо камсыздандыруусу боюнча аткарылат. Экинчи, аны кандай иштетет? Каражат үйүндөкүлөрүнүн докторканада оору көрсөткөндө, докторканада жатканда жекелер өзү төлөй турган каражатка, ары түйүн кылып белгиленген дары-дармек дүкөнүнөн дары сатып алууга, үй бүлө мүчөлөрүнүн Шинжаңдагы жергиликтүү орун тургундары дарылоо камсыздандыруу акысын өкөлөттүү тапшыруусуна пайдаланса болот. Азыр Шинжаң боюнча бир өңчөй Жоспорлоо районунан өтүп бирге иштетүү иш жүзүнө ашырды. Ачуу аргасы, жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздандыруусуна катышкандарды жаңы дарылоо камсыздандыруу чакан өрүшү, шевир сөз же ЖФУБАУ, мамлекеттик дарылоо камсыздандыруу тейлөө өрүшү, IPC Шинжаң арналуу районуна кирип тизимге алдырып киргенден кийин астынын жагындагы тейлөө залын басып, жекелик эсепти үй бүлөдөкүлөр ортак иштетүү дегенди тандап, үй бүлө мүчөлөр группасын куруп, эсеп номурун жана укук берүү суммасын киргизсе болот. Пайдалануу аргасы, үйүндөкүлөр Шинжаңда эмделип дары сатып алганда өзүнүн дарылоо камсыздандыруу номурун көрсөтсө же жеке өзү төлөй турган бөлүгүн жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздандыруу эсебинен автоматик тартып калат. Ошону менен бирге өрүш аркылуу үйүндөкүлөрдүн дарылоо камсыздандыруу каражатын бир кнопка менен өкөлөтөн тапшырса да болот. Үчүнчү, кандай пайдасы бар? Иштетилбей турган калдык сумманы ишке кириштирет. Камсыздандырууга катышуучунун жеке эсебиндеги иштетип болбогон каржы аркылуу үйүндөкүлөргө чыныгы жардам болот. Шинжаң ичинде бир туташ иштетилет. Бүт Шинжаңдагы аймак ооластардын бардык жеринде иштетүүгө болот. Артыкча эстелик алуунун кереги жок. Иштетүү көлөмү кеңири. Оор көрсөтүп дары сатып алууга иштетсе болот, ары тургундардын дарылоо камсыздандыруу каражатын өкөлөтөн тапшырса да болот. Үчүнчү, Шинжаңдагы камсыздандырууга катышуучулардын иштетүү жөнүндөгү сунуш. Бардыгы Шинжаңда камсыздандырууга катышса, туугандарынын эсеп номуру менен өлкө ичиндеги үйүндөкүлөрдүн ортак иштетүүсүн кошуп бир убакытта ачуусун демелгилейбиз. Туугандарынын эсеп номуру өкөлөттүү бүтүрүүгө оңтойлук жеткирип, үйүндөкүлөрдүн ортак иштетүүсүн ачкан сумманы козготуп, күндөлүктүү дарылануу, дары сатып алуу, дарылоо камсыздандыруусун өкөлөтөн тапшыруу муктажын канааттандырат. Үйүндө картайгандар, балдар болсо, сөзсүз үй бүлө мүчөлөрү эсеп номурун ачып, үйүндөкүлөрдүн дарылануу эсебин өкөлөтөн бүтүрүүгө оңтойлук жаратуу керек. Ушул жөндөмдөрдөн ылайыктуу пайдаланганда дарылоо камсыздандыруу жеке эсеп каржысын барынча жандандырып, дарылануу барышын жөнөкөйлөштүрүп, үй бүлөсүнүн дарылануу жүгүн чыныгы жеңилдетүүгө болот. Үйүндөкүлөрдүн камсыздандырууга катышуу абалына карай, муктажына карай ачып, ийкемдүү иштетүүсүн демелгилейбиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө үй бүлө мүчөлөр эсеп номурун үй бүлөдөкүлөр ортак иштетүү деген эмне, аны кандай иштетүү керек деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жумуш иштөө барышында ысык өтүбесинен таанса бул кесиптик ооруга таандыкпы деген сабатта айтып беребиз. Билесизби? Кесиптик мүнөздү ысык өтүү мамлекет айкын белгилеген закондо белгиленген кесиптик оору. Анын көрүлүшү чукул, зыяны оор. Баш айланып, шалдыроодон дене мүчөлөрү закымдалганга чейин бардыгы тек каш менен кабактын арасында болот. Ошондуктан коргонуу билимдерин үйрөнүп, ысык өтүүдөн сактануу коргонуу чебин бекемдөө аябай зарыл. Кесиптик мүнөздү ысык өтүү тек сыртта гана көрүлбөйт. Кайра түрдүк кесип салаасы, түрдүк кызмат орду жогору температуранын опурталын пайда кылуусуна учурашы мүмкүн. Сыртта жумуш иштей турган негизги кошун болгон курулуш жумушчулары, чөйрө тазалык жумушчулары, буйрутма жеткирүүчүлөр, Ваймай жеткирүүчүлөр, электр линиясы жумушчулары сыяктуулар. Жогору температурада сыякты токтоосуз жумуш иштей тургандар. Металлургия, коюу, чыңдоо, айнек жасоо, фарфор күйдүрүү, паргазанды жүргүзүү сыяктуу жумуштар менен алектенүүчүлөр. Жабык кеңдиктердеги атаандашуучулар. Жер асты суусун шыдырлаштыруучулар, жер асты суу торун оңошоочулар, кеме бөлмөсүнө жумуш иштей тургандар. Ысык өтүү да даражага бөлүнөт. Ысык өтүүнүн белгиси ысык өткөн алгачкы мезгилде кайра калыбына келет. Типик оору белгилери: баш айлануу, баш ооруу, көзү чылбыроо, кулагы дүңгүрөө, оозу кургоо, тили кеберсүү, көп мөлчөрдө тердөө, кол буту шалдыроо, зээни чогулбоо, аракети шай көчпөө. Чукул бир жаңсылгылуу принциби: көлөкө салкын жерге дароо алмашып, солгун туздуу суу же электрондуу суусундуктар менен суу толуктоо керек. Эс алгандан кийин дароо калыбына келет. Жеңил даражада ысык өтүү эң көп жолугат мындай абалда чукул аралашуу керек. Типик оору белгиси: дене температурасы 38 Цельсий градустан ашат, өңү кызарат же татарат, териси нымдашып муздайт, жүрөк согушу тездейт, тамыр согушу тездейт, көөн айланып кусат, ичи сайгылашкандай ооруйт, баш айланышы оорлошот, жол жүргөндө туруктуу жүрө албайт, бүт бою шалдырап талыйт. Чукул бир жаңсылгылуу принциби: дароо салкын жерге барып эс алып, кийим кечесин чечип, ным оролмо менен денесин сүртүп, дене температурасын төмөндөтүү, маалында электролитти толуктоо, эгер оору белгиси басаңдабаса дароо доктурга көрүнүп дарылатуу керек. Оору даражада ысык өткөндө өмүргө кооп жеткирүүчү даражада опурталы

жогору чукулук оорулар көрүлүшү мүмкүн. Типик оор белгилери дене температурасы 40 Цельсий градустан ашат, эсин анык билбейт, башаламан сүйлөт, уйкусу келет, эсинен танат, денеси тартышып, коркконунан талып калат. Терисин ным сууктан кургак ысыкка өзгөрөт, тердебейт, тынык алуу, жүрөк согушу тездейт, боор бөйрөгү закымдалат, мээде суулу шишик пайда болуп, көп түрдүү дене мүчөсүндө ал сурабалы көрүлөт. Чукул бир жаңсылык улуу принциби. Дароо 120га чукул куткаруу ордуна телефон чалып, чукул куткаруу куткаруучуларды күткөн кезде ноокасты салкын орунга жөткөп, кийим кечесин чечип, суу бүркү же денесин сүртүп, желпигич менен желпип дене температурасын токтоосуз төмөндөтүү керек. Өзгөчө эскертүү. Ордарыжада ысык өтүүдөн көз жумуу мөлчөрү 50%дан ашат. Катыштуу оор белгилери байкалса кечиктирүүгө мүлдө болбойт. Жекелик коргонуну канткенде ойдо кудай иштөөгө болот. Сууну илимий толуктоо. Салкын суусундуктарды аз-аздан көбүрөөк бөлүп ичүү керек. Жүрөк өтүшө турган басымдын артуусунан сактануу үчүн бир жолдо көп мөлчөрдө суу ичүүдөн сактануу. Ошону менен бирге туз курамын толуктоого көңүл бөлүп, сус түстүү суу же электролит курамы бар суусундуктарды ылайыктуу мөлчөрдө ичүү керек. Ылайыктуу кийинүү, сус түстүү аба өткөрчү кеңгеле турган пахта кездемеден тигилген кызмат кийимин тандап кийип, жылуулуктун шимирлүүсүн азайтуу керек. Тамактанууга эс алууга көңүл бөлүү. Жумуртка, уй эти, жаңы жашылча, мөмө сыяктуу белок менен витамин курамы мол азыктыктарды көбүрөөк жеш. Ошондой эле жеткиликтүү уйкуга кепилдик кылып, дененин ысыкка чыдоосун арттыруу керек. Өзүн өзү күзөтүү жана текшерүүнү үйрөнүү керек. Баш айлануу, көөн айлануу, тердөө сыяктуу жайсыздануу белгилери байкалса, жумушту дароо токтотуп, салкын жел өтө турган жерге барып эс алуу. Эгер оор белгиси токтоосуз басаңдабаса, маалында доктурга көрүнүп дарылануусу керек. Кесиптик мүнөздүү ысык өтүүдөн сактанууга жана аны тизгиндөөгө болот. Артыкча кабатырлануунун кереги жок. Бирок ээлөөсүз караганга мүлдө болбойт. Биз жогору температурада жумуш иштөө коопсуздугу коргоону чебин бирге бекемдеп, ар бир эмгекчинин саламаттыгы менен амандыгын коргоп, жогору температуралуу тамыз ысыктан аман эсен өтөлү. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгү бүздө жумуш иштөө барышында ысык өтүп эсинен танса бул кесиптик ооруга таандыкпы деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Үздүл анта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бизде эмне үчүн алаканы менен чыканагын ургуласа теринин кычышканын басаңдатууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет, чыканак, тизе, терең сыяктуу катталган орундарга чышкан кезде дагы бир колдун алаканы менен кычышкан жерди ыргактуу ургулап, күчтүлүгүн теринин кызарысын өлчөм кылып 30 секунд жалгаштыруу керек. Жай күндөрү теринин катталган жерине тер жыйналып, гирбо коңой өсүп жетилет, ал эми тырмаса тери калканын бузуп жиберет. Ургулоодон пайда болгон термелүү дүүлүктүрүүсү кычышуу сигналын убактылуу токтотот. Ошону менен бирге бир бөлүк орундардагы кан айлануусун тездетип, керексиз заттардын зат алмашуусун тездетет. Нактылуу иштөө барышы. Алаканды жазып, беш бармакты бириктирип, алаканы менен кычышкан жерди түз багытта ургулайбыз. Ирес саны секундуна 2-3 ирет болот. Ургулагандан кийин ысык суу менен жуунса болбойт. Бир кабат каламин мүнөздүү жумуш жуунуш суюктугун сүртү керек. Бүгүн денеңиз кычыш сатырмабаңыз, кайра ургулоого өзгөртүңүз. Ургулоо барышында кызарса териңиз кычышпайт жана жарылбайт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн алаканы менен чыканагын ургуласа теринин кычышканын басаңдатууга болот деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзүүгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шейху Дашу Жуаңзы кыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Шенжаңдагы тоңгоч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажыдан улак ремонт кылуу кесибин тааныштырабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү жоңгодогу жакшы кишилер тизмесиндеги Жошу Яң менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сулуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Дарбери өздөй улантабыз, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык Жибек жолу сонор апталыгы 7 айдын 11 күнүнөн 19 күнүнө чейин Үрүмчү маданият борборунда өткөрүлөт. Бул жолку Жибек жолу сонор апталыгы Үрүмчү шаарынын маданият жер белгисин такканчыктап, 2000 чарчы метр талаада көрсөтүү майданын жаңылык жаратып курат. Кыймылда 20 ашуун мамлекет ичи сыртындагы төрлө кийим кечек атактуу маркелери жана долборлоочулары чогулуп, жаңыча жоңго үлгүсүндөгү эстетика түшүнүгү менен атлес кийим кечектеринин өзгөчөлүгүн жууруулаштыруп, шаар тургундарына 16 майдан аксыз ачып жиберилген кесиптик сонор кийим көргөзмөсүн алып чыгат. Кыймылы сонор кийим көргөзмөсү заттык эмес маданият мурастары нак майдан көргөзмө оюн номерлары негиз кылып, тот жибегин жасоо, жөрөлгөлүү саймачылык, тери оймочулугу, түйүнчүк, топчу сыяктуу заттык эмес маданият мурастар өнөрү чордондо көрсөтүлөт. Алтай Жаңжон тоосу эл аралык аржылга аяктоо тыныгуу району асма вагон менен сейилди. Булут терминалы чогулушу, талаада туюну сыяктуу көп түрдүүлөшкөн кесип турпат аркылуу төрт мезгилдин баарысына шай келе турган саякат көркүн чымырканып жаратат. Азыр Алтай Жаңжон тоосу эл аралык аржылга аяктоо тыныгуу району саякатчылар менен толду. Көптөгөн саякатчы бут көрүнүштө асма вагонго олтуруп, тоо чокусундагы көрүк көрүү текчесине барып, алыстарга назар салып, сүрөткө түшүп эстелик калтырышты. Кечки шоола бүт асманды каптады. Романтик булуттар арасында күн батып, Жаңжон тоосунун толуп ташыган маанайын сызыл жандандырды. Жер-жерлерден келген саякатчылар тоо шамалына ээрчип, жаңырган жагымдуу музыкага шайкешип бийге түштү. Тыныгуу районудагы желкен сымал парашют, ысык аба шаары сыяктуу өзгөчө туюуну түрлөрүн жолго коюп, бул жерде барган сайын сейилдеп дака кылуу, тыныгып көңүл ачуу, талаа туюунусу бир толкулашкан саякат мара жери кылып куруп чыгат.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон Жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.

урматтуу угармандар, берүүбүздө улан табыс угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздөн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шиху Ташуу Жуаңсы кыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакынкы күндөрдөн бери Тарбагатай аймагы Шиху шаарындагы айыл шаарча керканалар элдин күндөлүк ажаты, кыштак тургундарынын өнүгүү ажатын көздө кармап, эл турмушу үчүн иш жүзүндүүлүк, ичке тейлөө жүргүзүп, эл турмушуна байланыштуу иш жүзүндүүлүк иштерди жүзөлөштүрүп, өнүм пайда кылып, кооз айыл кыштактардын бакыт түсүн уланды көрсөтүп, арылуу элинин ээ болуу сезими жана бакыт сезимин жогорулатты. Шиху шаары Ганхызы шаарчасы Ташуу Жуаңсы кыштагында негизги кошумча жолдор, үйлөрдүн алдартындагы кичик көчөлөрдөгү чырактар жарып, жаңы дене такшалдыруу шаймандары иреттүү орнотулуп, кыштак тургундары бош кездеринде сейилдеп, дене такшалдырып, эс алып, айыл кыштактын

Бийлиги караганда кыштыктагы тар көчөлөр караңгы болуу, кыштык тургундары кечинде жол жүргөндө коопсуздук жашыруу опырдары бар болуу, элдин дене такшалдыруу майданы жетерлүү болбостук сыяктуу эл турмушу маселелерине карата Ташуу Жоңсо кыштагы быйыл 5-нчи айда курулуш ордун илимий пландап 100 көчө чырагын орнотуп, 10 канча түрдө өлчөмдөшкөн акырын жүгүрүү жабдуусу, универсал машык жабдуусу, кычкыл тектүү дене такшалдыруу күч машыгы, акырын созулуу сыяктуу дене такшалдыруу жабдууларын септеп, жалпы жаш катмарындагылардын дене такшалдыруу ажатын канааттандырды. Бул төр 6-нчы айдын 1-нчи күнү чыныгы ишке кириштирилди. Азыр төрдүү жабдуулардын жүрүшү абалы жакшы болуп, кыштыктагы 1403 кыштак тургунунан арып жеткирди. Дашуу Жоңсо кыштагындагы Тың Шыфың мындай деди. Бул жолу дагы жаңыдан шахмат үстөл орнотулду. Биз бир канча эски достор түштөн кийин бул жерге келип салкындап шахмат ойнойбуз. Ташуу Жоңсо кыштык партия ячейкасынын шужиси Шө Чаңшан мындай деди. Кыштагыбыз элден чукул, кыйын, кайгырган, күткөн жумуштарына уландуу үйрүлүп, кыштык даражалуу, элге оңтойлуу жүрүштү жаптууларды үздүксүз жакшыртып, кыштык тургундарына маданият, дене тарбия турмушун байытып, бүт күчүбүз менен экологиясы жашоого шай келе турган, элге оңтойлуу, элге нарып жеткире турган рашкер кооз айыл кыштакты күз сала бардыкка келтиребиз. 6-нчы айдын 9-нчу күнү Табылгат Моңгол айылынын жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүк орду партиялуу ыктыярчылар эл өкүлдөрүн уюмдап сым торлорду ремонт кылып, атыз менен жайытты коргоо ыктыярчылар тейлөө кыймылын кулаш жайылдырды. Ыктыярчылар кыштак тургундары менен иш бөлүшүүсү боюнча көмөктөшүп, өз ара шайкешип, ат тише, темир сым сыяктууларды колго алып, бузулган сым тор кашаны ичкелик менен ремонт кылды. Табылгат Моңгол айылы Умук кыштагынын кыштак тургуну Батажа мындай деди. Сым торлордун бул бөлүгү шамалда канча жолу бузулуп кеткендиктен малдар оңой эле атыздарга кирип, ачтыктарды жеп кетип, биз сызыл баш катырып келген элек. Айыл ыктыярчыларды уюмдап ремонт кылып, биздин кыйынчылыгыбызды чечип берди. Мындан кийин мал багуу, жер эгүүгө ан сайын камсыз болдук.

табылгат Моңгулайлы партия комитетинин мүчөсү, үгүт мүчөсү Яң Фан мындай деди. Айылдык партия комитетинин жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүк орду болуудай базалык ролун уландуу көрүнүктөндүрүп, назарды дыйкан малчылардын өндүрүш турмушундагы иш жүзүндөлүк кыйынчылыктарга чоордондоштуруп, ан сайын көп ыктыярчылар тейлөөсү кыймылын уюмдап, ыктыярчылар тейлөөсүн негизги катмарда тамыр тарттырып, эл жүрөгүн жылытып, кооз айыл кышта куруу үчүн үзүлдүрбөй маданият күчүн тартуулайбыз. Жашылдандыруу машкулат формасын озоттоштуруп, сугат ууну ичкелештирүү деңгээлин жогорулатып, өздүк наркын төмөндөтүп, өнүмүн арттырып, биринчи чеп машкулат коопсуздугуна кепелет кылуу үчүн 6-айдын 4-күнүнөн 8-күнүнө чейин Шинжаң, Ромшин, Шинчин, Чаары тейлөө чектүү шериктиги кесиптик кызматчыларды уюмдап, 4 жашылдандыруу машкулаты суу автоунаасына суу чачып, көбүк чыгаруу атайын түрүн кошуп орнотуп, даражасын өстүрүү кызматын бүтүрдү. Бул жолу кошуу орнотулган атайын суу чачуу жабдуусунун суу чыгуу оозу тегиши, буруч градусун теңшегенге болот. Мында жашыл өсүмдүктөрдү дал ордунда сугаттап, ар түрдүү көрүк жамынчы өсүмдүктөрүн асыроо кызматына шайкештирүүгө болот. Жаңы форма сугаттоо убактын машкулат кызматчыларын кыскартып, суу байлыгын үнөмдөп, машкулат коопсуздук опырталын ар жактылуу азайтат. Азыр жашылдандыруу, сугаттоо, жолго суу чачуу, чукул бир жактылуу кылуу сыяктуу көп түрдүү кошумча жөндөмгө ээ даражасы өстүрүлгөн 4 суу автоунаасы иштетүүгө тапшырылып, жабдуулардан пайдалануу салыштырмасы көрүнүктүү жогору көтөрүлдү. Шинжаң Ромшин, Шинжин шаар тейлөө чектүү шериктиги партия ячейкасынын орун басары Шучиси, баш директору Янь Жаучжи мыналарды билдирди. Бул жолку өзгөртүүдө өздүк нарыкты төмөндөтүп, өнүмүн өстүрүп, коопсуздукка кепелет кылуу нишаны иш жүзүндө

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүздө Шигу, Дашу, Жуаңзы кыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, бери өздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы туңгуч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоналарын бажыдан оолак ремонт кылуу кесибин тааныштырабыз. Жакында Кыргызстандан мамлекетибизге ташып келинген мамлекетибиз өндүргөн бир түркүм автоунаалар Торгарт чегара оозу аркылуу чегарадан киргизилип, Үрүмчү универсал бажыдан Оолак районуна алып келинип, ремонт кылынды. Бул автоном районубуздун туңгуш жолу бажыдан Оолак ремонт кылуу формасын колдонуп, чегарадан киргизип ремонт кылынган мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунаалары эсептелет. Билүүгө караганда бул түркүмдө мамлекетибизде өндүрүлүп экспорт кылынган автоуна жалпы 7 болуп, наркы 1,840,000 юанга жетет. Быйыл 3-чү айда Кыргызстанга экспорт кылынган. Чегара сыртына ташылуу барышында окуяга учурап бузулуп, чегарадан киргизип ремонт кылууга туура келген. Үрүмчү универсал бажыдан Оолак районунда ремонт кылуу машкулаты бүтүрүлгөндөн кийин Кыргызстанга кайта экспорт кылынат. Орто Азия мамлекетибизде өндүрүлгөн автоунаалардын маңыздуу экспорт базары. Автоунаа санынын сызыл артуусуна ээрчи, чет элде сатуудан кийинки ремонт кылуу ажаты үздүксүз кеңейди. Мындан мурда мамлекеттин эски автоунаа электр түшүмдөрү импорт кылуусун колдобоо тизмесинин чектемеси себептүү. Мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын мамлекет ичине кайтарып келип ремонт кылдырганга болбойт болчу. Экспорт керканаларынын чет элдеги сатуудан кийинки тейлөөсүндө кыскалыктар бар эле. Быйыл 4-чү айда таможня баш идарасы универсал бажыдан Оолак районунун жөндөмүн кеңейтүү, сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү жөнүндөгү бир канча чараны жарыялап, мамлекет ичинде иш кошуп өндүрүлгөн экспорт түшүмдөрү жана анын тетиктерин чегарадан киргизип универсал бажыдан Оолак районго кирип ремонт кылгандан кийин кайрадан чегарадан чыгууга уруксат кылды. Универсал бажыдан Оолак районунун ремонт түшүндүрмө тизмеси, импорт кылууга тыйым салынган эски автоуна электр түшүмдөрү тизмеси чектемесине учурабайт. Мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларынын чет элге чыгарылгандан кийин мамлекетке кайтарылып ремонт кылынуусу, ремонт кылынгандан кийин дагы чыгаруу иш жүзүнө ашырылып, саясат чектемесин түбүнөн шыдырлаштырды. Үрүмчү универсал бажыдан Оолак району Шинжаң боюнча бажыдан Оолак кошулган жаңы кесип турпаты эң мурда орундаштырылган таможня өзгөчө көзөмөлдө башкаруу району. Азыр бажыдан Оолак кампада сактоо, зат обороту жана ремонт кылуу бир толкулашкан автоунаа кесиби экспорт тейлөө кесип жинжирин калыптандырып, саясат, кесип жана районолордо абзелдүүлүгүнө сөнүп, Шинжаңдан Орто Азияга бет алган автоунаа сатуудан кийинки тейлөө кесибин жаратуусуна мыкты негиз салды. Үрүмчү Санжа таможнясы бажыдан Оолак көзөмөлдө башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Хау Каңвей тааныштырып мындай деди. Чөрөлгөлү ремонт кылуу формасына салыштырганда универсал бажыдан Оолак району ичинде бажыдан Оолак ремонт кылуу кулаш жайылдырылса, керканалар таможня бажы жана кошулма нарык бажысын тапшырбаса дагы болот. Ажаттуу ремонт кылынып турган тетиктер кайтарылган бажыдан баарланып эле калбай, дагы таможнядан тез өтө алат. Керканалардын өздүк наркы жана ремонт мөөнөтүнүн зор даражада кыскартууга болот. Ремонт кылуу барышында биз дагы бүт баруштуу керканалардын ажатына ээрчи, таможнядан өтүүнү оңтойлоштуруу туюнуусун өстүрөбүз. Шервейко бажыдан Оолак ремонт кылуу Шинжаң чектүү шериктигинин кесиптик негизги башкаруучусу Жаң Чын мындай деди. Мурда биз негиздөөсү айыл чарба машиналары, дизель генератор группасы, айыл чарба өсүмдүк асыроо учкучсуз учакты бажыдан Оолак ремонт кылуу кесип менен алектенет элек. Үрүмчү Санжа таможнясы бизге таможня баш идарасынын жаңы саясатын убагында жеткирип, биздин долбоор түзүү, өтүнүч кылуу сыяктуу алкактардагы машкулатыбызды бүтүрүүбүзгө жетекчилик кылды.

Биз универсал бажадан оолак райондо мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажадан оолак ремонт кылуу кесибин жолго койдук. Өтөмөлөр зор даражада ачыкташтырылды. Кепилет акча тапшыруунун ажаты жок. Бул биздин Орто Азия базарындагы автоунаа ремонт кылуу кесибин үстүбүзгө алуубузга ан сайын пайдалуу.

Құрметтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө, Шинжаңдагы туңгуч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажыдан улак ремонт кылуу кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарайгали маданият, киртал руинго хрош, ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп начат.
1: Жарайгали маданият бир күзгү окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарайгали маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарайгали маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарайгали маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жарайгали маданиятын өөрчөтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү жоңгодогу жакшы кишилер тизмесиндеги Жо Шуяң менен таанышабыз. Жо Шуяң 1989 жылы 10 айда төрөлгөн. Көзү тирүү кезинде Тайкан картайганда күтүүнү камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң Шиханзы тармак шериктигинин кызматчысы. Шиханзы шаары Шичаң Жаңху куткаруу жардам берүү отрядынын негизги отряд мүчөсү болгон. 2025 жылы 8 айдын 10 күнү саарда ал Манас дайрасы Агын районундагы сел апатынан куткаруу жардам берүү барышында камалып калган калкты куткаруу үчүн каармандарча курман болду. Ошол жылы ал эмеле 35 жашта болчу. Ал жөнөкөй денеси аркылуу каармандык көрсөтүп, өмүр беделине башкаларды куткаруудай каармандык мелодиясын жазды. 2025 жылы 8 айдын 10 күнү саар саат 2:00 Шиханза Манас дайрасы жээги күтүүсүз кара жамгырдын чабуулуна учурады. Бул жолку кара жамгыр ары чукул, ары катуу жаады. Тегинде тыныч Манас дайрасы кыска гана 1 саат ичинде күргүчтөгөн сел албарстысына айланды. Улай дайра суусуна баткак улай, шагыл, таш барчалары аралашып, тоо ташты талкан кылгыдай күчү менен дайранын эки жээгине өркүштөп келди. Ушундай кооптуу кезде Саван шаарынын тургуну Хан Экис автоуна айдап, кыз досу Фу Эксти алып, Манас дайрасы жээгиндеги таш жолду бойлоп, Шиханзы шаар районуна бара жаткан эле. Жол абалына бышык болбогондуктан, анын үстүнө кара жамгыр себебинен көрүү жолкөмө оор кедергиге учурап, автоуна Шиханзы Манас чоң көпүрөсүнүн түштүк жагындагы 4 км келе турган жерге келгенде күтүүсүз тизгинин жоюп, тик ашууну бойлоп дайрага сыйрылып түшүп кетти. Сел ошол замат дөңгөлөктү басып, автоуна эшигинин ачкычтарынан автоуна ичине басым менен агып кирди. Автоуна аябай тез эле баткакка батып калды. Автоуна селде катуу чайкалды. Сел аябай тез эле орундукту басып өтүп, автоунаны чөктүрүп кетейин деп калды. Экөөнүн өмүрү кооп ичинде калды. Ханекес бүт күчү менен Шичаң Жаңху куткаруу жардам берүү отрядынын башчысын жардам талап кылуу телефон

telefon nomerini telefon çaldı. Tez ele jardam talap kılıu, uçuru, kutkaru, jardam beru atreti tobunda çukul taraldı. Bul kezde Joshu Yang üyde tattuu uktap jatkan ele. Kutkaru jardam beru atretinin negizgi mücösü katarı anın çöntük telefonu jıl boyu günü tünü açık turat. Karvat başında deginde iretü dayındalgan kutkaru somkasın koyup koyot. İçindeki kutkaru giyimi, arkan, çığırık, kol çırak siyaktulardın bağırısın al, aldın dayındap koyot. Saar saat 2'den 15 minüt ötkende çukul kutkaru uçuru geldi. Joshu Yang tez ele gözünü açıp, topto tez demte, tapşırıp aldım, azır ele baramın dep çoğup kaytardı. Al giyimin giyip, avtonasından açkıçın alıp, saatka karadı. Saat 2'den 18 minüt ötken ele. Al avtonanı otaldırıp, borun nöşörgü karavay, kutkaru nakmaydanına karap, uçkanday jürüp gitti. Jamğır sürtkücün en çoğun açkan bolsa dağı, aldındakı joldu açık gör albadı. Joshu Yang roldu bekem karmap gönülündü. Tezirek, dağı tezirek bulayın. Keçigip kalsam, başkalardın ömürün kutkar albayım. Dep oyluydu de. Saar saat 2'den 32 minüt ötkündü, Joshu Yang kutkaru jardan beri nakmaydanına akırı jetip geldi. Bul kezde, daira jolunun ortosundakı tala avtonasının jarımdan көбүрөгүн суу басып кеткен болуп, жээкте айрыкча 5 ак көңүл жүргүнчү арка менен куткарууга урунган болсо дагы, бирок сел өтө катуу болгондуктан аркан камалып калган автоунага тегеле тийбей койду. Кесиптик куткаруу жардам берүү жабдуулары ролун көрсөттү. Joshu Yang автоунадан секирип түшүп, тез чыгырыктуу арканы менен куткаруу жардам берүү жабдууларын алып, башык өнөрү менен чыгырык арканын тала автоунасынын сүйрө илмесине туруктуулаштырды. Дайра жолунда ал терең дайра суусуна белине чейин чөгүп кирди. Сел, алай, кум жана шагыл майда нерселерди алып келип, анын денесине токтобой уруп турду. Ал бир арым, бир арымдан жөткөлүп, камалып калган автоунага аз-аздан жакындашып, бүткүчү менен арканды автоунага бекем туруктуулаштырды. Камалып калган хан экиз жана анын кыз досу арканга сөөнүп жээкке карап жүрдү. Көпчүлүк жана куткаруу кызматчыларынын жардамында кооптон жеңиштүү кутулуп, селден коопсуз чыкты. Joshu Yang арканды байлап, жээкке кайтып келүүгө дайындалып турган кезде, дайрада күтүүсүз жаңы сел толкуну пайда болуп, өтө зор суу толкуну бар жерди каптады. Ал эч кандай жооп кайтарууга үлгүрбөй эле, күргүчтөп аккан суу агымы көздү жумуп ачкычакты, аны агызып кетти. Ал күчтүү дайра суусунда тез эле көрүнбөй калды. Айрыкча накмайдан та дароо бүт күчү менен куткаруу жардам берүүгө уюмдаган болсо дагы, бирок эң акырында 35 жаштуу каарман кайта ойгонбой, жаш өмүрү адам куткарган ошол мүнөттө түбөлүк токтоп калды. Кызматташтарынын назарында ал кызматта астайдыл, мыкты болуп, кардарларга сабырдуулук менен жооптуу болуп, дегиндей кардарлардын кызыкчылыгын биринчи орунга коёт. Кызматтан сырткы убакыттарда анын кишини суктандыргудай бактылуу үй бүлөсү бар эле. Joshu Yang 2022 жылы Шыханзы шаары Шичжаңгу куткаруу жардам берүү отрядына катышты. Бул жалпыга нарып жеткирүүгө кызуу мээр махабат байлаган ыктыярчылардан уюмдалган жалпыга нарып жеткирүү уюму болуп, шаардын кылкан тамырларын үнсүз нур жылуулук менен жарытты. Куткаруу жардам берүү отрядынын негизги мүчөсү катары ал коопту куткаруу жолунда эзелтен пайда зыян менен эсептешпей 3 жылда 190 жолунан ашуун куткарууга катышып, салым кошуу, достук орнотуу, өз ара жардам берүү, алга басуудай ыктыярчылардын рухун кесип жана катаандык менен чагылдырды. Кээ бирөөлөр анан эмне үчүн дегенде

артык жумушка аралашып ала турганын сураганда ал аябай жөнөкөй кылып тек жардам берүүм керек деп карайм дейт. Дал ушундай жөнөкөй ак көңүлдүк жана оргуп турган жоопкерчилик сезими аны кооптуу кезде кайра-кайра көкүрөк керип ортого чыгууга үндөдү. Жошуян арабыздан айрылды. Бирок анын аты менен руху асмандагы жылдыздай эски тилеги ар бир кишинин алга басуусун

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү жоңгодогу жакшы кишилер тизмесиндеги Жошу Яңдын эски иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кесек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Урматту угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 16-чи күнү күнгө чейшембе.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, Тарбагатай аймагы, Шыханса шаарынын түштүгү, Үрүмчү шаарынын түштүгү, Санжо облусу, Кашкар аймагынын түштүгү, Кызыл Суу облусу, Хотен аймагынын түштүгү, Аксуу аймагынын батышы жана түндүгү, Байынкулун облусу, Турпан шаары, Комул шаарынын түндүгү сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун айрым жерлеринде орто даражада жаан жаап, нөшөргө айланып, айрым жерлеринде кара нөшөргө айланат.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн буруттуу, кичине өткүнчү жаан жаайт. Эң төмөн температура 24 Цельсий градус, эң жогору температура 33 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Аптынам районубузда калың партия мүчөлөрү, кадрлар мамлекеттик партия курулушу кызматы маекчинин рухун астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуруш чаралар аркылуу партиянын жалпы бетке катаан башкаруунун түрдүү кызматтарын жакшы кармайбыз деп билдиришти.
3: Маданият менен саякатты жуурулуштурууну тереңдетип, түшүм кесип турпатын молуктуруп, аптынам районубуз саякат маданияттын ички мазмунун сызыл казды.
2: 6-айдын 15-чи күнүнөн баштап бүт автоном районубузда жай качтык сатып алуу түштүктөн түндүккө карай арт-артынан улаш шайдырылды. 3,400,000 тонна айланасында жай качтык сатып алуу болжолдонду.
3: 2026-жылдык Шинжаңдын акыл жөндөмдүү үй жабдууларын алмаштыруу толуктамасы жүзөлөштү. Саясаттын күчкө ээ мөөнөтү быйыл 12-айдын 31-чи күнүнө чейин болот.
2: 9-чи кезекти Жунгаз Европа көргөзмөсү 6-айдын 25-чи күнү башталат. Аптынам районунун жер жерлериндеги керханалар көргөзмөгө иштиктүү катышууга көргөзмөгө астайыл даярданды.
3: Жыңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң Аксуу чогултуу таратуу айрыл борбору кампа ачып ишке киришип, Түштүк Шинжаң райондорунун тез жолдомолору ошол күнү жетип баруу же экинчи күнү жетип баруун ишке ашырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: 6-айдын 15-чи күнү мамлекеттик партия курулушу кызматы маекчиин ачылып, Ши Жинпинг партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүгө орундаштыруу жасалды. Аптынам районубузда калган партия мүчөлөрү кадрлар арасында үйрөнүп өздөштүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуруу иш-чаралар аркылуу партияны жалпы бетке катаан башкаруунун түрдүү кызматтарын жакшы кармап, партиябызды ан сайын кудуреттүү күчтү куруп, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу улуттун гүлдөнүүсүнүн зор күчүн токтоосуз уйтабыз деп билдиришти. Эми кабардан угасыздар. Ши Жинпинг партия курулуш идеясы кандай узун мезгил бийлик жүргүзө турган марксизмдик саясий партияны куруу, узун мезгил бийлик жүргүзө турган марксизмдик саясий партияны кантип куруудай орчунду доор изилдөө темасына тереңдей жооп берди. Бул жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү карманар принциби, марксизмдик партия куруу илимий айтымын өнүктүрүүгө карата орчунду адепке мүнөздү салым кошуп, партияны күч алтуу, мамлекетти кудуреттендирүүгө карата орчунду роял маниге жана алыскы жирек Аптынам райондук парткоом партия мектеп акимчилик шоянын партия тарыхы партия курулушу окуу тизилдөө орду партия курулушу окуу тизилдөө ишканасынын мудуру Балгын Мурат мындай деди. Жыйын Ши Жинпинг партия курулуш идеясынын 14-тө бекем тур илимий назарыя кандыргасынсыз темада реттеп, үйрөнүп үгүттөө, изилдөө, чечмелөө, изчилдештирип түзөлөштүрүүнүн учурдагы башкы саясий милдет катары карап, Ши Жинпинг партия курулуш идеясынын бекем ишенүүчүлөрүнөн иштиктүү таратуучуларынан ак жүрөк иш жүзүнөн өткөрүүчүлөрдөн болобуз. Шинжаң айыл чарба дашөөсү марксизм шоянын башчысы Пулишия мындай деди. Ши Жинпинг партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушу назарыяда жаңылык жаратуу, иш жүзүнөн өткөрүүдө жаңылык жаратуу, түзүмдө жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу чагылдырды. Илим артыкчылыгын сызыл көрсөтүп, Жүнгө коммунисттик партиясы эмне үчүн кудуреттүү экенин терең жеткире жандуу айтып, калың жаштарды жаңы сапарда күч жоготуп, бир максатта чогуу күрөш жасоого шыктандырабыз. Мамлекетти жөнгө салууда оору партияны жөнгө салуу керек. Партия гүлдөнсө анан мамлекет кудурет табат. Аптынам районубузда кардыра жаруу партия уюмдары, партия мүчөлөрү кадрларды төл чыгарманы окуп, түп нұсқасын үйреніп, жүйесін өздөштүрүүнү түртмөктөгү уюмдаштырып, системалуу, илимий назарыялуу изилдеп чечмелерин улаш жайдырууга уюмдаштырып, Белеселүү түрдө Ши Цзиньпин партия курулушу идеясынан пайдаланып, партия курулушун жоспордоп, жана жылыштатуу керек. Үрүмчү шаары Тияншан району Дааван көчө башкармасы Хуа Оргу коомдук конушу партия баш ячейкасынын шуучуси Хэй Шаолун мындай деди. Коомдук конуш партия курулушун калыпташтыруу, төп ичке өнүктүрүүнү түртмөктөп, партия курулушун негизги катмарды жөнгө салуу, эл турмушуна тейлөө жүргүзүү менен терең жуурулушусун илгери сүрүп, дайымдуу түрдө калк аралай абал билип, кайчылыкты чечип, кыйынчылыкты топко жардам берип жүрүп, ар улут калкынын картайганда күтүнүү, конуштануу, жумуштануу сыяктуу эл турмушу кыйын маселесин көн коюп чечебиз. Арашан Удандық парткомго тике караштуу орган кызмат комитетинин орун басары шуучуси Беделкан Даулет мындай деди. Саясий курулушту бүрүнчө жетекчи кылып, орган партия уюмун өлчөмдөштүрүү, калыптуулаштырып курууну бекем кармап, назарыя үйрөнүү менен акимчилик иштери тейлөөсүн терең жоорулуштурууну түртмөктөп, партия курулушу чыныгы берекетин элге тейлөө жүргүзүү бүт барышын айгинелейбиз. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы жаңдоор партия курулушунун түпкү карымдары принциби. Калын партия мүчөлөрү мындай билдиришти. Баштан бойго доор агымынын эң алдында туруп, кыйын өткөлгө ас салынуунун эң алдында туруп, калын эл арасында туруп, жаңы сапарда жаңы тарыхый шаңды сызыл жазабыз. Фукан шаардык өкмөт иштери тейлөө чоң зары партия мүчөлөрү эпкиндилер кызматы ордунан Азгүл Режеп мындай деди. Назарыя үйрөнүүнү сызылып күчалтып, бир терезе биргелки бүтүрүү, убактын узартуу тейлөөсү, керканаларга жардам берүү ордуна бүтүрүүнү жүзөлөштүрүп, калктын ыраазы болуу даражасын партия курулушу берекетин текшеринин өлчөмү кылабыз. Кучар шаардык өрттөчүрү өрттөн сактануу чоң отряди парткомунун шуучуси Чыңжы Вэйюаны Ли Юнфэй мындай деди. Партия мүчөлөрүнүн идея тарбиясын дайымдуу бекем кармап, истил тоң моюндугун сызыл жөнгө салып, негизги катмар партия уюмунун күрөш калканын катаң чыңдайбыз. Конжурап таможина ишканасы партком уюмдугу бөлүмүнүн мудуру Го Шин мындай деди. Партия мүчөлөрү эпкиндилер кызматы орду. Партия мүчөлөрү күчүрмөндүүлөр кошуунун курулушун күчалтып, нактылуу иш чара аркылуу Чүнгө Пакистан экономика коридору эки эл даражасы өстүрүлгөн нускасы курулушун түртмөктөгү өбөлгө оруп, чек ара боозунун таможинадан өткөрүү тартибин кылдаштырып, жогору сапатта партия курулуш аркылуу чек ара боозунун жогору сапатта өнүгүүсүн жетектейбиз. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөсү алып барылууда.
3: Станциябыз кабары. Алтын чайдын 7-чи күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 29-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдагы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
2: Өзгөчө табигый артыкчылык жана коюу көп кайнардуу маданият мазмунуна сөнүп, автоном районубуз маданият менен саякат жоурулуштурууну сызыл тереңдештирип, түшүм кесип турпатын байытып кызматташуу мейкиндигин кеңиртип, Шинжаң сонун жер алтын маркесин барган сайын нурланды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Бул мезгилдерде Шинжаңдын жергиликтүү маданият жаратмандык түшүмү Шинжаң козусу тордо бүйүр кыздып, козунун сүйкүмдүүлүгүн бейнелеп, ичке бермеш шуруу чынжырын тагып, кооз атлес көйнөк жана өзгөчө топу кийгизип, бул маданият жаратмандык түшүмүн ар түрдүү чоң кыска видео коомдук карым каттоо өөрүшүнө чыгарды. Тор сыртындагы чыныгы толкуу дүкөндө да кызуу сатырууда. Үрүмчү шаары Жинчуан соода шаарчасында коз оюнчугу сыяктуу желелеш маданият жаратмандык түшүмдөрдүн сатуу мөлчөрү сызыл жакшы болуп, тордо тор сыртындагы буйрутмасы үзүлбөдү. Шинжаң Жинчуан соода шаарчасынын баш директору Зоң Шаошан кабарчыга мындай деди. Азыр козу түшүмү ар күнү 10,000 айланасында сатылат. 70%ден ашуун соодагер чогуу колдо жасалма козуну жасап сатат. Биздин тайлак кулун түшүмдөрүбүз дагы чыкты. Биздин муздаткыч чаптагыч чакан гүл сомке, ошондой эле ар түрдүү маданият жаратуучул түшүмдөрүбүз жаңы түрүн токтоосуз көбөйттүк. Калын кырдардар жана Шинжаң сыртындагы саякатчылардын ажатына шайкештирип жатабыз. Көп кайнардуу табигый көрк, коюу тарыхый маданият тамыры жана коюу элдик салтына көркүнө сөнүп, Аптыран районунун жер жерлери өз жеринин шартына карап иш көрүп, кесиптерди жайгаштырып, өзгөчө маркени жаратып, маданият саякатты жуурдуштурууну токтоосу тереңине иш жүзүндөлүккө карай бастырды. Кашкар байыркы шаар, Көрк району шаарда ачуу аземин дайымдаштырып өткөрүп, өзгөчө ыр бий оюндары, элдик салт-санаа сезинүүсү, өзгөчө элдик конулго маданият жаратуучулук керектөөнү органик бириктирип, бул байыркы шаарды кызуу маданият саякат даака кылуу жерине айландырды. Ошондой эле жергиликтеги карыктын кирешесинин туруктуу артуусун түртмөктөдү. Торпан Ярғол Байрык шаарчасы, Чарын Тоо, Буйлук сыяктуу классик маданият саякат IP-син тереңдей казып, маданият эстеликтери, байрык издери, табигый көрк, жүзүм үзүү, элдик салт-санаа, элдик конулго сыяктуу көп кайындарды кесип турбатын бириктирип, кунт коюп бир күндүк саякат, тереңдей саякат, изилдөө үйрөнүү саякаты, түнкү саякат сыяктуу көп асыл саякат линиясын алып чыгып, маданият саякат байрык түйүндөрүн ленияга айландырып, ленияларды туташтырып, тилкеге айландырып, байрык урандыларды тарыхтын тереңине алып чыгып, саякатчылардын саякаттуу сезинүүсүн зор даражада байытты. Үрүмчүлүк саякатчы Кау Чиан мындай деди. Ярғол байрыкы шаарчасын күндүзү көрүп абдан таң калдык. Түн болуп чырак жарганда байрыкы дубал башкача түскө кирди. Оюн номерлерди көрүп, ыр угуп, кечки жел бетти аймалап абдан рахаттандык. Кансулук саякатчы Рынго Юй мындай деди. Тарых аңгемени жандуу көрсөтүп, илим техника менен маданиятты абдан жакшы бириктириптир. Сүрөткө түссө керемет чыкты. Дүркүрөгөнүккөн маданият саякат кесиби бүт Шинжандагы аралык калкына чыныгын арып жеткирди. Учурда бүт Шинжандагы маданият саякат жана катыштуу кесип тижарат негизги толкусу 510 миңден ашып, кесип менен алектенүүчүлөр 1 миллиондон ашты. Мунун ичинде айрыкчылыктарды гүлдөндүрүү менен алектенүүчүлөрдүн түзүү салыштырмасы 60% ашат. Токтоосуз жакшыртылган негизги жаптоо, сызыл даражасы өстүрүлгөн тейлүү сапада, бүт Шинжаң маданият саякат кесибинин ан сайын жакшы өнүгүн негизин бекемдеди. Саякат ачатканасы өзгөчө элдик конулго, өз аптоону айтуу лагери, акыл эдиректүү жетектөө сыяктуу тирегелешкен жаптоо күн сайын кемелденип, маданият саякат базар чөйрөсү сызылгылдашып, саякатчылар камсыз саякаттап, ракат ойноо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Маданият аркылуу саякатты гүлдөндүрүү, саякат аркылуу элди байытуу, бүт чөлкөмдөгүлөр биргелешип аракеттенүү аркылуу көп жерде өнүгүү көрүлдү. Маданиятка мураскердик кылуу түсүнө кирип, саякат базарынын кызуулук даражасы жогорулап, ар түрдүү жаңы кесип турпаты, жаңы көрүнүш, жаңы сезинүү токтоосуз жарык көрүп, маданият саякат кесиби алды качан автоном районунун экономикасын арттыруу, карыктын кирешесин ашырууга баштоодогу зарыл тирек кесипке айланды. Аптыном райондук маданият жана саякат назараты партгруппасынын орун басары шуучусу, назарат башчысы Гүлү Абдин мындай деди. Маданият саякат кесибинин туруктуарында өнүгүүсү илимдин жогору катмардан долбоорлоосу жана системалуу пландоодон айырдалбайт. Мындан кийин кесип жайгашуусун сызылгылдаштырып, өзгөчө кесип турпатын жетиштирип, маданият саякат маркесин жарыктабыз. 15-5 жылдык жоспор өнүгүү жайгашуусун системалуу пландап, маданият саякатты тереңдей жуурлуштуруу, кесип турпатында жаңырык жаратуу, марке жаратуу, эл аралык жана мамлекет ичи, Шинжаң сырты жана Шинжаң ичи, Тоор жана Тоор сыртынан турган үч базарды сызылып кеңиртип, маданият саякат кесибинин элди байытуу күчтүү район стратегиялуу тирек кесипке айландырууну бачым түртмөктөйбүз.
3: Станциябыз кабарчысы Таңшы Өчендин бүгүн 6 айдын 16 күнү ачылган автоном райондун жайкаштыкты сатып алуу кызматы боюнча шыбыт берүү жыйынынан билүүсүнчө. Автоном районубуздун жайкаштыкты сатып алуу кызматы 6 айдын 15 күнүнөн баштап түштүктөн түндүккө карай арт-артынан кулаш жайдырылган. 2026 жылы бүт автоном район боюнча 3 миллион 400 миң тонна айланасында жайкаштык сатып алуу болжолдонгон. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Учурда бүт автоном район боюнча 4 миллион 250 миң тонна запас аштык кампасы бар. Жалпы толкусунан жайка аштыкты сатып алуунун түрдүү ажаттарын канааттандыра алат. Сатып алуунун бүт барышын базарлаштырууну жетекчи кылуу принцибинде бекем туруп, көп кайнарлуу сатып алуу негизги толкуларын базарга кирип сатып алууга иштиктүү шыктандырдары, сапаттуусун жакшы баада сатып алуу негизги линиясына кадалып, сатып алуу баасын тезкөө механизминен жакшы пайдаланып, буудай эгүү кесибин жайгаштырууну сызыл кылдаштырды. Аптыным райондук аштык жана азаттык буюмдарды запас сактоо идарасы парткомунун мүчөсү Орун басар идара башчысы Ма Шуэ Юан тааныштырып мындай деди. Түрдүү аштык сатып алуу негизги толкуларынын базарга кирип сатып алуусун, айрыкча район атта аштык сатып алуусун колдоп, базар атаандаштыгына катышып, базар оборотун жандандырабыз. Мамлекет башкаруусундагы аштык жаркыналарын чукул абалга теңтайлаштырып, буудай сатып алууга уюмдаштырып, дыйкандардын өстүргөн аштыктарын сатала турган төмөн чегин коргойбуз. Жемектик коопсуздук өлчөмүнө ылайык келбеген аштыктардын азыктык аштык базарына агып кирүүсүн чечкин алдын алып тособуз. Закон аркылуу аштыкка кепилдик кылуу, аштык ала турган адам болуу, аштык сатып ала турган акча болуу, аштыктарды сактай турган кампа болуу, аштыктарды ташмалдай турган автоуна болууну имерчиктей, түрдүү кызматтарды жакшы иштейбиз. Быйыл жайкы аштыкты шыдыр сатып алуу тартибинин кулаш шайдырылуусуна кепилдик кылуу үчүн Бүт автоном район алдын 10 миллиард юандан ашуун аманат карыз акча топтоп, аштык сатып алуу каржы ажатын канааттандырып, акча аштыкты күтүүнү ишке ашырды. Жунго айыл чарба өнүгү банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басар банке башчысы Жау Йоңшың мындай деди. Аманат карыз акчасын алдын толук даярдап, жайкы аштык сатып ала турган 140 жакын керкананы колдодук. Жайкы аштык сатып алууга карыз акча берүүдө. Биз карыз акча алуунун жашыл жолун ачып, акыны азайтуу, пайда берүү саясаттарын иштиктүү түзөлөштүрүп, керканалардын жүгүн өнүмдүү жеңилдетип, жайкы аштыкты сатып алуу каржаатына бүт күч менен кепилдик кылабыз. Мындан башка жайкы аштык сатып алуу мезгилинде автоном райондук аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы дагы базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары менен биргелешип, ак үжөт берүү, аштык сатып алууну кечендетүү, даражасын, баасын төмөндөтүү сыяктуу аштык эге турган дыйкандардын таламына зыян келтире турган жоруктарды катаан текшерип, бир жактылуу кылып, аштык сата турган журтчулуктун оюндагыдай сатуусуна, камсыз сатуусуна мүмкүндүк жаратат.
2: Автоном районунун жер жерлери керектөөнү чиралтып атайын түр аракетин тереңдей жүзөлөштүрүп, өкмөт керкана кош кабатталган толуктама жардам акчасын бириктирүү аркылуу керектүү жашоо үчүн сызыл чиралтты. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарына көңүл буруңуздар. Алдыңкы 2 күндө автоном райондук соода назараты жетектеген Чүнгөдөн нерсе сатып алып, Шинжанга акылдуу нарп жеткирүү 2026 үй аймандар аркылуу сыпта турмушту жаңылоо майра мүрүмчүдө баштарып, кыймыл акыл жөндөмдүү жаңы түшүмдөрдү туңгуч көрсөтүү, жашыл үй электер шаймандарын жайылтуу, көөнө үй электер шаймандарын жаңысына алмаштыруу сыяктуу мазмундарды камтып, түшүмдөрдү жаңылоо

0: Görünüştü tuyunu cengilik bir payda jetkirüü, elgen arp jetkirüü tehlikeli bütçelesin açıp, şaar ayıl tırgındarının üy şaymandar gerektiği gömüskü üçün koyu berdi. Şinjan OJA elektr şaymandarın başkaru çektiği şeriktiğinin baş direktörü Dangyan Gavarçıga mınday dedi. 6 ayda biz 1-nji darajalı energiya berekетиндеги мамлекет торуктама жер тамакчасынын 15%ына катыштык. Ошону менен бирге заводдо дагы зор мөлчөрдөгү кээ бир торуктама жер тамакчылары бар кыймылдарды кочту. Шайман сатып алуу соммасы тек 3000 юанга толсо эле белек тартуурайт. Ошону менен бирге дагы окшош нарктагы акча белети бар болуп, эң жогору акча белетин 2000 юанга сындырып алууга болот. Быйылдан бери Шинжан керектөөнү чир алтуу атайын түр аракетин терең жолу коюп, үй электр шаймандардын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу саясатын сызылы кылдаштырды. Азырга чейин үй электр шаймандардын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу боюнча жалпы өтүнүч берүү мөлчөрү 512 миңге жеткен. Шиху шаарынын тургуну Шаң Жиң жакында бир жаңы аба теңшегич сатып алган. Ал мындай деди: "Үйдөкү көөнө аба теңшегичтин доошу жогорудагы электрди айрыкча көп коромжурайт эле. Муздак шамал чыгаруу өнүмү да канча жакшы эмес болчу. Бул жолку мамлекеттин толуктама жардам акчасы бар оңотунан пайдаланып, 1-нчи даражалуу энергия өнүмүндөкү аба теңшегичке алмаштырып алдым. Дүкөндөн бааны арзандатуусу. Мамлекеттин толуктама жардам акчасынын баарын кошуп эсептеп чыгаргандан кийин заматта эле канча 100 юан арзандады. Өтө арзан болду." Аттынын броюндук соода назараты партия группасынын мүчөсү, Орун базар назарат башчысы Тоңбо карыктын сапатташкан, акыл жөндөмдөшкөн керектөөдө даража жогорулатуу ажатын караттандыруу үчүн Аттынын районубуз 6 айдын 3 күнү 2026 жылдык акыл жөндөмдүү үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу торуктама жардам акча саясатын торго чыгарганын, бул саясат быйыл 12 айдын 31 күнүнө чейин уланып, жөрөлгөлүү үй электр шаймандар менен акыл жөндөмдүү үй шаймандарынын көөнөсүн жаңысын алмаштыруу саясатын бүт жүлкөмдө толук каптатууну ишке ашыра турганын тааныштырып мындай деди. Керектөөнү илгери сүрүү менен эл турмушунан арып жеткирүүнү өзара бириктирип, керектөө буюмдардын көөнөсүн жаңы түшүмдөргө алмаштыруу түрүн кеңиртип, керектөөчүлөр акыл жөндөмдүү шаймандары түшүмдөрүн сатып алганда, мисалы жер шыпыр чугул темир, акыл жөндөмдүү матон сыяктууларды сатып алганда 15%лык маалия торуктама жардам акчасынан баардан карылат. Бир товар сатып алганда эң жогору болгондо 1500 юандык торуктама жардам акчасынан баардан карылат. Дагы Аттынын районунун атайын түр карчысын колго келтирип, керектөөчүлөр жаңы автоуна жана 6000 юандан жогору чөндөк телефон сатып алса керектөө торуктама жардам акчасынан баарланат.
1: 9-нчу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү 6 айдын 25 күнүнөн 29 күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Жер жерлердеги карканалар көргөзмөгө дилгир даярданып, сапаттуу түрлөр өзгөчө түшүмдөрдү жан жактуулуу көрсөтүп, ан сайын көп экономика соода кызматташтыгын түзүүгө чымырканууда. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Иле Чуаннин биотехника жарнак чектүү шериктиги антибиотик ортончу зат өндүрүү цехинде өндүрүш линиялары түгөлдөй тездик менен жүрүшүп, кызматчылар көргөзмөгө катыша турган үлгү түшүмдөрдүн саптыгын айырып алуу, печетте оромолоо жана сапат текшерүү кызматын чукул бүтүрүүдө. Шериктиктин түрү башкаруу жана билим мүлк укугу бөлүмүнүн башчысы Жоулу Кабарчыга мындай деди: "Бул жолку көргөзмөгө катышуу үчүн биз Лео Чинсуан, Хоңмейсу, Тоубау желелеш түшүмдөрү жана Чиңмейсу желелеш түшүмдөрү сыяктуу антибиотик ортомчу заттарды даярдадык. Ошондой эле бирикме биология илимине катыштуу түшүм Мэйжао Лю Йин даярдадык. Ошондой эле чийки материал UDCA'ды дайындадык. Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышуу аркылуу шериктикте абдан жакшы кызматташтык алмашуу өрүшү менен камдоону үмүт кылабыз. Мөмө бак түшүмдөрүнө төп, терең иш кошууга көңүл бурган Аксуу Галенкай экология мөмөчүлүк шериктиги көп жолу Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө катышты. Шериктиктин баш директору Ву Чиши учурда тобунун көргөзмөгө катыша турган товарларга иш кошуу, печетте оромолоо, ошондой эле үлгү түшүмдөрдү тизип реттөө кызматтарын бүт күч менен кулаш жайдырып жатканын тааныштырып мындай деди: "Каймак бөлкө, быштак, какталган каймактагы, какталган мөмө желелеш түшүмдөрү, алма кагы, шимей кагы дагы шакта кургатылган өрүк кагы бар. Көбү түгөлдөй быйыл жаңыдан чыккан кээ бир жаң оромолор, жаңы формадагылары, зор күч менен үгүт кыймылын жасоого даярданып жатабыз. Борчун ауданына жайгашкан Шинжаң Жиңяо келечек илим техника чектүү шериктигинин жылына 1 миллиард карант өндүрүү түрү жергиликтин жогору даражадагы жаңы материалдар саласынын өксүктүгүн толтурду. Шериктик сех өндүрүш директору Мауфу Йон кабарчыга. Быйыл карқана бриллиант, микро, унтагы жана алмаз жетиштирүүдөн турган эки чоң өзөктүү түшүмдү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүндө көрсөтө турганын айтып, мындай деди. Бермет шуруу жасалга буюмдар негизинен тоюшак эги жана арналуу жасатып сактоо, ошондой эле белек берүүгө иштетилет. Өнөр жай саласында алмаз кесүүгө иштетилет, дагы өзөк аркылуу ысыктык таратуу, оптикалык материалдар сыяктууларга иштетилет. Бриллианттын микро унтагы искелей жарытуу жана электеме буюмдарга ысыктык өткөрүү материалы сыяктуу майдан көрүнүштөргө иштетилет. Бул саладагы өнөктөштөр менен кол кармашып, тереңдей кызматташууну үмүт кылабыз. Мээримге толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Шанхайдын Шинжанга нишандуу жардам берүү дары тобу Кашкар аймактык 2-чи эл доктурканасы менен терең кызматташып, ар улут элинин өмүрү саламаттыгын кайтарып, түштүк Шинжандын дарылоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары Ваң Дуң, Таң Шөөчөндөрдүн кабарын угасыздары. Жакында Сычуандан Кашкарга келип жумуш иштеп жүргөн Ли Хуайяндын А-типтеги негизги күрөө тамыры кабаттары жүрөк оорусу капсынан козгоруп, чукул түрдө Кашкар аймактык 2-чи доктурканага алып барылып, куткарып таарылаткан. Азыр кооптон арылды. Ли Хуайяндын уулу Ли Вэньюй кабарчыга мындай деди. Бүткүл операция абдан шыдыр болду. Ал дартып болуп, 10 сааттан ашуун убакыт жумшалды. Атам түнкү саат 2:10 өткөндө айланасында эсине келди. Менимче бул доктурканада абдан мыкты экен. Алдарга абдан ынандым. Атама 2-чи жолу кайра өмүр тартуулаганына ыраазычылык билдирем. Алдарга аябай рахмат айтамын. А типтеги негизги күрөө тамыры кабатталган жүрөк оорусу бир түрдүү оор типтеги жүрөк оорусу эсептелет. Бир апта ичиндеги өлүп кетүү салыштырмасы 90% жетет. Мурда Кашкар аймагында куткарып таарылуу урбаты жок эле. Ал жердеги ноокастар тек Үрүмчүгө барып таарыланчу. Жол алыс, опырталы жогору урат эле. Кашкар аймактык 2-чи доктуркана көкүрөк тышкы бөлүмүнүн орун басары мудуру Илхамжан Аптыняз кабарчыга. 2023 жылдан баштап Шанхайдан Шинжанга нышандуу жардам берүү доктурларынын колдоосунда бул бөлүм А типтеги негизги күрөө тамыр кабаттарысын операция кылуу курбатына ээ болгонун, ар бир канча түрдүү жүрөк оорусу операциясын жасай албоону бузганын айтып мындай деди. А типтеги негизги күрөө тамыр кабаттары жүрөк оорусун албайсак, мамлекет боюнча орточо операциядан кийинки өмүр сүрүү салыштырмасы 75% айланасында болууда. Бөлүмүбүздөгү ноокастардын учурдагы тирүү калуу салыштырмасы болжол менен 70-73% аралыгында болууда. Учурда Б типтеги негизги күрөө тамыр кабаттарысын киргизип таарылоону өз алдыбызча алып баралабыз. Дагы тубаса жүрөк оорусун көкүрөктү жарып операция кылабыз. Жүрөк түлөйүн алмаштыруу операциясында алып баралабыз. Шанхайдын Шинжанга нышандуу жардам берүү тобундагылардын биздин бөлүмгө болгон жардамы чынында аябай зор болду. 2010 жылдан баштап Шанхай шаары ишмерлерден топ куруу, байлык боюнча топ куруу, түр боюнча топ куруу, тейлөө боюнча топ куруунун аяркылуу алдарты болуп, 6 түркүмдөгү 11 айлампадагы 244 дарылоо адистерин жиберип, Кашкар аймактык 2-чи доктурканасына нышандуу жардам берип, доктуркананын техникада жаңырык жаратууда бир канча түйүндө озун ишке ашуусуна өлгө болуп, дарылоодогу актайлыкты толуктап, жаңы техника түрү боюнча 195 түрдү кулаш шайдырды. Анын ичинде бүт Шинжаң боюнча туңгуш болгону 23 түр. Дүйнө боюнча туңгуш болгон 4 түр болуп, ээрчип жүрүүдөн алдыда баштап жүрүүгө өтүүдөй секирин ишке ашырды. 2025 жылы Кашкар аймактык 2-чи эл доктурканасынын мүнөздөө мөлчөрү 900900 адам иретке жетип, 2010 жылдагыдан 6 эсеге жуук артты. Операция иштөө мөлчөрү 20600 жетип, 2010 жылдагыдан 2.4 эсе артты. 12-чи түркүмдөгү Шанхайдын Шинжанга нышандуу жардам берүү дарылоо отрядынын жетектөөчүсү, Кашкар аймактык 2-чи эл доктурканасынын башчысы Чан Жүн мындай деди. Келечекте биз дагы эле устат шагирт жетектөө механизмин күчөтүп, алардын клиникалык даарылоо тейлөө курбатын дагы илим изилдөө ойорушун, окутуу деңгээлин жалпы бөлүккө өстүрүп, даарылоо, окутуу, башкаруу дегендей ар кайсы сактардан күч салып, доктурканын ишмерлер кошуну курулушун дагы бир демжи жогору көтөрөбүз.
1: 6 айдын 15-чи күнү Бингтон 5-чи шысы Шуанхы шаарынан Москвага бара турган Жүнгө Европа кезекчи поезинин туңгуш жолу аттуу аземи Шуанхы темир жол атайын линиясындагы жүк ташымал вокзалында өткөрүлдү. Бул Шуанхы шаарынан Европага тике бара турган эл аралык темир жол линиясынын расмий туташканынан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул жолку Шуанхы шаарынан Москвага бара турган Жүнгө Европа кезекчи поезуна 55 контейнерге үйеликтер жабдулары түшүмдөрү жүктөлгөн. Жалпы наркы 15 миллион юандан ашат. 7 күндөн кийин Москвага жетип барат. Шуанхы темир жолу атайын линиясында 2025 жылы 12 айда поезд каттагандан бери Куанчжоу, Юйяң сыяктуу эл аралык кургактык порттор менен биргелешип аракетке келип, мамлекет ичинде жалпы 18 кезекчи поезду каттатып, жалпы жүк салмагы 10,000 тоннадан ашып, жүк наркы 50 миллион юандан ашуунга жетти. Жүнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Алатоо Оозу вокзалы техника бөлүмүнүн тижарат сатуу директору Ш.Ю. Учурда Шуанхы темир жолу атайын линиясы Жүнгө Европа кезекчи поезддарынын ташмалдоо түйүндөрүнө расмий киргенин тааныштырып мындай деди. Биз жүктөрдү кайнарынан уюмдаштыруу, поезга заказ кылуу, поезга жүктөрдүн ташмалдоого чейинки бүт барышка кадалып тизгиндедик. Кардарлар жолуккан маселелерге карата демилгелүүлүк менен жардам берүүнү ортого коюп, тейлөө сапатын өстүрдүк жана кырдарлардын ыраазы болуу даражасын чыныгы жогорулаттык. Бингтон 5-чи шысы Шуанхы шаары Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезддарын каттоо ирецанын сызыл тыгыздаштырат. Ошону менен бирге Шуанхы темир жолу атайын линиясында ортодо поезга алмаштырып чогултуп жөнөтүү кошулган, темир жол каритасында белгиленген кезекчи поезд кошулган, Жүнгө Европа кезекчи поезду кошулган, таш жол жүк автоунаасы ташмал торун TIR куруп, Шуанхы темир жолунун атайын линиясын кесип турбаты толук, ташмал күчү толук, таасир күчү кеңири универсал мүнөздүү көп ыңгайдагы бирлешме ташмал түйүн борбору кылып куруп чыгат. Шуанхы шаары жиңчү каржы салуу, өнүгүү чектүү жооптуулук шериктиги негизинен Жүнгө Европа кезекчи поезду буюмдарды жергиликте чогултуу кесибин үстүнө алат. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Су Кэлин мындай билдирди. Быйылдын кийинки жарым жылында биз 2 күндө 1 же 3 күндө 1 кезекчи поезду дайымдуулаштырып жөнөтөбүз. Мындай болгондо 24 саат бою токтобой жумуш иштөөнү канааттандырууга болот.
0: 6 айдын 14-чү күнү толтура машина электр түшүмдөрү күндөлүк турмуштук буюмдар чектелген Жүнгө Европа кезекчи поезду Алатоо Оозу вокзалынан жолго чыгып, Польша Маршевичке карай сапар алды. Муну менен быйыл Алатоо Оозу чек ара Оозу жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду 4,000 ашып, былтыркыга салыштырганда бир ай мурда бул нышанды аткарды. Эми бул жөнүндө кабардыгыздар. Азырга чейин Алатоо Оозу темир жол чек ара Оозу жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезд линиясы 128 жетип, Германия, Польша сыяктуу 21 мамлекетти каттап, ташымалдаган жүк түрү аптоуна тетиктери, машина жабдуу, электрондук түшүмдөр, күндөлүк турмуш буюмдар сыяктуу 200 ашуун түрдү өз ичине алып, чек араттаган ташымалдоонун таасир күчү сызыл күчөйдү. Жүнгө Европа кезекчи поездунун жогору берекетте жүргүзүлүүсүн камсыздоо үчүн Шинжаң темир жол тармактары алды менен контейнер алмаштыруу, алды менен курпалоо, алды менен ташымалдап жүргүзүүнү жолго коюп, поезду эң көп курпалоо мөлчөрүн 55 көтөрүп, алып жүрүү салмагын 3,000 тоннага жогорулатты. Учурда Алатоо Оозу темир жол чек ара Оозунун күнүнө жүргүзүүчү поезду 24 бир күндүк эң көп болгондо 36 жетип, тарыхтагы жаңы жогору бийиктикти жаратты. Жүнгө темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Алатоо Оозу вокзалы ташымалдоо которуу цехинин мудуру Чын Жыбин кабарчыга мындай деди. Поезддагы товарларды тез жеткирүү, жүк контейнерин алмаштыруу, билетти которуудан турган 3 чоң алгылыктуу алкага кадарып, жумуш иштебөө убактын кысызыл кыскартып, поезд агымы жүк кайнар сыяктуу иш жүзүндөгү абалга негиз, өндүрүү, уюмдоо долбоорун кыймылдуу турбатта кылдаштырып, поезддун жүргүзүлүү берекетин токтоосуз өстүрдүк. Алатоо Оозу таможинасы универсал кесип иштер 1-чи бөлүмүнүн 1-чи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Со Чин Чин мындай тааныштырды. Алатоо Оозу таможинасы акыры директүү темир жол чек ара Оозу кошулган таандуу жер таможинадан тез өткөрүү статын сызыл жылыштатып, чек ара Оозу нак майданда орундаштыруу акыл жөндөмдүү машина текшерүү жабдуусу жана AI акыл жөндөмдүү каритасын карап чыгуу техникасы аркылуу темир жол, вагон талонун бириктирүү сыяктуу оңтойлашкан чараларды коштоп, таможня менен текшерүү алкасын жылчыксыз ачташтыруну ишке ашырды. Биз Жумго Европа кезекчи поездин өнүктүрүнө колдоодогу ар түрдүү чаралардан толук пайдаланып, 7 күн 24 саат таможнядан өтүнү алдым болжошу, алдын өтүнүч берүү сыяктуу тейлөөлөрдү шайкештирип, поездда келген замат текшерүү, дароо текшерип, дароо кое берүүнү чыныгышка ашырып, поездун чегара оозунда токтоо убактынын эң кыска болуусун мүмкүндүккө ээ кылдык. Сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаң темир жолу, Кош чегара оозу, Коргоз темир жол, чегара оозу, Арат оозу, темир жол, чегара оозу жүргүзгөн.

0: Ромолоону чордондуу бир толкулаштырып, Аксуу жана Түштүк Шинжаңдын көп жерлериндеги кайдий жолдомолорун чогултуп таратуу орто жолду алмаштыруу кызматын аркалайт. Бакча район Жеңдоңдон күчтүү электрондук соода өрүшү жана зат жүгүртүү торуна таянып, 5G буюмдук интернет, акыл жөндөмдүү айыруу, адамсыз кампада сактоо сыяктуу кесиптердин алдыңкы техникаларын киргизип, санарып тешкен, акыл жөндөмдөшкөн, жогору берекеттүү замандашкан зат жүгүртүү тейлөө системасын куруп, товарды сактоо, айыруу, ташмалдоо бүт барышын акыл идиректештирип, башкарып тизгиндөөнү ишке ашырып, кайдий ташмал берекетин зор даражада өстүрөт. Жеңдоң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаң бөлүп айыруу жооптуусу Махай Тау кабарчыга мындай деди. Аталган түр 5G буюмдук интернет жана акыл жөндөмдүү айырып бөлүү техникасын киргизип, онсуз замандашкан акыл идиректүү зат жүгүртүү саласындагы боштукту берекеттүү толтуруп, бир эле жолдо Түштүк Шинжаңга таасир көрсөткөн зат жүгүртүү түйүнүн куруп, бүт майданда эң жогору күндүк бир жаң сылгылуу мөлчөрү 260 миңге жетип, жалпы толкулуу жумуш берекетин 79% өстүрүп, электрондук соода жолдомолору, эл турмушу жолдомолору менен жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн жогору берекетте обороттоону толук камсыздайт. Бул түр өндүрүлгөн жеринде тике базарга жеткирүүнүн оборот желесин шыдырлаштырып, аксуу алмасы, жаңгак, чылан, уй, кой эти сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн Түштүк Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке сатууну күч сала түртмөктөйт. Махай Тау мындай деди. Мейкиндик темир жол кургактык сыяктуу көп ыңгайдагы бирлешме ташмал ыңгайынан пайдаланып, Аксуу аймагынын Шинжаңга кирип чыгуучу кайдий жолдомолорунун убакыт берекетин зор даражада өстүрүп, Түштүк Шинжаң районунун кайдий жолдомолору ошол күнү же эртеси күнү жетип баруусун ишке ашырып, зат жүгүртүү өздүк наркын болжол менен 10% төмөндөтөт. Келечекте Онсуу ооданы Бакча районду жүргүзүүнү оңут деп карап, Жеңдоң тобу менен болгон стратегиялуу кызматташтыкты сызыл тереңдетип, толук мезгилдүү тижарат чөйрөсүн кылдаштырып, окшош арымда айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, Оромоло муздак желеси, электрондук соода түз баяны, чек ара аттаган соода сыяктуу телегелешкен карканаларды чакырып киргизип, кампада сактоо, иш кошуу, электрондук соода, тышкы соода толук кесип үйүрүн куруп, Түштүк Шинжаңга тейлөө жүргүзүп, мамлекет менен байланыштырып, Орто Азияга таасир көрсөткөн замандашкан акыл идиректүү зат жүгүртүү түйүнүн бар күч менен жаратат.
1: 2026 Дилдештер Мөрөйү Шинжаң футбол ашандары жадуулары бирлешме жарышы тартымдуу таймашуу менен бирге жарыш экономикасына сызыл күч алды. Эми станциябыздын 11 сал кабарынан угасыздар.
0: Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында анарды адепки тип кылып долбоорлогон жарыш кут буюму тоң-тоң, шин-шин, сонорлуу нускадагы маданият жаратмандыктарга айланып, көптөгөн топ күйөрмандарын сатып алып, эстелик калтырууга эликтирип кызуу сатылган. Алтайлык топ күйөрман Орал Серик мындай деди. Эки кут буюмунун жасалуу формасы өзгөчө ийкемдүү ары сүйкүмдүү экен. Үйгө коюп койсок же, сомкебизге илип алсак деле абдан жарашат экен. Азыр эч ак эле топ күйөрмандар арасындагы атайын эстеликке айланды. Окшош эле тууманга бөлөнгөндөн дагы Корла шаары Яңся айылындагы дыйкандар сайран жайы болгон. Тургун Парык Гулам өзүнүн дыйкандар сайран жайын кайрадан долбоорлоп өзгөртүп жасаган. Көпчүлүк коюу жайбаракатчылыкка бөлөнгөн турмуштан футбол ден аракетинин тартымдуулугун сезинишкен. Парык Гулам мындай деди. Мен өзүм дагы дене тарбия күйөрманымын. Бул чакан короо жайынды талаа ыңгайындагы кактамаларды бышыруу короосуна өзгөртүп жасап, көпчүлүккө чүйгөн даамдарды татыткым келди. Биз бирге күчөйлү. Турпан шаарында жергиликтегилер кечки базар, Көрк району сыяктуу райондорго абдан көөн коюп жайгаштырган 28, экинчи майдан жана негизги жарыш майданы окшош шаарында дууманга бөлөнүп, конок сарай кечки базарда олтурууга орун калбаган. Алдыңкы апта акырында Багыраш көлү Көрк району саякатчылар чакан жогору белесин утурлап алып, саякатчылар жарыш билетин алып жеңилдиктерден баарланышкан. Саякатчы ХВМБО мындай деди. Атайын Байынгулун обласына Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын көргөлү келгемин. Мени күтүүсүз кубандырганы жарыш билети менен Көрк райондо саякаттап ойногондо атайын баа жеңилдигинен баарланууга болот экен. Менимче бул абдан жакшы болду. Жарыш кызуундугу керектүү кызуу шаарданын алга тарткан. Комул шаары 2 миллион 300 миң юандыга атайын өкмөт керектүү билетин таратып, соода сарай, танда базар, аш тамак, суу сундук, маданият дене тарбия буюмдарынан турган 3 чоң салааны каптап, ары 100 жакын соодагер менен биргелешип билет баасын жеңилдетүү кыймылын алып чыккан. чыккан. 6 айдын 13 күнүнө чейин алга тарткан тике керектөө 9 460 000 юандан ашкан. Комуш шаардык аштамак суусундук соодагери Ху Сиожин мындай деди. Көптөгөн

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат. Урматтуу армандар, эми гүл эмне мынча кызыл деген ырга кулак түшөңүздөр.

Урматтуу угармандар, ырыкканда көйнү мергип шаттанып, өткөн өмүрү жашыргандай туюлат демекчи. Эми туйгуну Кадыр уулунун аткаруусундагы Жамила деген жагымдуу ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жана обонун жазган туйгун Кадыр уулу Жамила.

Сүйүктүү армандары туулган жерге сагынычы түбөлүктүү болот. Ким деген болсун туулган жерине сагыныч ырларын жаңыртат. Эми топтук аткарылган туулган жериме деген казакча ырды угуңуздар. Туулган жериме.

сүйіктүү армандар эми Асылбек Сарыуулунун аткаруусундагы Тоюн өзөн деген ырды тыңшайлы. Сөзүн жазган Жаңылак Мамбеталы уулу, обонун жазган Асылбек Сарыуулу. Тоюн өзөн.

Урматтуу армандар, ал вакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезеги өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, саламат болуңуздар.

0: саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жеркен ооданы Глаз үзүү мезгилин тосуп алып, айланадагы айыл кыштак саякатын жандандырды. Кембагал кыштактан үлгүлүү коллективке чейин Хотен ооданынын Ханерик шаарчасы Ханерик кыштагынын улуттар ынтымактуулугун илгерилетүүдөгү байуу жолу жөнүндө айтып беребиз. 2026 жылдык дүйнө акыл жөндөмдө кесиптер көргөзмөсү мамлекеттик көргөзмө борбору Тянжинде өткөрүлдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр Жеркен ооданындагы кыластар бышып, үзүү мезгилине кирди. Шактар кып-кызыл мөмөлөргө толуп, багбандар аба ачык убакытты бекем кармап, үзүү, айыруу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып жатат. Өзгөчө кылас кесиби ошол жердеги калктын кирешесин ашырып, байуусуна

Галастар берметтей тунук болуп, мөмөлөрдүн куш кержета айланага тарады. Саякатчылар бактын арасында ары-бери жүрүп, галас өзгөнчө татып көрүп, кубаныч күлкү доошу менен мөмөлөрдүн куш кержети чиркешип кеткен болуп, айылкычта кубанычын чөкмө ыңгайында сезинди. Саякатчы Зоргул Обул мындай деди. Бул жердин галастары аябай жегиликтүү, үзүп эле жейбиз. Дагы үзү кубанычын сезине алабыз. Айлананын көрүнүшү дагы абдан кооз, көпчүлүктү келип, дака кылып сейилдөөгө тааныштырабыз. Жеткиликтүү жарыктык түшүү шарты жана илимий барбайыштоонун пайдасында быйыл галастын сапаты дагы да жакшы, мөмөсү таттуу, формасы кооз болду. Камдоо соода кооперативи менен электрондук соода өрүшүнүн жардамында сатуу жолдору кеңейтилип, жаңы мөмөлөр кыштактан чыкпай эле тез сатыла турган болду. Кыштак тургундарынын өстүрүүсү өнүмгө, сатылуусу кепелетке ээ болуп, кирешесинин ашуусунда үмүт бар болду. Кыштак тургуну Амангүл Мамат үй бөлөсүнүн галас өстүрүп жатканына 12 жыл болду. Ал мындай деди. Быйыл 30 мо жерде галас өстүрдүк. Бир канча жакшы сапаттуу сорт бар. Илмий барбайыштоо жана көңүл коюп барбайыштоо аркылуу мөмөнүн даамы, сапаты жыл сайын жакшы болду. Азыр ар күнү 300 кг айланасында галас үзө алам. 20 миллиондон ашуун сатылып болду. Сатуу жолу дагы аябай жакшы. Көнө кардарлар телефон чалып алдын буйрутма түшүрөт. Сырттан келген соодагерлер тикелей атызга барып сатып алат. Киресем дагы абдан жакшы. Жакшы сапаттуу гласты бүт мамлекетте өтүмдүү кылуу, багбандардын кирешесин туруктуу ашырууга кепелетти кылуу үчүн Жеркен ооданы Камдоо соода кооперативи өздүгүнөн күчөп сатуу жолдорун кеңейтти. Тордо түз баянда зат тааныштырып сатуу, буйрутманы тикелей таратуу, муздак желеси мал бөлүштүрүп жеткирүү сыяктуу формалар аркылуу район чектемесин бузуп жиберип, жаңы үзүлгөн гласты бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине тездикте сатып, багбандардын сатуу кыйын болуу маселесин чечип эле калбай, алыстан келген керектечүлөрдүн дагы Жеркен галасынын таттуу даамын татып көрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жеркен удандык камдоо сатуу кооперативи бирлешме кооперативи электрондук соода ишканасынын кызматчысы Мәбуба Әмәт мындай билдирди. Галас сатуудагы эң акыркы 1 километрди шыдарлаштыруу үчүн биз өздүгүбүздөн барып багбандар менен чиркешип, атыз баштарына терең чөгүп, өндүрүү менен сатууну чиркештирүү жолдорун жараттык. Айыруу, оромолоп салуу жана муздак желеси мал ташуу аркылуу мөмө сапатын катаң ийгердик. Ошону менен бирге электрондук соода өрүшүнө таянып, түз баянда зат тааныштырып сатуу, тордо бөлүп сатып, зат жүгүртүүдөн пайдаланып, бүт мамлекетке тикелей таратып, Жеркен галастарын айыл кыштактардан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырып, багбандардын кирешесин ашырып байуусуна чыныгы жардам бердик. Жакынкы жылдардан бери Арысланбак айылы өзгөчө айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну нишан кылып, галас өстүрүүнү калыкты байытып, кыштакты гүлдөндүрүүдөгү түйүндү кесип сапатында көңүл коюп жетиштирди. Жакшы сапаттуу сортторду сызыл жакшылоо, илимий өлчөмдүү өстүрүү жана ичкелештирип башкаруу, барбайыштоону жолго коюу аркылуу мөмөлөрдүн түшүмү жана сапатын мыкты кадам менен жогорулатты. Ошон менен бирге глаз өзү саякатын башталуу түйүнү кылып, туюну жаңы кесип турпатын жаратып, ар кайсы жерлердеги саякатчыларды дака кылууга өнүмдүү электирип, айыл кыштактардын маданият, саякат жашоо күчүн оргутту.

Алма таралжысы көптүгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бут көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери Байоодана автоном райондору жалоо кооз конуштанууга ылайык келе турган үлгү көрсөтүү кыштагы жаратууну такканчыктап, негизги жабдуу курулушунун даражасын жогорулатуу, чөйрөнү жөнгө салуу, айыл стили маданийлиги курулушун биргелки пландап, район боюнча айыл кыштактардын келбетин жаңы түскө киргизүүгө түрткү болду. Байоодананын чоң көбүрүк айылы Кушмети кыштагы автоном район даражалуу конуштанууга ылайык келе турган кооз үлгү көрсөтүү кыштагы курулушу нак майданына киргенде кичик типтеги казуу машинасы арык казып жатты. Курулушчулар арыктын жантуулугун ремонттоп, ысык сактоо, ысык өткөрбөс көбүк кабат жаткырып, түрдүү курулуш кызматтары жогору берекеттүү тартиптүү алып барылып жатты. Атыз баштары, кыштак, курупа, жол жээктери окшош эле шашылыш болуп кетти. Кадрлар калык кол кармашып, конуштануу чөйрөсүн жөнгө салуу аракетин кулаш жайылдырып, жолдун эки жагындагы от чөптөрдү, керексиз нерселерди чордондо тазалап, жол жээгиндеги дарактарды агартуу, көгөртүү алкагын иреттүү асыроо сыяктуу кызматтарды ичкелештирип бүтүрдү.

2026 жылы Бай ауданында жалпы 10 кыштак автоном райондора жалуу кооз конуштанууга ылайык келе турган үлгү көрсөтүү кыштагы курулушу түрүнө киргизилген. Бай ауданы үлгү көрсөтүү кыштактарын үлгү кылып, конуштануу чөйрөсүн жөнгө салууну сызыл тереңдештирип, негизги жабдуу курулушундагы кыскалыктарды толуктап, жалпылык тейлөөсүн кемелдендирип, бүт күчү менен чөйрөсү кооз, турмушу жайбаракат, башкаруусу өнүмдүү болгон ырашкер кооз айыл кыштак жаратылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Жеркен ооданынын Арысланбак айылы Алмалык кыштагынын глас өстүрүү базасындагы гластардан мол түшүм алганы жөнүндө жана Бай ооданы автоном район даражалуу кооз конуштанууга ылайык келе турган үлгү көрсөтүү кыштагы жаратууну такканчыктап негизги жабдуу курулушунун даражасын жогорулатуу чөйрөсүн жөнгө салуу айыл исте маданийлиги курулушун биргелки пландап район боюнча айыл кыштактардын келбетин жаңы түскө киргизүүгө түрткү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

第九批中国梦主题新创作歌曲展播，请听歌曲《人民幸福》，作词任毅，作曲厉雨翔，演唱汤子兴。

0: оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хотен ооданынын Ханерик шаарчасы Ханерик кыштагында туруштуу биринчи шужи Анвер Сопажынын кыштак тургундарын жетектеп, кембагал кыштакты үлгүлүү коллектив кылып куруп чыккан аңгемесин айтып беребиз. Хотен ооданында жакында ачылган улуттар ынтымагын илгерилетүү боюнча сыйлап таңктоо жыйынында Анвер Сопажы улуттар ынтымактуулугун илгерилетүүдөгү үлгүлүү коллектив деген сыйлыкты колуна алып мындай деди. Мурда кыштагыбыздын коллектив экономикасы алсыз, өнүгүүсү акырын, турмушу өпчөп өтөт болчу. Азыр окшобойт. Кесиптер өнүктүү, коңшулар ырашкер, ынтымактуу болду. Карапайым элдин капчыгы кампайды. Ал кыштактын кандай кылып улуттар ынтымактуулугуна сүйөнүп, чоң өзгөрүштөрдү иш жүзүнө ашырганын жөнөкөй тил менен баяндады. Ханерик кыштагы мурда типик коллектив экономикасы алсыз кыштак болчу. Бүгүнкү күндө бул жерде кесиптик бакча району, парабуз майданы, карапайым калык чоң сахнасы бар болуп эле калбай, жана уландуу 2 жыл кыштак тургундарына пайда айырып берүү иш жүзүнө ашырылды. 2026 жылы пайда айырып берүү соммасы 320 миллионга жетти. Бул өз

идея ачык болсо, маанай жакшы болот. Ынтымактык табигый эле келет. Ал мындай деди. Азыр Ханерик кыштагында мейли кайсы улут болсун, чоң кичик иштерди кеңешип иштеп, бирдикте иштейбиз. Анвар Сопажы мындай деди. Улуттар ынтымактуулугун илгерлетүүнүн узакка чейин болуу болбостугунда негизинен карапайым калктын акча табала турган, таба албай турганына карайбыз. Ханерик кыштагы бир кичик набайканадан иш баштап, эл жактырып жей турган өзгөчө нандарды бышырып, сатуу жолдорун ачты. Темир жолу артка калкан ордунун жардамында кыштак 17 миллион юан каржы салып, паровоз жардам берип жөлө кесиптик бакча районунун куруп, өндүрүү, иш кошуу, тарбиялоо, сатууну бир тулкулаштырды. Жогору белес мезгилинде 158 кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болду. Алардын 95%дан көбүрөгү аз сандуу улут журчулугу. Кыштак Керкана кошулган кыштак коллективи кошулган кыштак тургундары үлгүсүн жолго коюп, баштаак керканаларды киргизип, жергиликтүү соодагерлерди топ курап өнүгүп, кыштак коллектив экономикасынын бир жылдык кирешеси 1 миллион юандан ашты. Алар жараткан бактылуу алтын поезд темир жол жардам берип жөлөө маркеси жергиликтин өзгөчө түшүмдөрүн мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Анвар мындай деди. Ар улут эле бирдикте иштеп, бирдикте акча таап, бирдикте бай болду. Иштеген сайын мээр махабаттары тереңдешти. Өнүгүү натыйжаларынан бирдикте баарланышты. Пайда бөлүп берилип, көңүлдөр жылыды. Кыштак экономикасы зоройсо, пайдасы карапайым калктын колуна тиет. Ханерик кыштагы алдарты болуп жол жасап, арык өстөңдөрдү шыдырлаштырып, таштандылар пунктун куруп, тургундар чөйрөсүн зор даражада жакшылады. Кадрлар дайыма үйлөргө кирип, абал сурап, картайгандар жана кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдөн ал сурап турду. Кышта көмүр, демейде күрүч, ун, май жеткирип берди. 2025 жылы жана 2026 жылы кыштак улаандуу 2 жыл кыштак тургундарына 267 000 юан жана 320 000 юан пайда бөлүп берди. Анвар Сопажы мындай деди. Көпчүлүккө, партияга, коллективге ээрчип, күндөрүбүздүн барган сайын жакшыланып жатканын чыныгы сезиндирип. Улуттар ынтымактуулугун илгерилетүүдө капчыкты кампайтып эле калбай, дагы мээбизди дагы байтуубуз керек. Кыштакта паровоз майданы, маданият коридору, карапайым калк чоң сахнасы курулуп, жаңы доор маданийлигин иш жүзүндө көрсөтүү пунктине сөнүп, адабият көркөмүнөр оюну, дене тарбия кыймылы, 6.5 чакан сабакканасы, китеп окууда тең баарлануу жыйыны дайымдуу кулаш жайылдырылды. Ыктыярчылар тейлөө отряды аксыз оору көрүп, чач жасап, кайчылыктарды элдештирип, закон билимдерин түшүндүрдү. Болуп дагы эски темир жол анардын ашы тейлөө пунктинде чукул ишти дароо бүтүрүү, кыйын ишти жардам берип бүтүрүү, кайгырган ишти бүткүч менен бүтүрүү, күткөн ишти көңүл коюп бүтүрүүдө бекем турду. Жакынкы бир жылдан бери элдин 170 ашуун кыйынчылыгын чечүүгө жардам берип, 24 кайчылык талаш тартыштарды басаңдатып, элдин ыраазы болуу даражасы 100%га жетти. Азыр Ханерик кыштагында коңшулар ырашкер өтүшөт. Бирер ишке жолукканда кеңешип, өз ара жардам беришет.

саламаттуу угармандар, жогоруда Байонун макты чеберлери түрмөгүбүздө Хотен ооданынын Ханерик шаарчасы Ханерик кыштагында туруштуу биринчи шуучи Анвар Сопажынын кыштак тургундарын жетектеп, кембагал кыштакты үлгүлүү коллектив кылып куруп чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык дүйнөлүк акыл жөндөмдүү кесиптер жарминкеси мамлекеттик көргөзмө борбору Тиэнжинде расмий башталды. Бул кезектүү жарминке акыл жөндөм аркылуу дүйнө кезип, келечекти жаратууну негизги тема кылган болуп, 740-тан ашуун акыл жөндөмдүү илим техника саласындагы негиздүү керканалар топтолгон. Бүт мамлекетке назар салсак, жасанды акыл жөндөм чоң сандуу маалымат, зат бирлешме тору өкүлдүгүндөгү жаңы бир урпак учур техникасы, айыл чарба өндүрүш аргасы жана айыл кыштак өнүгү түзүлүшүн тереңдей кайра жаратты. Бир майдан акыл жөндөм салтанаты, айыл кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүдөгү шаңдуу акыл жөндөмдө аракет энергиясын кошту.

Өткөн кезекте дүйнөлүк акыл жөндөм чоң жыйыны жана акыл жөндөмдүү кесиптер жармеңкесин эскерсек, акыл жөндөмдө айыл чарба баштан акыры бир дайымдуу тема болуп келди. Ал көркүнө көрүк кошуу болбостон, азыресе кычап турган кыйынчылыкты чечүү эсептелет. Акыл идиректүү айыл чарба ким жер айдайт деген терең катмарлуу кыйынчылыкты өнүмдүү чечип, айыл чарба байлыгынан жогору өнүмдүү төп пайдаланууну иш жүзүнө ашырып, айыл кыштактардагы биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптердин жуурулушуп өнүгүүсүн дагы да илгери сүрдү. Акыл жөндөмдүү кесиптер жармеңкеси курган өрүш, өзөк, эсептөө аргасы, сенсор, машина адам сыяктуу техникалар жана айыл чарба өндүрүүдөн мурдакы өндүрүш барышындагы өндүргөндөн кийинки түрдүү алкаларын төп чиркештирип, техниканы чыныгы түрдө топуракта тамыр тарттырды. Соода өнөр жай банкесинин Шенжаңдагы бөлүмчө банкеси мамлекеттик айыл кыштакты гүлдөндүрүү стратегиясына дилгерлик менен үн катып, Rong EJ жекелер ишенимдүү керектөө карыз акчасын тутка кылып, оодан тургундарынын керектөө ажатын төп чиркештирип, оодан базарларын жандандыруу үчүн акча мамиле аракет энергиясын кошту. Быйыл 4-нчү айдын акырына чейин бул түшүм оодан чөлкөмүндө жалпы 1 миллиард 540 миллион юан карыз акча таратып, 15 миң кырдарга тейлөө жүргүзүп, таратуу суммасы былтыркы окшош мезгилдегиден 104% ашырылып, оодан айыл район чөлкөмүндөгү кырдарлар тобуна 2 миллиард 459 миллион юан таратып, оодан чөлкөмүндөгү керектөөнүн даражасын өстүрүү жана ичке ажатынын ашуусун өнүмдүү колдоду. Келечекте соода өнөр жай банкесинин Шинжаңдагы бөлүмчө банкеси жекелер керектөө карыз акчасы жалпылай пайда жеткирүү тейлөөсүн уландуу жакшы иштеп, оодан чөлкөмүндөгү кырдарлар тейлөөсүнүн каптоо чөлкөмүн үзгүлтүксүз кеңиртип, малия карыз өсүм жардам саясаты жана элге нарып жеткире турган түрдүү кыймылдардын иш жүзүнө ашуусуна кепелеттик кылып, оодан ичиндеги базар ажатынын жашырын күчүн козготуп, жогору сапаттуу акча мамиле тейлөөсү аркылуу айыл кыштактардын жалпы беткей гүлдөнүүсүнө түрткү болот.

суу жандуулары байлыгын өнүмдүү асырап, дайра алабынын экология чөйрөсүн калыбына келтирүү үчүн жакында Нылкоо ооданы Каш дайрасы алабындагы 10-чу кезектүү жергиликтүү балык түрлөрүн көбөйтүп коюп берүү кыймылы кулаш жайылдырылып, 420 000 жогору сапаттуу чабакты Каш дайрасына жеңиштүү коюп берип, Иле дайрасы балыкчылык байлыгынын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрүп, алаптын экология тепе-теңдигин коргоого жаңы жашоо күч кошту. Коюп берүү нак майданы жан жактылуу тыгыз уюмдаштырылып, алкактары калып таштырылды. Өкмөттүк күбө болуучулар белгилеме боюнча бүт барышта из кууп текшерип, балык чабактарын карантин кылып текшерүү, коюп берүү жалпы ченеме, машкулат өлчөмү сыяктуу бүт барышты көзөмөлдөдү. Билүүгө караганда бул жолку коюп берилген балыктын түрлөрү Шенжаң жылаңач эрин балыгы, чаар эрин балыгы сыяктуу жергиликтүү асыл баалуу жергилик балык түрлөрүн негиз кылат экен. Бул жолку көбөйтүп коюп берүү кыймылы Каш дайрасынын суу жандуулары байлыгын бирдем жыбайытып, дайра алап экологиясын өзүн калыбына келтирүү жөндөмүн өстүрүп, Иле дайрасы үрөнүнүн экология коопсуздук калканын бекемдөө, оодан экология маданиятынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүгө бекем негиз салды. Жакында Пичан ооданы Далан Карыз айлы 1660 мо бишекчи коонунан мол түшүм алды. Бул жер өзгөчө сонун жагдайдагы жарыктык жана ысыктык байлыгына сөнүп, өстүргөн бишекчи коонунун эти толук, таттуу, сорту жакшы болуп, базардын алкоосуна ээ болду. Жер-жерлердеги соодагерлер ар тартынан келип, мөмө

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч Тепилген Бурулча айта кунгусумун. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитиң абунтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, жакшыр сиздерге жаркын маанай арнасын деген жакшы тилегибиздин жарчысы катары Гүлбар Абдылда кызын аткаруусундагы Чыдабайым сени көрбөсөм деген ырды сиздерге гүл белек катары сунабыз. Чыдабайым сени көрбөсөм.

Сен болбосоң бул бойт алмага, сен жашоомсуң, сен менин бактым. Эми Абдулла Абдырей менен Амине Өмүрдүн аткаруусундагы Сен менин бакытымсың деген уйгур жырды чогуу тыңшайлы. Сөзүн жазган Мамед Роосу, обонун жазган Жүрөт Турсун. Сен менин бакытымсың.

Сүйүктүү угармандар, эми достуктун теңдейсиз күчүн чагылдырган досторум ай деген ырды максаттын аткаруусунда тыңшайлы. Казакча ыр сөзүн жана обонун жазган Эржан.

Урматтуу армандар, назарыңыздарда болуп жатканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми Дандин сурундун аткаруусундагы Чагалагыз деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр.

сүйіктуу армандар, эми токтоосун Матагуулунун аткаруусундагы сенелең деген ырга чогуу кулак төшөйлү. Сенелең.

сүйүктүү армандар. Эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө Ажымамбет Сатыбалды Аамачам Мамбет Жуман аткаруусундагы Кумар көз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Кумар көз.

Ардактуу армандар, убакыт байларышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды кайырганга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар.
0: Бүгүн 6-чы айдын 16-чы күнү сейшемби, дыйкандар календары боюнча 5-чы айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин азем өткөрүп, Берма зонтугунун жүнгө коюу сапарга келгенин тосуп алды.
1: Ши Жинпин Берма зонтугу менен маектешти.
0: Изденүү журналында башчы Ши Жинпиндин агартуу илим техника ишмерлеринин өнүгүүсүн бир толку жылдыктап талатуу зарыл макаласы жарыяланды.
1: Мамлекеттик партия курулушу маек жыйналышы Ши Жинпин партия курулуш идеясын үйрөнүүсү жылдештирүүгө кызмат орундаштырууларын жасады. Бул борбор жана мамлекет органдары калган партия мүчөлөрү кадрлар арасында кызуу таасир козгоду.
0: Ли Чан Берма зонтугу менен көрүштү.
1: Чолочи 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 68-жи жолку комитет башчылар жыйналышын башкарып ачып, 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 23-чү жолку жыйналышын 6-чы айдын 23-чү күнүнөн 26-чы күнүнө чейин Бейжинде ачууну бекитти.
0: Валхуни Непал тышкы иштер министри менен жолугушту.
1: Ханчжоу 7-чү кезектүү мамлекет таттаган шериктик жетекчилери Чиндао башчылар жыйналышынын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү.
0: 5-чү айда эл чарбасынын жалпылай туруктуу жаңыга жакшы карай өнүгү турпаты уланды.
1: АКШ жак мындай деди. Иран менен тил табышкан келишимге кол коюлду. Иран жак мындай деди. АКШ менен тил табышкан түшүнүшүү эскертмесиндеги бир бөлүк тароолор ошол күнү аткарыла баштады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Жинпин 16-чы күнү түштө мурда эл сарайынын түндүк чоң залында азем өткөрүп, Берма Федерация Республикасынын зонтугу Мин Аң Лайдын мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгенин тосуп алды. Тиянанмен аянтында урмат очугору 21 жолу жаңырды. Мен аңлайды коштоп жүнгөгө иш сапарга келгендерден зонтуң ишкана мудуру, дипломатия министри, малия жана бажы министри катарлуулар бар. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, борбордук комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасынын мудуру Ваң И, борбордук комитет Шужи Чунун Шужиси, мамлекет иштер мүчөсү Ваң Шаохун катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Аскери оркестр Берма жүнгө эки мамлекеттин мамлекет ырын аткарды.

Эки мамлекет башчылары көрүк сексине кайтып келип, Ардак Кароолунун сапка түзүлүүсүн көрдү. Мен аңлай, Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болду. Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпин зуңтуң Мин аңлай менен маектешти. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Жүнгө Бирманын агайын боордоштук мээр махабаты терең. Дипломатик байланыш орноткон 76 жылдан бери баштан бойго бороон чапкынды чогуу баштан өткөрүп, ынтымакташып, өзара жардамдашып, тынычтыкта чогуу жашоонун беш принцибин орток темилгилеп, ары аткарып, мамлекет менен мамлекет барабар мамиле жасап, өзара нарып жеткирип, орток жеңишке жетүү үлгүсүн тургузду. Жүнгө жакын, чынчыл, өзара нарып жеткирүү, сыйымчыл болуу түшүнүгүн кармарып, Бирма менен болгон байланышты өнүктүрүүнү айлана дипломатиясынын зарыл ордуна коет. Жүнгө ички иштерге келгичпе принцибинде бекем туруп, Бирмага болгон достук саясатын Бирма жалпы элине бет алдырып, Бирманын эл укугу жана территория бүтүндүгүн коргоосун бекем колдоп, Бирма жаңы өкмөтүнүн өнүгү жана коопсуздукту биргелке жоспорлоп, мамлекет абалына ылайык келген эл колдогон туура өнүгү жолун табуусун колдойт. Быйыл Жүнгонун 15-чи 5 жылынын башталган жылы. Жүнгө тарап Бирма менен өнүгү тажрыйбаларын ортоктошуп, саясий жакта досурча өзара ишенген, өнүгү жагында өзара пайда нарып жеткирген, коопсуздук жагында шайкешип өзара илгери сүргөн, адамгерчилик жагында жорулушуп өзара үлгү алган Жүнгө Бирма тагдырлаш ортоткусун куруп, эки мамлекет эли үчүн ого бетер көп бакыт алып келип, райондун тынычтыгы жана өнүгүүсү үчүн ого бетер көп салым кошууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: Жүнгө Бирманын чек арасы эң узун коңшусу, ишенүүгө боло турган досу жана өнөктөшү. Өзгөрүү, баш аламандашуу чиелешкен эл аралык кырдаалга туш келгенде, эки тарап стратегиялык ыракылыкты жана туруктуулук күчүн сактап, ынтымакташып шайкешүүнү күчөтүүсү тийиш. Жүнгө Бирма экономика коридору эки мамлекеттин бракак бир жолду орто куруусундагы башкы түрү. Эки тарап коопсуздукка чыныгы кепилдик кылуу шартында түйүндүү түр кунучтарын туруктуу арымда жылыштатып, Бирманын экономиканы өнүктүрүү, эл турмушун жакшыртуусуна күч кошот. Жүнгө тарап Бирманын жер титирөөдөн кийинки кайра куруусун кысыла колдоп, ого бетер көп чакан нарык кооз жардам берүүнү түзөлөштүрүп, Жүнгө Бирманын өзара нарыктуу кызматташтык аңгемесин жакшы айтууну каалайт. Тараптар тордо кумар ойну, телеграф алдамчылыгы сыяктуу кылмыш кыймылдарына сызыл сокку берип, эки мамлекет элинин кызыкчылыгы жана коопсуздугун чыныгы коргосок. Жүнгө Бирма ар кайсы жактын тынычтык сүйлөшүүсү аркылуу тынычтык элдешүүнү жылыштатып, Бирманын узакка бейпилдигин ишке ашыруусун колдойт. Бул Бирма мамлекети жана элинин түпкү жана узакка кызыкчылыгына ылайык келет. Мен аңлай мындай билдирди: Бирма менен Жүнгөнүн боордоштук мээр махабатынын тарыхы узун ары терең. Баштан аяк өзара жардам беришип, өзара колдошуп, тынычтыкта чогуу жашоонун беш түрдүү принцибинде бекем туруп, бекем болгон анак коңшу жакшы дос өнөктөштүк байланышын орнотуп, жабыр машакатта чогуу болгон тагдырлаш ортоткуну куруунун жаңы баскычына карай арым алууда. Бирма Жүнгөнүн узун мезгилден бери Бирманын өнүгү туруктуулугу, тыныч элдешүүсүнө көрсөткөн өзүмсүз колдоосуна рахмат айтат. Бир Жүнгө принцибин бекем сактайт. Бирма жаңы өкмөтү мамлекет ичи тынычтыгы менен өнүгүүсүн бүт күчү менен жылыштатып, өз мамлекет абалына ылайык келген саясий түзүм жана өнүгүү жолун дилгир издиктейт. Жүнгө 15-чи 5 жылдык жоспорду жолго коюуну жылыштатып, Бирманы өз ичине алган Азия кошуна мамлекеттердин зарыл мөрт менен камдады. Бирма тарап Жүнгө менен жан жактуулуу кызматташууну күчөтүп, Бирма Жүнгө экономика коридорун орто куруп, соодага каржы салуу деңгээлин жогорулатууну зарыга күтөт. Бирма тарап Бирмада Жүнгө карчылган керканалар жана кызматчылардын коопсуздугуна жогору даражада маани берет, ары бүт күчү менен камсыздайт. Бирма тарап Жүнгө менен тыгыз шайкешип, тордо кумар ойну, телеграф алдамчылыгына чечкин сокку куруп, чек ара коопсуздук туруктуулугун коргоону каалайт. Бирма тарап өзүн зор тойгон төрт чоң жер шары демилгесинин бүт күчү менен колдоп, Жүнгө менен көп тараптуу сүйлөшүү шайкешүүнү күчөтүүнү каалайт. Маектен кийин эки мамлекет башчылары каттоо, эл турмушу сыяктуу салалардагы көп түрдүү кызматташуу үжөттөрүнө кол коюуга чогуу күбө болду. Ошол күнү түштө Ши Цзиньпин эл сарайынын алтын түстүү чоң залында Мин Аңлай үчүн тосуп алуу сый тамагын өткөрдү. Ваң И, Ваң Шаохун жогордакы кыймылдарга катышты.

0: 6 айдын 16 күнү басмадан чыккан Издене журналынын 12 санында ЖКП Борбордук комитеттин баш жүчүсү, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Жинпиңдин агартуу илим техника ишмерлердин өнүгүүсүн бир толку жылыштаталатуу зарыл макаласы жарыяланды. Бул баш жүчү Ши Жинпиңдин 2012 жыл 12-дан 2026 жылы 4 айга чейинки байланыштуу зарыл баяндардан алынган үзүндүлөр. Макалада мындай бышыкталды: агартуу илим техника ишмерлер социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы этке куруунун негизги мүнөздүү стратегиялуу мүнөздүү түрөчү. Агартууда күчтүү мамлекет куруу, илим техникада күчтүү мамлекет куруу, ишмерлерде күчтүү мамлекет куруунун ички жактагы бирдейлиги жана өзара тирөөчтүгү бар. Система карашын күчөтүп, агартуунун алдын өнүктүрүү, илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүү, ишмерлерди жетектөө түрткү болууда бекем туруп, мамлекет илим агартуу аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясы, мамлекетти ишмерлер аркылуу күчтөндүрүү стратегиясы, жаңы жаратылышка кылып өнүгүү стратегиясын өнүмдүү биргеп аракет келтирүүгө ашырып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөрүн эселеп артуу өнүмүн калыптандыруу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү: агартуунун илим техника жана ишмерлерге болгон тирөөчтүк ролун күчөтүү керек. Илим техникада жаңылыш жаратуу менен ишмерлерди жетиштирүү өзара тирөөч болгон, илимдин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жетектөөдө өнүмдүү механизмди куруп, жогору даражалуу агартууну жайгаштырууну асылдаштырып, жогоруку жай ысылат өнүгүүсүн түргө бөлүп жылыштатып, кесиптик агартуу, жогору даражалуу агартуу, уландуу агартууну биргелке жоспорлоп, тарбиялоо аргасында жаңылыш жаратып, жаңылыш жаратуучу ишмерлердин өсүп жетилүүсүнө пайдалуу адам тарбиялоо чөйрөсүн чымырканып калыптандыруу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү: жалпы этке жаңылыш жаратууну колдоо түзмө механизмин куруп, мамлекет жаңылыш жаратуу системасынын жалпылай өнүмүн жогорулатуу керек. Партия Борбордук комитетинин илим техника кызматына биргелке жетекчилик кылуу түзүлмөсүн кемелдендирип, мамлекеттик илим изилдөө аппараты, жогору деңгээлдеги илим изилдөө түбүндөги даашы, илим техникада баштоо керкана макам менен жайгаштыруусун асылдаштырып, түрдүү жаңылыш жаратуу негизги тулгулардын жашоо күчүн жандандырып, негиз изилдөөнү күчөтүп, ачкычтуу өзөк техника, алтын катардагы техникада өсүү жаратууда өткөлгө чабуул коюуну бекем кармоо тийиш. Макалада мындай көрсөтүлдү: көлөмү чоң, курулмасы ылайыктуу, сапаты жакшы жаңы типтеги ишмерлер кошунун бачым жетиштирүү тийиш. Ишмер жетиштирүү жана экономикалык оо мүнөгө муктаждын ылайыкташтыруу механизмин кемелдендирип, мамлекет стратегиялуу ишмерлер күчүн бачым куруп, негиз изилдөө ишмерлер кошунун зоройтуп, жаш илим техника ишмерлерин жетиштирип өнүктүрүүнү илгери сүрүп, жаңылык жаратууга шыктандырган, жеңилишке учурууга сыйымчыл болгон жакшы маанайды жаратуу тийиш.
1: 15-нчи күнү ачылган мамлекеттик партия курулушу кызматы майык жыйналышы Ши Жинпиң партия курулушу идеясын үйрөнүп үстилдештирүүгө карата кызмат орундаштыруусун жасады. Бул Борбор жана мамлекет органдарындагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти: Ши Жинпиң партия курулушу идеясы жаңы доор партия курулушун күчөтүүдөгү түпкү моюн сунуу принциби. Ши Жинпиң партия курулушу идеясын үйрөнүп үстилдештирүү кезектеги жана мындан кийинки бир мезгилдеги бүт партиянын бир түрдүү зарыл саясы милдети. Ши Жинпиң партия курулуш идеясын жоспорлоо жана жылыштатуу менен партия курулушун бирлесүү колдонуп, партия иштеринде үздүксүз жаңылык жаратуу кырдаалын түртмөктөө тийиш. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Жинпиңди өзү кылган партия Борбордук комитет кандай узак мезгил бийлик аткарган марксизм саясий партиясын куруу, узак мезгил бийлик аткарган марксизм саясий партиясын кандай куруу олуттуу доор темасын эмечиктеп, бир катар жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларды ортого коюп, Ши Жинпиң партия курулуш идеясын калыпташтырды. Борбор жана мамлекет органдарынын калың партия мүчөлөрү, кадрлар бирдей мындай деп карашты: Ши Жинпиң партия курулуш идеясынын ички мазмуну мол, системасы бекем, марксизм партия куруу илимин өнүктүрүү үчүн олуттуу төл салым кошту. Партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүдө олуттуу иш сүндүү маңызы жана узакка жетектөө маңызы бар.
0: Ши Жинпиң партия курулуш идеясы Ши Жинпиң жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдаш бөлүгү. Марксизм партия куруу илимин өнүктүрүү үчүн олуттуу төл жаратма мүнөздүү салым кошкон. Анын күчтүү акыйкат күчү иш сүндүктүн толук сынагынан өткөн. Партия 18-нчи курултайынан бери партиябыз базганчынын бели бекем болуу керек дегенде бекем туруп, партиянын жалпылай катаң башкарууну, партиянын узун мезгилдүү стратегиясы, түбөлүктүү изилдөө темасы кылып, ары аны төрт жалпы этке стратегиялуу орундаштыруусуна киргизип, партия көңтөрүш мүнөздүү чыңалууда ал сайын күчтөнүп, партия жана мамлекет иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүүнү түпкү камсыздоо менен камдады. Ши Жинпиң партия курулуш идеясы жаңы доордо партиянын жалпылай катаң башкаруу ул иш сүндүгүнүн системалык орутундануусу жана назарияга айланып жогорулатылуусу, экини бириктирүүдө бекем туруп, марксизмдик партия куруу илиминде жаңылыштатып өнүгүүнү жылыштатуунун олуттуу назария табылгасы, бүт партиянын экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемде терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткаруусун түртмөктөп, жүнгөчү забандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту күлдөндүрүү ул ишин жалпы этке жылыштатуунун эбегейсиз күчүн ан сайын кеңир уютууда олуттуу ары терең маңызга ээ. Биз Ши Жинпиң партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүнү зарыл саясий милдет кылып, жогору сапаттуу партия курулушу аркылуу үгүт, идея, маданият кызматын жылыштатууда үзгүлтүксүз жаңы маанай, жаңы натыйжаларды көрсөтөбүз. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы, жаңы доордогу партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунуу принциби. Бул идеянын башаты марксизм илимий назарыясы, тамыры чуңку асыл жүрөгүлүү маданияты. Жаңы доор партияны жапкылай катан башкаруу улуу иш түзүмдүгүндө бардыкка келген. Мунун бекем иш түзүмдөн өткөрүү негизи жана коюу назариялык башаты бар. 14-тө бекем туруу, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны күлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жана мамлекетти күчтөндүрүп күлдөндүрүүнүн ички байланышын тереңдей керип, партиянын жетекчилиги жана партия курулушун биринчи жоспорлогон. Бул башчы Ши Цзиньпиндин жаңы доор партия курушу жөнүндөгү белги мүнөздүү, жетектөө мүнөздүү жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегиясынын чордондуу кортундусу. Ши Цзиньпин партия куруш идеясындагы 14-тө бекем туруунун ички маңызы мол, системасы бекем, жогору даражада тарыхый белсемдүүлүктү, айкын маселени чечүү жетекчи багыты, күчтүү ыйык милдет көтөрүмдүүлүгү, элге болгон терең мээрим акыбат чагылдырылган. Бекем иш түзүмдүн негизи жана терең назариялык башатына ээ. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын элимий системасын, мол ички мазмунун, руху маңызын, иш түзүмдөн өткөрүү талабын терең өздөштүрүп, талыкпай, ушул зарыл идея аркылуу ак жүрөк, таза, көтөрүмдүү, жаңы доор саясий закон булут армиясын такшалтып чыгабыз.
1: Улуу доор улуу назарыян жетиштирет, улуу идея улуу сапарды жетектейт. Көпчүлүк мындай билдиришти. Азыркы жана мындан кийинки бир мезгилде Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп силештирип, төл чыгарманы окуп, нускасын үйрөнүп, чыныгы жүйөн өздөштүрүп, ошондой экендигин билүү менен бирге эмне үчүн ошондой экенин билип, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын билесе эле колдонуп, партия курулушун жоспорлоп жана жылыштатып, партия иштеринде токтоосуз жаңгырдал ачууну түртмөктөйбүз.
0: Биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп силештирүүнү азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдеги зарыл саясий милдет кылып, партия курулушу менен кесиптик кызматты биргелки жоспорлоп жакшы кармап, жаңы сапаттагы өндүргүчтүн жетиштирип өнүктүрүү, жаңы өнүгүү түзүлүшүн куруу, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу, жашыл төмөн көмүртекке карай тип өзгөртүү, өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоо сыяктуу түйүндүү милдеттерге үрүлүп, мык кагуу руху аркылуу түзүлөштүрүүнү жакшы кармап, жогору сапаттагы партия куруш аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө. 15-5 жылдын жакшы башталуусун ишке ашырууну күчтүү кепилдик менен камдайбыз. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп силештирүүнү бекем түрдө зарыл саясий милдет кылып, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ан сайын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарууну, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш түзүмдө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы менен бириктирип, жогору сапаттуу партия куруш аркылуу мамлекет мүлкү борбор керканаларын илим техникада жаңыртуу, чарбаны тизгиндөө, коопсуз тирөөч болуу милдет жоопкерчилик ыйык милдетин ан сайын жакшы аткарууга жетекчилик кылып камсыздап, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту күлдөндүрүүнүн жакшы басылыкташы түркүгү болобуз. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңде үйрөнүп силештирип, акча мамиле кызматынын саясий мүнөзү, элдик мүнөзүн тереңде игерип, партия борбордук комитетинин акча мамиле кызматына болгон чордондуу биргелки жетекчилигинде баштан аяк бекем туруп, партия курулуш кызматын нактылуу экономикага тээлөө кылуу, акча мамиле порталын алдын алып тизгиндөө, акча мамиле сылатын тереңдетүү менен тереңде жоруштурууда бекем туруп, милдет жоопкерчилигин так аткарган иш түзүмдүк аракет менен экономика коомдун өнүгүү чоң кырдаалына бүткүчү менен тээлөө жасап, жөнгөчү акча мамилени өнүктүрүү жолунда термелбей жакшы жүрөбүз. Шинхуа агенттиги 100 жылдык чоң партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны күлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жаңы белесин уландоо жараталы, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңде үйрөнүү, өздөштүрүү аттуу жалпы баянды жарыялады.
1: 6 айдын 16 күн түштөн кийин Гоуян Зонлеси Ли Чанг Бейжин сарайында Чүнгого мамлекет иштер сапарына келген Берма Зонтуңу Минанлай менен көрүштү. Ли Чанг мындай билдирди. Бүгүн түштө мурда төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен маектешип, Чүнгого Берма байланышын тереңдей өнүктүрүүн бирдемчи жоспорлодуңуздар. Чүнгого Берма тарап менен эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүнө моюнсунуп, жөрөлгөлүү достукту көкөлөтүп, саясий жактан өз ара шенүүн бекемдеп, соодага карсы салуу сыяктуу салаларда кызматташтык тереңдетип, Чүнгого Берма экономика коридор курулуп тереңдей жылыштатып, эки мамлекеттин замандаштыруу курулушуна ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүнү каалайт. Тараптардын көп жактылуу шайкешүүсүн тыгыздаштырып, ан сайын калыс, ылайыктуу жер шаар жөнгө салуу системасын куруунун түртмөктөсөк. Минанлай мындай билдирди. Берма бир Чүнгого принцибин бекем сактайт. Чүнгого менен экономика, соода, адамгерчилик саласында кызматташууну тыгыздаштырып, Берма Чүнгого байланышынын ан сайын жогору деңгээлге кадам алуусун түртмөктөөнү каалайт. Уу Жонлонг жолугушууга катышты.
0: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет 68 олку комитет башчылар жыйналышы 16 күнү түштө мурда Бейжин эл сарайында өттү. Комитет башчысы Жаолоджи жыйналышты башкарды. Жыйналышта 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 23 олку жыйналышын 6 айдын 23 күнүнүн 26 күнүнө чейин Бейжинде өткөрүү бекитилди. Комитет башчылар жыйналышында 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 23 олку жыйналышында товар марки законун өзгөртүү алгач долбоору, катталган бухгалтерлер законунун түзөтүлгөн алгач долбоору, прокуратура жалпы нарктуу арыздат законун алгач долбоору, түштүгүл Түзүлүү аракети жана чөйрө коргоо закон алгач долбоор. Мамлекет өрт өчүрүү өрттүн алдын алуу куткаруу кызматчылары закон алгач долбоорун карап чыгуу. Мамлекеттик эл курултайы Малия экономика комитетинин өкмөт сатып алуу законун өзгөртүү алгач долбоорун карап чыгууга суну жөнүндөгү кеңеш долбоорун карап чыгуу. Коюунун кардар чакыруу, кардар болуу законуна түзөтүш киргизүү алгач долбоорун карап чыгууга суну жөнүндөгү кеңеш долбоору, акча маалы закон алгач долбоорун карап чыгууга суну жөнүндөгү кеңеш долбоору, жөнгө эл банк законуна түзөтүш киргизүү алгач долбоорун карап чыгууга суну жөнүндөгү

0: Иштул бор Шанган өзгөчө акимчилик району Хуангаң чегара оозунун Шангаңжак чегара оозу району ошондой эле байланыштуу узартылган райондорду башкаруусуна укук ыйгаруу жөнүндөгү чечим алгач долбоорун карап чыгуу сунуу жөнүндөгү кеңеш долбоорун карап чыгуу сунушу берилди. Комитет башчылар жыйналышы сунуштаган туруктуу комитет 23 жолку жыйналыш каралмасында дагы мыналар бар. Гоюандын 2025 жылдык борбор бышык чот жөнүндөгү баяндамасын карап чыгуу 2025 жылдык борбор бышык чотун карап чыгып текшерүү жана тастыктоо Гоюандын 2025 жылдык борбор кам чотун аткаруу жана башка маалия киреше чыгачасы жөнүндөгү эсептерге кызмат баяндамасын карап чыгуу Гоюандын 8-5 жылдык закон жалпылаштыруу чечимин жолго коюу абал жөнүндөгү баяндама мамлекет боюнча биргеликке чоң базар куруу кызматы жөнүндөгү баяндама Гуандун Шанган Аомун чоң колтук районунун ичкери райондогу тогуз шаарда Шанган закон кесип аткаруучулары жана Аомун кесип аткаруучу адвокаттары ичкери райондо кесип аткаруу толумдуулугуна ээ болуу жана адвокат кесиби менен алып урушуу сынак түйүн кызматын кулач жайдыруу абал жөнүндөгү баяндаманы карап чыгуу комитет башчысы Жаолоджинин Казакстан Орусияга иш сапарга барып жөнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11 жолку жыйналышына катышуу абалына жазмача баяндаманы карап чыгуу мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети өкүлдөрдүн толумдуулугун карап чыгып текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндаманы карап чыгуу байланыштуу милдетке коюу милдеттен калтыруу долбоору сыяктууларды карап чыгуу комитет башчылар жыйналышына дагы Гоюандын туруктуу комитетин карап чыгуу пикирин изилдеп бир жактуу кылып алуунун баяндамасы жана байланыштуу атайын комитет кызмат комитеттеринин пикири сыяктуулар карап чыгылды комитет башчылар жыйналышында мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башкачысы Лиучи туруктуу комитет 23 жолку жыйналыш каралмалары алгач долбоору жана күн тартип орундаштыруу сыяктуулардан доклад берди
1: мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жоолоджи 6 айдын 16 күнү түштөн кийин Бээжинде Берма зунтуңу Минаң Лай менен жолугушту. Жоолоджи мындай билдирди. Жүнгө Берманын тоосуулар жалгашкан, боордоштук мээр махабат терең. Бүгүн түштөн мурда төрага Ши Жинпин өзүңүз менен зарыл сүйлөшүп алып барып, Жүнгө Берма тагдарлаш орток толку курулушуна жаңы картина сыздыңыздар. Жүнгө жак Берма жак менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл орток таанымын түпкү моюнсунуу принциби кылып, жакын коңшу, жакшы достукта бекем туруп, Жүнгө Берма тагдарлаш орток толку курулушу оор ички мазмунун үзгүлтүксүз байытуун каалайт жүнгө мамлекеттик эл курултайы берма федерациясы парламенти менен көп катмары көп салаларда алмаштыруу кызматташтыгын тыгыздаштырып жүнгө берма байланышынын өнүгүүсүнө күч кошууну каалайт Минаң Лай мындай билдирди берма бир жүнгө принцибин бекем сактайт ар кандай ыңгайдагы тайван өз алдынчалыгына каршы турат төрага Ши Жинпин орто койгон 4 чоң жер шаарды эмилгесин толук колдойт жүнгө менен өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгын тереңдетүүнү каалайт Дин Жонли көрүшүүгө катышты 6 айдын 16 күнү түштөн кийин берма зунтуңу Минаң Лай Тянаннын аянтына барып эл баатырларын эскерүү мунарына гүл чамгарак койду
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 16 күнү Бээжинде Непал тышкы иштер министри Ши Шир менен көрүштү Ван Хунинг мындай билдирди 2019 жылы төрага Ши Жинпин Непалда тарыхый мүнөздө мамлекет иштер сапарында болуп жөнгө Непал байланышын өнүгү жана гүлдөнүүгө бет алган урпактан урпакка уланган достук стратегия кызматташтык өнөктөш байланышына жогорулатты жөнгө Непал менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө жогору катмардагылардын бардыгелсин сактап саясий өз ара ишенүүнү арттырып жөнгө Непал байланышынын үздүксүз алга карай илгерлөөсүн түртмөктөөнү каалайт Ши Шир жүнгонун 15-5 жылынын жеңиштүү башталганын куттуктап төрага Ши Жинпиндин жетекчилигинде жүнгонун сөзсүз социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетке айланарына ишенерин билдирди Непал жүнгонун достугу тынчтыкта чогуу жашоонун бештирдүү принцибинин негизинде курулган Непал бир жүнгө принцибин бекем сактап ар кандай бир күчтөрдүн Непал территориясынан пайдаланып жүнгөгө каршы кыймылдар менен алып урушуусуна мүлдө жол бербейт жүнгө тарап менен кызматташууну кеңиртип гүлдөнүп өнүгүүдөн ортук баарлануну күтөт Ван Донфун жолугушууга катышты
1: мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жаң 16 күнү түштөн мурда Шандун Чиңдауда 7 кезектүү мамлекет аттаган шериктик жетекчилеринин Чиңдау башчылар жыйынынын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү Хан Жаң мындай билдирди төрага Ши Жинпин мамлекет аттаган шериктиктердин жүнгөдө өнүгүүсүнө өскөлөң маани берип көп жолу чет эл карыз алган керканалардын жүнгөнүн слад ачып жиберүү жана замандаштыруу курулушуна катышуу барышында зарыл рол аткарганын турактандырды жүнгө жогору сапатта өнүгүүнү сызыл жылыштатып дүйнө экономика артуусунун туруктандыргычы жана кыймылдаткыч күч кайнарына айланды мамлекет аттаган шериктиктердин өнүгүүсү үчүн кенен сахна камдады Хан Жаң 4 жактылуу сунушту ортого койду биринчи жүнгө керектүү чоң базарынан ортоктошуп мамлекет аттаган шериктиктердин жүнгөгө келип карыз салуу жайгашуусун арттырып асыл сапаттагы товар жана тейлөө менен камдап жаңы өнүгүү теребелин токтоосу кеңиртүүнү үмүт кылабыз экинчи чарбанын даражасын жогорулатуу жаңы кезметин чогуу бекем кармап мамлекет аттаган шериктиктердин жүнгөдөгү чарба кызматташтыгын тереңдетип жер шаар атаандашуу күчүн чогуу күчөтүүсүн үмүт кылабыз үчүнчү жаңылык жара кызматташтык жаңы экологиясын чогуу куруп мамлекет аттаган шериктиктердин жүнгөнүн жаңылык жаратуу байлыктарынан толук пайдаланып ан сайын ийкемдүү жашоо күчүнө атаандашуу күчүнө ээ жаңылык жаратуу өнүгүү жаңы экологиясын кол кармашып жаратуусун үмүт кылабыз төртүнчү ачып жиберүү кызматташтык жаңы кырдаалын чогуу жаратып мамлекет аттаган шериктиктердин уландуу объектив экономика мыйзамынан аттанып жер шаары чарба чынжыры камдоо чынжыры туруктуулугун чогуу коргоосун үмүт кылабыз Хан Жаң мыналарды билдирди жүнгө баштан аяк ачып жиберүү тибиндеги дүйнө экономикасынын куруучусу жер жер шар ортогу өнүгүүсүнүн түртмөктүү өтүсү, ар кайсы мамлекеткер каналдарынын өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгынын колдоочусу, жүнгө жер шарындагы мамлекет таттаган шериктиктер менен кол кармашып, ортогу илгерлеп жаңга карай сапар тартууну каалайт. Мамлекет таттаган шериктиктердин жүнгөгө уландуу карсы алып, жүнгөдө терең тамыр тартып, жүнгөдөн турган бул күрдүү топурактан сайын чоң жаңы өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн үмүт кылат. Аталган жыйналыш мамлекет таттаган шериктиктер жүнгө менен кол кармашып 15-5 жылда жаңга болочокко бет алуунун негизги тема кылды.
0: 6 айдын 16 күнү 9 кезектүү Чуңхуа китеп өзгөчө салым сыйлыгын таратуу аземи Бейжинде өткөрүлдү. Ушул кезектүү сыйлык таратуу аземинде 12 мамлекеттин 15 жазуучу котормочусу жана басма адресине сыйлык таратылды. Чуңхуа китеп өзгөчө салым сыйлыгы жүнгө басма саласынын четелге бет алган эң жогору сыйлык түрү. 2005 жылы курулгандан бери жалпы 67 мамлекеттин 234 жазуучу котормочусу басма адресине сыйлык таратылды.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, мамлекеттик статистика идарасы жарыялаган сандуу маалыматтардан көрсөтүлүшүнчө, 5 айда өндүрүш камдоо туруктуулукта жогорулап, жумуштандыруу буюм баасы жалпы жактан туруктуу болуп, эл чарбасы жалпы жактан туруктуу болуу жаңыга жакшыга карай өнүгүү турпатын сактаган. Айыл чарбадан караганда быйыл жайкаштык өндүрүш кырдаал быргыйла жакшы болуп, мол түшүмдү ишке ашыруудан үмүт бар. Өнөр жайдан караганда өндүрүш туруктуулукта жогорулаган. 5 айда мамлекет боюнча көлөмдөн жогору өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилдегиден 4.15% пайыз артып, алдын кайдагыдан 0.14% тездеген. Өнөр жай курулмасы жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөшүү, жашылдашуу, жуурлушууга тий өзгөрткөн. 1 айдан 5 айгача жогору техникалуу жасоочулук 4 үлүшкө жакын өнөр жай артуусуна салым кошкон. Тейлөө кесибине караганда 5 айда мамлекет боюнча тейлөө кесиби өндүрүшүнүн көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 4.14% артып, артуу ылдамдык алдын кайдагыдан башымдап, маалымат жеткирүү сыяктуу жаңынан гүлдөнгөн тейлөө кесибинин артуу абалы жакшы болгон. Керектүү базарларынын сапаты жогорулап, даражасы өскөн. 1 айдан 5 айгача тейлөө чекене сатуу сомасы 5.14% артып, тейлөө керектүү муктажы бачым кое берилип, тор керектөөсү, санарп керектөөсү, жашыл керектөө жаңартуу түйүнүнө айланды. Жумуштануу кырдаал жалпылай туруктуу болду. 5 айда мамлекет боюнча шаар шаарчаларда текшерилген жумушсуздук салыштырмасы 5.1% болуп, алдын кайдагыдан 0.1% төмөндөдү.
0: Коян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Маданият жана саякат саласынан келген 5 өкүл маданият саякат шаңын жаркытып, кооз турмушка жороо болуу негизги темасын эмелектеп, жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуп пикир алмаштырып, алардын чакан шаар китеп кумарлыгын коргоп, адабият көркөмүнө чыгармачылыгын терең изилдеп, кызыл алоо учугун улуу аңгемесин баяндап, алардын маданиятта өзүнө ишенүүнү көкүрөкөтүп, жаңы доор күрөшүүчүлөрдүн асыл истилин көкөлөтүп, эл үчүн кызмат кылып, доордун үмүтүн жерде койбогон жаңы доор күрөшүүчүлөр руху маанайын көрсө.
1: Бүгүн борбордук комитет үгүт бөлүмү чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүт коомго эң сүйүктүү чукул абалга тең талашуу башкаруу кызматкерлерин жарыялады. Жаң Ен, Жаң Дунфаң, Вушен катарлуу 9 жолдош ардак менен тандалды. Алардын ээлери өрт өчүрүп куткаруу, селге тең талашып кооптон куткаруу биринчи чебинде алдыга өтүп күрөшкөн. Ээлери коопсуздук көзөмөлдөп башкаруу Курч Шамшар менен закондук алыс аткарып кең коопсуздугун камсыздаган. Ээлери илим техниканын жөндөм ыйгаруусунда кирген суудан акылдуу сактанып, көл дайранын тынч агуусун эпкиндүү коргогон. Алар эл муктаж болгон кездерде көкүрөк керип алдыга өтүп күрөшүүгө батыл болуп, коомдон шакештүү туруктуулугун ого бетер жакшы коргогон.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Таможня баш идарасы бүгүн мындай жарыялады. Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин бажда жеңдик берүү Унурсыл районунун товар соода импорт экспорту 3.5 триллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 27.1% артып, бүт мамлекет импорт экспорт жалпы наркынын 16.9% ээледи. Учурда мамлекетибизде бажда жеңдик берилген Унурсыл районунун 168 бар.
1: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бүгүн базар көзөмөлдөп башкарууга оор даражада кайчылык кылган ишенимден тайгандар тизмесин башкаруу аргасын жарыялап, көзөмөлдөп башкаруу механизмин жакшылоо, жалган ашкерлөөнү катаң жазалоо, эл турмуш коопсуздугуна бекем кадалуу жана калыс атаандашуун коргоо 4 чоң өңүттөн жазалоо жана ишенимден тайгандарды бекитүү барышын шыдырлаштырып, өзгөчө жабдуулар сыяктуу салаларда оор чоң законго кайчы жоруктар жазалоого киргизип керканалардын негиз толку жоопкерчилигин күчөтөт.
0: Бүгүн агартуу министрлиги Күннүр каалоосу маалымат тейлөө системасынын даражасын жогорулатып торго жалгады. Бүт мамлекеттеги сыноо берүүчүлөргө аксыз ачып жиберилет. Каалоо толтурууга байланыштуу пайдалануу тейлөөсү, мектептерди текшерүү, кесип текшерүү, өмүрлүк жетилүүнү текшерип баалоо, кесип келечеги, сыноого катталуу көрсөткүчү сыяктуу 6 чоң өзөктүү жөндөмдү каптаган.
1: Бүгүн жер шаарындагы жалгыз генератор жылуулук белен сактоо сыйымдуулугу эң чоң, күзгү майдан аянты эң чоң күн нуру жылуулук электр станциясы Чүнгө, Гуанхэ, Голмут 350 мегаваттуу күн нуру жылуулукта үлгү көрсөтүү түрүнө Чинхайда курулуш башталды. Аталган түр 3 мунар ыңгайындагы күн нуру жылуулук району жана 1 чөнөк ыңгайындагы күн нуру жылуулук районунан куралган.
0: Бүгін Шияндан Шиянға чейінгі жоғырылдамды темір жолында бүтінде бойынша сынақ жүргізу басталды. Шиян Шиян Гаутесінің долбырлығы сағаттық дамдығы 360 км. Қаттау басталғаннан кейін Шияндан Шиянға 1 сағатта жетеді. Шияндан Уханға 3 сағатта жетеді.
1: Кечеден баштап мамлекетибизде жааган жамгыр негизинен батыш түштүк, жүнгонун түштүк жана чыгыш түндүк, жүнгонун түндүк эктилке чөлкөмдө көрүлдү. Мында Гуандун, Гуанши сыяктуу жерлерде жамгыр абалы өтө күчтүү болуп, бир бөлүк райондордо нөшөр же, кара нөшөр жаады. Бүгүн эртең 2 күндө түштүктө чоң көлөмдө уландуу жамгыр жаап, күчтүү жамгыр чөлкөмү секин түндүктөн Чаңжаң дайрасынын орто төмөн агымындагы райондорго карай которулат.
0: АКШ зунтуң Трамп 15-ші күні Франция Евиан Леспианисте Иранменен тіл табышқан келісімге қол қойылғанын білдірді. АКШ маалымат тарату сошиал күні хабарлап мындай деді. АКШ менен Иран электрондық ыңғай арқылуу байланышты үжеттерге қол қойды. Келісімге расмий қол қою аземи 19-ші күні Швейцарияда өткөрүлөт. Иран жақ 15-ші күні АКШ менен тіл табышқан түшүнүшүү эскертпесиндеги бір бөлік тараулар ошол күнден баштап аткарылғанын білдірді. Мындан башка АКШ маалымат таратуусунун кабарына негизделгенде Хормуз деңиз кысымынын бір бөлігі ачып жіберілген. Иран маалымат таратуусу дагы кабарлап, көптөгөн Иран кемесинин АКШ армиясы торогон чөлкөмдөн өткөнүн айтты.
1: АКШ армиясы 15-ші күні мындай растады. B-52 стратегиялык жардыруучу бір ушчак ошол күні Калифорния штатындагы Эдвардс ава армия базасынан учу узун өтпөй Калифорниянын түштүк бөлүгүндөгү Можаве чөл районунда кулаган. Кырсыктын себеби учурда иликтеп текшерилүүдө.
0: Конго Кинчаса саламаттык сактоо министрлиги 15-ші күні мындай деди. Аталган айлампадагы Эбола илдетинде жалпы аныкталган ноокас 808ге жетип, мында 192 киши көз жумду. Учурда илдеттен сактанып тизгиндөө кызматы дагы аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Итури өлкөсү, түндү Киву өлкөсү жана түштү Киву өлкөсүнө чордондошкон. Уганда саламаттык сактоо министрлиги ошол күнү мындай деди. Угандада удаа өнгүн жаңдан арткан Эбола илдетинде аныкталган ноокас байкалган жок. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмө Лорду станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бежим малы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыз дарбы, кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн кезекти кысанын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шейху Дашуу Жуаңзы кыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө Шенжаңдагы тоңгоч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажыдан уулак ремонт кылуу кесибин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү жөнгөдөкү жакшы кишилер тизмесиндеги Жоошу Яң менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык Жибек жолу сонор апталыгы 7 айдын 11 күнүнөн 19 күнүнө чейин Үрүмчү маданият борборунда өткөрүлөт. Бул жолку Жибек жолу сонор апталыгы Үрүмчү шаарынын маданият жер белгисин такканчыктап 2000 чарчы метр талаада көрсөтүү майданын жаңылык жаратып курат. Кыймылда 20 ашуун мамлекет ичи сыртындагы төрлө кийим кечек атактуу маркелери жана долборлоочулары чогулуп, жаңыча жоңго үлгүсүндөгү эстетика түшүнүгү менен атлес кийим кечектеринен өзгөчөлүгүн жууруулаштырып, шаар тургундарына 16 майдан аксыз ачып жиберилген кесиптик сонор кийим көргөзмөсүн алып чыгат. Кыймылы сонор кийим көргөзмөсү заттык эмес маданият мурастары нак майдан көргөзмө оюн номерлары негиз кылып, тыт жибегин жасоо, жөрөлгөлүү саймачылык, тери оймочулугу, түйүнчүк, топчу сыяктуу заттык эмес маданият мурастар өнөрү чордондо көрсөтүлөт.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шиху Ташуу Жуаңсы кыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакынкы күндөрдөн бери Тарбагатай аймагы Шиху шаарындагы айыл шаарча керканалар элдин күндөлүк ажаты, кыштак тургундарынын өнүгүү ажатын көздө кармап, эл турмушу үчүн иш жүзүндүүлүк, ичке тейлөө жүргүзүп, эл турмушуна байланыштуу иш жүзүндүүлүк иштерди жүзөлөштүрүп, өнүм пайда кылып, ооз айыл кыштактардын бакыт түсүн уланды көрсөтүп, арлут элинин ээ болуу сезими жана бакыт сезимин жогорулатты. Шейхо шаары Ганхызы шаарчасы Ташуу Жуаңсы кыштагында негизги кошумча жолдор, үйлөрдүн алдартындагы кичик көчөлөрдөгү чырактар жарып, жаңы дене такшалдыруу шаймандары иреттүү орнотулуп, кыштак тургундары бош кездеринде сейилдеп, дене такшалдырып эс алып, айыл кыштактын конуштанууга шай келүү туюму үздүксүз жогору көтөрүлдү. Ташуу Жуаңсы кыштак тургуну Тан Хоңмей мындай деди: азыр кыштак кечиндеси жап жарык, сыртка чыксак камсыз болобуз. Билүүгө караганда кыштактагы тар көчөлөр караңгы болуу, кыштак тургундары кечинде жол жүргөндө коопсуздук жашыруун опырдары бар болуу, элдин дене такшалдыруу майданы жетерлүү болбостук сыяктуу эл турмушу маселелерине карата Ташуу Жуаңсы кыштагы быйыл 5 айда курулуш ордун илимий пландап, 100 көчө чырагын орнотуп, 10 канча түрдө өлчөмдөшкөн акырын жүгүрүү жабдуусу, универсал машык жабдуусу, кычкыл тектүү дене такшалдыруу күч машыгы, акырын созулуу сыяктуу дене такшалдыруу жабдууларын септеп, жалпы жаш катмарындагылардын дене такшалдыруу ажатын канааттандырды. Бул төр 6 айдын 1 күнү чыныгы ишке кириштирилди. Азыр төрдү жабдуулардын жүрүшү абалы жакшы болуп, кыштактагы 1403 кыштак тургунунан арып жеткирди. Ташуу Жуаңсы кыштагындагы Тың Шыфың мындай деди: бул жолу дагы жаңыдан шахмат үстөл орнотулду. Биз бир канча эски достор түштөн кийин бул жерге келип салкындап шахмат ойнойбуз. Ташуу Жуаңсы кыштак партия ячейкасынын шужиси Шө Чаңшан мындай деди: кыштагыбыз элдин чукул, кыйын, кайгырган, күткөн жумуштарына уландуу үйрүлүп, кыштак даражалуу, элге оңтойлуу жүрүштү жабдууларды үздүксүз жакшыртып, кыштак тургундарынын маданият, дене тарбия турмушун байытып, бүт күчүбүз менен экологиясы жашоого шай келе турган, элге оңтойлуу, элге нарып жеткире турган рашкер кооз айыл кыштакты күз сала бардыкка келтиребиз. 6 айдын 9 күнү Табылгат Моңгул айылынын жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүк орду партиялуу ыктыярчылар эл өкүлдөрүн уюмдап, сым торлорду ремонт кылып, атыз менен жайытты коргоо ыктыярчылар тейлөө кыймылын кулаш жайылдырды. Ыктыярчылар кыштак тургундары менен иш бөлүнүшүсү боюнча көмөктөшүп, өз ара шай кешип, ат тише, темир сым сыяктууларды колго алып, бузулган сым тор кашаны ичкелик менен ремонт кылды. Табылгат Моңгул айылы Умук кыштагынын кыштак тургуну Бата Жа мындай деди: сым торлордун бул бөлүгү шамалда канча жолу бузулуп кеткендиктен, малдар оңой эле атыздарга кирип, ачтыктарды жеп кетип, биз сызыл баш катырып келген элек. Айыл ыктыярчыларды уюмдап ремонт кылып, биздин кыйынчылыгыбызды чечип берди. Мындан кийин мал багуу, жер эгүүгө ан сайын камсыз болдук.

табылгат моңгулайлы партия комитетинин мүчөсү, үгүт мүчөсү Яң Фан мындай деди. Айылдык партия комитетинин жаңы доор маданийлик иш жүзүндөлүк орду болуудай базалык ролун уландуу көрүнүктөндүрүп, назарды дыйкан малчылардын өндүрүш турмушундагы иш жүзүндөлүк кыйынчылыктарга чоордондоштуруп, ан сайын көп ыктыярчылар тейлөөсү кыймылын уюмдап, ыктыярчылар тейлөөсү негизги катмарда тамыр тарттырып, эл жүрөгүн жылытып, кооз айыл кышта куруу үчүн үзүлдүрбөй маданият күчүн тартуулайбыз. Жашылдандыруу машкулат формасын озоттоштуруп, согат тоону ичкелештирүү деңгээлин жогорулатып, өздүк наркын төмөндөтүп, өнүмүн арттырып, биринчи чеп машкулат коопсуздугуна кепелет кылуу үчүн 6-айдын 4-күнүнөн 8-күнүнө чейин Шинжаң, Ронгшиң, Шинчин шаар тейлөө чектүү шериктиги кесиптик кызматчыларды уюмдап, 4 жашылдандыруу машкулаты суу автоунаасына суу чачып, көбүк чыгаруу атайын түрүн кошуп орнотуп, даражасын өстүрүү кызматын бүтүрдү. Бул жолу кошу орнотулган атайын суу чачуу жабдуусунун суу чыгуу оозу тегиши, буруч градусун теңшегенге болот. Мында жашыл өсүмдүктөрдү дал ордунда сугаттап, ар түрдүү көрүк жамынчы өсүмдүктөрүн асыроо кызматына шайкештирүүгө болот. Жаңы форма сугаттоо убактын машкулат кызматчыларын кыскартып, суу байлыгын үнөмдөп, машкулат коопсуздук опырталын ар жактылуу азайтат. Азыр жашылдандыруу, сугаттоо, жолго суу чачуу, чукул бир жактылуу кылуу сыяктуу көп түрдүү кошумча жөндөмгө ээ даражасы өстүрүлгөн 4 суу автоунаасы иштетүүгө тапшырылып, жабдуулардан пайдалануу салыштырмасы көрүнүктүү жогору көтөрүлдү. Шинжаң, Ронгшиң, Шинчин шаар тейлөө чектүү шериктиги партия ячейкасынын орун басары Шучиси, баш директору Ян Жаучы мыналарды билдирди. Бул жолку өзгөртүүдө өздүк наркты төмөндөтүп, өнүмүн өстүрүп, коопсуздукка кепелет кылуу нишаны иш жүзүнө ашырылды. Кийинки арымда жабдууларды мөөнөттү текшерүү, машкулат долбоорун озоттоштуруу, жабдуулары күч кошуп, ичкелештирип башкаруу, шаарды жашылдандырып, асыроо кызматынын сапатын өстүрөбүз.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүздө шыйгу даашуу жуаң сыкыштагынын жаркыраган турмушу жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешиги маттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы туңгуч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоналарын бажыдан оолак ремонт кылуу кесибин тааныштырабыз. Жакында Кыргызстандан мамлекетибизге ташып келинген мамлекетибиз өндүргөн бир түркүм автоналар Торгарт чек ара оозу аркылуу чекарадан киргизилип, Үрүмчү универсал бажыдан Оолак районуна алып келинип, ремонт кылынды. Бул автоном районубуздун туңгуш жолу бажыдан Оолак ремонт кылуу формасын колдонуп, чек арадан киргизип ремонт кылынган мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоналары эсептелет. Билүүгө караганда бул түркүмдө мамлекетибизде өндүрүлүп экспорт кылынган автоунаа жалпы 7 болуп, наркы 1,840,000 yuanга жетет. Быйыл 3-чү айда Кыргызстанга экспорт кылынган. Чек ара сыртына ташылуу барышында окуяга учурап бузулуп, чек арадан киргизип ремонт кылууга туура келген. Үрүмчү универсал бажыдан Оолак районунда ремонт кылуу машкулаты бүтүрүлгөндөн кийин Кыргызстанга кайта экспорт кылынат. Орто Азия мамлекетибизде өндүрүлгөн автоналардын маңыздуу экспорт базары. Автоуна санынын сызыл артуусуна эрчий, чет элде сатуудан кийинки ремонт кылуу ажаты үздүксүз кеңейди. Мындан мурда мамлекеттин эски автоуна электр түшүмдөрү импорт кылуусун колдобоо тизмесинин чектемеси себептүү мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоналарын мамлекет ичине кайтарып келип ремонт кылдырганга болбойт болчу. Экспорт керканаларынын чет элдеги сатуудан кийинки тейлөөсүндө кыскалыктар бар эле. Быйыл 4-чү айда таможня баш идарасы универсал бажыдан Оолак райондун жөндөмүн кеңейтүү, сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү жөнүндөгү бир канча чараны жарыялап, мамлекет ичинде иш кошуп өндүрүлгөн экспорт түшүмдөрү жана анын тетиктерин чек арадан киргизип универсал бажыдан Оолак районго кирип ремонт кылгандан кийин кайрадан чек арадан чыгууга уруксат кылды. Универсал бажыдан Оолак райондун ремонт түшүндүрмө тизмеси, импорт кылууга тыйым салынган эски автоунаа электр түшүмдөрү тизмеси чектемесине учурабайт. Мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоналарынын чет элге чыгарылгандан кийин мамлекетке кайтарылып ремонт кылынуусу, ремонт кылынгандан кийин дагы чыгаруу иш жүзүнө ашырылып, саясат чектемесин түбүнөн шыдырлаштырды. Үрүмчү универсал бажыдан Оолак району Шинжаң боюнча бажыдан Оолак кошулган жаңы кесип турпаты эң мурда орундаштырылган таможня өзгөчө көзөмөлдөө башкаруу району. Азыр бажыдан Оолак кампада сактоо, зат обороту жана ремонт кылуу бир толкулашкан автоунаа кесиби экспорт тейлөө кесип жинжирин калыптандырып, саясат, кесип жана районолордо абзелдүүлүгүнө сөнүп, Шинжаңдан Орто Азияга бет алган автоунаа сатуудан кийинки тейлөө кесибин жаратуусуна мыкты негиз салды. Үрүмчү Санжа таможнясы бажыдан Оолак көзөмөлдөө башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Хау Каңвей тааныштырып мындай деди. Жөрөлгөлүү ремонт кылуу формасына салыштырганда универсал бажыдан Оолак району ичинде бажыдан Оолак ремонт кылуу кулаш жайылдырылса, керканалар таможня бажы жана кошулма нарык бажысын тапшырбаса дагы болот. Ажаттуу ремонт кыла турган тетиктер кайтарылган бажыдан баарланып эле калбай, дагы таможнядан тез өтө алат. Керканалардын өздүк наркы жана ремонт мөөнөтүнүн зор даражада кыскартууга болот. Ремонт кылуу барышында биз дагы бүт барыштуу керканалардын ажатына эрчий, таможнядан өтүүнү оңтойлоштуруу туюнуусун өстүрөбүз. Шербейги бажыдан Оолак ремонт кылуу Шинжаң чектүү шериктигинин кесиптик негизги башкаруучусу Жаң Чың мындай деди. Мурда биз негиздөөсү айыл чарба машиналары, дизель генератор группасы, айыл чарба өсүмдүк асыроо учкучсуз учакты бажыдан Оолак ремонт кылуу кесип менен алектенет элек. Үрүмчү Санжа таможнясы бизге таможня баш идарасынын жаңы саясатын убагында жеткирип, биздин долбоор түзүү, өтүнүч кылуу сыяктуу алкактардагы машкулатыбызды бүтүрүүбүзгө жетекчилик кылды. Бул жолу биз универсал бажыдан Оолак районунда мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоналарын бажыдан Оолак ремонт кылуу кесибин жолго койдук. Өтөмөлөр зор даражада ачыкташтырылды.
кепелет акча тапшыруунун ажаты жок. Бул биздин Орто Азия базарындагы автоно ремонт кылуу кесибин үстүбүзгө алуубузга ансайын пайдалуу.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы туңгуч мамлекетибизде өндүрүлгөн экспорт автоунааларын бажыдан улак ремонт кылуу кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн Татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү жөнгөдөкү жакшы кишилер тизмесиндеги Жошу Яң менен таанышабыз. Жошу Яң 1989 жылы 10 айда төрөлгөн. Көзү тирүү кезинде Тайкан картайганда күтүнү камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң Шиханзы тармак шериктигинин кызматчысы. Шиханзы шаары Шичиң Жаңху куткаруу жардам берүү отрядынын негизги отряд мүчөсү болгон. 2025 жылы 8 айдын 10 күнү саарда ал Манас дайрасы

районундагы сел апатынан куткаруу, жардам берүү барышында камалып калган калкты куткаруу үчүн каармандарча курман болду. Ошол жылы ал эмеле 35 жашта болчу. Ал жөнөкөй денес аркылуу каармандык көрсөтүп, өмүр беделине башкаларды куткаруудай каармандык мелодиясын жазды. 2025 жылы 8 айдын 10 күнү саат 2:00 Шеханза Манастайрасы жээги күтүүсүз кара жамгырдын чабуулуна учурады. Бул жолку кара жамгыр ары чукул, ары катуу жаады. Тегинде тыныч Манастайрасы кыска гана 1 саат ичинде күргүчтөгөн сел албарстысына айланды. Улай дайра суусуна баткак улай, шагыл, таш барчалары аралашып, тоо ташты талкан кылгыдай күчү менен дайранын эки жээгине өркөштөп келди. Ушундай кооптуу кезде Савен шаарынын тургуну Хан Экис автоуна айдап, кыз досу Фу Эксти алып, Манас дайрасы жээгиндеги таш жолду бойлоп, Шыханзы шаар районуна бара жаткан эле. Жол абалына бышык болбогондуктан анын үстүнө кара жамгыр себебинен көрүү жөлкөмү оор кедергиге учурап, автоуна Шыханзы Манас чоң көпүрөсүнүн түштүк жагындагы 4 км келе турган жерге келгенде күтүүсүз тизгинин жоюп, тик ашууну бойлоп дайрага сыйрылып түшүп кетти. Сел ошол замат дөңгөлөктү басып, автоуна эшигинин ачкычтарынан автоуна ичине басым менен агып кирди. Автоуна аябай тез эле баткакка батып калды. Автоуна селде катуу чайкалды. Сел аябай тез эле орундукту басып өтүп, автоунаны чөктүрүп кетейин деп калды. Экөөнүн өмүрү кооп ичинде калды. Ханекис бүт күчү менен Шычың Жанху куткаруу жардам берүү отрядынын башчысын жардам талап кылуу телефон номеруна телефон чалды. Тез эле жардам талап кылуу учуру куткаруу жардам берүү отряды тобунда чукул таралды. Бул кезде Жошуян үйдө таттуу уктап жаткан эле. Куткаруу жардам берүү отрядынын негизги мүчөсү катары анын чөнтөк телефону жыл бою күнү түнү ачык турат. Карбат башында дегендей иреттүү дайындалган куткаруу сумкасын коюп коёт. Ичиндеги куткаруу кийими, аркан, чыгырык, колжырак сыяктуулардын баарысын ал алдын дайындап коёт. Саар саат 2:15 өткөндө чукул куткаруу учуру келди. Жошуян тез эле көзүн ачып, топто тез темпте. Тапшырып алдым, азыр эле барамын деп жооп кайтарды. Ал кийимин кийип, автоунасынан ачкычын алып, саатка карады. Саат 2:18 өткөн эле. Ал автоунаны оталдырып, борон нөшөргө карабай, куткаруу нак майданына карап учкандай жүрүп кетти. Жамгыр сүрткүчүн эң чоң ачкан болсо дагы, алдындагы жолду ачык көрө албады. Жошуян ролду бекем кармап көңүлүндө. Тезирек, дагы тезирек болоюн. Кечигип калсам, башкалардын өмүрүн куткара албайм, деп ойлойт эле. Саар саат 2:32 өткөндө Жошуян куткаруу жардам берүү нак майданына акыры жетип келди. Бул кезде дайра жолунун ортосундагы тала автоунасынын жарымынан көбүрөгүн суу басып кеткен болуп, жээкте айрыкча 5 ак көңүл жүргүнчү арка менен куткарууга урунгон болсо дагы, бирок сел өтө катуу болгондуктан аркан камалып калган автоунага тегеле тийбей койду. Кесиптик куткаруу жардам берүү жабдуулары ролун көрсөттү. Жошуян автоунадан секирип түшүп, тез чыгырыктуу арканы менен куткаруу жардам берүү жабдууларын алып, бышык өнөрү менен чыгырык арканын тала автоунасынын сүйрөө илмесине туруктуулаштырды. Дайра жолунда ал терең дайра суусуна белине чейин чөгүп кирди. Сел, ылай, кум жана шагыл майда нерселерди алып келип, анын денесине токтобой уруп турду. Ал бир арымдан жөткөлүп, камалып калган автоунага
аз-аздан жакындашып, бүт күчү менен арканды автоунага бекем туруктулаштырды. Камалып калган хан экиз жана анын кыз досу арканга сөөнүп жээкке карап жүрдү. Көпчүлүк жана куткаруу кызматчыларынын жардамында кооптон жеңиштүү кутулуп, селден коопсуз чыкты. Жошуяң арканды байлап, жээкке кайтып келүүгө дайындалып турган кезде, дайрада күтүүсүз чаңы сел толкуну пайда болуп, өтө зор суу толкуну бар жерди каптады. Ал эч кандай жооп кайтарууга үлгүрбөй эле, күргүчтөп аккан суу агымы көздү жумуп ачкычакты аны агызып кетти. Ал күчтүү дайра суусунда тез эле көрүнбөй калды. Айрыкча нак майданда дароо бүт күчү менен куткаруу жардам берүүгө уюмдаган болсо дагы, бирок эң акырында 35 жаштуу каарман кайта ойгонбой, жаш өмүрү адам куткарган ошол мүнөттө түбөлүк токтоп калды. Кызматташтарынын назарында ал кызматта астайдыл, мыкты болуп, кардарларга сабырдуулук менен жооптуу болуп, дегиндей кардарлардын кызыкчылыгын биринчи орунга коёт. Кызматтан сырткы убакыттарда анын кишини суктандыргудай бактылуу үй бүлөсү бар эле. Жошуяң 2022 жылы Шыханзы шаары Шычыңжияңху куткаруу жардам берүү отрядына катышты. Бул жалпыга нарып жеткирүүгө кызуу мээр махабат байлаган ыктыярчылардан уюмдалган жалпыга нарып жеткирүү уюму болуп, шаардын кылкан тамырларын үнсүз нур, жылуулук менен жарытты. Куткаруу жардам берүү отрядынын негизги мүчөсү катары ал коопту куткаруу жолунда эзелден пайда зыян менен эсептешпей 3 жылда 190 жолунан ашуун куткарууга катышып, салым кошуу, достук орнотуу, өз ара жардам берүү, алга басуудай ыктыярчылардын рухун кесип жана катаандык менен чагылдырды. Кээ бирөөлөр андан эмне үчүн дегендей артык жумушка аралашып ала турганын сураганда, ал аябай жөнөкөй кылып, тек жардам берүүм керек деп карайм дейт. Дал ушундай жөнөкөй ак көңүлдүк жана оргуп турган жоопкерчилик сезими аны кооптуу кезде кайра-кайра көкүрөк керип ортого чыгууга үндөдү. Жошуяң арабыздан айрылды, бирок анын аты менен руху, асмандагы жылдыздай эзги тилеги ар бир кишинин алга басуусун жаркырат.

Урматтуу угармандар, жогоруда таттыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык алгачкы түркүмдөгү жоңгодогу жакшы кишилер тизмесиндеги Жошу Яңдын изги иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кесек берели.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздар ба, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Берибизди улан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө үй бүлө мүчөлөрү эсеп номурун үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүү деген эмне? Аны кандай иштетүү керек деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Жакынкы жылдардан бери дарылоо камсыздандыруусундагы жекелердин эсеп номурун элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүүсү токтоосуз кылдаштырылды. Азыр элдин эң көп колдонула турган жөндөмү айрым-айрым. Дарылоо камсыздандыруусундагы үй бүлө мүчөлөрү эсеп номуру, өлкө көлөмүндөгү үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүү эсеп номуру. Көптөгөн кишилер буларды оңой эле аралаштырып жиберет. Теги калдык сумманы сын ортак иштетүүгө болобу? Бул кимдерге ылайык келет? Эсеп номурун кандай ачууга болот? Бүгүн биз ушул эки түрдүү функциянын ролун, иштетүү аргасын жана өзөктүү пайдасын жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрүп дарылоо камсыздандыруусундагы укук талабыңыздын ойдогудай пайдаланууңузга жардамдашабыз. Биринчи.

Bu kamsızlandırusundaki üy bile mütçeleri istep nomoru. Başkalarının orduna çağır darekti görsötü. Ökületin bütürü gontoylukça saldı. Kaldık summanı ortak işteti göp olmuydu. Küçük birinci. Darlı kamsızlandırusundaki üy bile mütçeleri istep nomoru degenem ne? Darlı kamsızlandırusundaki üy bile mütçeleri istep nomoru tek kana ökületin bütürü kuralı sanalat. Anda karjını oğudarı kuajına kaldık summanı ortak işteti jöndömü olmuydu. Бул негизинен картаңдар, балдар ошондой эле акыл идиректүү чөнтөк телефондон пайдалана албай турган кишилер дарыланганда, дары сатып алганда машгулат кылганды билбегендер же картасын унутуп калуу маселесин чечет. Кичиге экинчи, аны кандай иштетүү керек? Эсепти аштыргандан кийин камсыздандырууга катышуучу өзүнүн чөнтөк телефонуна ата-энеси, жубайы, балдары сыяктуу төтө туугандарынын дарылоо камсыздандыруу электрондук далили кылса болот. Үйдөкүлөрүн ээрчитип барып дарыланганда алардын нактылуу дарылоо камсыздандыруу картасын алып жүрүүнүн кереги жок. Чөнтөк телефонуңуз аркылуу алардын дарылоо камсыздандыруу номерин көрсөтүп, номер алуу, эмделүү, дары сатып алуу, жумшалган каражат эсебин жабуу сыяктуу жумуштарды бүтүрөсүз. Ошону менен бирге дагы үйүңүздөкүлөрдүн дарылоо камсыздандыруу акысын тапшыруу менен эсептен көтөрүүнүн ишкерлей абалын текшерүүңүзгө да болот. Ачуу аргасы. Шыбыр сөз чакан өрүш аркылуу мамлекеттик дарылоо камсыздоо тейлөө өрүшүн издеп таап же мамлекеттик дарылоо камсыздоо тейлөө өрүшүнүн IP'си төтө түшүрүп баскандан кийин үй бүлө мүчөлөрү эсеп номеру машгулаты бетине киресиз. Биринчи, негизги эсеп номеру ээсинин өң таанытып айырмаландырып, үй бүлө мүчөлөрүн кошуосуз. Экинчи, үй бүлө мүчөлөрүн кошуу кулактандыруусун окуу жана ага кошулуусу керек. Үчүнчү, кошууга тийиштүү үй бүлө мүчөлөрүнүн учурун толтуруп, ыспаттоо материалын жогоруга жолдойсуз. Нопус дептеринин жөн билигинин туулу күбөлүгүнүн бирөөнү тандайсыз. Төртүнчү, жеке убаданамага кол коюп, укук берип козготтон кийин кошуусу жеңиштүү болгон эсептелет. Пайдалана турган орундар түйүн кылып белгиленген ар кандай доктурканада, дары дүкөндөрдө чөнтөк телефон аркылуу үйүндөкүлөрдүн дарылоо камсыздандыруу номерин чыгарып, кызматкерлер салма кылып эсеп жасаса болот. Үчүнчү, анын кандай пайдасы бар? Өкөлөттүү бүтүргө оңтойлуу болот. Үйүндөкүлөр нактылуу картасын алып жүрбөсө да болот. Бир чөнтөк телефон менен бардык жумушту бүтүргө болот. Мамлекетибиз ичинде биринчи иштетүүгө болот. Бүт мамлекет чөлкөмүндө салма кылып пайдаланууга болот. Өзүндүк ары коопсуз. Кимдин дарылоо камсыздандыруу номер болсо ошонун акчасын тартып калат же ошол кишинин өз каражаты чыгашаланат. Сиздин дарылоо камсыздандыруу калдык суммаңыз жумшалбайт. Экинчи, үй бүлөдөкүлөр ортак иштети. Шинжаң ичинде жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздандыруу жеке эсеп калдыгы ортак пайдаланылат. Кичик биринчи. Өлкө көлөмүндөгү үй бүлөдөкүлөр ортак иштетүү деген эмне? Өлкө көлөмүндөгү үй бүлөдөкүлөр ортак иштетүү Шинжаңдын жергиликтүү орундагы каржыдан ортак пайдалануу жөндөмү. Ал тек Шинжаңдагы жумушчу кызматкерлер дарылоо камсыздандыруусуна катышуучулар менен гана чектелет. Эгер камсыздандырууга катышкан жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздандыруу жеке эсебинде калдык болсо, жубайы, ата-энеси, балдары, улуу муундары, небере чеберелери сыяктуу урук туугандарынын камсыздандырууга катышуучунун эсеп номурундагы калдык каржыны ортак иштетүүсүнө укук берүүгө болот. Көңүл бөлүгө тийиштүүсү ортак иштетиле турганы жекелердин өзү төлөй турганы бир бөлүк каржысын өз ичине алып, дарылоо камсыздандыруусунун бир өңчөй эсептен көтөрүү каржысынан ортак баарланбайт. Үйүндөкүлөр эмделген кезде эсептен кетирүү салыштырмасы дагы алардын камсыздандырууга катышуу түрү жумушчу кызматкерлер же тургундардын дарылоо камсыздандыруусу боюнча аткарылат. Экинчи, аны кандай иштетет? Каражат үйүндөкүлөрүнүн доктурканада оору көрсөткөндө, доктурканада жатканда жекелер өзү төлөй турган каражатка, ары түйүн кылып белгиленген дары дармек дүкөнүнөн дары сатып алууга, үй бүлө мүчөлөрүнүн Шинжаңдагы жергиликтүү орун тургундары дарылоо камсыздандыруу акысын өкөлөттүү тапшыруусуна пайдаланса болот. Азыр Шинжаң боюнча биринчи Жоспорлоо районунан өтүп бирге иштетүү иш жүзүнө ашырды. Ачуу аргасы, жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздандыруусуна катышкандарды жаңы дарылоо камсыздандыруу чакан өрүшү, шыбыр сөз же ЖФБАО, мамлекеттик дарылоо камсыздандыруу тейлөө өрүшү, IP'си Шинжаң арналуу районуна кирип тизимге алдырып киргенден кийин астынын жагындагы тейлөө залын басып, жекелик эсепти үй бүлөдөкүлөр ортак иштетүү дегенди тандап, үй бүлө мүчөлөр группасын куруп, эсеп номерин жана укук берүү суммасын киргизсе болот. Пайдалануу аргасы, үйүндөкүлөр Шинжаңда эмделип дары сатып алганда өзүнүн дарылоо камсыздандыруу номерин көрсөтсө же, жеке өзү төлөй турган бөлүгүн жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздандыруу эсебинен автоматик тартып калат. Ошону менен бирге өрүш аркылуу үйүндөкүлөрдүн дарылоо камсыздандыруу каражатын бир күнү

үйүндөгүлөрдүн ортак иштетүүсүн кошуп бир убакта ачуусун демелгелейбиз. Туугандарынын эсеп номуру өкөлөттүү бүтүргөн тойлук жеткирип, үйүндөгүлөрдүн ортак иштетүүсүн ачкан сумманы козготуп, күндөлүктүү дарылануу, дары сатып алуу, дарылоо камсыздандырсын өкөлөттүн тапшыруу муктажын канааттандырат. Үйүндө картайгандар балдар болсо, сөзсүз үй бүлө мүчөлөрү эсеп номурун ачып, үйүндөгүлөрдүн дарылануу эсебин өкөлөттөн бүтүргөн тойлук жаратуу керек. Ушул жөндөмдөрдөн ылайыктуу пайдаланганда дарылоо камсыздандыруу жеке эсеп каржысын барынча жандандырып, дарылануу барышын жөнөкөйлөштүрүп, үй бүлөсүнүн дарылануу жүгүн чыныгы жеңилдетүүгө болот. Үйүндөкүлөрдүн камсыздандырууга катышуу абалына карай, муктажына карай ачып, ийкемдүү иштетүүсүн демелгелейбиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө үй бүлө мүчөлөр эсеп номурун үй бүлөдөкүлөр ортак иштетүү деген эмне? Аны кандай иштетүү керек деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бирөөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бирөөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жумуш иштөө барышында ысык өтүбесинен таанса, бул кесиптик ооруга таандыкпы деген сабатта айтып беребиз. Билесизби? Кесиптик мүнөздү ысык өтүү мамлекет айкын белгилеген закондо белгиленген кесиптик оору. Анын көрүлүшү чукул, зыяны оор, баш айланып, шалдыроодон денем үчүнүрү закымдалганга чейин бардыгы тек каш менен кабактын арасында болот. Ошондуктан коргоону билимдерин үйрөнүп, ысык өтүүдөн сактануу коргоону чебин бекемдөө аябай зарыл. Кесиптик мүнөздү ысык өтүү тек сыртта гана көрүлбөйт. Кайра түрдүк кесип салаасы түрдүк кызмат орду жогору температуранын опурталын пайда кылуусуна учурашы мүмкүн. Сыртта жумуш иштей турган негизги кошун болгон курулуш жумушчулары, чөйрө тазалык жумушчулары, буйрутма жеткирүүчүлөр, ваймай жеткирүүчүлөр, электр линиясы жумушчулары сыяктуулар. Жогору температурада сыяктуу токтоосуз жумуш иштей тургандар. Металлургия, коюу, чыңдоо, айнек жасоо, фарфор күйдүрүү, паргазанды жүргүзүү сыяктуу жумуштар менен алектенүүчүлөр. Жабык кеңдиктердеги атаандашуучулар. Жер асты суусун шыдырлаштыруучулар, жер асты суу торун оңошоочулар, кеме бөлмөсүнө жумуш иштей тургандар. Ысык өтүү да даражага бөлүнөт. Ысык өтүүнүн белгиси ысык өткөн алгачкы мезгилде кайра калыбына келет. Типик оору белгилери: баш айлануу, баш оору, көзү чылбыроо, кулагы дүңгүрөө, оозу кургоо, тили кеберсүү, көп мөлчөрдө тердөө, кол буту шалдыроо, зээни чогулбоо, аракети шайкөшпө. Чукул бир жаңсылгылуу принциби: көлөкө салкын жерге дароо алмашып, солгун туздуу суу же электрондуу суусундуктар менен суу толуктоо керек. Эс алгандан кийин дароо калыбына келет. Жеңил даражада ысык өтүү. Эң көп жолугат мындай абалда чукул аралашуу керек. Типик оору белгиси: дене температурасы 38 Цельсий градустан ашат, өңү кызарат же татарат, териси нымдашып муздайт, жүрөк согушу тездейт, тамыр согушу тездейт, көөн айланып кусат, ичи сайгылашкандай ооруйт, баш айланышы оорлошот, жол жүргөндө туруктуу жүрө албайт, бүт бою шалдырап талыйт. Чукул бир жаңсылгылуу принциби: дароо салкын жерге барып эс алып, кийим кечесин чечип, ным оролмо менен денесин сүртүп, дене температурасын төмөндөтүү, маалында электролитти толуктоо, эгер оору белгиси басаңдабаса дароо доктурга көрүнүп дарылатуу керек. Оору даражада ысык өткөндө өмүргө кооп жеткирүүчү даражада опурталы жогору чукул оорулар көрүлүшү мүмкүн. Типик оору белгилери: дене температурасы 40 Цельсий градустан ашат, эсин анык билбейт, баш аламан сүйлөт, уйкусу келет, эсинен танат, денеси тартышып коркконунан талып калат, териси ным сууктан кургак ысыкка өзгөрөт, тердебейт, тынык алуу, жүрөк согушу тездейт, боор бөйрөгү закымдалат, мээде суулу шишик пайда болуп, көп түрдүү дене мүчөсүндө алсуу абалы көрүлөт. Чукул бир жаңсылгылуу принциби: дароо 120 чукул куткаруу ордуна телефон чалып, чукул куткаруу куткаруучуларды күткөн кезде ноокасты салкын орунга жөткөп, кийим кечесин чечип, суу бүркү же денесин сүртүп, желпигич менен желпип, дене температурасын токтоосуз төмөндөтүү керек. Өзгөчө эскертүү: оор даражада ысык өтүүдөн көз жумуу мөлчөрү 50% ашат. Катыштуу оору белгилери байкалса, кечиктирүүгө мүлдө болбойт. Жекелик коргонуну канткенде ойдокудай иштөөгө болот. Сууну илимий толуктоо. Салкын суусундуктарды аз аздан көбүрөөк бөлүп ичүү керек. Жүрөк өтүшө турган басымдын артуусунан сактануу үчүн бир жолдо көп мөлчөрдө суу ичүүдөн сактануу, ошону менен бирге туз курамын толуктоого көңүл бөлүп, сус түстүү суу же электролит курамы бар суусундуктарды ылайыктуу мөлчөрдө ичүү керек. Ылайыктуу кийинүү: сус түстүү, аба өткөрчү, кеңгеле турган пахта кездемеден тигилген кызмат кийимин тандап кийип, жылуулуктун шимирилүүсүн азайтуу керек. Тамактанууга, эс алууга көңүл бөлүү. Жумуртка, уй эти, жаңы жашылча, мөмө сыяктуу белок менен витамин курамы мол азыктыктарды көбүрөөк жеш, ошондой эле жеткиликтүү уйкуга кепилдик кылып, дененин ысыкка чыдоосун арттыруу керек. Өзүн өзү күзөтүү жана текшерүүнү үйрөнүү керек. Баш айлануу, көөн айлануу, тердөө сыяктуу жайсыздануу белгилери байкалса, жумушту дароо токтотуп, салкын жел өтө турган жерге барып эс алуу. Эгер оору белгиси токтоосуз басаңдабаса, маалында доктурга көрүнүп дарылануусу керек. Кесиптик мүнөздү ысык өтүүдөн сактанууга жана аны тизгиндөөгө болот. Артыкча кабатырлануунун кереги жок. Бирок ээлөөсүз караганга мүлдө болбойт. Биз жогору температурада жумуш иштөө коопсуздугу коргоону чебин бирге бекемдеп, ар бир эмгекчинин саламаттыгы менен амандыгын коргоп, жогору температуралуу тамыз ысыктан аман эсен өтөлү.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгө бүздө жумуш иштөө барышында ысык өтүп эсинен танса бул кесиптик ооруга таандыкпы деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бизде эмнечүн алаканы менен чыканагын ургуласа теринин кычышканын басаңдатууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет чыканак, тизе, терең сыяктуу катталган орундар кычышкан кезде дагы бир колдун алаканы менен кычышкан жерди ыргактуу ургулап, күчтүүлүгүн теринин кызарысын өлчөм кылып 30 секунд жалгаштыруу керек. Жай күндөрү теринин катталган жерине тер жыйналып, кирбок оңой өсүп жетилет, ал эми тырмаса тери калканын бузуп жиберет. Ургулоодон пайда болгон термели дүүлүктүрүүсү кычышуу сигналын убактылуу токтотот. Ошону менен бирге бир бөлүк орундардагы кан айлануусун тездетип, керексиз заттардын зат алмашуусун тездетет. Нактылуу иштөө барышы. Алаканды жазып 5 бармакты бириктирип, алаканы менен кычышкан жерди түз багытта ургулайбыз. Ирес саны секундуна 2-3 рет болот. Ургулагандан кийин ысык суу менен жуунса болбойт. Бир кабат каламин мүнөздү жумуш жуунуш суюктугун сүртө керек. Бүгүн денеңиз кычышса тырмабаңыз, кайра ургулоого өзгөртүңүз. Ургулоо барышында кызарса териңиз кычышпайт жана жарылбайт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмнечүн алаканы менен чыканагын ургуласа теринин кычышканын басаңдатууга болот деген сабатты айтып бердик.

0: саламатсыздарбы ва кымбаттуу угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектик санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жеркен ооданы Глаз үзүү мезгилин тосуп алып, айланадагы айыл кыштак саякатын жандандырды. Кембагал кыштактан үлгүлүү коллективге чейин Хотен ооданынын Ханерик шаарчасы Ханерик кыштагынын улуттар ынтымактуулугун илгерилетүүдөгү байуу жолу жөнүндө айтып беребиз. 2026 жылдык дүйнө акыл жөндөмдө кесиптер көргөзмөсү мамлекеттик көргөзмө борбору Тянжинде өткөрүлдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Азыр Жеркен ооданындагы гластар бышып, үзүү мезгилине кирди. Шактар кып-кызыл мөмөлөргө толуп, багбандар аба ачык убакытты бекем кармап, үзүү, айыруу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып жатат. Өзгөчө глас кесиби ошол жердеги калктын кирешесин ашырып, байуусуна, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга түрткү боло турган жандуу моторго айланууда. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Жеркен ооданынын Арысланбак айылы Алмалык кыштагынын глас өстүрүү базасына барып, гластан мол түшүм алынган көрүнүш жөнүндө айтып беребиз. Алмалык кыштагындагы глас өстүрүү базасында жап жашыл шак жана жалбырактар арасындагы кып-кызыл толук гластардын шактары көзгө чалдыгып турат. Гластар берметтей тунук болуп, мөмөлөрдүн куш кержети айланага тарады. Саякатчылар бактын арасында ары-бери жүрүп, глас өзгөнчө татып көрүп, кубаныч күлкү доошу менен мөмөлөрдүн куш кержети чиркешип кеткен болуп, айыл кышта кубанычын чөкмө ыңгайында сезинди. Саякатчы Зоргул Обул мындай деди: «Бул жердин гластары аябай жегиликтүү, үзүп эле жейбиз, дагы үзүү кубанычын сезине алабыз. Айлананын көрүнүшү дагы абдан кооз, көпчүлүктү келип, дака кылып сейилдөөгө тааныштырабыз. Жеткиликтүү жарыктык түшүү шарты жана илимий парвариштоонун пайдасында быйыл гластын сапаты дагы да жакшы, мөмөсү таттуу, формасы кооз болду. Камдоо соода кооперативи менен электрондук соода өрүшүнүн жардамында сатуу жолдору кеңейтилип, жаңы мөмөлөр кыштактан чыкпай эле тез сатыла турган болду. Кыштак тургундарынын өстүрүүсү өнүмгө, сатылуусу кепелетке ээ болуп, кирешесинин ашуусунда үмүт бар болду. Кыштак тургуну Амангүл Мамат үй бүлөсүнүн глас өстүрүп жатканына 12 жыл болду. Ал мындай деди: «Быйыл 30 мо жерде глас өстүрдүк, бир канча жакшы сапаттуу сорт бар. Илмий парбайыштоо жана көңүл коюп парбайыштоо аркылуу мөмөнүн даамы, сапаты жыл сайын жакшы болду. Азыр ар күнү 300 кг айланасында глас үзө алам. 20 миллиондон ашуун сатылып болду. Сатуу жолу дагы аябай жакшы. Көнө кардарлар телефон чалып алдын буйрутма түшүрөт. Сырттан келген соодагерлер тикелей атызга барып сатып алат. Киресем дагы абдан жакшы». Жакшы сапаттуу гласты бүт мамлекетте өтүмдүү кылуу, багбандардын кирешесин туруктуу ашырууга кепелетти кылуу үчүн Жеркен ооданы Камдоо соода кооперативи өздүгүнөн күчөп сатуу жолдорун кеңейтти. Тордо түз баянда зат тааныштырып сатуу, буйрутманы тикелей таратуу, муздак желеси мал бөлүштүрүп жеткирүү сыяктуу формалар аркылуу район чектемесин бузуп жиберип, жаңы үзүлгөн гласты бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине тездикте сатып, багбандардын сатуу кыйын болуу маселесин чечип эле калбай, алыстан келген керектечүлөрдүн дагы Жеркен гласынын таттуу даамын татып көрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жеркен оодандык камдоо сатуу кооперативи, бирлешме кооперативи, электрондук соода ишканасынын кызматчысы Мәбуба Амат мындай билдирди: «Глас сатуудагы эң акыркы 1 км шыдарлаштыруу үчүн биз өздүгүбүздөн барып багбандар менен чиркешип, атыз баштарына терең чөгүп, өндүрүү менен сатууну чиркештирүү жолдорун жараттык. Айыруу, оромолоп салуу жана муздак желеси мал ташуу аркылуу мөмө сапатын катаң ийгердик. Ошону менен бирге электрондук соода өрүшүнө таянып, түз баянда зат тааныштырып сатуу, тордо бөлүп сатып, зат жүгүртүүдөн пайдаланып, бүт мамлекетке тикелей таратып, Жеркен гластарын айыл кыштактардан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырып, багбандардын кирешесин ашырып, байуусуна чыныгы жардам бердик. Жакынкы жылдардан бери Арысланбак айылы өзгөчө айыл чарбанын сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну нишан кылып, глас өстүрүүнү калкты байытып, кыштакты гүлдөндүрүүдөгү түйүндү кесип сапатында көңүл коюп жетиштирди. Жакшы сапаттуу сортторду сызыл жакшылоо, илимий, өлчөмдүү өстүрүү жана ичкелештирип башкаруу, барбайыштоону жолго коюу аркылуу мөмөлөрдүн түшүмү жана сапатын мыкты кадам менен жогорулатты. Ошону менен бирге глас өзү саякатын башталуу түйүнү кылып,
туюну жаңы кесип турпатын жаратып, ар кайсы жерлердеги саякатчыларды дака кылууга өнүмдүү электирип, айыл кыштактардын маданият, саякат жашоо күчүн оргутту.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүз. Жакынкы жылдардан бери Байоодана автоном райондору жалоо, Кооз, Конуш тануга ылайык келе турган үлгү көрсөтүү кыштагы жаратууну такканчыктап, негизги жабдуу курулушунун даражасын жогорулатуу, чөйрөнү жөнгө салуу, айыл стили маданийлиги курулушун биргелки пландап, район боюнча айыл кыштактардын келбетин жаңы түскө киргизүүгө түрткү болду. Байоодананын чоң көбүрөк айылы Кушмети кыштагы автоном район даражалуу, конуштанууга ылайык келе турган Кооз үлгү көрсөтүү кыштагы курулушу нак майданына киргенде, кичик типтеги казуу машинасы арык казып жатты. Курулушчулар арыктын жантуулугун ремонттоп, ысык сактоо, ысык өткөрбөс көбүк кабат жаткырып, түрдүү курулуш кызматтары жогору берекеттүү тартиптүү алып барылып жатты. Атыз баштары, кыштак, курупа, жол жээктери окшош эле шашылыш болуп кетти. Кадрлар калык кол кармашып, конуштануу чөйрөсүн жөнгө салуу аракетин кулаш жайылдырып, жолдун эки жагындагы от чөптөрдү, керексиз нерселерди чордондо тазалап, жол жээгиндеги дарактарды агартуу, көгөртүү алкагын иреттүү асыроо сыяктуу кызматтарды ичкелештирип бүтүрдү.

2026 жылы Бай ауданында жалпы 10 кыштак автоном райондора жалуу кооз конуштанууга ылайык келе турган үлгү көрсөтүү кыштагы курулушу түрүнө киргизилген. Бай ауданы үлгү көрсөтүү кыштактарын үлгү кылып, конуштануу чөйрөсүн жөнгө салууну сызыл тереңдештирип, негизги жабдуу курулушундагы кыскалыктарды толуктап, жалпылык тейлөөсүн кемелдендирип, бүт күчү менен чөйрөсү кооз, турмушу жайбаракат, башкаруусу өнүмдүү болгон ырашкер кооз айыл кыштак жаратылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Жеркен ооданынын Арысланбак айылы Алмалык кыштагынын глаз өстүрүү базасындагы гластардан мол түшүм алганы жөнүндө жана Бай ооданы автоном район даражалуу кооз конуштанууга ылайык келе турган үлгү көрсөтүү кыштагы жаратууну такканчыктап негизги жабдуу курулушунун даражасын жогорулатуу чөйрөсүн жөнгө салуу айыл исте маданийлиги курулушун биргелки пландап район боюнча айыл кыштактардын келбетин жаңы түскө киргизүүгө түрткү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

第九批中国梦主题新创作歌曲展播，请听歌曲《人民幸福》，作词任毅，作曲厉宇翔，演唱汤子兴。